0: Tänase saate küsijaskond on lai, koosnedes Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajast Margus Pillaust, raadiokuulajatest Kaarel Rohtist, Indrek Kristenbrunnist, Tarmo Niinepuust, Lauri Laanistost ja Valeri Küpsisest. See seltskond on valmistanud teile ette küsimused teemadel Slaava Ukraini, kultuur, loodus, õssiga ja õssita ning vaaria. Alustame ja anname avavaliku õiguse täna Tartusse, kus on Inga ja värske Eesti meister Matis. Palun.
1: No, mis meil meeldib. Tavaliselt oleme seisnud puutumata looduse eest, aga kultuur...
2: No, sobib, ja. Ma loodan.
0: Väga tore. Ja kultuuri küsimusega alustame. Küsijaks on 11-aastane noormees, kelle nimi on Kaarel Roht ja kes varemgi siin Tarkade klubis väga produktiivselt küsinud. Ja tahab ta saada, teada saada järgmist. Raamatus just sellist Eestit on aastatele 1918 kuni 2018 jaotatud 101 Eesti suurkuju. Iga aasta peale üks. Nende seas on Hugo Kuusner, Peeter Volkonski ja Arvo Pärt. Kaarel Roht küsib, kes valiti 1931. aasta suurkujuks? Küsitav sai kuulsaks ühes linateoses. See linateos oli aastatel 1940 kuni 1986 arhiividest kadunud. Teose leidmisel oli pool sellest siiski puudu.
1: Nii, 1940 kuni 1986. Üks võimalus on see, et ta pole päris inimene. Et ma mõtlesin kõigepealt Kutsu Jokule. Kas see esimene joonisfilm tehti tolle ajal? Ja aastaid ju räägiti sellest, et esimene Eesti nukufilm oli see Elbert Tuganov, kes see Peetrikes unenegu ja nii edasi, aga hiljem kui oli see animatsioon, oli üks multifilmi ajalugu kõnelev doksari, mida Ardi Valmer tegi, siis nagu tuli välja, et Kutsu Juku oli...
2: Mõtlesin, et see peaks olema ja mingisuguse sellise tuntud filmiga, see Karujaht Pärnumaal oli...
1: Oli ta tõest 14.
2: 14, jah, et siis...
1: Jah, ja
2: Militsa Korjus, tema pole
1: tema kunagi 39,
2: kadunud otseselt olnud, kas ta on Eesti arhiivides üldse olnudki, on teine küsimus.
1: Ta selles osas nõudel ajastul ta ikkagi oli täiesti legaalne isik, sest
2: plaadid
1: ilmusid ja räägiti. Jah.
2: No aga siis...
1: Et pakuks Kutsu Jukut.
0: Kõneles ja vastas Eesti meister. Kutsu Juku on tõepoolest see, keda kohta me küsisime. Esimene Eesti animafilmi tegelane, tema nimelise teose valmides oli selle pikkuseks 8 minutit ja kui teos leiti arhiividest, oli sellest alles jäänud kuidagi pidi 4. Suurepärane. Ivan Narova mäletab, et Kutsu Juku olevat olnud ka Konstantin Pätsi klassivend, aga see on Ivan Narova mälestus. Ja valun, Tallinn, Enn ja Ott, te olete muide täna juba ajalugu teinud nii lühikese nimega kahe peale kokku ei ole kedagi siin Tarkade klubi 659 saatelises ajalus varem käinud.
3: Meil olid kitsid vanemad ilmselt.
0: Nii.
3: Võtaks vaaria.
0: Indrek Kristenbrunn, Kolkaküla lähedalt, siis Käsmust küsib. Defitsiit kui selline ei olnud nõukogude ajal mingi haruldane nähtus, vaid üsna tavapärane olmeline staatus ja keskkond, kus elatigi. Ometi oli haruldane just selle kauba defitsiit, et mitte öelda täielik puudus kauplustest 10. mail 1945. Mis oli see, mida tol päeval polnud üle kogu Nõukogude Liidu üldse saada?
3: 10. mai oli ju asja sõda lõppenud.
4: Äkki see oli Viin.
3: No teine võimalus hästi palju nagu meil praegu seljas punast kangast.
4: Kaugab, kes seda enam 10. otsima läks?
3: No 9. tuli teade ja 9. osteti poed punasest kangast tühjaks näiteks.
4: Ja seda punast kangast muidu jagus ja kõik see aeg. Aga jah, et kas need olid protavaare või promptavaare, kumb oli tühjaks ostetud?
3: Sellest küsija teadlikult vaikib.
4: Sest kuna sõda oli läbi, siis soola enam ei varutud.
3: Tikke ka ilmselt mitte.
4: Ja.
3: Aga kas Viin tollel ajal üldse talongide peal ei olnud?
4: Tegelikult sõjal oli see... Vormiliselt nagu piirang oll, kuigi kelle jooks oli, kelle jooks ei olnud.
3: No aga samas see on ju sisuliselt 2 päeva pärast sõja lõppu. Vaevalt need piirangud olid maha võetud, et siis me ei saa nagu formaalselt rääkida ju defitsiidist, kui nagu nii oli piirangu all. No Mis veel?
4: Mis oli veel? Inimese jaoks vaja peale punase lippu ja viinapudeli.
3: No, leib, aga leib oli nagu nii defitsiits, et see ei oleks olnud, see ei oleks olnud 10. mail mingi üllatus.
4: See oli kaartide peal.
3: Jah.
4: Nii või naabidi.
3: No ma, mina toidukaubad välistaksin. No samas viin on muidugi väga hea pakkumine.
4: Poimu toidukaup.
3: No ma ei tea, viskame näppu. Kas punane kangas või, või viin? Ütle sa.
4: Ei, see on selline küsimus, et kuuldes õiget vastus saame targemaks. Oh jah.
3: No aga...
4: Pakku saama, olen viletsa sortmängur.
3: No ma jään enda pakutu juurde, pakume punane riie.
0: Ei ole kahjuks punane riie. Mida pakub Tartu?
2: No me panime ka täpselt, Matis pani kirja viina ja mina punase kanga sellel ajal, kui arutasite, nii et mõtted käisid samu radu.
1: Jah, aga üldiselt selle sõja lõpu peal minust ikka enam-vähem panti sõdurite poolt vähemalt suur pidu jubisti. Ja ma kardan, et viinad, viin see küll otsa võis saada. Jah, pakume küll, viina.
0: Te pakute õigesti, nii et see tõepoolest oli siin selline hasartmängu küsimus. See oli haljas viin. Peale võidu tead, et 9. mail joodi väidetavalt 22 tunni jooksul kogu viin Venemaal ära. Ja tuli uut hakata villima. Tartu võtab siit teise punkti.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Inga Mattistega valita.
1: Mis me teeme?
2: Võta, vaata see uus teema, mida me varem ei ole.
1: Õssi ja õssita.
0: Õssiga ja õssita. On üks sõna, mida õigekeelsus sõnaraamatust ei leia. Ropp kindlasti mitte. Kuid võõrsõnade leksikonis ning sealt kaudu ka sõna veebis inglise keeles toorlaenuna täiesti olemas. See tähistab konkreetselt ametit, mille sisu erinevates valdkondades ja ajalookestel kujunedes siiski mõneti varieeruv on olnud. Anname siin kohal väikese valiku avalikus kasutuses olevaid seletusi. Laeva või lennuki teenindava meeskonna ülem, laevamajandusjuht, pardal raha käitlemise eest vastutav isik. Mis on see amet?
1: Majandusamet.
2: Ta kuidas oli laeva mingi, mis see esimene?
0: Laeva või lennuki teenindava meeskonna ülem. Laeva majandusjuht, pardal raha käitlemise eest vastutav isik.
2: No siis ta lihtsalt sinne steward, eks ole? Või
1: steward või see, ei, ei saa olla, neid on nagu teenindavad isikud nagu valluvad.
2: Jah, jah, et toorlaen inglise keelest.
1: Toorlaen.
2: Mis me siis oleme sealt laenanud? Pardal raha käitlemise eest. Kas sa pida ja kuidas sa ütled teise koha?
1: Kas, käsiri, no see on sularahaga.
2: Käsir on, jah.
1: Sularahaga tegele ja siis majanduse valdkonnas. Manager.
2: Ja manager on nagu midagi muud.
1: Jah.
2: Ma arvan siiski, et manager on olemas USis.
1: See on jah, kindlasti olemas. Aga. Või on vähemalt võõrsõna leksikonis.
2: Ei, no jah, aga võõrsõna leksikonis on see ka olemas. Aa,
1: siis mingi rahaga oli küll vist seotud tüüp, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et kes tüüardide pealik peaks olema. Peas tüüardis. Aga see ei saa olla ju.
2: Ei, see on ju nagu siis juba liitsõna sellest olemasolevast.
1: Catcher ei ole, see on püüdija. Gruppier.
2: Gruppier on minu mõnest kasiinodes.
1: Jah.
2: Ma ei ole isegi kindel, et ta inglise keelest tuleb.
1: Mm-hmm. Lennukiga ja laevaga, mis need siuksed majandus tegelased seal on. Kontroller. Kontroller vist.
2: Kontrollör, ma olen kindel, on täiesti olemas siis. See on vana sõna.
1: Kontraktor. See on tavaliselt see, kes teeb nagu...
2: Ei, konduktor on. Ja
1: mitte isegi konduktor, kontraktor. Need on vist need, kes nagu lepingud täidavad tüübid. Noh, näiteks on olemas. Ma ei tea, kas selle eestikeelset vastet isenest on.
2: No kuidagi ei...
1: Ei nagu ei väga ei...
2: Kuida midagi ega kedagi. Noh, ütleme... Ta ei ole lennuki kapten, eks ole, ta ei ole...
1: Visöör.
2: Aga selles mõttes, et kui suur see lennuki meeskond seal üldse siis nagu on?
1: Noh, kaks pilooti tavaliselt on mingi kolm stüardi või stüardessi.
2: jah , no ilmselt neil on siis endi hulgast mingi
1: noh jah , kes nagu teatud otsuseid vastu võtab , kui on vaja midagi tegeleda .
2: aga ja siis lisaks pardal raha käitlemise eest vastutav isik , ma ei tea , kas ma ei ole seda sõna kuulnud või mul lihtsalt ei tule praegu ette see sõna .
1: mul nagu ka ei praegult absoluutselt ei kujuta no, .
2: Aga midagi peaks pakkuma , mis me siis nagu nendest halbadest variantidest siis
1: äkki on see kontraktor ?
2: No jah .
0: Kontraktor ?
1: Jah .
0: Ei ole see õige vastus , ei oska ka praegu kontrollida , kas ta siis olemas on , aga palun , Tallinnal tundus , et oli juba esimesel sekundil idee .
4: ei , tundub , et Ennu lõikas kohe , ainult et see sõna ilmselt on ka õssist väljas sel lihtsalt põhjusel , et kas me peaksime ta hääldama soomepäraselt , kus kaudu see sõna ilmselt meil on ujunud , ehk purser või ingliskpäraselt purser .
0: Ütleme eesti keeles , ütleme eesti keeles purser see on õige vastus , tõepoolest , see on see amet nende väga paljude selgitustega . või siis teda pole , aga võõrsõnade leksikonis on , purser avab ka teie või Pauna . palun , Ott Jänn , teie valik .
4: võtame veel kultuurat .
0: Veel kultuurat , suurepärane . ja see küsimus tuleb Tarmo Niinepoolt Tartust . Eestissegi augustis saabuval ansamblil The Cure on mitu superhitti ja Tarmo Niinepuu küsib nendest ühe hiti kohta või õigemini selles hitis ja tema pealkirjas mainitud asja kohta . See ei ole see , mida armastatakse , aga see paneb ometi ootama . Vihjata saab ka Beatlesite loomingule , kus küsitavat ei mainita kordagi loos Lady Madonna , ka eesti keeles . kuigi kõik teised sinna gruppi kuuluvad oma koha , on sõnadena leidnud . ja et veelgi segasem küsimus oleks , lisab Tarmo Niinepuu , et Leopoldi laulus on sellel tähtis roll .
4: See on siis kultuur , jah .
0: see on kultuur , jah .
4: oeh .
3: No Leopoldi laulus , kui ma lapsepõlvest mäletan , oli umbes sellised sõnad , et head sõbrad , teie jaoks on valla mu süda ja mu hing ja mu perekonnaring , aga mis siis nendest refräänis olevatest sõnadest võiks olla see , mis Lady Madonna laulus
0: ei esine ,
3: ei esine ,
0: aga teised
3: aga sama The Cure'i laulus esineb
0: mm-hmm, ka pealkirjas
3: sõbrad , perekond , süda , hing kisub jälle lotoks
4: jah , paraku , kuna seda esimest laulu pole auld selle olemasolustki midagi kuulda
0: see ei ole see , mida armastatakse , aga mida oodatakse veel üks krüptiline vihje
3: sõpru , perekonda
4: no surm see vaevalt on
3: jah , teagi , kas seda surma nii väga oodata .
4: noh , teoreetiliselt .
3: äkki loed kogu selle pika jutu ja veel ühe korra ette , äkki siis mingi idee tekib .
0: ansamblil The Cure on mitu superhitti ja ühes nendest hittidest on siis ka pealkirjas mainitud üks asi , mille kohta Tarmo Niinepuu küsibki . see ei ole see , mida armastatakse , aga mis paneb ootama ? Vihjata saab ka Beatlesite loomingule , kus küsitavat ei mainita kordagi loos Lady Madonna , küll aga kõiki teisi sinna gruppi kuuluvaid , kes on siis sõnades kohal leidnud ja et asi veel segasem oleks , siis Leopoldi laulus on küsitaval tähtis roll .
3: mida muidugi oodatakse , on pensionipõlv , nii et sul Ott on juba käes ja mul on veel 15 aastat minna , aga seda
4: no. Lady Madonnal oli ka veel kõvasti minna .
3: Tõenäoliselt jah , mida armastatakse ja mida oodatakse , see on nüüd küll .
4: Kumbale ei armastata , aga oodatakse või ei oodata , aga armastatakse ?
0: See ei ole see , mida armastatakse , aga mis paneb ootama ?
3: väga raske .
4: Lady Madonnas seal vist oli lootus , et äkki mingil hetkel saabub öö ja õnnestub magada . midagi taolist meenub .
3: aga pakume siis öö ja lähme edasi .
4: jah , kuigi öö on väga tore , ööpäeva aeg . Aga
0: öö on ilus , lühike vastus , ei ole see kahjuks õige küll . Nii , kultuuripealinnast , endisest vabandust , jah ?
2: ma arvan , et Matis pani õige vastuse kirja .
1: minu teada , kas Cure'il ei olnud üks laul , mis rääkis reedest , et äkki oodatakse reedet ?
0: ei ole reede . Saturday, ehk siis laupäev on see , mida oodatakse , kui laupäev lahti saab ja sõbrad külla tulevad .
3: Ja Lady Madonna läks ju laupäeval peole .
0: ja mainimata laupäeva seejuures kordagi. Nii et seda korda läks napilt, aga jäi punkt saamata.
3: No teie olite palju lähemal.
2: Mine tea, öö on ka päris lähedal.
0: Ka päris laupäevale
4: lähedal. Ma ei saa ikka aru, miks teda ei armastata.
0: See nüüd jääb müstikaks.
4: Täiesti aru saamata.
0: Võibolla siis selline vähe subjektiivne hinnaga.
4: Nädala parim päev.
0: Aga lähme edasi.
6: Ma pühapäev järgme võldis.
0: Võibolla. Inga Matis, teie valik. Kultuur on läinud.
1: Nii, mis me tahaks?
2: Võibolla selline, ärme jätame seda Ukrainat üksinda ja viimaseks. Ja. Võtame Ukraina.
1: Võtame Ukraina.
0: Ukraina küsimus. Taga Karpaatias, Užgorodis sündinud praegu 50-aastane majori auastmes Robert Brovdi on Ukraina kaitsejõududes mehitamata süsteemide jõudude ülem. Ehk mees, kes seega kõiki neid droone üle kogu Venema läkitabki. Mõni nendest põikab nii siis ka meie õhuruumi sisse. Teatavasti on sõja olukorras igal tegevteenistuses olijal oma lahingu kutsung või hüüdnimi ja nõndaga Brovdil. Milline lahingu kutsung või hüüdnimi on temal? See kattub ühe tänavu palju räägitud isiku perekonna nimega ja Brovdi sünnipaik on õige vastuseni jõudmisel piisavalt kõnekas vihje.
1: Palju räägitud isik.
2: Užgorod taga Karpaatias. Karpaatias.
1: Ja.
2: Kellest siis tänavu on palju räägitud?
1: Kellest muidugi palju räägitakse alati noh, oota, kes see Ungari maadiaar? Sest et Užgorod ja taga Karpaatia on Ungari piiri ääres.
2: Okei, et jah.
1: Äkki on maadiaar, ungarlane.
0: Hästi välja tuletatud, tublid. Tallinn oli see teadmine välgust olemas, aga siin oli nüüd puhas deduktiivne meetod ja väga hästi õnnestus. Kolmas punkt Tartu, tõepoolest Madjar Brovdi on sünnilt ungarlane ning tema varem juhitud õhuluure üksus kandiski nime Madjari linnud. Ungari värske peaministri perekonna nimi tähistab nii siis ühtlasi ka tema rahvust. 3-1 lähete poole mängu peal Tallinna vastu juhtima ja palun Enni Ott.
3: No võtame selle teise slaava, äkki on sama lihtne.
0: Vaatame. Ukraina pealinna Kiievit ja Ühendkuningriigi pealinna Londonit ühendab nii mõndagi. Mõlemad on pika ja väärika ajalooga ja kultuuriväärtustest pakatavad miljoni linnad. Mõlemas linnas on ka metroo ja sedagi transportiliik ühendab nii mõndagi. Näiteks üks sama nimeline metroo peatus nii Kiievis kui Londonis. Mis nimeline? Mõlemas linnas on küsitav unikaalne. Ühes linnas oma rekordilise näitaja poolest ja teises Londoni ja kogu Inglismaa mõttes unikaalse nime poolest, mille jaam sai endale aastal 1932.
3: See on nüüd siis see kõige sügavam metroojaam, mis kas Euroopas või maailmas oli ja mis asub Kiievis. Ja nüüd tuleb sellest, mis meile selja peale kirjutatud on üle saada ja see asi välja mõelda.
0: Ütleme raadiokuulajatele ära, et väga ilusest punasest kangast pusad on tehtud võistkonnale Dementia Grandiosa kolgakülast.
3: Mis võiks siduda Londonit ja Kiievit? Vaevalt see keegi isik on. Londonis ütlesid sa aastaks.
0: 1932 sai see jaam endale nime. Ja tegemist on Londoni ja kogu Inglismaa mõttes unikaalse nimega.
3: Indislaavi nimi.
4: Ja mõtlen, et noh, London ja Pariis on täis ja Krimmi sõja järgi pandud Krimmi koha nimesid. Kui see ei ole midagi sellest ooperist, mis võiks Kiievi puhul kattuda. Aga võt, ma olen noh, Londonis rikkunud põhiliselt maa peal ja Rootsi runid ilmast maa alla.
3: Mina tean, et mina olen selles... Ma ei tea, kas Euroopa või vähemalt tollel ajal öeldi Nõukogude Liidu kõige sügavamas metroojaamas käinud, aga noh, see oli veel eelmisel sajandil ja 80. Aastate keskel, nii et sellest ajast on dementi ja päris tugevasti.
4: Aga kas see on sama nimi on mõlemal jaamal?
0: Jah, sama nimi mõlemal metroojaamal.
3: Mõne pühaku järgi. Vaevalt, sellepärast, et...
4: 32 sai Londonis nime, aga millal Kiiev see jääb lahti?
3: Jah, et Kiievis tõenäoliselt, kui ta valmistati, siis pühaku järgi nimesid ei pandud.
4: Kindlasti mitte, aga seal on ka üht-teist ümber nimetatud.
3: Mis see jõgi on, mis läbi Kiievi voolab?
4: Vanast oli Dnepr, nüüd on Dnipro.
3: Dnipro.
4: Porist Heenes oli enne vanasti.
3: Vaevalt, et Londoni kesklinnas või äärelinnas... Dnepri nimelist metroojaama on.
4: Kui see ei ole mingi asutis, mis võiks olla mõlemas pealinnas, aga no, ei tule meelde, et oleks nagu parlamendi metroojaama näiteks.
3: Vaevalt, et Kiievis oli parlamendi metroojaama, staadioni.
4: Ei mõtlen ümber nimetused. Stadionid on liiga mitu mõlemal.
3: Olümpia, sest et Moskva olümpiamängude jalgpallivõistlused mängiti Kiievis äkki.
4: Ja ka 32 selle Londonis enne ja pärast, aga mitte siis.
3: No jah, aga see ei pruukinudki olla, et 32 sai jaam valmis ja asus mingisuguse objekti lähedal. Et see on praegu ainukene, mis mul tundub linkivat, et mida ma suudaks Londoni ja Kiieviga siduda.
4: Kas see on sama nimi või sama sisuline ainult, et kummaski erinevas keeles?
3: Seda vist pole öeldud.
4: Ja.
0: Ta on ikkagi sama nimi.
3: Sama nimi.
0: Lihtsalt.
3: No üks on jah, siis...
0: Ütleme ukrainapäraselt väljendatud, jah, aga nimi on sama.
4: Ma kardan, et äkki see, mis algul pähekorgas on pigem õige.
3: Ja see?
4: Sevastoopol või midagi sellist. Pariisis minu mõnest on Sevastoopoli metroojaam, kuna seal on selle nimelne pulvareselde ja nii edasi. Londonis on vähem krimisõja nimelisi kohti, aga need on tegelikult mujal kingismal peale Londoni.
3: Sevastoopoli metroojaam Londonis ja Sevastoopoli metroojaam Kiievis.
4: Võiks see olla.
3: No pakume.
0: Ei ole see kahjuks õige vastus. Inga ja Mati Tartus.
2: No minul üks mõte tuli, et teatavasti see Vauxhall, millest ja. On tulnud Vaksal. Et ja, kas võib olla lihtsalt Vaksali nimeline metroojaam?
7: Londonis on Vaksali sildki olemas ja tavaliselt et mingi sildede lähedal ju on.
2: Ma ei tea, et...
7: Jah, et minust võiks seda pakkuda, sest minu teada, ma lugesin kusagil Vauxhall on kõige rahvarohkem metroojaam peaga. No ma 100% kindel. Ja.
2: No pakkume siis.
0: Vauxhall, Vauxhall. Ei ole ka see õige vastus. Oh. Te olite teelda jube lähedal nende staadinite juttudega. See peatus on Arsenal. Arsenalnaja on maailma sügavaim metroopeatus asudes 105,5 meetri sügavusel ja Londoni Arsenali metroopeatus on ainus omataoline, mis on tõesti jalgpalliklubi järgi endale nime saanud. Aastal 1932 nimetati selline Gillespie Road ümber Arsenaliks ja seda just eeskätt jalgpalliklubi tegevjuhi lobistamise tagajärjel.
3: Ma nii mäletan seda...
7: Kiievis on ka Arsenali klubi.
3: No just. Ma olen seal... Metroojaamas käinud, ma tean.
0: Nii.
4: Igal juhul... Arsenalis käinud, aga mitte metroojaamas.
0: Selline. Teadmine siis juures Kiievit ja Londoni.
4: Terve linna osa.
8: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
5: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Meil on nüüd kolm teemat ja neli küsimust jäänud lõpuni menetleda ning valikleks olema siis Inga Mattisi teha.
7: No võtame.
2: No ma ei suvaari äkki või?
7: Võtame vaadet teise küsimuse ära siis.
2: Ja.
0: Eile 27 aastat tagasi 29. mail 1999 leidis Saaremaal aset üks ristimistalitus, mille käigus... pandav nimi konkreetselt Kalevipoja eeposest inspireerituna Anti. Vahepeal on niisiis enam kui verand sajandit möödunud ja 2 aastat tagasi augustis naases sünnipaigast kaua eemal olnud tookordne ristitu Kuressaarde, aga välismal saadud uue nimega. Küsimuse peategelasel pikemalt peatumata tahamegi nüüd teilt seda esialgselt rahvusmütoloogiast võetud nime teada. 29. mai 1999. Ristimine... kus ristitav sai nime Kalevipojast. Ja nüüd 2 aastat tagasi naases siis sünnipaigast kaua eemal olnud tookordne ristitu Kuressaarde, aga juba välismalt saadud uue nimega.
2: Peaks mingi meresõiduk olema või?
7: Ma arvan küll, jah. Aga siis tuleb meelde, kui meresõiduk, siis on ju lennuk. Lennuk on Kalevipojas täiesti olemas. Et see peaks lennuk olema.
0: Suurepärane. Jällegi saame tunda Eesti värske meistri ja tema paarilise väga hea tuletamisvõimet.
3: Ja kadedust. Meie ei tõmmanud seda kõrt.
0: Aga jahtlaevaga lennuk tõepoolest tegemist on. Purjekas, millega siis mainitud aasta sügisel ümber maailma reis algas. Praegu kannab see nimella Familia ja ta on ümber palli teinud tiirusid veelgi. Aga nüüd loodust või õssi. Õssita küsimus.
3: Eks me peame seda loodust
4: arvuda.
3: Võtame selle õssi ära ja jätame looduse viimaseks.
0: Indrek Kristjanpuru on taas kord käsmust küsib. Te kuidagi oskate hästi valida, naabrimehi. Kreeka keeles tähendas see sõna algselt laevajuhti või tüürimeest. tänapäeval on tegemist teadusharuga, mille mõiste tõi käibesse matemaatik Norbert Wiener aastal 1948. Mis sõna see on? Eestis hakkas see laiemalt käibes levima tänu konkreetsele raamatule aastast 1968.
3: See on küberneetiline karu ehk küberneetika tõenäoliselt.
0: Just nii, see on küberneetik, kübernos, atomik ja kübernos.

0: ladina keeles Dracula Vlad Tepes. Perekonda Dracula kuulub lisaks sellele liigile veel oma 120 liiki, muuhulgas ka Dracula Nosferatu, Dracula Vampira, Dracula Diabola ja nii edasi. Nad kõik elavad uues maailmas, Kesk- ja Lõuna-Ameerika mägipiirkondade troopilistes metsades, puude otsas. Eestis leidub sama sugukonna liike 37 ja seda nii metsades, niitudel kui märgaladel, kuid keegi neist ei kuulu Dracula perekonda. Ja keegi neist ei ela puu otsas. Kõik Eestis elavad liigid on looduskaitse all. Samalaadsetest organismidest leidub Eestis looduslikult kaks liiki tondipäid, ladinakeelse nimetusega Dracocephalum, aga nemad ei kuulu tondipaledega sarnas samasse sugukonda. Nii, hulk vihjeid.
1: Algul oleks rõõmsasti läinud käsitiivalistega, aga siis tuli välja, et märgaladest nad vajalt elavad.
2: Ma näete, mille moodi nad nagu kõlavad mingid...
1: Midagi ablast peab olema. Kas need, mis need on, need lihasöö taimed?
2: Ja neid ei ole vast Eestis nii palju.
1: No ma ei tea.
2: Sest Eestis, seal Lahema rahvuspargis olid mingid need, praegu ei tule meelde, kes tõesti sõid kärbseid, aga 37 neid Eestis küll ei ole.
1: Huulhiinad.
2: Jah, täpselt.
1: Selles osas Dracula tondi pole.
2: Mingid liblikaid on Eestis kindlasti rohkem kui 37.
1: Jah.
2: Ja et kõik on, ma saan aru, et kõik on, kes Eestis elavad, on ka looduskaitse all. Mm-hmm. Orhideelised.
1: Orhideelisi võib olla, aga kas orhideelisi on veel rohkem maailmas või?
2: Ei, no selles mõttes, et Eestis nad võiksid olla looduskaitse all, eks?
1: Jah.
2: Et noh, ka taimed võivad ju selliseid... ütleme, mingisugune tondipale moodi välja näha.
1: Jah, seda küll.
2: Sest see organism on vaata selline väga, noh, põhimõtteliselt nii floora kui fauna jääb sinna.
1: Jah, aga tundub, et nagu fauna poole ei see väga ei või vist ei kallu või kallub. Märgalat puude otsas ei ole.
2: Puude otsas.
1: Puude see... otsas on just Lõuna-Ameerikas, Eestis ei ole. Just saab on. Olla puu otsas.
2: Mingid
1: Eestis ei ole ahve vähemalt. Need, mis ei ole looma ja registreeritud või mõnes kodus ka võibolla on. Aga.
2: Ja. Et seal veel võivad olla.
1: Mis seal on? Mingid...
2: Mesilased. Herilased. Vaevalt, et Eesti herilased looduskaitsel on.
1: Ilmselt mitte. Mesilased pigem võivad ju olla. Aga kas nad märgalatel elavad? On isegi...
2: Puu otsas iseenesest võivad vist...
1: Nad elavad küll puu otsas, sest et metsikud mesilased lähevad ju enamasti teevadki pesa puu otsa. Mm-hmm. Aga puu otsas olevad taimed, kuremõõgad, organism.
2: Ja samas...
1: Äkki on mingisugused sellised aalastiilis, mingid samblad, samblikud...
2: Mm-hmm. Ja ma ka korraks mõtlesin, aga noh, et kelle kohta sa üldse ütleksid organism, mul on siiski tunne, et päris nagu pigem floora kui fauna selles
1: mõttes. Jah, ma arvan ka, et floora on, aga mis see saaks olla? Tondi pale. Need tondid on tõesti on liblikad puu otsa selle.
2: Ei, liblikad vist ei ole puu otsas. Nad vast ikka lendavad ringi.
1: Jah.
2: Oota, kas Eestis? Ei, Eestis nad ei ela puu otsas, eks ole?
1: Eestis ei ole, just tema ütles, et maa peal.
0: Jah, Eestis neid puu otsas ei ole. Metsades, niitudel, märgaladel, kuid keegi neist ei kuulu Dracula perekonda. Ja keegi neist ei ela puu otsas.
2: No, äkki on siis mingid orhideelised?
1: Jah, aga pakume.
2: Jah, pakume orhideelised.
0: Vau, välja tuletasite, ahastus vaatab Tallinna nägudelt otsest.
1: Ja meil vaatab ka ahastus.
0: Aga suurepärane teadmine, väga hea, need on tõepoolest orhideed. Perekonda Dracula ehk tondipale kuuluvad orhideed on kõik epifüüdid, mis kasvavad tõesti puude peal. Nime on tondipalet saanud oma õite, tumeda, sageli veripunaste triipudega kaunistatud õite järgi. No Tallinn on olnud võrdselt teadmistega teil järel, aga nagu öeldud. Hasartmängud pole vist tõesti teie teema õigete valikate osas. Aga loodusküsimus jääb tänast mängu lõpetama. Ja olemata nüüd kindel väga oma korrektses hääldamise õiguses, annan ma selle volituse praegu tehisarule, kes loetleb teile üles ühed konkreetsed sordid.
3: Zephyrin Drouin, Reine des Violettes, Banksia Elutea, Smooth Prince, Smooth Angel.
0: Need on ühed tuntumad sordid.

0: nendest õistaimede hõimkonda kuuluvatest sortidest, mis ühe konkreetse tunnuse poolest oma teistest perekonnaliikidest ja sortidest erinevad. Millise taimeliigi, milline erisus? Kõlab küsimus. Viljakav laululooja Valli Ojavere üks populaarsematest nii veel loorumetsa kui te tuberkuloitide esitatud palagi juhib sellele erisusele tähelepanu. Zeferin Druhan, Rande Violet, Banksia ja Luteja, Smooth Prince ja Smooth Angel. Sordid õistaimede hõimkonda kuuluvatest sortidest, mis ühe konkreetse tunnuse poolest oma teistest perekonnaliikidest ja sortidest erinevad ja mis taimeliigi, milline erisus.
1: Peaks hakkama Vello Orumetsa laulusid ümisema.
2: Orukat ma mäletan, aga tema laule mitte nii hästi.
1: Et mul esimesena tuleb meelde see Vaata Maria, aga ilmselgelt ei ole see laul, millele on vihjatud.
2: Ega äkki ei ole ilma okasteta roosid.
1: Jah. Pakume seda.
2: Ilma
1: okasteta
3: roose. Ilma okasteta roose pole kandnud ükski pind. Ilma okasteta roose on just või tiivadeta lind.
0: Võimas. Head mõistuda tarkad inimestega ühes stuudias. See tõepoolest on ilma okasteta roos ja nimetatud sordid on siis ühed sellised. Ja nende
2: kui
0: on...
2: nüüd jääks need kuus nime meelde inglise ja prantsuse keeles karton, et ei jäänud ei praegu. Ega ka edaspidiseks.
0: Noh, kiri viitab ka teil pusal selle peal. Ei, muidugi jääb teil meelde ja edaspidi ju teate. Valli Ojavere ja Vello Orumetsa vihjat veel juurde pannes. Tänane mäng on olnud ütlemata tore ja ütlemata viljakas. Tallinn on küll alle jäänud punktides 3-5, aga kindlasti mitte teadmistes. Kaks küsimust ongi jäänud võid vastuseta ja teie hea abil ja kaasabil valiks välja, mis täna kuuldutest teile järjest parim küsimus.
4: Mina tegelikult väga kiidaksin selle esimese küsija muljet avaldavat oskust sellisest faktist kena küsimus vormida, et minule väga meeldis see Kutsu Juku küsimus.
1: Ja, kindlasti kõige noorem küsija väärib ka ära märkimist.
0: Absoluutselt. Ja,
4: sest küsimus oli ju ka väga tore.
0: Ja. Oli küll. Kaarel ja. Roht Viljandist olgu tänatud ja olgu loomulikult ka auhinnatud suurepärase Kutsu Juku küsimuse eest, kes mahtus Eestis 101 suurkuju hulka. Aitäh Inga ja Mattis hiliskevadisse Tartusse. Aitäh Ennio Ott tänast Tallinna stuudiosse tulemast. Ilusad kevade jätku saabuvat juunikuud ja taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Briti tuuma allveelaevad on One Guard tüüpi laevad, mis omalaadse heidutuse või maailmalõpu patrullidena veedavad missioonil olles salastatud paikades, kusagil maailma meredes, pikki kuid. Missioonid on sellel osalejatele äärmiselt nõudlikud, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Nimelt ei saa ega tohigi Vanguard tuumaalvelaevad missioonide salajasuse tõttu mitte ühtegi signaali laevast välja saata ja vastugi saab võtta ainult limiteeritud arvul teateid. Nende vastuvõetavate teadete hulka kuuluvad ametlikud korraldused, taktikalised juhised, uudiste kokkuvõtted ja kord nädalas kodunt saadetavad kuni 120 sõnalised perekonnagrammid. Lisaks nimetatutele tohivad Vanguard tüüpi laevad aga vastu võtta veel üht konkreetset tüüpi teavet. Millist teavet kõlas küsimus? Õige vastus on jalgpalli tulemused, mõistagi. Viibides pikki kuid tundmatute vette sügavustes ei jäta britid oma kirgliku huvi jalgpalli vastu. Ja tagamaks mingitki meelelahutust väga piiratud elu- ja töötingimusis lubatakse sõjaväe meremeestel osa saada regulaarsetest jalgpalli resultaatidest. Ja sellest omakorda arenevad edasi järgmised meelelahutused, nagu näiteks ennustusmängud ja muu säärane. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Mattias Rassile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Päris kindlalt on teada ja tõestatud, et Ameerika Ühendriikide presidentidest tegid seda Andrew Jackson, Theodore Roosevelt ja Ulysses Grant. Ilmselt ka USA esimene president George Washington. Võimalik, aga tõestamata on fakt, et samaga on hakkama saanud Dwight Eisenhower, George Bush vanem, John F. Kennedy ja Harry S. Truman. Milline ühine tõik või saatus nimetatud USA presidentide eluteelt? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
5: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Tere ja kena laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Algab Kuku Raadio iganädalane keskkonnasaade Ilma parandaja. Mina olen tänane saatejuht Rein Pärn. MTÜ Mondo on meie koolilastelt kokku kogunud mitmeid küsimusi, mida koolilapsed tahaksid teada looduse kohta. Ja kokku kogutud küsimustest väga paljud küsimused käivad lindude kohta. Ja seetõttu olen stuudiosse palunud tuntud linnuökoloogi Marko Mägi. Tere, Marko!
5: Tere päevast!
4: Ja neid küsimusi on üsnagi palju, vaid mõned jõudsid siia ametlikku vooru, aga hakkame siis otsast pihta. Võibolla väike kommentar ikkagi küsin selle kohta, et see on ju tore, et koolilapsi huvitavad linnud, et nad ei ole nagu päris ükskõiksed ja minu arust päris asjalikud küsimused on siin ka kokku tulnud või kuidas?
5: No mul on ka hea meel, et noortele ikkagi linnud huvi pakuvad, sest kui nad isegi linde tähele ei pane, siis mul tekivad küll väga pessimistlikud mõtted noorte silmaringi suhtes, et kui sa vähemasti linde ei näe, siis sa peaksid neid kuulma, nii et on üsna loogiline, et linnud pakuvad noortele huvi.
4: Ja. Räägi siis, kui palju on linnuliike Eestis?
5: No kui vaadata maailma mastaabis, siis me oleme suhteliselt linnuvaene koht. Kui linnuliike on võibolla peaaegu 11 000, siis Eestis on neid kohatud praeguse seisuga minu teada 398. Me võime öelda siis laias lastus 400 linnuliiki on Eestis nähtud. Hea ümmargune number meelde jätta. Need, kes on tõsised linnuvaatlejad, need ajavad kindlasti juukse karva pooleks ja ütlevad, et see ei ole enam päris see liik, vaid see käib uue süstemaatika järgi teise liigi nimetuse alla, aga tavainimesel on sellest suhteliselt ükskõik, et harakas on ikka harakas ja varblane on jätkuvalt varblane. Mõned üksikud keerulisemad liigid on sellised, kelle puhul tekib küsimus, mis liigist ta täpselt on.
4: Need 400 on siis need, kes on püsivalt Eestis või kes siin vahet pole, mis aasta ajal läbisid käivad või mis perioodi kohta see 400 kehtib?
5: See on jah aastaringselt, keda siin on üldse meie linnuvaatluste ajaloo jooksul kohatud. Kui me vaatame nüüd, kui palju meil reaalselt neid pesitseb, siis neid on umbes 230 liiki. Nii et ülejäänud nendest siis 170 on sellised, kes rändavad meilt läbi või tulevad meile talvitama, et neid näeb siis ühel osal ainult aastast.
4: Ja võrdlus, ütlesid, et jah, meil on siin natuke ikkagi vähe neid linde kokkuvõttes, no ma ei tea, kui palju maailmas üldse neid kokku on, et kui milline protsent maailma lindudest meie maalt läbi käivad?
5: No kes tahab nüüd arvutada, siis ta võib enda protsent arvutuse proovile panna, mina seda siin eetris otsa ei julge teha, aga kui võtta arvesse, et laias lastus on meil 10-11 000 linnuliiki maailmas teada, siis 400 on sellest teatud väike protsent.
4: Järgmine küsimus on ka selles mõttes üllatav, et see ei puuduta ainult Eestit, vaid mõeldakse ka maailma lindude peale laiemalt. Mure on selle üle, mis toimub meie poolustel lõuna kui põhjapoolusel. Küsimus on, kas jääkarud ja pingviinid surevad välja. Ilmselt on peetud silmas siin seda, et kas nad surevad kliima soojenemise ja siis jääkatte kahanemise tõttu välja.
5: Lühike vastus on, et jah. Aga seda sel puhul, kui meil kliima soojenemine jätkub samas tempos, nagu ta siin viimased paarkümmend aastat on toimunud, nii jääkarud kui ka pingviinid sõltuvad otseselt arktiliste alade jää ulatusest ja kui jääd on meil viimase paarikümne aasta jooksul järjest vähemaks jäänud, siis see tähendab seda, et ka nende liikide elu on veidi viletsemaks läinud. Jääkarud sõltuvad jääst sellepärast, et nad peavad seal hülgeid küttima ja kui jääd ei ole, siis neil on ka toidu saamise võimalused oluliselt ahtamad ja nende arvukus pigem näitab langustrendi, kuigi siin viimase 10 aasta andmed näitavad, et võibolla see langustrend ei ole väga drastiline olnud ja meie meedias on ka kohatud väiteid, et tegelikult jääkarudel läheb isegi paremini kui kunagi varem, aga see ei ole siiski tõsi, et on tõlgendatud valesti andmeid, kus on öeldud, et jääkarudel ei ole halvemini läinud kui võibolla 10 aastat tagasi, aga seda on siis tõlgendatud, et jääkarudel läheb väga hästi, aga tegelikult võib öelda, et neil on olukord tegelikult täbar. Ja täpselt samamoodi on pingviinidega, kes võib ju öelda, nad on kahepaiksed loomad, kuigi kahepaiksed on meil teadupärast konnad, aga oma eluviisilt on pingviinid kahepaiksed, kes käivad toitumas meres ja siis sigivad kuival maal ja sõltuvad täpselt samamoodi jääst. Kui on jää olemas, neil on mugavam toitu käia, toitu püüda ja seda väikest grilli seal meres taga ajada, kes lõunapoolusel siis meres peaks elama. Ja mõlemad sõltuvad nii jääkarud kui ka pingviinid just külmast veest, sest külm vesi on just see, kus on rohkem toitu. Pingviin elab ka tegelikult suhteliselt soojadel aladel, peaaegu ekvaatori juures, kui me vaatame näiteks Uus-Meremaal elab kääbuspingviin, siis seal ei ole võibolla nii külm klimaatiliselt, aga meri, mis seal ümberringi on, on küll suhteliselt külm ja see tähendab seda, et hoovustega tuleb sinna tavapärasest rohkem toitu, aga kui nüüd meri soojenema hakkab ka seal piirkonnas, siis on arvata, et nendel pingviinidel ei ole sugugi enam tulevikus nii lihtne elu.
4: Just. Ja nii kummaline, kui see ka ei kõla, siis pingviinide välja suremise üks peamine põhjus ongi see sama, millest sõltub kogu tema elu, ehk siis veest, et pingviinide kõige suurem probleem on see, et nad upuvad ära, just need noored, kes sulava jäädõttu satuvad liiga vara vette, kui nad ei ole veel ujumisoskust selgeks õppinud. Et selline väga paradoksaalne olukord ähvardab pingviine.
5: Jah, on tõesti, et kui varem pingviinid said suhteliselt turvaliselt jää peal vesitseda või siis sellistes piirkondades, kus jää oli õhuk ja maapind oli neil kohe käepärast võtta, aga kui jää sulab, siis veepinna tase tõuseb ja paljud piirkonnad, kus pingviinid varem on saanud pesitseda, võivad tõesti kannatada väikese mõõduliste üle ujutustal ja kui mõelda nüüd sellele, et pingviini pojad on tegelikult üsna sellise veetundliku sulestikuga. Vanalindudel on see väga veekindel, aga noortel poegadel nad on udusulis ja veekindlust neil ei ole. See areneb välja alles kuude jooksul, nii et kui nad vett saavad, siis arktilistel aladel võib arvata, et see tähendab neile ka hukkumist.
4: Just. Korra juba mainisid, mis liiki üldse pingviin on, et kas suures plaanis on ta nüüd lind, loom või mainisid ka kahepaikne, aga ametlikus nii-öelda terminoloogilises mõttes, mis olend ta siis on?
5: See on tõesti huvitav küsimus, tava inimestele tekitab see küsimusi, sest et ta ju tegelikult näeb välja vähemasti näost nagu lind. Tal on nokk ja ega meil teadupärast teistel loomadel väga nokka ei ole, et kui me jätame nokk looma kõrvale nüüd. Nii et ta on ikkagi lind, aga oma käitumise poolest, kuna ta ei lenda, siis võibolla mõned arvavad, et ta ei ole lind. Aga meil on teisi lennuvõimetud linde ka ja kui nüüd päris täpne tegelikult olla, siis pingviinid lendavad küll, aga nad lendavad vee all. Teevad vee all täpselt samasuguseid liigutusi, nagu teised linnud teevad õhus, suruvad ennast tiibade jõul läbi veemassi, võivad sukelduda kuni 0,5 kilomeetri sügavuseli ja sealt siis toitu püüda.
4: Ja see, kui nad jääpangalt vette hüppavad ja natukene ka tiibu liigutavad, see vist ei lähe ikkagi lendamise alla.
5: Ja seda me võime öelda, et see on pigem, nad üritavad maanduda või sukelduda ilusasti. Noh, nii ilusasti kui see vähegi võimalik on, et ikkagi pea ees vette sulpsata, mitte jalad ees. Aga kui nad peaksid ka jalad ees vette sulpsatama, ega siis sellest suurt lugu ei ole, keeratakse ennast õiget pidi ja ujutakse jälle edasi.
4: Järgmine küsimus, miks linnud lõunasse lähevad, lõunasse lendavad? Mis neil selles mõttes häda on, et miks nad ei saa ühe koha peal kogu oma elu ära veeta?
5: See küsimus on teadlaskonda vaevanud juba iidsetest aegadest, kui juba Kreeka filosoofid mõtlesid, et kuhu need linnud ühel hetkel kaovad, suvel nad on olemas ja siis kui sügis tuleb, nad kaovad ära. Pakuti välja kõik võimalike teooriaid, mis tänapäeva mõistes on üsna jaburad. Kõige levinum selle nendest on see, et näiteks suitsupääsukesed või piiritajad poevad talveks veekogude põhjamutta, veedavad seal aega kuni kevadeni ja siis kevadel tulevad sealt välja ja hakkavad uuesti lõbusasti ringi lendama. Aga tänapäevaks me oleme loomulikult targemad ja me teame, et ükski lind veekogu põhjast talve üle ei ela ja nad lendavad tõesti lõunapoolsetele aladele. Teadlased on seda uurinud, mis on need tegelikud põhjused ja tänapäeva levinuim seletus on see, et toit määrab selle, kuhu lind lendab ja miks ja kus ja kui kaua ta on. Kui me mõtleme selle peale, et meil on toitu kevadel ja suvel suhteliselt palju siin, siis on loogiline, et linnud tahavad selle perioodi siin veeta, aga talve lähenedes meil kaovad putukad ära, kes on suurem osa lindude põhiline toit, siis on mõistlik, et lennata lõuna poole, kus olud on veidikene soodsamad, putukaid rohkem ja seal saab talve kenasti üle veeta. Aga nüüd paljudel võib tekida küsimus, aga miks siis mitte sinna lõunamaale jääda, täpselt, kui seal on kogu aeg palju putukaid? No ega seal lõunamaal ka kogu aeg hea ei ole. Seal on võibolla pidevalt soe, aga seal on vihmaperioodid ja kuivaperioodid ja sellest sõltub ka sealne putukate rohkus. Ühesõnaga, meie laiuskraadide siin on putukaid oluliselt rohkem, see biomass on rohkem kontsentreerunud lühikesele ajaperioodile ja nendele lindudele on mõistlik tulla siia pesitsema, sest et siin on käejala juures oluliselt rohkem toitu käepärast kui kuskil troopilistel aladel. Nii et meie linnud teevad ratsionaalseid otsuseid, aga kui nüüd vaadata kliima soojenemist, siis paljud linnud langevad selle lõksu, et nad kas tulevad liiga vara lõunamaalt tagasi või tulevad natukene liiga hilja, kui meil on see putukate toidu rohkus juba kas siis juba möödas ja linnud jäävad hiljaks pesitsemisega või nad tulevad natukene liiga vara ja nad peavad siin aega parajaks tegema ja kulutavad lisaenergiat. Noh, liiga varane saabumine on väiksem eksimus, kui sa liiga hilja jõuad, siis sellel on päris karmid tagajärjed, su terve pesitsusperiood võib luhtuda ja selle kohta on eelkõige just näited arktilistel aladel, kus pardid ja haned käivad pesitsemas, siis seal viimaste paarikümne aasta jooksul on linnud hakanud hilinema umbes 2 nädalat. Noh, see on võrreldes siis selle toidurohkuse tippperioodiga ja kui sa 2 nädalat juba hiljaks jääd, see on linnu jaoks, no ma ei teagi, kuidas seda mõõta, valgusaastate pikkune hilinemine.
4: Võibolla siit veel jätku küsimus, et kuidas teab üks kurg, haigur, no haned, pardid ja no need, kes siis nagu rändavad täpselt samasse kohta tagasi tulla, kust nad ütleme siis sügisel oma teekonda lõuna poole alustasid, et kus see loogika on, kas selle kohta on teadlased juba mingisugused vetpidavaid kinnituse saanud, et mille järgi nad lendavad ja kuidas nad seda täpselt asukohta vaatad isegi meetri täpsusega oskavad nagu meelde jätta siis või?
5: Ja siin on päris mitu asjaolu, mida linnud kasutavad, kas siis teadlikult või on see evolutsiooniliselt niimoodi välja kujunenud. On kindel see, et osaliselt on lindude rände käitumine nelju geenides. Kuna nad on juba sadu tuhandeid või miljoneid aastat ringi lennanud, erinevate piirkondade vahel, siis see on lihtsalt geneetiliselt juba kujunenud niimoodi, et linnud teavad enam vähem, et kuhu tasub mingil ajal minna, aga see ei ole päris kogu tõde. Väga paljud linnud kasutavad ka ikkagi kogemust, antakse kogemusi teistele edasi, eriti pikaajalised linnud, kui me räägime just näiteks hanedest või isegi luikedest, kes samuti tegelikult meil rändavad, et jäätakse meelde, kuhu vanematega koos rennatakse ja siis järgmisel kevadel tullakse tagasi sama radapidi ja niimoodi see rände tee selgeks õpitaksegi ja pole tõesti ime, et tullakse täpselt sama kohta tagasi. Kõik kindlasti ei tule, mõned linnud peavad ka natukene hajuma, et erinevaid riske hajutada, sest et kui näiteks ühe pesakonna järglased peaksid kõik täpselt samasse piirkonda tagasi tulema, siis tekib oht, et geneetiline materjal populatsioonis hakkab vaesuma, seetõttu osad kindlasti hajuvad kaugemale ja teised natukene siis lähemale.
4: See räägib sellest, et lindudel võib olla erakordselt hea mälu või kas see hea mälu kehtib ka võib-olla muude asjade kohta, mida nad siis, ma ei tea, kui inimene narrib, ma ei tea, vares võib-olla ei ole hea näide, aga ütleme, ma ei tea, luike või siis partihane, Hani jätab selle kõik meelde ja ei ole ta nii rumal lind midagi.
5: Mulle meeldib sellistel puhkudel öelda, et inimese vaatenurgast me võime jah mõnele linnule öelda, et ta on nagu kanaajuga või ei teada mitte tuhkagi, aga siin tuleb alati silmas pidada seda, et linnule on seda nutikust antud täpselt nii palju, kui tal evolutsiooni jooksul on vaja olnud, ei rohkem ega vähem, kui seda on sul liiga palju, siis see tähendab, et sa kulutad liialt palju energiat mõtlemise peale, sa võiksid ju seda kasutada sigimiseks, kui sul on nutikust liiga vähe, siis sa tõenäoliselt lõpetad kiski hambus või ei sa üldse hakkama ja suured ära ja sul järglas ei ole ja siis ka sinu geenid ei saa edasi levida. Nii et kõigil on paras jagu nii palju kui vaja, aga kui nüüd tuua lindudest mingisugune edetabel, kes on kõige nutikamad, siis jah, vareslased on kindlasti seal tipus, on ka tihased väga nutikad, hanede kohta, kui nüüd panna sellele edetabelisse, siis nad võib-olla esikümnesse ei mahu, aga esikümnes on siis ka veel puukoristajad, näiteks käblikud ja linnud, keda meil kahjuks või õnneks ei ole, papagoid.
0: Kuku Raadio.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna vastame koolilaste küsimustele, mida nad siis tahavad teada looduse kohta. Ja stuudios on linnuekoloog Marko Mägi, sellepärast, et päris paljud koolilaste küsimused puudutavad linde. Veel sest rände teemast rääkides, et ja võib-olla see nutikuse teema siia ka juurde tuua, et see, nagu ikka igasugused rännakud toovad kaasa endas igasuguseid ohtusid, mis lindudele lennutee peale siis ette jäävad ja mille tõttu linnud võivad hukkuda. Üks vast kõige populaarsemaid teemasid on ju see, et meil need tuulikud, mida igal aastal järjest rohkem juurde tulevad, et nende kohta käivad jutud, et need on igavased lindude mõrtsukad, aga kas on need tuulikud kõige ohtlikumad rajatised, mis inimene on nende tee peale ette seadnud, mis tõttu linnud lausa ka hukkuvad või saavad viga?
5: See on levinud arvamus, mis tekib paljudel, kes näevad neid tuulikuid pöörlemas ja ma üldse ei süüdista sellise arvamuse tekkimises, sest et kui tuulik on kõrge lõhus ja tema labad kiiresti liiguvad ja linnud seal ümberringi lendavad, siis on 1+1 lihtne kokku panna, et nad tõenäoliselt võivad seal labades hukkuda. Aga kui nüüd hakata vaatama reaalset andmeid, siis tuulikuid lindude hukkumises, massilises hukkumises ei ole minu arust alus süüdistada. Kui me võrdleme teisi energia tootmise viise, siis need on oluliselt lindudele kahjulikumad. Kui me võtame siia näiteks fossiilkütustest energia tootmise, näiteks kivisöe või põlev kivi, siis sellel on lindudele oluliselt suurem mõju. Ja see mõju ei tulenegi otseselt hukkumisest, vaid sellest, et hävinevad lindude elupaigad. seda juhtub ka tuulikute tõttu, sest kiputakse tuulikuid rajama just sinna, kus on lindude elupaigad ja seda lihtsal põhjusel, sest inimene ei taha neid enda lähedusse ja arvab, et äkki kotkale ja metsisele on rohkem seda energiat seal metsas vaja kui meile ja nii neid kuskile metsasügavustesse püütakse püsti panna, aga see on vale lähenemine. Nii et elupaikade muutused on põhiline mõju. No, selle tõttu hukkuvad ka kindlasti linnud, aga võibolla suurem mõju on isegi selles, et linnud hülgavad need elupaigad. Ja kui nad hülgavad elupaigad, peavad uutesse kohtadesse minema, siis on loogiline, et uutes paikades nende pesitsusedukus väheneb, tuleb rohkem või vähem linde siis ja seetõttu kipuvad asurkondade arvukused langema. Aga kindlasti, kui me paneme siia veel kõrvale näiteks aknaklaasid, mis suur linnades on, maanteedel sõitvad autod, siis need on loomulikult ka lindudele probleemiks ja ei saa muidugi ära unustada kasse, kes globaalses mõttes on lindude vaenlased number üks. Eestis nad kindlasti nii suur probleem ei ole, sest et meie oleme sellises kliimas, kus kassid oma päi metsades hakkama ei saa. Meil on siin teised kisked, kes nad nahka panevad, aga asulates ja asulate lähiümbruses võivad kassid päris korraliku karistamatud tööd teha lindudel. Et meil ei ole õnneks asi nii hull nagu näiteks Okeaanias, kus on teada, et kassid on väikesaartel terveid linnu asurkondi lihtsalt ära söönud ja isegi mitukümmend liiki maa muna pealt välja suretanud, et me oleme selles suhtes heas seisus.
4: Ja oligi kuskil uudis, et kes on maailma kõige ohtlikum kisk ja siis oli üks üsnagi nunnu näoga kaslane just kusagil elab seal samas su mainitud Okeaania kandis, kes ühes ööpäevas vist pidavad murdma maha ligikaudu 50 erinevat lindu, et on hirmus usin jahipidaja ja suudab ikka väga palju korda saata just, et meil Eestis selles mõttes on lindudele Eesti üks päris soodne elamise paik.
5: Ja kui nüüd kasside seisukohast vaadata, siis meil tõesti seda Euroopa kohaliku metskassi ei ole, meil on ainult kodukass ja Euroopa metskassi käekäik on üldse natukene täbar praegu. Ma tean, et küll on piirkondi, kus ta on tagasi teel ja teda tuuakse teadlikult tagasi, aga ta ei ole kindlasti massiliselt levinud. Aga me peame siin ka mõtlema selle peale, et kõik võimalikud need muud inimtekkelised tegurid, mis lisaks kassidele on, et nagu ma enne mainisin, et autod ja laiemas pildis ka igasugune tööstusareng. Kui me võtame siia kõrvale ka põllumajanduse, mis tegelikult Euroopas on lindude vähenemise põhjus number üks, sest et reeglina põlde majandatakse väga intensiivselt ja kõik avamaastiku linnud selle tõttu kannatavad. Metsaraie loomulikult, mis hävitab lindude elupaiku, et need mõjud on üsna mastaapsed ja ma ise ütlen niimoodi, et kui me samas tempos jätkame oma looduse kasutamist, siis pikas perspektiivis ma ei näe, et meie linnustikul saaks väga hästi minna.
4: Need põhjused, mis siis lindudele võib inimese tõttu ohtlikuks muutuda, on muidugi päris palju osa neist juba ka nimetasid, need peegelklaasid ja tööstus ja põllumajandus laiemalt, aga neid on ju veelgi kas või need samad elektriliinid, ka nende tõttu ju päris paljud linnud hukkuvad, saavad sealt löögi ja kukuvad maha, et ka need, mida rohkem neid läbi õhu läheb, seda ohtlikum see lindudel on ja seda rohkem linde hukkub, eks ole. Et ka see on üks asi, mida saaks inimene nagu muuta, vähem õhu kaudu liine vedada.
5: Jah, väga õige ja minu rõõmuks ma tean, et kui on planeeritud kuskile näiteks uus tuulepark ja sealt on vaja ju elekter tuua kuidagi inimeseni, siis seal on juba arvestatud sellega, et õhuliinide panemist välditakse, sest linnud ei näe neid liine, need liinid pannakse maa alla peitu, see on küll tuulepargi arendajale lisakulu, hoopis odavam on neid liine läbi õhu vedada, aga keskkonnanõuded on siiski sellised, et me peame arvestama, et kotkad ja kured ja luiged, kes seal lendavad, eelkõige me peame silmas siis neid suuri linde, kes seal võivad traatides hukkuda, et nende turvalisus oleks tagatud. Ja noh, globaalselt need traadid, mis õhus jooksevad, see sõltub väga asukohast. Kui selline elektriliin tõmmata kõrgele kuskile rändeteele, näiteks Eestis me võime rääkida, et kogu ranniku piirkond on selline, kus toimub nii kevadel kui ka sügisel aktiivne ränne, siis sellistes piirkondades uute suurte võimsate õhuliinide rajamine on väga-väga küsitav ja see peab väga hoolikalt läbi mõtlema ja tõenäoliselt on seal märksa mõistlikum kõik liinid maa alla panna veitu ja tuua siis õhku sellistes piirkondades, kus on teada, et linde on vähem. Ideaalne oleks, kui kõik liinid jookseks maa alla, aga siin me peame natuke realistlikud ka olema, et seda ei suuda vist ükski arendaja välja kannatada, kui talle öeldakse, et Pärnust Narva viige nüüd maa alt liin, et see läheb liiga kalliks.
4: Just. Järgmine oht, mis ka lindusid puudutab, millest ka kõik on ilmselt väga palju kuulnud, on see, et levib lindude seas linnugripp, mis suudab ikka päris palju pahandust teha ja nüüd siin just läinud talvel oli küll see väga suureks probleemiks. Loodan, et suvel nagu ikka nende grippide ja külmetushaigustega on ka lindudel veidikene kergem. Muidugi ma ei tea, kas see ka tõele vastab, aga kooliõpilase küsimus puudutas seda, et miks on nii, et linnugripp hakkab loomadele teistele imetajatele küll külge, vist kõigile peaaegu, aga inimene, kes on ka imetaja, neile ei hakka. Oskad sa natukene seda lugu lahti rääkida?
5: No ma pean selle arvamuse kummutama kahjuks, sest et linnugripp hakkab ka inimesele külge. Õnneks enamus linnugripi tüvedest on sellised, mis ei ole inimesele kuigi ohtlikud. On teada mõned juhud Aasiast, kus linnugripp hakkas levima 10 aastaid tagasi, et seal on ka teada surmajuhtumeid, et on väga patogeenseid gripitüvesid, mis tähendab seda, et kui inimene selle endale saab, siis on väga suur tõenäosus, et ta sellesse ka sureb, aga siia maani minu teada on linnugrippi surnud inimesi, me võime vist neid kokku lugeda kümnetes, ehk need on suhteliselt vähe. Et enamus linnugripitüvesid, mis meil levib, on ohtlikud eelkõige lindudele ja nad võivad teiste imetajate külge minna, aga reeglina nad teisi massiliselt ei tapa. Küll aga võivad linde massiliselt tappa. Ja ega kõik linnud ka ei sure, mõned võivad ka linnugripi läbi põdeda niimoodi, et ei saada arugi, on väga väikese patogeensusega tüvesid ja siin tuleb jälle mõelda, et aga miks nad siis lindu ära ei tapa, siis võib öelda, et viirusele ei ole kasulik enda peremeest ära tappa, sest et tal on vaja ka ise ennast levitada ja kui sa oled väga patogeenne, tapad oma peremehe kohe ära, siis see tähendab seda, et sa ei saa edasi levida. Sinu tee lõpebki selles linnus konkreetselt, aga kui sa oled selline vähem patogeenne, sa saad ennast kenasti kogu linnu asurkonnas levitada ja kokkuvõttes oled sa hoopis edukam.
4: Ja olemegi jõudnud viimase küsimuse juurde, et selles mõttes mitte väga tõsistel teemadel ja väga morbiidsetel teemadel lõpetada, siis tahaks teada, millised on selles mõttes päris Eesti linnud, kes siin aasta otsa väga hea meelega elavad, siin hästi hakkama saavad ja ei pea muretsema sellepärast, et toidupoolis võib otsa saada või siin ilmastiku tingimused ei sobi ja nii edasi, vaid vastupidi, siin on väga hea olla, saab siin hakkama iga ilmaga, igal aasta ajal. Kui palju neid lindusid üldse on, oskad sa mõned ka välja tuua?
5: Kui nüüd mõtlema hakata, siis tegelikult peaaegu kõik meie linnud on rändlinnud. Isegi tihased ja varesed, keda me siin talvel ka näeme, need ei pruugi tegelikult meie enda linnud olla, vaid nad võivad olla tulnud kas siis Soomest või kuskilt mujalt. Aga kes kindlasti rända on meie kanalised, metsakanalised, näiteks metsis, teder, laanepüü, et nemad küll

0: palju süüa, et nad ei pea ära lendama. Kui nüüd mõelda nende kanaliste peale, siis nad ei ole kuigi head lendajad. Nad võivad lühikesi distantse kiiresti edukalt läbida, aga pikka maad, näiteks metsisel lennata, on suhteliselt tülikas ja seepärast ta eelistab, kui võimalik kas siis jala liikuda või läbida lühikesi distantse. Aga muidugi meil on tekkinud päris märkimisväärsed linnalindude asurkonnad ja linnas saavad peaaegu kõik linnud hakkama, kes sinna talveks jäävad, et olgu nad siis varesed, kajakad, tuvid, tihased, et see on selline külluse maa, mis võib linde paigale jätta ja väga paljudel võibolla tuleb üllatusen, et sinikael part, kes on meil ka ikkagi suuresti rändlind, peaks ju meil talveks ära lendama, ja, aga linnades on ta üsna tavaline, sest et kas siis inimesed toidavad neid või on meil olemas üksed vabad veekogud, kus nad saavad linnaoludes ka talv läbi toituda.
1: Ei tea, kas mõni lind on ka selline, kes tuleb siia just talveks kohale, et siin on võibolla jah, seal põhja polaaralal on liiga külm, et tullakse nagu siia talvel selles mõttes suvitama, et siin on heal juhul -10, et see on nagu nende jaoks lõunama.
0: Ja on ka selliseid linde, näiteks taliviu on üks selline, kes tuleb just põhjapoolsetel aladele talveks meile ja võib teda siin kohata ja sageli võib näha ka siidisaba, kes meil ei ole just pesitsejana väga tuntud lind, aga Lõuna-Soomes ja seal ta pesitseb ja talveks tulevad suured siidisabade hordid just meile, sest et siis on võtta meie puudelt kas siis vilju, marju, mis sinna on jäänud ja nad võivad päris palju rõõmu meile teha, kui nad oma värvilisi tiivasulgi lehvitavad ja rõõmsasti puude otsas siristavad.
1: Jah, kaugelt ei saa aru, on see nüüd leevike või siidisaba, aga no neid on õnneks sellergi tundnud ära, et leevike ei ole kunagi parves, et siidisaba tuleb ikka korraliku kambaga kohale ja selle järgi vist tunneb päris hästi nad ära.
0: Ja reeglina niimoodi on, aga pole ka ime, kui näed 10 isast leevikest korraga ühes salgas ringi lendamas.
1: Vaat siis. Vaat nii, sellised küsimused siis on MTÜ Mondo kokku kogunud meie koolilastel. Loodan, et Marko Mägi abiga nüüd päris paljud küsimused. Mulle küll tundub, said väga head vastused ja ehk need jäävad nüüd ka paljudele teistele inimestele meelde ja siis saab jälle targemana eluga edasi minna. Ma väga tänan linnuökoloog Marko Mägi stuudiosse tulemast, küsimustele vastamast. Soovin siis mõnusat kevade jätku.
0: Suur tänu!
2: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Ja saate lõpetuseks läheme keset Tallinna südalinna, sellepärast, et tiheda liiklusega põhjapuieste äärde asfaldiga kaetud parkimisplatsile ilmus üle öö roheline oaas. Täpsemalt siis energia avastuskeskus rajas sinna teadusaia, mille eesmärk on tõestada, et aiandusega saab tegeleda ka kõige loodusvaenulikumas ja samas ka linnalikumas keskkonnas. Palusin ühel projekti eestvedajal energiaavastuskeskuse haridusvaldkonna arendusjuhil Jaana Paju Hamburgil rääkida, kust teadusaia rajamise idee üldse tekkis ja millist teadustööd seal siis täpsemalt tegema hakatakse.
3: Teadusaed on selline koht, kus lisaks sellele kõigele, mida me oleme harjunud tavaliselt aias nägema, avaneb inimestel võimalus saada uusi teadmisi ja seda hästi paljudest erinevatest valdkondadest. Sest ühelt poolt on meil ära markeeritud seal nii eesti kui ladinakeelsete siltidega näiteks, mis taimedega on tegemist. Teisest küljest seal osad peenrad on meeltaia põhimõttel konstrueeritud, et seal on näiteks nägemismeelele, haistmismeelele, kompimismeelele spetsiaalsed peenrad, kus saab avastada siis taime, mis on spetsiaalselt selle jaoks valitud. Samamoodi siis on tulemas sinna ka, sest praegu hetkel statsionaarselt need olemas ei ole, aga tulevad siis ka mõõteseadmed, mis on kogu aeg koha peal, mis võimaldavad siis kohalikul kogukonnal ja ka hiljem siis kooliõpilastel, kes tulevad haridusprogrammidele või siis ka näiteks linnalaagritesse meile, avaneb siis õpilastel võimalus uurida erinevaid keskkonnaparameetreid ja teada saada siis, kuidas näiteks ilmastiku tingimused meie aias avalduvad ja kuna meil on niisugune üsna unikaalne koht, me oleme keset liiklust, niimoodi suurte teed ääres palju asfalti, et siis on hea ka võrrelda seda just, et kuidas see päikese kiirguse mõju ja kuumasaarte efekt näiteks suvisel ajal mõju avaldavad, tulevad ka tuulemõõtmise võimalused tuulekiiruse ja tuulesuuna jaoks, et saab hakata uurima igasuguseid erinevaid asju, et kuigi aed on see koht, mida me tajume siukse lõõgastumise kohana ja siukse mõnusa keskkonnana, siis tegelikult seal on alati hästi palju teadust sees. Mis meil seal veel näiteks on, on ka kompostimiskastid või kast õigupoolest üks, et mis siis jällegi avab meile uued võimalused nagu erinevate teemade käsitlemisel, just nimelt ka näiteks selleks, et rääkida aineringest, et rääkida sellest, kuidas tekib muld, sealt liikuda ka erinevate keskkonnateemade peale, et meil on seal väga palju erinevaid teemasid põimitud, et on bioloogia, on erinevad keskkonnateemad, on füüsika, kõik on olemas.
1: Jaa, see komposti kast oli ka väga põnev, et see ei ole selline tavaline, noh, ütleme, nelinurkne kast, või nagu, kuidas ma ütlen, siis loosi ratas, nagu me oleme bingo saadetes näinud. Ja. Et kus te selle kasti üldse leidsite, ehitasite ise valmis või?
3: Ei, selliseid täitsa müüakse ja mujal maailmas neid kasutatakse ka päris palju. Eestis ma ei ole neid nüüd küll niimoodi väga palju kuskil näinud, et aga ta on jah, kohutavalt populaarne laste seas. Meil hommikul käisid kooli ja laste ja rühmad siin taimi istutamas ja said ka selle kompostikastiga tutvuda, et siis nad rullisid seda siin suure rõõmuga, et aga mis on nagu selle kompostikasti eelis on see, et kuna seal seda keerutatakse ringi, nagu loosiratast, nagu sa hästi võrdlesid, et siis seal saab kompost väga kiiresti valmis, et ja kõik see kompostitud jäätmed, mis ka tänasel päeval siis me bio juures need arbuusi kooret kokku korjame, lähevad siis sinna samadesse peenardesse pärast kompostina tagasi ja hakkavad jõudu andma siis meie taimedele meie aias.
1: Ja, no äkki peaks kõrvale panema sellise klassikalise kasti, et siis nagu võrrelda, et kui kiiresti saab tavalises kastis kompost valmis, kui kiiresti selles keeratavas kastis või?
3: See on hea mõte, mida teha, aga praegu me ei tea, kas meil on seda võimalik siia paigutada, et sõltub natukene asjaoludest, et kuna see pole päris meie maa siin, siis me ei saa päris omavoliliselt kõike siin teha, et eks me peame uurima, mis võimalused meil veel on, et aga plaanid on meil suured.
1: Ja. Räägi natukene nendest taimede valikus selles mõttes, et mainisid, et on nagu meelde järgi need taimed valitud. Mida see täpsemalt siis tähendab, et olgu lõhna asja, selle saab ju kiiresti selgeks, et mõni taim lõhnab nii ja naapidi, aga näiteks kuidas on seatud taim ja kuulmine?
3: Kuulmise osas jään praegu vastuse võlgusest, et taimede valikut ma ise seal kokku ei pannud ja tegelikult kuulmise koha pealt ilmselt meil on siin võibolla natuke keeruline ka, kuna meil on palju liiklust kõrval. Et küll, aga meil on viis meelt seal olemas.
1: No igal see taimede valik on väga kirev, et olgugi, et see lapikene, kus see teadusaed on püsti pandud, noh, ei ole teab, mis iiglama suur, aga neid taimi, no ma julgen öelda, on siin kusagil 50 kandis, kui mitte rohkem kokku või olete juba ise neid kokku lugenud?
3: Ei ole kokku lugenud, aga arvestuslikult niimoodi umbkaudu võib isegi õigus olla, sellepärast, et istutamisel meil oli neid taimi selles kastis, mida mina aitasin istutada, oli 7 tükki ja kaste on 5, et eks neis kõigis umbes sama palju ole, et tuleb päris palju kokku küll. Jah. Ja pluss veel on tegelikult suuremad kastid, mis on juba eelmisest aastast, kus on ka mõni puu sees. Et võt, ei oska öelda, palju seal nüüd veel võib olla. Et aga jah, taimekasti kokku on meil siin peaaegu 10 ringis juba.
1: Kuidas nüüd selle teadus aia külastajad saavad siis ise, ma saan aru ka natukene selle teadusaia kasvamisele kaasa aidata, et miskisugune seemnevahetus on siin plaanis või juba käimas, et oskad selle kohta midagi öelda lisaks.
3: Meil on praegu käimas siin rohevahetus, et saaks siis kohalik kogukond vahetada taimi, mis on võibolla jäänud endal üle sellest, kui oma aias midagi kasvama on pandud. Seemnevahetust me hetkel ei ole planeerinud, küll, aga kui nüüd mõelda selle peale, et siin võiks edaspidigi teha rohevahetusi, siis võiks ka seemnevahetus täitsa teema olla, mida teha. Ja? Mm-hmm. Miks mitte järgmisel hooajal?
1: Ja. No üldse põhiline projekt on vist näidata seda, et olgugi, et me oleme siin täiesti süda linnas, praegu platsi kõrval on võimalik, ütleme, rohe näpundusega tegeleda. Ükskõik, kus hoolimata sellest, et sõnantses mõttes me oleme siin väga suure magistrali ääres, ikkagi autotee ääres, ja ka asfaldi platsi peal, et hea tahtmise juures on võimalik linnaaiandusega tegeleda.
3: Ja Põhjapuiesteel on hästi suur liiklus ja seda hoolimata kellaajast ja tõepoolest, et siin tegelikult ju teadusaed paiknebki vana parkimisplatsi peal, et ta sellane ongi siin kasutuses kogu aeg olnud, et enne. Et ja tõesti, kastidena saab siin seda aiandust teha ja konteinerites annab isegi ju puid mingisuguse suuruseni kasvatada, et lootust on, et see aed siin võiks toimida. Et aga mis sealt, noh, kui suureks seda saab arendada, et see juba sõltub sellest, et kui suured kastid on ja mida sinna veel juurde panna.
1: Kust need taimed on üldse siia tulnud?
3: Aiandist, aga millisest jätan vastuse võlgu. Võin selle järgi uurida, kui vaja on.
1: Et te nagu päris seemnest ise neid kõiki
3: ei,
1: üles
3: ei seemnest ei kasvatanud, et seda poleks lihtsalt jõudnud, et need on jah, meil projekti juht Polina tegi need kokkulepped, et taimed tulid meie juurde, et kahjuks ma ei oska seda täpselt kommenteerida.
1: Ja, no igal juhul selge on see, et paljud taimed on sellised, mida näeb ainult botaanikaaias või siis tõesti mingisuguse iluaianduse poes, et ega need päris tavalised taimed siin kõik ei ole, et redistill ja kurk, et ikkagi siin on see valik juba, nagu sa ei mainitud, on päris äge, et selles mõttes väikene taimenäitus ka siin keset südalinna.
3: Absoluutselt väikene taimenäitus ja väärtusena kindlasti ka see, et on just need eesti- ja ladinakeelsed nimed ka juures, et tekib seda võimalust, et no nüüd täna istutatud taimedel veel ei ole ladinakeelsed ja eestikeelsed nimetus juures, et küll, aga on seal laste nimed, et kes neid istutamisi seal tegid konkreetselt, et kes oma kättega taime maha pani, et aga küllab tulevad siis need nimesildid ka nendele uutele taimedele ja vanematel on siis juba varasemast olemas, et saab tutvuda ka taimedega, et ja tõesti peab ütlema, et liiga palju just ei ole siin kohalike Eesti ravimtaimi või selliseid taime, mida umbrohtudeks sõimatakse, õnneks ka neid ei ole, aga ei ole ka tavalisi söögitaime, mida oma siis kasvuhoonest või oma põllulapilt tunneme, sellepärast, et esiteks neid juba tuntakse hästi, teiseks nad on tihti kapriissemad, kui siin need olud on, et oleks võib-olla liiga keeruline ja liiga palju hoolt nõuda see, et me saaksime seal toidutaimi päris kasvatada ja toidutaimede koha pealt võib-olla ei ole ka kõige parem see asukoht, et selle kohta kus juures tegelikult on uurimustöid tehtud, aga ma ei ole praegu jõudnud tulemustega tutvuda, et kuivõrd palju tegelikult mõjutab see otse tee kõrval olemine seda mulde ja selle toidutaime kvaliteet, et aga et selles osas ma ei oska kommenteerida, aga seda on uuritud, ma tean.
1: Ja, et kuidas need heitkaasid mõjuvad, ma ei tea, kas see heli ka kuidagi mõjub taimedele, kas selle kohta ka vist on praegu midagi keeruline öelda, alles võib-olla sügisel saate midagi kokku võtta.
3: Ja no seda küll, et mida küll kindlasti meie teadusaias müra mõjutab on see, et meil on ikkagi suhteliselt vähe loomakesi seal, et on mõned varblased, kes ilmselt tulid ka täna avamise poolt pannkoogi lõhna peale kohale, sest et nad on väga kipuvad pannkooke ründama ja putukaid on ka praegu veel vähe, aga loodetavasti, et kui nad lõhna ninna saavad, et siin taime on, et ehk siis tulevad ka siia poole.
1: Ja no, õisi pole ka veel praegu palju tulnud, aga
3: ei ole,
1: paljud loodetavasti viskavad need õijad ka üsna pea välja. Küsida veel selle kohta, et see on ikkagi teadusaiand siis või teadusaed, eks?
3: Teadusaed,
1: jah. Jah, et teete siis mingisuguse projekti kokkuvõtte ka pärast sügisel, et kuidas sellises, no ütleme, üsnagi taime vaenulikus keskkonnas suudab üks taim sugi otsa kõikide nende palavustega, nende selle tolmu, selle heitkaasidega need asi nagu hakkama saada.
3: Eks me saame kokkuvõtte teha ikka hooaja lõpus, et kuidas meil selle ajaga läks, aga olulisem sellest on võib-olla see, et lastel, kes nüüd osalevad meie laagrites ja just siis linnalooduse päeval on võimalus seal ise ka käed külge panna aias ja toimetada, et ja selle käigus siis õppida just seda, et mis see linnakeskkonnas olev aed võib olla, mida me seal saame uurida ja kuidas see asi töötab, et aga ma pean ütlema, et nagu otseselt teadustööd meil praeguse seisuga sinna planeeritud ei ole, et uurida siin noh, nüüd teaduslike võrdlusi teha temperatuuride kohta või mida iganes. Küll aga kui on teadusrühmasid, kes on sellest huvitatud, siis ma kohe teen üleskutse, võtke ühendust, võime panna meie juurde ka seadmed ülesse, kuma saari ja mida iganes uurida, mida iganes teil tarvis on, et saame teha.
1: No selge, väga põnev. Loodan, et see projekt õnnestub ja eks siis sügisel teeme uuesti kokkuvõtta.
3: Just, aitäh teile.
2: ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

oleks sigaret võde. Rohkem ei tahvita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu, on lõppenud aastal nõpp.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Havada yer yine Budak'tı. Suda yer yine Suits. Konya'da tüm dağrı. Klausi gildut mü teen. Jää vaat mis tänäänki maa. Muusikka mängi me saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid kes sõitsid mees.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tartumaal hukkus autoga vastu maja seina sõitnud mees. Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Vorbuse külas eile õhtul kell 17.12. Esialgsetel andmetel kaldus sõiduautoga Nissan sõitnud vanem mees sirgel teelõigul teelt välja ja tabas suurel kiirusel kivimaja. Hoone seisis kasutuseta. Mees hukkus sündmuskohal, tal oli turvavöö kinnitamata. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, oli maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu planeeriti. Eelduslikult kujuneb nüüd projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit eurot. Pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema ka piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Uuringu aruanne tahetakse valmis saada juunikuu lõpuks. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele ise juhitava süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumis, käitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Vahtra tõi ka välja, et näiteks Tesla jälgib ise, et juht ei tegeleks kõrvaliste tegevustega ja annab hoiatuse, kui juht ei jälgi liiklust. Seetõttu praeguseid seaduseid see ei mõjuta, kuna juht vastutab. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust, linna kohal on näha paksu musta suitsu. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, seal hulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainale end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Hollandi ametnikud andsid hantaviirusega laevale taas merele mineku loa. Kruisi laev, mis põhjustas surmava viiruse puhangu tõttu ülemaailmse tervise hoiatuse, läbis puhastuse ja desinfitseerimise. Rotterdami rahvaterviseamet teatas pärast viimast ülevaatust, et ei ole enam takistusi laeva merele saatmiseks. Ja Soome jäähokikoondis alistas maailmameistri võistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks nüüd Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat suurelt 6-0. Täna selgub maailmameister. Kõigepealt mängitakse pronksimäng, see algab kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekanded Tuo Viies algavad 10 minutit varem.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi.
4: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic 5 õhuässad ja Scandinavian Airshow Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
6: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
7: Linn on sinu!
6: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
8: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
9: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
12: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
13: Tere teile kõigile. Üsna täpselt 125 aasta eest sai Edmond Rostandist kõige aegade noorim Prantsuse akadeemiasse valitud kirjanik. Toona oli ta juba kuulus mees, sest Rostandi magnum opus kangelaskomöödia Cyrano de Bergerac oli mitmeisse keeltesse tõlgitud ning paljudes riikides ka lavastatud. Kohe kuuldav katkend on selle teose mõte ja idee pähklikoores.
14: Kuid laulda, olla prii ja naerda, minna teed, kus ükski muu ei lähe hääl, kumevaad erka apvilt lüüa pähe ja mõnest eist või jaast mõõk peos ja torkes ramm tra, pidada duel või teha epigramm. Ja mitte mõelda töös ei rahale, ei muule ja mõttes lennata, kui meeldib otse kuule ja kirjutada vaid, kui laul on tüksind end ning öelda endale, sa oled rahul vend nii öite viljade kui kas või lehtedega, kui keegi neid su puult vaid korjamast ei sega ning kui ehk maitsta saab mõnd triumfikest, siis mitte keisrile poolt ära anda, sest vaid ise võtta kõik end tundes võlata ja neid, kes pole muud kui väedid põlata. Olematagi just kõrge tamme tõusta, ehk vähe tõusta küll, kui tõusta omast jõust.
13: Cyrano etles täna Roman Baskini häälega. Selle erakordse teatritüki menust Eestis räägin veidi pikemalt pisut hiljem. Otse kohe oleks aga paslik anda põguski üle ja sissevaade maailma kuulsa luuletaja ning näitekirjaniku Edmond Rostandi loomingule, mis tegelikult on palju ulatuslikum kui vaid Cyrano de Bergerac. Rostand sündis 1. aprillil 1868 Marseille linnas tänaval, mis täna kannab kirjaniku nime. Rostandide perekond kuulus mitme inimpõlve jooksul linna tuntumate hulka. Edmondi vanaisa oli olnud Marseille linnapea. Ta isa, Eugène Rostand, oli pankur ja tunnustatud majandusteadlane, kes tööst vabal ajal kirjutas luuletusi ning tõlkis kattullust. Eugène Rostand kuulus Marseille akadeemia ning Prantsuse instituudi liikmeskonda. Edmondi ema, Angèle, oli rikka keemiatöösturi tütar. Seetõttu sai Edmond parima võimaliku hariduse. Isa soovis, et pojast saaks jurist. Edmond õppiski Pariisi Stanislas Kolledžis, mille lõpetas õigusteaduste kraadiga. Samal ajal oli ta õppinud ka ajalugu, filosoofiat ning kirjandust. Peagi sai, et moond aru, et tema kutsumuseks pole paragrafid, vaid peatükkid ja vaatused ning poeesia. Aastal 1890 ilmus Rostani esimene luulekogu Jõude hetked. Esimese näidendi oli ta juba varem kirjutanud. Punane kinnas lavastati ilma erilise menuta Cluny teatris. Tutvus tuntud helilooja Emmanuel Chabrieriga viis kolme Rostani luuletuse viisistamiseni. Üks nendest kannab pealkirja Kõik lilled. Teil esineb Bruno Laplante.

Kuulsa Comédie Française lavale jõudis Rostandi näidendeist esimesena kaks klouni, mis võeti hästi vastu. See lõi võimaluse kirjutada samale teatrile juba uus kolmevaatusega lavatükk, mõneti Romeo ja Julia lugu meenutava end õnnelikult lõppeva romantikute esietendusest, algas Edmond Rostandi karjääri tõus kuulsuseks. Aastal 1960 lavastati selle näidendi alusel muusikal The Fantastics, mis pidas Broadwayl vastu rekordilised 42 aastat. Selle muusikali laulunumbrite hulka kuulub ka Try to Remember, mida enamus meist on kindlasti paljude solistide esituses kuulnud. Meie saates laulab seda igihaljust Jerry Orbach.

Selle sunni laulume lood ja kirjutas muusikalile fantastilised Harvey Schmidt, sõnadaga Tom Jones, tõsi küll mitte see superstaarist Walesi tiiger, vaid Ameerika kirjanik mitmete lavateoste libretode autor Tom Jones. Üsna pea keskendume Eino Tambergi ja Jaan Krossi seotusele Edmond Rostani loominguga. Enne seda meenutan, et Rostan kirjutas Sara Bernarile näidendi Princess Lontaine, mis polnud kuigi edukas. Autor elas ebaedu raskelt üle ning langes depressiooni, mis teda aegajalt hiljemgi kimbutas. Lavastaar aga tellis kirjanikult uue teose. Sama Liitlanna saavutas hea vastuvõttu ning jäi Sara Bernari põhirepertuaari. Kangelas komöödia Cyrano de Bergerac esietendus kohe peale jõule aastal 1897. Oma triumfipäeval oli Rostan alles 29-aastane. Näidendi esimest lavavarianti mängiti kokku üle 300 korra, mis toona oli rekordiline tulemus. Näidendi eest pälvised Mon Rostan Prantsusmaa kõrgeima teenetemärgi auleegioni ordeni. Tavatu oli seegi, et lavateose edu tõi poodidesse mitmeid Cyranoga seotud meeneid, väljapaistev nina, arusaadavalt nende seas. Rostan oli oma näidendi peategelasest huvitatud juba lapsena. Päris Cyrano de Bergerac, rüütel poeet ja filosoof, elas 17. sajandil. Paraku märkasid kõik, ka neiud ja noorikud esmajärjekorras mitte selle väljapaistvalt andeka mehe vaimuvõimeid, vaid ta tavanorme reipalt ületanud suurt nina, mis teatud legendide kohaselt ka mõningatele ihuvõimetele vihjavad. Cyrano suur armastus Roxanne oli vaimustatud hoopis tagasihoidlikuma ninaga varustatud, ent palju nägusamast Kristiaanist, kes oma tundeid ei suutnud tüüpilise mehena kuidagi sõnadeks vormida. Ning siis juhtus midagi ennekuulmatut. Kristiaan hakkas Roxanile saatma kirju, mille autoriks oli Cyrano. Sama kordus koguni armsa neiu rõdual, kus Cyrano oli Kristiaanile etteütlejaks. Aga kuuleke ise. Nii seadis selle armsa stseeni muusikasse Eino Tamberg. Cyrano laulab Teo Maiste, Roxanne, Anu Kaalu ning Kristiaan Hendrik Krummi häälega.

Y ahí la...

0: maiach, ma palusin del tingi caunima. Guido mai oltomost, peanis et taunima,
1: exis
0: varave,
1: varstin agonit.
0: Ja tõesti, nagu

0: Mina olen Karl Karglassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg karglass.ee
1: või helista 1720.
2: Karglass paigaldab, Karglass parandab.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
2: Linn on sinu.
3: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornides spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Eesti lavadele jõudis Cyrano de Bergerac juba aastal 1927. Esimesena kehastas üllast meest, kelle suurt nina naised võõristasid Ants Lauter. Cyranod on laval mänginud Ruut Tarmo, Kaarel Karm, Roman Baskin ning pea täpselt oma 60. sünnipäeval publikuni jõudnud lavastuses Ants Eskola. Näidendi lavastas Voldemar Panso, kes kohe selgitab, miks ta just Rostani teose valis.
10: Ja see on suur pähkel näitlejale ja samuti ka teatrile, lavastele ja kunstnikule. Ta nõuab vormiliselt suurt distsipliinis, näidend on värssides ja väga keerulise konstruktsiooniga vormi nõuetega. Ta on suurepärase sisuga, hea mõttega, heroiline, romantiline näidend just. Võib-olla romantikat on meie teatrikunstis kõige vähem olnud viimasel aastatel ja sellepärast ma arvan, et see on lavastus, mis hakkab kindlasti tõmbama rahvast.
9: Cyrano de Bergeraci tõlkis eesti keelde Jaan Kross ning tema on ka Eino Tambergi ooperi libretto autor. Heliloojal oli Rostani värstraamat oma järjekordse lavateose alusmaterjaliks valides mittugi olulist põhjust.
11: Peale Johanna Dentatat, kui ma olin väga väsinud selle aine niisugusest tugevast dramatismist, oli mul vaja leida mingit ainet, mis võimaldaks mul ennast nagu lõdvestada sellest eelinud pingest ja kasutada teist laadi värve, teist sugust emotsionaalset toonust. Ja siis ma hakkasingi otsima endale lavateose jaoks siis ideed, mõtet. Ja kuna õige ammu juba oli Jaan Kross mulle pakkunud Cyrano de Bergeraci, see oli siis, kui ta veel seda tõlkis. Tollel ajal see teos ei olnud minu jaoks eriti huvitav. Siis olid mul teised mõtted ja teised plaanid. Aga nüüd tuli see mul uuesti meelde ja mulle tundus, et just see võiks olla õige aine minu praeguste taotluste jaoks. ka selles mõttes, et üldiselt muusikas ma viimasel ajal nagu olen tahtnud hakata kasutama natuke lihtsamaid vahendeid, natukene rohkem meloodiat, natuke rohkem ilu anda muusikas, kui ma vahepeal seda tegin. Ja mul oli tunne just, et see aine oleks täpselt sobiv minu meeleoludele. Pealegi muidugi on ta erakordselt hea dramaturgiaga kirjutatud. See on väga särav teos. Siin on väga palju huvitavaid kujusid ja eelkõige muidugi Cyrano kuju, mis on nii mitmekesine ja mitmepalgeline, et lausa luist on sellega alalt töötada.

0: qui Kyrias. E noal mis Kyria mi da meeldu toni, et peas on mulda sigarida.
1: Saates kõlavad katkendid on lindistatud ooperi esietenduspäeval 2. juulil 1976 teatris Estonia. Eino Tambergi teos võeti hästi vastu ning mõnedki asjatundjad ennustasid Cyranole edu, mitte vaid meie teatrites. Enne kõike loomulikult Prantsusmaal, Rostani ja Cyrano sünnimaal. Ooperis on palju suurepäraseid numbreid, häid osi juhtivatele solistidele. Kuulake, kuidas suudab helilooja meieni tuua peategelaste vahel suhted, mis antus stseenis algavad Cyranole lootusrikkalt end lõppevad, armastatud neiu ülestunnistusega, mis nimitegelasele tähendab unistuste purunemist.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee
7: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
9: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
10: Raadio Kuku
11: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
12: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
13: Saate lõpuminutid kuuluvad loogiliselt jälle Edmond Rostandile. Tollasele lavastaarile Sara Bernardile kirjutas ta veel kolmandagi näidendi. Pariisi maailmanäituse päevil kevadel 1900 esietendunud kuue vaatusega kotkapoja aluseks oli Napoleon Bonaparte poja Reichstadti hertsogi elu ja saatus. Pärast akadeemikuks valimist halvenes kirjaniku tervis. Paskima Pyreneedesse rajasta villa, mida ka ise aitas ehitada. Tervis mõnevõrra paranes ning Rostand jätkas loometööd. Näidendist Laulik sai järjekordne edulugu, milles väljenduvad autori enese arusaamad poeesiast ning idealistlikust ellusuhtumisest. Lootusrikast optimismi ja elujanu tulvab ka Rostandi näidendist romantikud tehtud muusikalis fantastilised. Järgmist numbrit Ma näen seda kuulete Broadway näitlejate esituses.
14: He sees it, and the world seems very grand.

keegi ei suutnud ette näha läinud sajandi teisel kümnendil Euroopat tabanud Hispaania gripiepideemiat. Toona alles 50-aastasest Edmond Rostandist sai üks selle koletu tõve ohvritest. Pooleli jäi mitu näidendit, neist lavalugu Don Juanist jõudis publiku ette juba pärast kirjaniku matuseid aastal 1918. Suure sõnameistri haud on Marseilles Saint-Pierre'i kalmistul. Rostandi lesk, luuletaja ning näitekirjanik Rosemont Gerard'i looming pälvis mitugi kõrget tunnustust, paar Prantsuse akadeemia auhinda näiteks. Rostandidel oli kaks poega. Maurice Rostandis sai üsna edukas kirjanik, ta vanem vend Jean oli tunnustatud bioloog ja filosoof. Edmond Rostandi kenast kodumajast Villa Arnaga Baskimaal on saanud kirjaniku muuseum. Saate lõpus kuulete veel üht näidet Edmond Rostandi peateosest Cyrano de Bergerac.

0: Nädala pärast teen teile saate paljud arvates esimesest tõelisest ulmekirjanikust Herbert George Wellsist, kes muide on ka Eestis käinud. Nüüd ja kohe on mikrofoni eest Kersti Kreismann, kes loeb meile katkendi Edmond Rostani värstraamast Cyrano de Bergerac. Head kuulamist ja kuulmiseni!
1: Kõik need, mis armu suhu toob, kõik teile, terve sülem, sind armastan. See arm on kõigist ülem. See teeb mu hulluks. Ah, su nimi õrn ja hell on kelladila. Ning mu süda on ta kell. Mu süda värise, ma teisiti ei ela. Ja täis ma olen nii kui kell su nime hela.
2: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Tartumaal hukkus autoga vastu maja seina sõitnud mees. Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Vorbuse külas eile õhtul kell 17.12. Esialgsetel andmetel kaldus sõiduauto Nissan sirgel teelõigul teelt välja ja tabas suurel kiirusel kivimaja, hoone seisis kasutuseta. Roolis olnud vanem mees hukkus sündmuskohal, tal oli turvavöö kinnitamata. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, oli maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogia teenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu planeeritud. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit eurot. Nüüd pärast teise etapi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. Aastal. Uuringu aruanne tahetakse valmis saada juunikuu lõpuks. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei ole vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ning peab vajadusel juhtimise üle võtma. Vahtra tõi ka välja, et näiteks Tesla jälgib ise, et juht ei tegeleks kõrvaliste tegevustega ja annab hoiatuse, kui autojuht ei jälgi liiklust. See tõttu praeguseid seaduseid see ei mõjuta, kuna juht vastutab. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust, linna kohal on paksu musta suitsu. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, seal hulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. Aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kauguselt Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainale end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Hollandi ametnikud andsid Honda viirusega laevale taas merele mineku loa. Kruisilaev, mis põhjustas surmava viiruse puhangu tõttu üle maailmse tervise hoiatuse, läbis puhastuse ja desinfitseerimise. Rotterdami rahva tervise amet teatas nüüd pärast lõplikku ülevaatust, et enam ei ole takistusi laeva merele saatmiseks. Soome jäähokikoondis alistas maailmameistrivõistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat suurelt 6-0. Täna selgub maailmameister. Kõigepealt mängitakse pronksimäng. See algab kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekanded Duo 5 algavad 10 minutit varem.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7 rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus on 10 kraadi.
3: Muutlike silmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Raadio Kuku.
9: Maaelu.
10: Tere teile siit maarahust, kus käib söödavarumine. Õitsevad sirelid ja toomingad ning linnalapsi liigub maal üha rohkem, sest kooli lõpuaeg on käes ja vanavanematel rõõmu järgmistest põlvedest. Tänased pikemad jutud tulevad lihaturust ja suvetoodetest ja anname teada ka mitmekordsest vanast uuest juhist. Räägime tibudest, setode hiivamuljetest, Türikooli toidusalust ja näitusest, kus tuli kaste ja kuhu kadus liha. Ühtekokku on kuulamisvalmis 8 intervjuud. Need on teinud Madis Ligi, juttudele valib laulud vahele Egon Pentjärv. Esmalt aga Neo lihatööstusse, kes sel nädalal tähistas oma sünnipäeva ja tutvustas ka suvetooteid ja andis ülevaate, millised on trendid lihaturul. Nõukogu esimees Simo Kruustük, kas olukord on juba veidi optimistlikum ja laseb kindlamalt tulevikku vaadata?
11: Tõepoolest neolihadus tähistas 34. tegevusaasta täitumist ja võiks öelda, et iga aasta oleme suutnud ikkagi oma käivet ja turuosa samm-sammult kasvatada. Tõsi, Eesti turg on väikene konkurentsitihe ja üha rohkem tuleb ka mujalt private labelit sisse, on ta siis Poola päritolu, Saksa päritolu või näiteks Leedu päritolu, erinevad kaubamärki kandvad tooted. Siis ainuke variant ongi vaadata ka ise väljapoole. Meie põhiliseks sihtriigiks kuhu me oma toote eksportime, on olnud viimased 20 aastat peaaegu juba Läti, natuke on ka Leetu läinud, natuke ka Soome ja teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Aga võib öelda, et me oleme Lätis väga korralikult kanda kinnitanud ja plaanid on ikkagi jätkuvalt kasvada ja areneda ka nendes sektoritesse, kus me näiteks Läti turul ei ole veel esindatud olnud.
12: No mitte ainult kande kinnitada, vaid teile Riias suisa oma pood.
11: Poega on natuke kehvasti läinud. Me viimasel hetkel otsustasime, et me poodi siiski ei ava, vähemalt sellesse kohta, kus see planeeritud oli, sest et Riia linn tõmbas kriipsu peale meie poe arendusele, sest et oli plaanis teha neil teelaiendust selles kohas. Küll aga me oleme otsimas uut atraktiivse kohta, kuhu siis see sama pood püsti panna. Et poe plaan ja projekt on koostatud, kõik on sellega nagu hästi, aga lihtsalt koht paraku libises käevalt ära.
12: Aga kui vaadata üldist müüki lõunanaabrite pool, siis ikkagi maht kasvab, et tasub rõhuda sellele suunale?
11: ega keegi meid Lätis ei oota, et olgem ausad, ega keeruline on ja seda on eriti viimastel aastal näha, et ka Läti turg sipleb iga tarbija nimel, et pakkuda neile meelepärast kaupa, et hinnasurve ei ole suur mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis ja ka loomulikult ka Leedus, et tahetakse väga-väga palju suruda peale just private label tooteid, ehk oma kaubamärki kandvaid tooteid. Tihti peale ei vaadata, mis toote kvaliteediga tegemist on või sisuga tegemist on, et meie lubadus alati ongi tarbijatele, et pakkuda kvaliteetset maitsvat kodumaist toodangut, mida siis ka eksportida.
12: Kui aga vaadata nüüd Eesti inimeste ostusoove, siis kas võetakse ikkagi traditsiooniliselt, et ma tean, et see on täisliha toode, see on selline, mida ma olen eluaeg ostnud ja ind mind ei kõiguta või ikkagi kollased sildid ruulivad?
11: Mul on siiralt hea meel selle üle, et Eesti tarbija hindab ikkagi

0: suveoaega, siis väga palju läks kaubaks kanaliha tooteid. Kas tänavane suvi märgib seda sama trendi?
1: Kanaliha on jätkuvalt populaarsust kasvatanud viimastel aastatel. Ka meie tooteportfellis kuskil 40% grilltootest moodustab just kanalihast valmistatud grilltooted ja 60% siis sealihast. Tõsi, ma ise isiklikult ennustan, et see aasta saab populaarsemaks ja on jätkuvalt populaarne sealiha ikkagi, mida inimesed eestlased armastavad grillida. Et ja tõuseb kindlasti ka grillvorstide müük, et kuna tegemist on kiloina mõttes ikkagi soodsamate toote kui näiteks grillliha või siis mingisugune steak. Et veiseliha puhul me näeme jätkuvalt ikkagi, et on langustrend, et veiseliha on kallis, veiseliha on spetsiifiline ja veiseliha tuleb osata õigesti küpsetada.
0: Kas näo tegi selleks suveks ka midagi täiesti uut, millega pole enne Eesti tarbijate ees olnud?
1: Võiks öelda, et üle pikki aastate on näol tulemas turule ja on juba turule sellise konseptsiooni, mille üle võime igati uhkust tunda. Miks? Sellepärast, et me oleme võtnud viimastel aastat eesmärgiks väga detailideni lahti võtta tootearenduse, suunata tootearendus selles suunas, et tooted oleksid maitsemad, tervislikumad ja suurema valgusehaldusega ja väiksema rasvasehaldusega. Siis võiks mainida näiteks NOMPS, laste toodete sarja, mis on siis arendatud pikki aastaid koostus erinevate spetsialistidega, kus on siis soola ainult 1,25 grammi, liha vähemalt 75% toote mahust ja loomulikult E621 on toodest välja võetud, et see on ainulaadne sari, millega me siis just oleme turul tunnud. Siis lisaks on ka Treski, ehk Jalmar Vabarnega sündinud tootesari, mis on samuti väga hästi tarbete seas populaarsust võitnud. On Barbecue Symphony ka loodud meistritesari, kuhu siis kuulub 6-7 erinevat grill toodete artiklit. Barbecue Symphony kus juures just hiljuti saavutas väga kõva tulemuse Leedus, nimelt võitsid barbecue võistluse ära seal ja nüüd on minemas Euroopa meistri võistlustele veel eraldi. Ja siis ka Steff, ehk see lauli Stefaniga sündinud Steffi kaubamärki kandev sari, et tõelistele Armeenia maitsi taustajatele on see sari loodud. Nii et põnevaid uudised maitseid on käesul aastal väga palju, saab väga põnev suvi olema, loodavasti ka ilm läheb soojemaks.
0: Simone, et ka enne on näo kaasanud tuntud kokkasid ja nii ka seekord selle nädalise tutvustusele, siis nüüd on lisandunud teie abiväkke Ülemsootska ja teised muusikud.
1: Just nimelt, et Ülemsootska on oluline inimene Lõuna-Eestis, keda tuleb austada, hoida ja annab kindlasti ka vastu meile midagi. Ja laulja Stefan, et ma arvan, et üks tuntumaid armeenlasi, keda keskmine eestlane võiks nimetada, ongi laulja Stefan. Et elame näeme ja hoian põhjalt, et neil läheb ka mitte ainult toiduäris hästi nüüdsest, vaid ka ikkagi laulja või Ülemsootska rindel, nii et saab põnev olema.
0: Liha teema lõpetuseks veel üks uudis, mis räägib sellest, et mitut lihatööstust juhtinud Olle Horm on nüüd Oskari lihatööstuse eesotsas.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
7: Maaelu.
8: Saade läheb edasi kasaluse talust Tartumaalt Rojukandist ning perenaise Küli Tobolasoviga me oleme Tibulas. Siin on neid õite valju mitmes puuris nii suuri kui väikesid ning kogused näitavad seda, et need pole ainult oma jaoks. Ehk rahas tahab saada enne suurt suve ka siis kanatibusid, vutte, kes iganes teil veel siin pakkud on. Need on siin mitmel korrusel, ei jõua kokku lugedagi.
9: No nii ongi ja, et suuruse järgi on iga nädal koorub portsukene tibusid, et oleks nagu kogu aeg värsked tibud olemas, kui keegi avastab, et tal kanakene on haudunud ja pole sealt midagi tulnud, et oleks kohe tibu alla lükata. Ja siis niimoodi vanuse järgi nad siin on üleval ja all ja siin nad vaikselt kosuvad. Kui natukene kosuvad, siis viime välja, kui väljas ükskord suvi tuleb ja soemaks läheb.
8: Kuid kui tuleb kunde tahab tibusid osta, siis keda tahetakse ja kui palju tavaliselt võetakse?
9: Võetakse alates 2 tibust, ühte tibu ei müü reeglina, alates tõesti 2, kellel on praegu need uhked väiksed kanaaiad sinna rohkem väga mahugi kui 3-4 kanakest. Võetakse ka 10 tükki alla, võetakse erinevaid tõuge. Kellel kuidas soov on, kes tahab endale seda ilusat siidikana, mis oleks uhke õue peal, kes tahab endale tavalist munakana. Jah, soovid on erinevad.
8: Aga lühidalt, kõiki neid linde, keda te peate, neid jagub teie talust ka teiste jaoks?
9: Jah, jagub teistele ka nii palju kui jagub, et me nii suurelt ei toimeta ju, aga natuke ikka.
8: Kui kõik neid linnud kokku lugeda, mitu liike on?
9: Liike isenesest on kalkun, hani, pärlkana, vutt ja kanad, aga kanadel on lihtsalt erinevaid tõuge siin nüüd 6 tükki äkki.
8: Kui inimesed võtavad, siis võetakse ikkagi selleks, et ta suureks asatada, et ta hakkaks munele ja oleks rõõmuks ja toiduks.
9: Väga paljud võtavad, ütlevad, et mul muna ei ole tähtis. Lapsed tahavad suvel toimetada, nendega neid kasvatada ja sügiseks viime vanavanemete juurde nad. Selliseid soovijaid on ka, et oleks midagi huvitavat, et lapsed saaks oleks suvel tegevust. Seda on ka päris palju.
8: Siis tulebki tibude peale rõhuda, mitte näiteks kanade või alade peale, keda teil kasi pakkuda
9: on. No, hani on juba natuke keerulisem ja see võib natukene niimoodi sakutada ka, kui ta suureks kasvab. Et tibu on muidugi ääretult armas, aga peab mõtlema selle peale, et ta kasvab väga ruttu suureks.
8: Aga kus tuli ülepea mõte hakata nii erinevaid linde pidama?
9: No see on nüüd küll vist mul abikaasa teema, mis ta minule niimoodi osavalt pähe määris, kui mina lastega kodus olin, et temal ikka meeldisid väiksest peale tibud ja tema räägib veel seda, et kui tema väike oli ja ta lisatõi, olid ainult pruunid tibud ja tema pani nad pangi, üritas nad puhtaks pesta, et miks nad pruunid on valged peavad ole. Temal on tegelikult see linnuhuvi olnud ja ta on selle minule niimoodi osavalt pähe määrinud ja et temale on nad eelkõige meeldinud, aga nüüd on niimoodi, et ega endal ka nagu kevadel hakkab juba nagu kripeldama, et tahaks juba tibu, et oleme mõelnud natuke kokku poole tõmmata, aga esialgu veel jõuab.
8: Nendest tibudest saate ikkagi enne suurt suve lahti, omale muidu peab ka natuke.
9: Jäävad alles, need jäävad omale ja siis on veel keegi, kes tahab sügisel seda suuremat lindu ja nii ongi. Et tavaliselt ei ole midagi nagu kätte küll jäänud, alati on ikka puudu.
8: Aga kui jõuab sügis kätte, tuleb kadripäev, kas kadriane või jõuluhane tahetakse ka kasalust saada?
9: Jaa. Jõuluani juba on broneeritud alates eelmise aasta jõuludest on juba selleks aastaks broneeritud, kes ilma jäid. Ütsid, pange palun järgmiseks aastaks kirja.
8: Lühidalt üks linnutalu võib rahvale pakkuda ja jagada nii tibusid kui ka siis juba selliseid ahjuminevaid linde.
9: Jah, neid ahjuminevaid saab küll alles sügisest, ja, kuna praegu on ikkagi kõik väiksed, et on põhikari, mis on ja ikkagi kasvatame iga aasta noored, et ahju jaoks me ikkagi vana lindu ei paku.
8: Aga kukk ikka kereb hommikul ja ajab teid üles, jah?
9: Jaa, öösel kell 3 panen aknad kinni, sest siis ei saa magada enam. Kella 3 hakkavad kirema kuskil.
8: Perenas juurest peremehe jutu. Ivar Tovla saab, mis siis on peremehe hooleks ühes linnutalus?
7: No, kuna mul proua tegeleb ka küpsetamisega, siis hommikuti on ikka põhiteema see, et tema teinekord jääb ilusti kööki, aga mina pean tulema ilusti välja, sest et linnud tahavad söötmist, tibud tahavad söötmist, jootmist ja küülikud samuti. Nii et minu töö, no, ütleme 3 tundi seal kuskil kuni lõunani on kindlasti vaja mul toimetada.
8: Millised linnud on pretensioonikamad, kes nõuavad kõige rohkem söötmist ja hoolt?
7: Kõige rohkem hoolt nõuab ikka tibu. Temaga peab olema hästi hoolas, tal peab olema kuiv, puhas, sööt ees, jook ees, soe ja siis on temaga kõik okei, et ikkagi väike lind tahab kõige rohkem tähelepanu saada. Suuremad linnud on ikka omale sulet selga kasvatanud ja temale on vaja ka ikka süüa juua anda, aga temaga selles mõttes on nagu vähem hoolt. Nii et minu enda lemmik, ütleme niimoodi, on tarkuse poolest on hani, see on selline intelligentne lind, nii et minu meelest lindudest üks kõige targemaid, aga teinekord, kui keegi ütleb, et loll kui kalkun, siis noh, ega siin väga palju mööda ei pane, et kalkun minu meelest on teinekord ikka väga rumal.
8: Ja kui me see ringkäiku tegime, siis te sageli ütlesite, et on probleemiks rebas, et tuleb ikkagi aeda ka kindlustada, et kui linnud on, siis on selge, et huvilisi on ka ja kutsumata huvilisi.
7: Ja rebasega on selline teema, et põhimõtteliselt võib öelda, et rebane käib meil siin hoovis ära iga öö, ja kui midagi peaks olema kahe silma vahele jäänud mõni lind kogemata välja või unustad jänese puuri ukse lahti, no siis paraku seda lindu või looma enam ei ole.
8: Peab olema valvas.
7: Ja väga hoolikas peab olema, et ka meie esimene kõige kurvem kokkupuude rebasega oli nii, et kui me olime siin elanud umbes 2 aastat, siis linnud käisid ise välja, ise lauta, kuna tahtsid, kõik oli lahti, ei oskandki karta seda rebast ja rebased oli tollel ajal ka vähem, see jäi 90. aastate lõppu ja üks hommiku, kui tulime välja, siis oli meil umbes 70 lindu aeda maha lihtsalt murtud.

0: Kui nädal tagasi andsime samas saates teada, mida hiidlased panid tähele Setomaa õppereisil, siis nüüd saame rääkida vastujalaskäigus, sellepärast, et Setomeelu edendajad käisid mere taga. Vallavanem Raul Kudre, mida kuulsite, nägite?
1: Tegelikult reis oli väga huvitav. Meile oli ilusti kokku pandud kena reis, et võib-olla näidati neid just neid uusi asju või sellised väga tugevaid asju, mis on nagu edu toonud nagu Hiiumaale. Aga sellegi poolest mind nagu üllatas see, et mitmes kohas inimesed on teinud ikkagi nagu eluspöörde ja täiesti nagu elupöörde tulnud mingi riigitöölt või palgatöölt ära ja hakanud nagu ettevõtjaks ja nagu põhjalikult neid asju ette valmistanud ja tegelikult need tooted on populaarsed, neid on üle Hiiumaa näha, seega on veel üks märk või nagu märksena, et need, mis hiidlased teevad, siis tegelikult neid tooteid on igal juhul üle Hiiumaa igal pool näha, et oma märgi nagu hoidmine Hiiumaal on nagu väga, väga äge ja et see, et selline ettevõtlus on uusi asju on tulnud, väga ägedaid asju, kõik seda tossid endal ja piirivere inimesed otsid endal kotid täis ja on tulemas ka sellised uusi suuri asju, et kus ja kuidas nagu siis ka nagu valmistutaks selleks nagu suvehooajaks, et mina nagu oma arutelus jõudsin nagu järeldusele, et me oleme tegelikult Hiiumaaga väga sarnased, sest me oleme selline noh, turismipiirkond, mis nagu sõltub väga palju suvest ja praegu käis Hiiumaal hästi kõva selline nagu suveks ettevalmistus ja meie oleme nagu samamoodi ja sõltub väga palju turismist ja kas või see, et no et kui talve elab nagu Hiiumaal nagu seal vähem elanike, siis nüüd ma ei tea, 3, 4 või 5 kordistub see nagu siis külaliste hulk nagu seal, et see on nagu tõesti selline nagu olukord, mida sa ei saa nagu terve aasta läbi noh, kogu aeg nagu midagi toota või et sa pead olema valmis nagu suveks siis ja seda nagu täiega nagu panema.
0: Kui jah, teil Setomaal on need suvelavastused tõmmanud rahva liikuma ja kõik võimalikud muud, need atraktsioonid, muusika, üritused ja toiduüritused, siis eks Hiiumaa pakub ka oma kohvikute päeva ja muudega võimaluse ka Setodel sõita ühest Eestimaa nurgast teise?
1: No igal juhul jah, et kõigil on ju omad nagu tugevused, et Hiiumaa tugevus on see, et sa lähed ära ju kuhugi saare peale nagu, et oled nagu eraldatud. No meri on muidugi see, mis ja kõik see kala teema ja kõik see on ikkagi nagu noh, Hiiumaa tugevus ja sinna seda kohaliku keelt ja kohaliku noh, neid tooteid natuke juurde, see kõik on ju täiesti noh, eripärane ja lai valik, nii et mina küll arvan, et Hiiumaal on nagu mida vaadata, juba nüüd uuel hooajal nagu uusi asju nagu vaatama tulla, et kes ka mõni aasta tagasi Hiiumaal käinud on, et igal juhul tasub sellel suvel jälle minna.
0: Järgmine intervju võiks olla innustuseks ja ärgituseks eeskujuks ning võtsin kõne Türi põhikooli aednikule permakultuurikoolitele Marian Numertile, sest Türil on kohe valmimas põhikooli toidusalu. Kas plaanipidamine läks ruttu või kes siis pikalt?
2: No ütleme nii, et sellest ideest praegus hetkel on ikkagi üle 3 aasta läinud, et üldsegi saada see paik ja jõuda selleni, et sinna midagi ehitada ja pindasid ette valmistada. Et see on ikkagi mitmete aastate töö.
0: Kui suur ta on?
2: Meie pind on umbes 3000 ruutmeetrit.
0: Mis sinna sisse jääb?
2: Tegelikult see ei ole veel valmis saanud, vaid iga aed on protsess, aga tõepoolest me juuli alguses selle avame ja siis eelkõige see on tegemist kooliaiaga, aga sellisel toidusalu moel, mis tähendab, et me keskendume peamiselt puudele, marjapõsustele, püsikutele, et nii palju mitte porgandiridadele ja kõplabist vajavatele asjadele. Ma arvan, et kooliaed on üldmõiste, et see ei piira seda, et see võiks olla ka toidusalu, et see on koht, kus lapsed saavad loodusega kohtuda.
0: Mõte on siis, et anda väikestele kaasmaalastele selline vahetu kogemus, kuidas midagi kasvama panna ja sellest siis ka rõõmu tunda, nagu ütleb kooli juhtmõtte igast õiest valmi fili.
2: Just ja ja ka laiemalt lihtsalt nagu loodusega ühendust hoida ja mitte karta igasuguseid väikseid putukaid ja mutukaid, kes looduses elavad ja ka taimi tundma paremini õppida, ka kohalike taimi, mis on toidutaimed, mida metsast leida, et kutsume sinna väga erineva koosuse tekitada ja ka pakkuda linnaruumi sellist mitmekesisuse pelgupaika.
0: Kas see tähendab siis seda, et tulevikus lapsed käivad aiatööpäevadel või siis toidusalupäevadel selleks, et ka hoolt kanda nende eest, mis on mulda saanud?
2: Jah, aga võibolla see võiks olla koostöö sellise õppega, et õppe ei oleks ainult klassiruumis, vaid ükskõik, mis tunnis võib tegelikult käia ka õues ja ma ei tea, matemaatikatunnis mõõta kolmnurka ja hoopiski selle hoone peal, mis me sinna oleme püstitanud või kunstitunnis ammutada inspiratsiooni loodusest või meistada mingisuguste looduslike vahenditega või igal moel ühendada seda haridusega, mitte ainult töökorras.
0: Kui vaadata nüüd laiemalt, kas olete mõnele koolile siis permakultuurist käinud rääkimas, ehk on mõned veel huvi tunnud sellise toidusalu loomise vastu?
2: Ma olen varasemalt käinud küll ka koolides ja ka ise oma maakohas õpilasi vastu võtnud, et mulle tundub, et üldiselt meil on nagu juured selles asjas juba sees olemas, võibolla vahepeal me oleme natukene asju ära unustanud, aga mulle tundub, et selline toidusalulik mõtlemisviis, et teha midagi sellist aeda, mis võibolla natukene teistmoodi kui selline igapäevane ja võibolla selline varasemalt arjumuspärane kooliaed, et otsida sellist uut tasakaalupunkti, et kuna lapsed on ka ju suvel koolist ära, et siis teha selline aed, mis suve saab suures laastus ise hakkama, aga samal ajal pakub midagi igale mööda käijale või ka nii-öelda kogukonnale laiemalt, mitte ainult koolile, et selline loodusega ühendumise paik siis kõigi jaoks. Aga nii-öelda, et koolide jaoks ma olen kuulnud nagu huvi mõjalt ka, et eks ka inimene jõuab nii palju teha, mida jõuab, et alustame siit tööd praegu.
0: Kelle kulu ja kirjadega see toidusalu valmib?
2: Kogukonna panusega, valla toega. Siin on üks projekt kirjutatud, mille abil nende hoonete valjumine toimub sinna õppeklass ja kuur, aga selle taga on vald ja kool ja kogukond ka, et taimede osas just on meil siin abi siite sealt, et mida sinna istutada, et seda meil jagatakse. No, me oleme ikkagi hoogu jõudumööda istutamisega pihta hakanud ja eks me siis jätkame selle protsessiga, et valmis see kindlasti esimeseks juuliks nii-öelda 100%-liselt ei saa, nagu iga aednik teab, et see ei tohigi valmis saada, nagu Tallinna linn, et kogu aeg midagi muutub ja kasvab, aga alguse oleme teinud, aga ruumi arenguks on palju.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot.
1: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
2: Linn on sinu.
1: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee.
6: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Kuku Raadio. Maaelu.
9: Viimased 3 usutlust salvestasin Maaelu uudisimu keskuses Maaelu muuseumites, kus kolmapäeval lõigati lahti nostalgia näitus, kus tuli kaste ja kuhu kadus leha. See jagab teadmisi, tundmusi, kui ka menüüsid, retsepte ning meelelahutust.
10: Näitusele väljas ka Linda Petti arvukad raamatud, neid on siin pea 50 üle jukiga me siin, siis neid kiikame, siin on kokkaraamat poismeestele, sellist pole küll näinud enne.
11: Ma arvan, et Linda Petti oli ka ainukene, kes suutis niisuguse kokkaraamatu kirjutada, et on tegelikult, kui seda täna lugeda, siis ma ütleks, et retsepte võibolla ei tasugi nii palju lugeda mitu grammi, aga ta on minu mõnest üks parimaid huumori kogumike. Nii et seal leiab väga palju selliseks, kus mõtlen, õpetliku nõuga tänapäevaks.
10: Ja loomulikult leiab siin arvukalt retsepte küll siis leha, kartuli, kalade ja kõige muu kohta. Lühidalt kõike, mida saab pannile purki või patta panna, selle kohta on ta raamatu välja andnud.
11: Ta andis välja raamatuid, noh, nii-öelda teemati, need sama kartulid ja munad ja mis on see kõik on, aga hiljem ta siis vanemast peast hakkas ta, ütleme, et kui hakkas juba natukene tulema uusi tuuli, siis ta andis välja terve hulga rahvaste köökide seeria raamatuid erinevate riikide rahvaste toitudest, nii et ta oli, kuidas mitte minu mõelest, tema oli oma ajast ees. Ta sündis samal aastal kui Eesti Vabariik. Elle Reedergi, kes jõudis Põltsamaale, sündis samal aastal ja tegelikult 1918 minu mõelest on väga produktiivne aasta, mitte ainult riikluse suhtes, vaid ka meie nii-öelda selliste kokanduskurude suhtes. Ja need tema õpetused minu mõelest on sellised, et neid kõlbab lugeda ka täna ja neid retsepte ja tema niisugused teleköögi õpetused ja ma arvan, et kui ta oleks täna elus ja oleks selline noorem inimene, siis ta oleks Eesti tipplogija. Toidublogija.
10: Kui sa siieni vastasid kui toiduajaloolane, siis nüüd ma kõnetan sind kui tänavuse toidupiirkonna juhti Jõgevamaal. Millised Linda Petti retseptid on siis teil auses ja menüüs ka nüüd?
11: No ma arvan, neid on nii palju need retsepteks. Kindlasti teeb mõni kodus edasi. Ja kui ma arvan, et söögikohad teevad oma menüüsid, mida külastajad armastavad, siis ma arvan, et mõneski kodus on kindlasti veel Linda Petti retseptid auses, sest eelmisel nädalal meil oli just Jõgeva linna raamatukogus vanade kokkaraamatu tõhtu ja tuletasime meelde küll neid niisugusi päris vanu sajaaastataguseid kokkaraamateid, aga ka neid, mida anti välja siis 70-ndatel ja 80-ndatel. Ja tõepoolest, et Linda Petti nimi käis ka sealt läbi, nii et teda ikka mäletatakse tänase päeval.
9: Marilis Tammiks on minu järgmine vestluskaaslane ja me oleme siin Sökleleti juures. Tuleb vist järjekord võtta arvestades seda perioodi, mida see näitus kaastab, et siis me oleme stiilsed.
2: Täpselt niimoodi, muidugi tuleb järjekorda võtta. Saab võtta enda kandiku, saab valida välja, millist toitu tahate ja saab lauda istuda ja meenutada, kuidas oli siin 50-ndatel, 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel käia sööklates söömas või restoranides söömas. Et seda kõike meie näitus kajastab väga ilusti.
9: Ja siin saab järjekorras ka liikuvad pilte vaadata, et kuidas siis omal ajal elati, kui mitte midagi ei olnud, aga menüü pidi olema.
2: Täpselt saab vaadata nii erinevaid fotosid seintelt, aga meil on ka üks väikene selline lõbusdokumentaalfilm selles, kuidas moodi Clementi tehase söökla juhataja üritab piima tellida, aga kuidagi piima ei saa ja ei saa vastuseid, kus piim on ja kuhu see kadunud on. Ja samas üks tehnik üritab korda teha ühte leiva lõikamismasinat ja lõpuks ta saab tõesti korda ja saab supi valmis ja töötajatel ilusti lõunalauale.
9: Selle peale tuleb meelde mul tudengiaast, et kui läksid keemioonest mööda ülikoolis, siis hommikul olid seal need piimapudelet raadkorvide kukse taga, sest keemikud said piima. Nende amet oli selline, pidi jooma.
2: Me oleme ka siin tõesti sellel näitusel väga palju toetunud mälestustele, inimeste mälestustele väljas söömas käimisest ja ka kokkade ja sööklate juhatajate mälestustest sellest, millised olid näiteks hügieeninõuded ja kuidas moodi sai tellida toitu ka siis kesklaost või kuidas moodi toodi näiteks piima sofoosi karjalaudast sööklasse. Ja on päris tore kuulata, kuidas moodi üks pika aega söökla juhatajana töötanud naine meenutab, kuidas tema arvas kogu aeg, et sead on väga lühikesed ja kui ta läks söök tegelikult sigalasse nägi, kui pikad nad on, siis ta sai ühel hetkel aru, et tapamajas lihtsalt keskelt võetakse üks lõik välja. Ja see läheb oma tarbeks. Ja sööklasse, kuhu pidi terve siga jõudma, jõudis kahjuks ainult esimene ots ja tagumine ots ja keskelt jäi natukene puudu. Et selliseid toredaid mälestusi nii nendelt, kes on ise toitlustusasutustes töötanud, kui kliendid olnud, me ootame väga hea meelega veel juurde, et kuigi see näitus on valmis, siis ega need mälestused ei ole kusagile kadunud ja neid võib alati juurde rääkida.
9: No see näitusel võib ka meelt lahutada. Ma pean silmas neid tekste, mis on teil seina peale pandud või ka kuulutused, et kes mida müüda, kes mida ostab. Need on päris kelmikad ja humoorikad.
2: Ja tegelikult nõukogude perioodis selline kuulutuste stiil ja see, kuidas kuulutusi oli valmistatud, need olid nagu väikesed kunstiteosed mõnes mõttes. Ja me olemegi kasutanud kujunduses ka Eesti kunstnike kujundatud plakateid ja tõesti seal on nii reklaamitakse toitu, aga seal on ka üleskutseid, et tooge enda üle jäänud toorainet, mille kokku ostu, et kõike seda on võimalik siin vaadata ja uurida.
9: Siin väga hoolega tehti ka pilti, sellepärast, et siin on ka Linda Petti sellised tarkusesõnad, sitaadid olemas ja neid siis jäädvustati.
2: Just, et meie muuseumis, Eesti põllumajandusmuuseumis on tõesti päris suur kogus Linda Petti märkmetega, mida ta kasutas enda retseptide kirjutamiseks ja siin ei ole mitte ainult retseptide kohta märkmeid, vaid on ka selliseid üsna teravaid ütlusi poliitika kohta või kaubapuuduse kohta või üleüldse selle kohta, et kuidas midagi kas oli saada või midagi ei olnud saada poodidest, et ta on tema sellistest mälestuskildudest olemegi selle näituse üles ehitanud, et kuigi lisaks tema mälestustel olen ma kasutanud ka teiste inimeste mälestusi ja sellise üld tausta sellest nõukogude ajast, siis 50-ndatest kuni 80-ndateni, et siis tema hääl kõlab kõikidest nendest teemadest, mida me siin käsitleme, olgu see siis ühiskondlik toitlustus või toidupuudus väga ilusti läbi.
10: keskivanemaealised inimesed saavad tulla näitusele selleks, et tuletada meelde, kuidas muiste oli ja mis mind isiklikult puudutas meie perekonda. Ning nooremad siis saavad infot selle kohta, mida esivanemad pidid läbi kannatama ja kuidas siis välja tuldi, kui oldi väga suurtas raskustas.
2: Täpselt. Aga nad saavad vaadata ka näiteks põnevaid retsepte, mis on Linda Peti koostatud ja mida me oleme siin näitusel kasutanud. Saavad enda lemmikud üles leida ja isegi kui sa oled noorem, no võta enda vanaema kaasa, võta mõni vanem inimene kaasa ja küllab neid jutte ja mälestusi hakkab väga palju tulema. Ja siin on meil väga tore laste osa ka, kus ongi kutsume ülesse lapsi, vaatame uurima vanu köögi riistu, et kas nad tunnevad, missugune vispel üldse välja näeb, et tänapäeval on kõik elektri peale ära läinud ja miksrid on väga mugavalt kapist võtta, aga igasugused mahlapressid ja miksri ja visplid, kõiki neid saab oma käega katsuda ja vaadata ja proovida, et kas oskad üldse kasutada neid.
10: Kauaks näitus üles jääb?
2: Näitus jääb üles järgmise aasta lõpuni, 2027. aasta lõpuni.
10: Tervitöö Kadri Valner, sellele näitusele võib tulla kui sööklasse, kui kokkoostu, kui lastetuppa, kus me praegu oleme lühidad. Kõik see, mis on toiduga seotud, kuidas siis toit lauale jõudis, igal juhul saab siis vastuse. Kust tuli kaste ja kuhu kadus liha? Pilt on selge nüüd.
12: Pilt on selge, sa jätsid ütlemata restorani. Ka restorani võib meie juurde tulla. Ja see on väga tore näitus meie enda jaoks, sest et meie muuseum tegeleb hästi palju toiduteemaga. No, nii selle toiduga, mis tuleb põllult, selle toiduga, mis tuleb nii-öelda sigalast. See on ju meie muuseumi teema ja kuivõrd armastus käib kõhu kaudu, siis oli ka loomulik, et toidu teema huvitab absoluutselt kõiki. Ja kuivõrd meil oli Eestis käepärast võtta selline geniaalne naine nagu Linda Peti, kes oli ise meisterkokk, kes tegeles sellega, et õpetada inimesi kokkama, kes on kirjutanud väga palju kokkaraamatuid, siis tema käest meie hästi palju õppisime tema töödest, õppisime ka meie hästi palju, et panna kokku just nimelt selline näitus, mis räägib nendel teemadel, nagu sa ütlesid.
10: Praegu on koolide lõpuaeg, lapsed käivad ekskursioonidel. Kas nad käivad ka maailmuuseumites, olgu siin Ülenurmel, Kurgjal või ka Toris?
12: Ja meil on vedanud, et hoolimata sellest, et paljudes koolides on praegu tänu siis sellisele veidrale haridusteadusministeeriumi reglementidele või käskudele, mis tänaseks on juba pisut nagu pehmendatud. Meie muuseumis on läinud päris hästi, meil ei ole vähenenud kooligruppide arv. Ka seetõttu, et meid on toetanud siis regionaalministeerium osaliselt, kes katab ka koolide siia tuleku ja kuivõrd meie muuseumis, kõigis kolmes muuseumis ei ole elu mitte seina peal ja mitte paperil, vaid päris elu, sest meil on päris oma aed, meil on päris oma loomad, me päriselt teeme koos lastega toitu, siis ikkagi koolid ja ka lasteaiad on leidnud selle valikud tehes selle võimalus, et nad meie juurde üldiselt tulevad. Et meil ei ole nii räiget langust, kui on paljudes teistes muuseumides olnud.
9: Kallid kuulejad, selline sai lehekuu viimane maaelusaade, mis rääkis olukorrast lihaturul, trendidest ja suvetoodetest. Teavet jagas neolihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustükk. Rojukandi linnutalunik Külli ja Ivar Topolasovi hoole all on mitmed linnud ja tibud. Rõõmuks endale ja paljudele teistele ning jõuluannete tellimused on neil juba sisse antud. Setoma vallavanem Raul Kudre võttis kokku setode Hiiuma muljed, Türi põhikooli aednik toidusalu rajamise eestvedaja Marja Nummert tundis rõõmu aga sellest, et uus võimalus lastele loodust lähemale tuua on peatselt valjumas ja vestuse tasemel on huvilisi olnud mujaltki. Uues näituses Maailumuuseumis andsid ülevaate muuseumijuhataja Kadri Valner, koguhoidja Mariliis Tammiste ja külastaja toiduajaloolane Ülle Jukk. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud väli Sekond Pentjärv. Aitäh kuulamast, olge tööked ja terved ja puhake hästi!

0: Maaelu. Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
1: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tartumaal hukkus autoga vastu maja sõitnud mees. Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Vorbuse külas eile õhtul kell 17.12. Esialgsetel andmetel kaldus sõiduautoga Nissan sõitnud vanem mees sirgel teelõigul teelt välja ja tabas suurel kiirusel kivimaja. Hoone seisis kasutuseta. Mees hukkus sündmuskohal, tal oli turvavöö kinnitamata. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogia teenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu planeeritud. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Uuringu aruanne tahetakse valmis saada juunikuu lõpuks. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele ise juhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei ole vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Vahtra tõi ka välja, et näiteks Tesla jälgib ise, kui juhte tegeleb kõrvaliste tegevustega ja annab hoiatuse, et peab jälgima liiklust. Seetõttu praeguseid seaduseid see ei mõjuta, kuna juht siiski vastutab. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi, keda on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Reservväelaste nädal on võimalus avaldada neile tunnustust ja tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti pakkudes soodustusi ja eriüritusi. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Soome jäähokikoondis alistas maailma meistrivõistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat 6-0. Täna selgub maailma meister. Kõigepealt mängitakse pronksimäng, see algab kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekanded Tuo Viies algavad 10 minutit varem.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja valdavalt puhub idatuul 1-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-19, aga rannikul kohati kuni 11 graadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus on 10 graadi.
4: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
8: Linn on sinu.
7: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
11: Te kuulate kordussaadet.
12: Vahel.
13: Tere, on maiku viimane reede ja Timo Tarve aina Ruussar alustavad vestlussaatega kahe vahel ja täna on meie partner Matis Mäeker, rahapesu andmebüroo juht. Nagu me enne saadet naljatsime, et täna on maiku viimane reede, varsti on jaanipäev ja siis juba jõulud. Aga rahapesu andmebüroo kogub ja analüüsib rahapesu ning terrorismi rahastamise kahtlusega teavet ja jälgib rahapesu tõkestamise reeglite täitmist ikka selleks, et meie majanduskeskkond oleks läbipaistev ja usaldusväärne. Matis Mäeker on rahapesu andmebürood juhtinud alates 2021. aastast.
14: Matis, rahapesu või raha ja selle päritolu varjamine tegelikult üks väga vana kuriteo liik. Antiikajal juba varjasid kaupmehed oma tulu maksuametnike eest, keskajal varjati tulusid peaselikult kiriku eest. kelle või mille eest varjatakse täna eeskätt oma raha ja miks seda tehakse?
8: Kõigepealt tere ja tänan kutsumast. Et kurjategijad varjavad oma vara seetõttu, et seda kuritegu ennast varjata. Et see on ka põhjus, miks rahapesu vastu hakati üldse võitlema. Et kurjategijad, eelkõige siis narkokurjategijad tol hetkel 1989, Pablo Escobar, me kõik teame, et mida ta siis Kolumbias tegi. Selleks, et seda kuritegu toime panna, seda raha lõpuks kasutada, siis ta üritas seda raha varjata niimoodi, et see lõpuks tema taskusse jõudis kasutatavamana. Ja seda täna ka siis rahapesu üritab tõkestada või ta tahab tõkestada laiemalt, et see ei ole üks pealkiri või termin mingisugune, see on päris asi, see on, et me kuritegevust tõkestaksime.
13: Tegelikult mulle meeldib see eestikeelne termin, rahapesu, et see on päris vaimukas termin, aga Matis Mäker, me elame ajas, kus telefonikelmid teevad inimestele ja organisatsioonidele väga palju kahju ja rohkem tundub. On see üks peamisi rahapesu subjektiks olevaid kuriteoliike?
8: Hetkel küll, et nüüd ma arvan paar nädalat või isegi paar kuud tagasi oli üks uuring, mis ütles, et cirka 80% maailma riikidest, kes siis peavad need standardid täitma, on enda jaoks hinnanud kelmused kõige suuremaks kuriteoks ja selleks, kust kõige rohkem kuritegiku tulu tekib. Et see ei ole ainult Eesti riigi probleem, vaid see on terve maailma probleem, millega kõik üritavad tegeleda. Ja kuritegevus on ju ajas muutunud, et tegeletakse ikkagi sellega, mis tulu toob ja kus see tulu on kõige lihtsam, kus vahelejäämise risk on kõige madalam.
14: Aga millist kuritegeliku tulu kiputakse täna veel massiliselt varjama? Kas see sama narko, millest kõik alguses sai, on jätkuvalt teema?
8: Ja kui me laiemalt maailmas vaatame, siis kelmused, nagu ma ütlesin, number üks, narkokuritegevus,

0: Tegelikult saadud raha ei hoita kupüürides kohvris, selleks ei ole mõtet ja suurt hulka sularaha on täna ka keeruline saada, sellest jääb maha liiga suur jälg, eks ole. Seega tuleb see raha paigutada panga arvetele ja see on ilmselt kõige suurem ja olulisem jälg omakorda, mille kurjategijad maha jätavad. Oleme õigel teel.
1: Nii ta on, et kui me räägime rahapesu andmebüroost, siis rahapesu andmebüroo inglisekeelne nimetus on Financial Intelligence Unit. Ehk et me tegeleme finantsluureteabaga, me tegeleme sellega, millise finantsjalajälje inimene kurjategija, mitte iga inimene, et kurjategija endast maha jätab ja nende jalgade tuvastamisega. Et väga tihti võrreldaksegi rahapesu andmebüroosid nende politsia kõrval on ka need, kes tegelevad DNA-ga näiteks, sõrmejälgedega, laiemat DNA-ga, et nad on samasugused, kes vaatavad mustrid, aga siis nende jalajäljaga siis finantssüsteemis.
2: Kui see kuritegelik raha on arvel, siis loomulikult tuleb see kasutusele võtta, mõtlen nagu kurjategija praegu. Ja ilmselt võimalikult kiiresti, selleks ma pean siis raha legaliseerima, kuidas reeglina kurjategijad seda teevad. Kas siin on olemas kirjutamata selline õpik nende jaoks?
1: Eks see sõltub, kas seda raha on kohe vaja kasutada või mitte, et rahapesu tegelikult jaguneb kolmeks erinevaks faasiks. Et esimene faas, kus see kuritegelik raha asetatakse siis majandussüsteemi, finantssüsteemi tavapäraselt, nii nagu juttu oli, siis seda raha kihistatakse. Selle kihistamise faasi mõte on tekitada võimalikult suur vahe või ütleme, ära kaotada see seos selle algse kuritegevusega. Ja ühel hetkel toimub siis selle vara integratsioon. Ja integratsioon, ta ilmub välja siis meie tavapärases majanduses. Ostatakse autosid, kinnisvara, ma ei tea, maale, pilte, mis iganes. Ja nii siis seda siis üritatakse teha.
2: Kas see võiks olla võrreldav muusiteoga, vabandust mu küsimal, et lähen piltikult öeldes maasikaid, ostma endal, ostan nad üks haaval kõik need 1000 tükki, maksan iga ühe eest eraldi, ütlen, et iga ühe eest eraldi maksad, aga lõpuks ma keedan neist ühe moosi kokku, ma saan oma vara nii-öelda juba puhtana, ehk siis maasika moosina tagasi.
1: Ja ma võibolla ei oska kohe suhestuda selle näitega, aga võibolla mida parem võiks öelda, et erinevatel kurjategijatel on seda vara erineval hetkel, et mõnikord on sul vaja saada käibekapitali, et oma äri suurendada, võtame need samad telefonikelmid, et võibolla on sul seda raha kohe vaja kätte saada, et sellest siis osta uusi inimesi, piltlikult öelda, palgata uusi inimesi, kes neid kõnekeskuseid veel suuremaks teeks, investeerida uuesti seda raha oma tegevustesse. Teine kord on seda raha vaja, et ise paremini elada, osta mis iganes kaupa paremat autot, ja kolmas, mis ei ole ka mitte sage juhtum, on see, et seda vara paigutatakse siis varasse, et seda hiljem realiseerida, et unustada siis see vara ära. Noh, ma ei tea, lihtne näide, et ostetakse mingisuguseid väärtpaberid, mingisugused võlakirju, mingisuguseid aktsiaid, ka mingisugust kriptovaluutat ja siis unustatakse see ära ja siis 10 aastat hiljem tullakse selle varaga välja ja öeldakse, et näed, et panin väikse summa, nüüd olen endal nii suure raha tellinud või teeninud ja nüüd on siis integreeritud majandussüsteemi, on ta nagu puhtaks pestud.
0: Küsin üle, mulle jäi natuke segaseks, te mainisite, et sellest kolmest etapist teine on kihistamine. Mm-hmm. Mida see õigupoolest see kihistamine tähendab siis? Seletage palun lahti
1: see. See kihistamine tähendab siis see, et näiteks fiktiivsete majandustehingutega tekitatakse olukord, kus enam ei ole võimalik seda raha siduda selle algse kuriteoga. Et see on selle kogu rahapesu peamine eesmärk. See sama, kuna need kelmused on niivõrd meie ühiskonna lähedal olev teema, et kui me rahapesu võimaldame, siis me võimaldame selle kurjategijal seda raha liigutada nii kaugele sellest algsest väljapetmise olukorrast või selle inimese kontolt, nii kaugele see raha viia, et lõpuks ei ole võimalik siduda seda allikat, kus ta välja ilmub. Ja see ongi selle kihistamise eesmärk, teha fiktiivsed majandustegevusi, luua fiktiivsed ettevõtteid, müüa kaupa, mida tegelikult ei ole olemas ja nii edasi. Et ja sellega siis luuakse kihte siis selle algse kuriteo ja selle vahel, kus ta lõpuks siis välja ilmub.
2: Mattis Mäeker, Eestis kehtib rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus. See on teie maja, piltlikult öeldes põhiseadus, piibel, mis iganes. Juba nimetusele viidates, kas me võime väita, et rahapesu ja terrorismi toetamine on otseselt seotud?
1: Nad on omavahel seotud, et jälle kui me ajalukku läheme ja kuskilt alustame, ma seda mainisin, et algselt hakati tegelema narkokuritegevusega. Ehk et enam ei leitud moodust, kuidas selle kuriteo liigiga tegeleda, siis mõeldi välja, et teeme niimoodi, et see kurjategija ei saa seda raha kunagi kasutada. Ja kui ta seda raha kunagi ei saa kasutada, siis järelikult ei ole seda põhjust ka toime panna. Nüüd 2001, kui toimus terroriakt Ameerika Ühendriikides, siis lisati selle sama süsteemi külge terrorismi rahastamine. ehk et need baasväärtused, tunne oma klienti, mis pangad rakendavad,

0: vaatavad. Need samad põhimõtted, mis rakenduvad õiguskaitseorganites, millist tööd teeb rahapesu andmebüroo, need tegelikult tegelevad täpselt selle sama asjaga, selle algse kuriteoga ja sellega, et selle kuriteo kaudu siis kas ei legaliseeritaks vahendid, ei pestaksid puhtaks või et neid ei kasutataks eesmärkidel, milleks neid ei tohi kasutada. Nii et me võime ükskõik millised kuriteo liike siia juurde panna ja tegelikult kõik nad taanduvad sellele, et läbi rahapesu võideldakse selle iga kuriteo vastu.
1: No rahapesu on üks skeem, aga kui sinna veel liita, et see pestud raha liigub terrorismi rahastamiseks, siis läheb asi ikka väga keeruliseks. Seda on peaaegu vist võimatu tõestada või ikka on või?
0: Terrorismi rahastamisel on jah see pool, et terrorismi saab rahastada nii legaalsetest kui ka illegaalsetest vahenditest. Et kui rahapesu eelduseks on see, et selle rahal peab olema kuritegelik päritolu, et siis terrorismi rahastamisel see nii ei ole. Ja terrorismi rahastamise tuvastamine on tõepoolest väga keeruline, et on lihtsam, kui tegemist on nii nimetatud usulistel eesmärkidel toimuva terrorismiga, islami terrorism näiteks. Et me saame aru, et nad resideeruvad teatud piirkondades, ja läbi selle me siis läbi geograafiliste riskide üritame seda jälitada. Nüüd kui tegemist on muu äärmususega, tavaline inimene läheb tänaval ja võtab noa välja või sidab autoga inimestest üle, mida me oleme näinud Euroopas, siis seda on tuvastada tõepoolest äärmiselt keeruline. Nii et see sõltub sellest, milline terrorismi liik on, see sõltub sellest, et kas seda raha saab üksik terrorist või seda saab terroristlik organisatsioon, ja see sõltub ka sellest, et milleks seda raha kasutatakse, et mõnikord koostatakse lennukipilet terroristile, et ta lendaks kuskile konflikti piirkonda, no on tõesti väga keeruline tuvastada.
2: Lähme siin kohal väikesele pausile, tänases saates ja siis jätkame.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates 6 samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi.
11: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
1: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkavad vestlust rahapesu andmebüroo juhi Matis Mäekeriga. Matis Mäeker, kas on mõned lihtsad näpunäited, mida inimesed võiksid tähele panna või mis võiks inimesed tähele panelikuks teha, kuidas rahapesu ära tunda? Kuidas pestud raha ära tunda?
0: No pestud raha ilmselt on keeruline ära tunda, et lihtsam on ära tunda need meetodid, mida siis selleks rahapesuks kasutatakse. et maailmas üks kõige levinumaid on siis tehingutel põhinev rahapesu. See tähendab siis seda, et müüakse kaupa näiteks, aga see kaup mitte kunagi ei liigu. Et tehingu aluseks on mingi asi, aga seda kunagi ei liigu. Või siis selle kauba hind on oluliselt erinev, kui ta tegelikkuses on. Et kui ma mõtlen tagasi näiteks Danske Panga peale ja olles ise ka näinud, mis seal toimus sisemiselt, siis seal kasutati kõige rohkem sellised tehingutel või kaubandusel põhinevat rahapesu, kus müüdi, ma ei tea, saekettaid, mille üksik väärtus võis seal olla, ma ei tea, seal 500 või 1000 eurot. Ja see ära tundmine põhinebki sellele, et ükski normaalne inimene ei osta ühte saekettast, mis maksab 500 või 1000 eurot. Et see on see või kui on ettevõtte, mis on fiktiivne, et ta just kui eksisteerib, tal just kui on juhats liige omanik, aga kui sa vaatad nendel isikutel otsa, siis see inimene ei peaks olema selle ettevõtte eesotsas. Et need meetodid on pigem siis need, mida saab ära tunda, et kuritegeliku vara võib-olla ilmselt mitte.
2: No titaanist või platinast saegetas võib maksta nii palju, aga neid ei valmistata kindlasti sellest materjalist.
1: Ja ma mõtlesin, et kes endale selle vastaks.
2: Kulge, kuidas käivitub üks rahapesu kaasuse uurimine ja kuidas see protsessina välja näeb ja kuidas see nii-öelda tavapärasest kuritegude uurimisest nii-öelda erineb? Selge, tuleb avaldus, tuleb mingi tähelepanek koostööpartnerilt, finantsasutuselt. Kas te proaktiivselt ka tegutsete, muidugi tegutsete?
0: Et kõige sagedasem juht ja need on täiesti nagu absoluutne enamus põhineb siis sellele, et me saame teate. Tavaliselt on see erasektor esindaja, need kutsutakse kohustatud isikuteks. Kes vaatavad ja peavad vaatama igapäevaselt siis neid majandustehinguid, mida nende kaudu tehakse. No näiteks pangad, kes vahendavad makseid, vaatavad sinna maksetel peale, kui nad tuvastavad siis rahapesu kahtlusel või ebaharilikku tehingu, siis nad teavitavad sellest rahapesu andmebürood. Nüüd meie sisemiselt opereerime selliselt, et meil on erinevad struktuuriüksused, kes siis seda sellele sisse vaatavad, et kõigepealt tehakse sellele esialgne analüüs, kas see võiks vastata tõele, ja kas see kahtlus ületab siis teatud lävendit või kriteeriumit, et igat kahtlust ei saa analüüsida, igat kahtlust ei olegi põhjust analüüsides, sest seal kahtlus tegelikult ei ole. Ja kui ta teatud lävendi ületab, mis on sisemiselt määratud ja millele siis, mille vastu seda innatakse, siis ta läheb meie keeles süva analüüsi, ehk et me siis hakkame seda edasi vaatama. Nüüd ta erineb kriminaalmenetlusest selle poolest, et kriminaalmenetluses alustatakse siis kriminaalmenetlus, selleks kuriteo uurimiseks. Meie tegeleme kuriteo eelse faasiga ja see toimub haldusmenetluses, et me siis vaatame sellele otse ja kui me tõepoolest näeme kuriteo tunnuseid, siis me edastame selle informatsiooni juba uurimisasutustele täiendavaks analüüsimiseks. Ja see tõttu ka vahepeal käis siin mõte, et liigutada rahapesu andmeprojele tagasi kuskile politsei juurde, et tegelikult ta mitte midagi juurde ei anna. Sest ükski rahapesu andmebüroo maailmas ei analüüsi neid teateid kriminaalmenetluse raames. Üks rahapesu andmebüroo aastal 2016 tegemist oli austar rahapesu andmebürooga seda tegi ja rahvusvaheline standardi seade ütles seda, et sa lähed standardiga vastuollu ja nemad said kõige madalama hinda. Nii et nii ta käib ja selline erinevus ka siis kriminaalmenetlusega.
1: Rahapesust rääkides on üks rahvusvaheline termin, tunne oma klienti, know your customer. Kui hästi tunnevad Eesti finantsasutused oma kliente, kas sellel üldse saab vastata või kas nii saab küsida?
0: Seal tunne oma klienti põhimõttel on ka kaks erinevat staadiumit. Et esimene staadium on see, et kui inimene läheb siis selle finantsasutuse või mitte finantsasutuse kliendiks. Et pankade puhul pangad küsivad, et kes sa oled sisulist ja kus sa tuled. Et kus sa palka saad, kui palju sa palka saad, kus sa elad. Ja selle mõte on siis kliendi kohta teha teatud, profiil on nagu vale sõna, aga teatud arusaam tekitada sellest kliendist, et kas ta hakkab tegelema rahvusvaheliste maksetega, kas ta saab ainult palka või tal on kinnisvaratulu. Ja nüüd see olulisem pool sellest tunne oma klienti põhimõttest rakendub tegelikult siis, kui see klient on juba siis selle teenusepakkuja juures. Ehk et eesmärk on siis tuvastada neid tehinguid, neid käitumisi, neid mustrid, mis hälbivad selle kliendi tavapärasest tegevusest. Ja see on nüüd kõige keerulisem koht ja seda me näeme tegelikult kelmuse vastases võitluses ka, et kuidas tuvastada see hälve siis selle kliendi tavapärasest käitumisest ja seal kahtlemata peavad olema siis finants ja mitte finantsasutustele vastavad nendele suurusele teenuste liigile ka siis masinad, mis aitavad siis neid kahtlaseid tegevusi tuvastada.
2: Aga kui täpselt võiks teie hinnangul finantsasutus teada oma klientidest, kas näiteks tema varasemad karistusregistist, kui ühel hetkel Peeter tuleb kliendiks ja avastatakse 3 kuu pärast, et Peeter on hakanud hirmus palju kaardi pealt raha kulutama kuskil peines veinipoes, äkki ta on kasiinosõtlaseks hakanud?
0: pangad, kui me räägime pankadest, siis pangad ikkagi tegelevad kuritegevuse vastase võitlusega, et tunne oma klienti printsiipi rakendatakse mitte sellepärast, et aru saada, kas ta on kasiinosõltlane või mitte, või eesmärgiks on saada aru, kas ta võiks panna toime mingi kuriteo või, või see, mis, mis, mida ta teeb, on siis seotud näiteks rahapesuga, et vara varjamisega. Et see on nende primaarne ülesanne. Et see, et ma olen enne kunagi kuriteos süüdi mõistetud, noh, see tegelikult ei, ei tähenda mitte midagi selle kohta, kuidas medasi opereerin. See on lihtsalt üks riskimarker selle kohta, et ja kui üks riskimarker magatakse maha, siis see ei tähenda, et ei ole võimalik tuvastada neid rahapesu kahtlusega tehingud.
1: No, loodetavasti on meie finantsasutuste hoolsuskohustus ikkagi ajas paremaks läinud ja sellist, noh, ma võin öelda, kuritegelikus silma kinni pigistamist nagu Danske panga juhtum puhul enam nagu ei ole, eks? Tahaks loota, et jah.
0: No absoluutselt, et see jääb tõesti juba enam kui 10 aasta tagusest aega, kus, kus tegelikult ega ka rahvusvahelised nõuded olid teissugused, aga loomulikult see, kui ma ei annanud hinnangut ühelegi pangale või tema tegevusele, et kui, kui mõne struktuuris on kuritegelikud ühendused või inimesed, kes teadlikult süsteeme ja nõuded ei rakenda, et see on midagi teissugust. Et me ikkagi peaksime rääkima sellist baasolukorrast, et ma olen ka hästi palju kuulnud seda, et aga Eestis enam rahapesu ei ole, et me oleme suutnud Danske panga ja Versa panga kinni panna ja Swedbank ja SEB ei tegele ka enam mitte residentidega. No, see oli anomaalia, et me ei saa võrrelda anomaaliaga mingisugust olukorda, et hetke olukord on ikkagi see, et rahapesu on endiselt relevantne ka Eesti riigis, et kui meie süsteemi kaudu ikkagi pestakse puhtakse 100 miljonit eurosid, siis see on oluline.
2: Matis Mäkker, meie makseturg on ju jätkuvalt veel suhteliselt pankade ja kohaliku kliendi keskne. Kas see teeb nüüd teie töö ja rahapesu tõkestamise mõnevõrra lihtsamaks?
0: Ja et selles mõttes ma olen ka elus karastunud ja arenenud, et võib-olla mina 10 aasta tagune ütleks seda, et igasugune klient tuleb alati nagu kuidagi välja suruda süsteemist. Et nüüd ma olen seda meelt, et kui ta on, ja nad alati on, et siis parem on, kui nad on krediidiasutustes, kui nad kuskil kriptovaluuta teenuse pakkujates on. Et see hoolsuse tase on ikka hoopis erinev, mis on pankades ja see võimekus seda rahapesu tuvastada on oluliselt parem, nii et kui nad on parem, et nad oleksid pankades.
1: Rahapesu andmebüroo saatis mõne aja eest märgukirja äriühingute teenuse pakkujatele ja õigusteenuste osutajatele, et nad pööraksid tähelepanu tegelikele kasusaajatele. Mida te selles märgukirjas siis õigupoole südamele panete?
0: No me mõni aeg tagasi arutasime, et kuidas seda rahapesu ära tunda ja nagu ma ütlesin, et üks näide on see, kui majandustehingutes on fiktiivsed ettevõtted, kes tegelikult on seal siis sel põhjusel, et vara varjata. Ja seda tehakse tavaliselt viisil, kus ettevõtte eesotsas on inimene, kes tegelikult seda ettevõtet ei kontrolli või ei juhi. Ja see rahapesu tõkestamine algabki sellest, et me teame, kes nende ettevõtete taga on. Meie märgukiri ütles väga selgelt ja pani äringuteenuse pakkujatele teistele, kes ettevõtted asutavad, loovad, haldavad, et te peate igal ajal hetkel tundma, kes need isikud seal taga on ja need isikud peavad olema siis õigesti ka registritesse kantud.
2: No mõnes valdkonnas on rahapesurisk selgelt ju teistest suurem. Hasartmänguteenuse pakkujate puhul on see ohutase ilmselt kõrgem kui ütleme põllumehest ettevõtjal, kell on kodus 20 lammast, 40 veist ja 100 kana. Saab nii väita.
0: Nii on, et erinevad sektorid on erineva riskitasemega. Et kui me vaatame neid sektorid, mis seisneb ka raha liigutamises, et me just rääkisime äringuteenuse pakkujates, et nemad loovad keskkonda, nagu ka õigusteenuse pakkujad, kes loovad mingisugust keskkonda või audiitorid, kes on ka kohustud isikud. Need, kes vahendavad raha, need on tõepoolest riskantsemad ja hasartmängusektor on viimasel kümnendil tulnud maailmas eriti pilti. Ja eriti pilti see tõttu, et nad ei tegele lihtsakoelise panuste vastuvõtmisega ja mängimisega, vaid nad tegelevad ka väga palju sellega, et nende kaudu liigub vara ja toimub ka vara konverteerimine. Et ma ei tea, kryptosse saad tavalisse rahasse või vastupidi tavalist rahas saad kryptosse ja nii edasi. Et nüüd on küsimus siis nende kontrollisüsteemide tõhususes, et kas nad suudavad neid kuritegijad eemal hoida või mitte.
1: Rahapesu andmebürool on õigus peatada kahtlaste ettevõtete tegevus ja viimati otsustasite peatada osaliselt ettevõtte BB Trade Estonia OÜ tegevusloo. Saate selgitada, mis oli selle loa peatamise põhjuseks? Saate natuke lähemalt rääkida meile sellest?
0: võib-olla alustada natuke selles mõttes kaugemalt, et kui ma rahapesu andmebüroo juhiks sain, siis oli meil 641 virtuaalvääringu teenuse pakkujat. Ja me asusime kohe tööle, sest riskid olid näha, et nad tegelikult ei tegutsenud Eestis, nad tegutsesid välisriikides. Nende kaudu käisid väga suured rahasummad läbi ilma, et nendel oleksid piisavad kontrollisüsteemid, et seda raha tõkestada. Ja me asusime väga tugevalt tööle ja eelmise aasta lõpuks olime me jõudnud siis cirka 35 teenuse pakkujani. Ehk et me olime siis nii palju, kas nad olid ise oma tegevusubadest loobunud või me olime nendelt loa kehtetuks tunnistanud. Rahapesu andmebüroo ainukene mandaate roll on tegeleda rahapesu tõkestamisega. Mitte siis sellega, kas neid varasid hoitakse õigesti, kas tegelikult need varad on, ma ei tea, likviidsetes vahendites, et kui klient läheb siis oma nõuet realiseerima, et näed, ma tein sulle 50 eurot ja sellest ostati krüptot, kas me selle raha nüüd tagasi saan või mitte. Nüüd see BB Trade või tal on ka selline ärinimi, mida rohkem teatakse Sonda Krypto. Et see Sonda Krypto tegeles peaasjalikult Poolas ja ühel hetkel ilmus siis avalikuses artikleid, et Sonda Krypto ei maksa enam raha tagasi klientidele. Ja me siis asusime seda ka kontrollima ja vaatasime, kas nende riskikontrollisüsteem muus osas vastab nõuetele või mitte. Ja kogu siis selle skandaaliga või selle olukorraga, mis Poolas toimus, olid sealt siis juhatusliikmed ära läinud, nõukoguliikmed ära läinud ja on nii-öelda muu siis selline tehiolustik oli ka seal juures, nii et ta tegelikult ei vastanud enam siis tegevusla andmise tingimustele. Ja me siis ütlesime, et siin on ettekirjutus, palun viia ennast kooskõlla ja kuna me nägime, et mitte kooskõlas oleval ettevõttel on nii suured riskid, siis me ütlesime, et seni kuni sa ei ole ennast korda teinud, sa ei tohi ka uusi kliente endale võtta või olemas olevate klientide vara siis suurust suurendada ja nüüd on tal siis aeg ennast kooskõlla viia, et see on siis selle ettekirjutuse taust.
2: Jah, maailm on nii seotud, see sama Sonda Krypto oli ikka siis ka valitsev Eesti jalgpalliministri FC Flora Särgi sponsor ja tõmbas ka sellele valdkonnale vee peale, aga me läheme siin kohal vist väiksel pausile.
11: Kahevahel
2: saade, täna reedel Ainar Russar ja Timo Tarve külaliseks on rahapesu andmebüroo juht Mattis Mäeker. Me peame rääkima üha rohkem krüptost, lõunanaabritest Leedu on üha rohkem minemas, fintech keskkondadesse, mis on toonud siis meilt ja Lätist kundesid juurde. Ne väidab vähemasti üks hiljutine uuring ja ühes sellega ilmselt on siis ka rahapesu riskid rohkem kolinud Leetule.
0: Jah, et see hüpotees on meil olnud riigis, et väga paljud isikud on läinud Leetu ja avanud seal siis konto ja sealt kaudu toimetavad ja meie just kui meie jaoks on see pilt poolik. Ja see oli ka põhjus, miks me tegime Balti rahapesu andmebüroodega ühisuuringu, et uurida siis, kui palju Eesti kliente tegutseb Lätis ja Leedus ja vastupidi siis näiteks, kui palju leedukaid Lätis ja Eestis ja nii edasi. Ja mida me tuvastasime, et cirka 125 000 füüsilist isikut eestlast, need seal võivad olla ka ülekatted erinevate teenusosutajate vahel, on siis näiteks tegutsemas Leedus ja omavad seal kontot. Mis meie jaoks oli hea märk oli see, et nende tehingute käive tegelikult ei ole väga suur. Et nende tehingute käive on pankade kaudu 2,2 miljardit 24. aastal ja siis maksasutuste kaudu 0,5 miljardit. Ehk et me saame väita, et tegelikult pigem on need väikesed maksed inimesel on, ma ei tea, näiteks Revoluti kaart ja käib, ostab lõunal kohvi, et see ei ole probleem, kus eestlased selleks, et varjata riige eest siis kuritegeliku tulu on läinud Leetu, et võib-olla sellist järjeldusi vähemalt füüsilist isikute kohalt küll teha ei saa.
1: No räägime Balti riikidest veel. Viitan aasta raamatule, mis mõna ajast ilmus, kus te tõite välja aastase konfiskeerimisena 4-6 miljonit eurot, samal ajal kui Lätis ulatus see summa üle 300 miljoni. Väga suur vahe jääb see väike summa nüüd kuidagi seotud kätte taha või on meil rahapesu vähemaks jäänud kui Lätis või?
0: See 300 plus miljonit Lätis oli, kui ma õigesti mäletan, viie või kuue aasta peale. Et tegelikult me peame selle numbri jagama ja viimasel aastal Lätis minu arust oli kuskil 30 miljoni jagu raha, mida nad konfiskeerisid. Need süsteemid on lihtsalt erinevad, kuidas raha konfiskeeritakse ja loomulikult see keskkond on teissugune. Et kui meie riigis saame konfiskeerida vahendeid ainult siis kriminaalmenetluse käigus, see tähendab seda, et inimene peab olema kuriteos süüdi mõistetud ja need varad konfiskeeritakse, siis Lätis konfiskeeritakse varaga seda kutsutakse mitte süüdimõistval kohtuotsel põhineva konfiskeerimise kaudu. Ehk et sisuliselt öeldakse ja analüüsitakse seda vara, mitte siis seda inimest öeldakse, et see vara tõenäoliselt on kuritegelik ja see suudetakse ära tõendada, siis on võimalik ära konfiskeerida. Ja hinnangut inimese süüle, kui sellisele ei anta. Et nendel on teissugune režiim ja selle poole lähevad tegelikult väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid ja seda siis nõuab mingis osas ka rahvusvaheline standard.
2: Kuulame neid summasid ilmselt ka raadio kuulajad kuulavad ja mõtisklevad üsna palju ise keskis. Kas te oskate julgete hinnata, kui palju tegelikult võiks meie finantsasutustest kuritegeliku raha aastas läbi käia?
0: Ma ei ütle ainult finantsasutustest, ütleme kogu meie majandusruumist, et me räägime sadades miljonites. No, ma arvan hinnanguselt 300 ja natuke peale miljonit.
2: Aga aastas.
0: Aga me peame arvestama seda, et väga palju sellest on ka teistest riikidest pärinev kuritegelik vara, mis meie süsteemi kaudu läheb. Et kui te nii mõtlete, et eelmisel aastal ainuüksi kelmuste kuritegelik tulu oli 30 miljonit, mis oli Eestis?
1: No Euroopa Liidus on arvukalt rahapesu tõkestamise reegleid ja ka eraldi rahapesu tõkestamise amet. Selle kuriteoliigiga tegeleb ka Euroopa pangandusjärelvalve. Võiks ju eeldada, et rahapesu Euroopas on palju keerulisem kui näiteks Ameerika Ühendriikides või ei ole see nii? Või ei saa üldse neid võrrelda?
0: No, ma arvan, et ka see vahetegu... mida me ka täna oleme arutanud, et me oleme rääkinud nii rahapesu andmebüroo tuumikfunktsioonist ja see on siis nende teadete vastuvõtmine, nende analüüs. See on nüüd primaarne rahapesu andmebüroo ülesanne ja see teine ülesanne on järelvalve, et vaadata siis, et teatud osa sellest sektorist oma neid nõudeid täidaks. Avalikkuse silmis jääb rahapesu andmebüroo silma tihedamine ainult selle järelvalve poolega, mis ei ole meie primaarne ja meie tuumikfunktsioon. See, milleks meid on ellu kutsutud, on ikkagi nende teadete analüüs. Nüüd see Euroopa Liidu järelvalvasutus AMLA, siis sellise terminiga AML Authority või rahapesu tõkestamise asutus, selle peamine ülesanne on tegeleda, harmoniseerida järelvalvet siis reeglid ja turuosalistele anda ka siis reeglid. Et nemad tegelevad selle ennetusfaasiga kuigi ja samal ajal siis rahapesu andmebürood selle tõkestamise faasiga, kui see juba on toime pandud.
2: No teie poolt viidatud Balti riike puudutav siis rahapesu tõkestamise uuring toob kindlasti veel soovitus enamaks koostööks, andmevahetuseks, ühisteks riskinäitajateks ja analüüsideks. Ülge, milliseks te hindate Eesti rahapesu andmebüroo tänast koostööd naabritega Euroopa Liiduga laiemalt?
0: Euroopas on see koostöö küll väga hea, et see infovahetuskiirus on hea ja ka üksteise mõistmine on hea. Et need samad, ei väsi kordamast, need samad kelmuse juhtumid, et see raha läheb väga kiiresti välismaale, et siin on võib-olla Eesti riigi sees toimub üks kuni kaks ülekanet, mis järelda siirdubki välismaale. Selleks, et seda raha sealt välismaalt kätte saada, peavad rahapesu andmebürood oma vahel väga palju ja väga kiiresti informatsiooni vahetama, rääkimata siis õiguskaitseorganitest. Nii et kuna see kuritegevus on piiride ülene, siis see rahvusvaheline koostöö ja see, et see koostöö oleks ka kiire, on väga oluline. Et kui rahapesu andmebürood vahetavad informatsiooni, no tõepoolest, ma ei tea, mõne päevaga, kui on tõesti väga kiire palve või nädalaga, siis õiguskaitseorganid nendel kulub selleks õigusabi taotuse vastuseks no, mitmeid kuid kohati. No, kui me nüüd seda raha üritame jälitada, seda kelmuse raha, mis juba välismaal läks, ja kui me teeme seda kuuga ja kurjategija liigub minutitega, no siis me oleme täiesti ebavõrdses olukorras. Et see tõttu see süsteem peab põhinema heal koostööl ja ka kiirusel. Aga selge on ka see, et näiteks ka rahapesu andmebüroode süsteem ei ole võimeline nii palju seda informatsiooni vahetama, kui tegelikult me peaksime vahetama. Et võtame selle sama kelmuse jällegi, et meil on üks näide, kus vara läks välisriiki, järgmine päev siis välisriiki kantud kontot kantis edasi 14. krediidiasutusse, mis asusid erinevates liikmesriikides. Et ta hajutati nii kiiresti laialise raha, et nüüd selle rahale järgimine seda üles leida on äärmiselt keeruline. Ja meie tegeme kogu aeg üksikpäringud, iga ülekann on üksikpäring, ma ei tea, nädal või kaks nädalat, aga kurjategija liigub minutitega. Nii et see on selle süsteemi tegelikult väga suur keerukus.
1: No Danske skandaal hakkas kerima paljuski tänu Venemalt tulnud signaalidele ja vilepuhujatele. Ma pean selle küsimuse loomulikult ära küsima Venemaga, kes on kindlasti üks suur rahapesu riike. Venemaga teil vist täna koostööd ei ole?
0: Ei, meie ei vaheta temaga informatsiooni sõja algusest peale. Ja ega enne seda ka ei olnud temaga mõtet informatsiooni vahetada, sest sa saad temat seda, mida tahab sul anda. Nii et ma... lükkan ka selle väite üle, et see Danske Panga asi algas kuidagi Venemaalt tulnud informatsioonist, et venelased alati on saatnud seda informatsiooni, mis nendele on vajalik. Ja ka nendelt tulnud informatsioon oli, noh, seal tegelikult selles informatsioonis ei olnud mitte midagi, et see kindlasti see uurimine või mis iganes skandaal või kuidas iganes seda nimetame, ei alanud Venemaalt tulnud informatsioonist.
2: No see hakkas puhuma sealt ühelt ausalt venelaselt, kes hakkas välja tulema, ma ei pidanudki silmas, et see pidi olema ametlik organisatsioon, kes selle välja endis. Mattis Mäker, kuidas te üldisemalt suhtute debatti, mis puudutab inimeste kõik võimalik andmete kaitsmist, nende jagamist, super andmebaasi loomist, siin on nüüd õhus olnud igasuguseid küsimusi, no alates inimeste terviseandmete, mis tuleb välja, et ei olnudki nii väga kaitstud.
0: Ma suhtun sellesse äärmiselt tõsiselt. Ma olen ka ju inimene. Ma ka kõnnin mööda tänavat ja minust jääb ka jälg maha. Et loomulikult ma saan aru ja mõistan seda debatti. Minu jaoks kõige olulisem on see, et me räägiksime õigetest faktidest täpselt nii, nagu need on. Et kui me võtame selle superandmebaasi, mul tegelikult keel üleüldse ei paindu seda sõna ütlema, sest see ei ole superandmebaas. Et kus iganes raadiosaadetes või avalikus diskussioonis me kuuleme, et kõikide inimeste kõik andmed taheti kokku laadida. Sellist asja ei ole. Et kui me vaatame seda eelnõud, siis, ja kõik pangakontot ka veel takka pihta, et kui me vaatame siis seda eelnõud, siis selles eelnõus viimases versioonist ka teadlikult on kõik pangakontot välistatud, mida me siis ise saame või mida me ise küsime. Et tegelikult see andmete pakett lõpuks oli väga kitsas. Meie enda andmekogus olevad andmed, äriregister, mis on teatavasti avalik, iga inimene võib laadida äriregistri alla, me küsisime ka luba, et me võiksime endale selle alla laadida, tegelike kasusajate andmekogu, kinnistusraamat, maksuameti avalikud andmed, tolliandmed, mis ei ole avalikud, ja liiklusregister. Need on, ja enamus nendest peale äriregistrit ka juriidilist isikute kohta, et see ei puudutanud küll üldse ja füüsilis isikuid. Et kui me nüüd seda debatti peaksime selles olustikus ja nende faktide pinnalt, mida me teame, ja et see ei ole superandmebaas, siis me tegelikult, ma arvan, jõuaksime palju parema lähenemiseni. Kui me kogu aeg räägime asjadest, mis tegelikult nii ei ole, siis me muutume hüsteeriliseks ja me muutume seda debatti ei ole konstruktiivne enam. Nii et ma hea meelega peaks seda debatti ja ma arvan, et me ühiskonnas peamegi seda debatti pidama, aga õigete faktidega. Ja teine pool... Me peame, ei tohi ära unustada seda, et inimese põhiõigus on teisest vaates ka omandile. Et kui keegi varastab tema omandi ära, siis me sellega peame ka tegelema, et me riigina on kohustus kuritegevuse vastu võidelda. Ja just kui on tekkinud olukord, kus kurjategijatel on rohkem õiguseid kui õiguskaitseorganitel. Et loomulikult see tasakaal tuleb leida, aga see tasakaal peab olema siis õigetel faktil läbi kaalutud.
1: Teeme siin taas ühe pausi ja siis jätkame.
12: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
13: Eesti esimene põnevusteater.
14: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
13: kellerteater.ee. Järgneb ravimireklaam.
15: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
13: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
16: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub.
6: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
17: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
18: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul 6:00 algavas saates Paarismäng.
11: Vahel.
1: Timo Tarve, Aina Ruussar jätkavad vestlust rahapesu andmebüroo juhi Matis Mäekeriga. Matis, nädalapäevad tagasi kiitis valitsus heaks seaduse muudatuse, mis ma viitan nüüd valitsuse pressiteatele, mis seavad selged ja kontrollitavad reeglid täitmisregistri kaudu andmete küsimuseks maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel. Kas te saate mingid õigus juurde?
0: See debatti alguskoht ongi, et kas meil on olnud õigus täitmisregistri kaudu andmeid küsida või mitte. Et see eelnõu siis täpsustab seda ja tagab siis õigus selge olukorra, kus meil on täitmisregistri kaudu õigus ka pangakontost küsida. Mida siin eelnõusse veel juurde lisatakse olulisena on siis see, et meil tekib kohustus teavitada isikut 5 aasta möödudes, et me oleme tema pangakontot siis küsinud ja seab ka siis selgemad reeglid meie järelvalvele. Näiteks andmekaitse inspektsioonil tekib siis regulaarne järelevalve kohustus meie üle ja meie siis olime ka valmis oma eelarvest andmekaitse inspektsioonile eraldi ressursi eraldama, et nad seda teha saaksid. Et kui me enne pausile minekut rääkisime sellest ühiskonna debatist, siis nagu ma ütlesin, et meie eesmärk ei ole midagi teha althõlma. Meie eesmärk on see, et me kõik usaldame seda süsteemi ja lõpuks see usaldus on siis inimest enda jaoks, et nad tunneksid ennast siin riigis turvaliselt. Ja meie kindlasti ei taha teha seda kuidagi iseseisvalt nii, et keegi meid ei kontrolli, nii et me üritasime siis ka väga palju pakkuda mehanisme välja, et seda kõike toetada.
2: Ühesõnaga see vaidlus, mida te olete pidanud nii ühiskonnaga, rahandusministeeriumiga, õiguskantsleriga, see on nüüd läbi saamas. Te saate selle võimaluse, kuidas see küsimise fakt iseenesest käib? Kas te saate nii-öelda igapäevase ligipääsu loomulikult hästi kontrollitud moel nii-öelda selle täitmisregistri juurde, kus te saate piltlikult öeldes ukse lahti teha või te peate igakord eraldi päringu tegema?
0: No alustame sellest, et rahapesu andmebüroo on saanud pangakontosid küsida aastast 2000. 26 aastat me oleme pangakonto väljavõtteid küsinud. Viimased 5 aastat, siis 3/2 aastat enne minu ametisse nimetamist, esimene päring tehti septembris 2020, rahapesu andmebüroo küsis neid samu pangakonto väljavõtteid siis täitmisregistri kaudu. Täitmisregister ei ole tegelikult mitte midagi muud kui siis kanali küsimus, et kui tavapäraselt me tegime paperi, me saatsime pangale selle paperi, ütlesime, et siin on see paper ja sisemiselt säilitasime ka siis need põhjendused, miks me neid andmeid küsime, siis täitmisregistri puhul see informatsioon liikus läbi siis turvalise kanali selmet, et seda saata siis üle e-kirja. Ja need õigused siis lubavad meil nüüd või loodetavasti, kui parlament ka selle vastu võtab, seda informatsiooni vahetada kiiremini. Et me oleme ka siin saates rääkinud sellest, kui kiire, kui vajalik on, et me näeksime need andmed kiiresti ja suudaksime seda raha jälitada või minna tagasi. Et täitmisregister lubab seda kõike teha siis kiiremini kui tavalise ettekirjutuse ja paperi kaudu küsimise. No.
1: LHV panga vastu peetavas kohtulahingus ootate endiselt vist 2. astme otsust, kas mul on õige on?
0: Seal on mitu erinevat kohtuasja tegelikult korraga käimas, et seal on erinevad meie päring või siis ütleme ettekirjutused andmete küsimiseks ja need on vaidlustatud ja need on erinevate kohtunike käes. Ja meie oleme siis selle, need kaks otsust, mis täna on tulnud, me oleme vaidlustanud ringkonnakohtus, aga ringkonnakohus ütles seda, et seda otsust ei ole oodata enne 2 aasta möödumist, et lihtsalt ringkonnakohtus on väga pikad järjekorrad.
2: Kuulge, aga enne jõuab ju see seaduse muudatus jõusse minna. Kas siis on mõtet seal vaielda enam?
0: Jaa, ma olen absoluutselt nõus, et tegelikult üleüldse ma hea meelega paneks oma ressurssi mujale, kui tegeleks kohtuvaidlustega. Et ma olen pangajuhtiga rääkinud ja nemad on ka minuga nõustunud. Me oleme tegelikult samal pool rinde joont. Et ei ole kuidagi oponent, et on rahapesu andmebüroo ühel pool ja pangad teisel pool. Ja ma olen nendele ka öelnud, et kui vähegi on võimalik, siis pangakontosid üldse ei vaataks. Ja me vaatamegi väga, väga vähe neid. Et see on lihtsalt see, et me peame sellest süsteemist raha tuvastama. Et siin oli võibolla üks küsimus, mille ma poolikult jätsin, vastasin ka sellele, et noh, kui palju seda tehakse et, ja kuidas see süsteem käib. Et võibolla saate algus ma rääksin, kuidas neid teate, et meie süsteemist läbi lähevad, et on siis eelanalyüs ja süvaanalyüs. Et pangakontosid küsitakse ainult süvaanalyüsis. See tähendab siis seda, et eelnevalt peab olema ja meie süsteemis on 3 isikut, kes peavad ütlema, et jah, see rahapesu kahtlus on piisav. Enne kui ta jõuab siis meile haldusmenetlusse, kus me need kontost küsime ja ka seal on siis 4 silma printsiip, et inimesed siis valideerivad neid küsimusi. Ja täitmisregistri süsteem lubas neid põhjendusi hoida meil siis enda baasis, need põhjendused on logitud, igaüks saab nende ligi ja kui need põhjendused on piisavad, siis need pangakontosid ka küsitakse. Ja võibolla arvudest ka hästi lühidalt, et 2025 selle süsteemi me peatasime, siis kuna õiguskantsleri kiri tuli, aga andmed siis 2022-2024 kohta ütlesid seda, et me küsisime 4000 korral pangakonto väljavõtet. Unikaalsed isikud oli seal 1400, et 400 füüsilist isikut ja 1000 juriidilist isikut. 3 aasta peale siis 1400 isiku pangakontot küsisime. Ja kui me paneme selle perspektiivi, siis meil on krediidiasutuses avatud 2,54 miljonit pangakontot. Pankade kaudu liigub läbi 1,3 triljonit eurot selle sama 3 aastase perioodi kohta ja üle 2 miljardi tehingu tehakse. Et see arv, mida me tegelikult küsisime pangakonto väljavõtted, on kaduv väike. Ja see ei ole niimoodi, et hommikul ärkan üles ja soovin kellegi pangakontot vaadata, et see on väga tõhus süsteem all enne, kui me üldse pangakonto väljavõtteni jõuame.
1: Rahandusministeerium viib praegu läbi vist auditit teie juures andmaks hinnangut sisekontrollisüsteemi vastavust siis seadustele. Mida see audit soovib täpsemalt välja tuua, oskad teie seda seletada?
0: No ma ei vastaks nii palju, kui ajakirjandus on hetkel teada, et kuna see audit ei ole veel kuidagi formuleerunud ja seda auditit viib läbi rahandusministeerium, siis ma arvan, mul ei ole väga kohane seda nende poolset eesmärki ja stiili või kuidas nad seda teevad kommenteerida. Aga noh, mida nad sisust vaatavad on see, et kas meil sisemine sisekontrollisüsteem nende, mis iganes siis päringute tegemisel, et nad ei vaata end pangakonto päringuid, vaid me teeme ka registritesse muid päringud, et kas see sisekontrollisüsteem on tõhus selleks, et väärkasutusi vältida. Ja selline audit on minust väga hea ja õige, et mina kunagi ei pelga auditeid, sest et nad ka viitavad sinu süsteemi puudustele, kus saab siis neid korda teha, aga me omast arust oleme küll väga tõhuse süsteemi üles ehitanud.
2: Meie rahapesu tõkestamise süsteemid said 3 aasta eest rahvusvahelises auditeerimises napilt positiivse hinnangu. Me pääsisime halli tsooni kukkumisest. Kas täna on seis parem ja pilt natukene värvilisem, kui me räägime nende standarditest ja mõõtudest?
0: Nende standarditega on selline lugu, et kui sa samal kohal oled pidevalt, siis iga järgnev hindamine läheb järjest raskemaks. Et sa pead riigina pidevalt edasi minema. Et see sama küsimus nendest massandmete analüüsist ka, mis rahapesu andmebüroole kas anda või mitte anda, ei ole küsimus, et me tahame endale kuidagi ainult uusi õigused saada, vaid me peame vastavad kurjategijate käitumisele siis ka enda süsteemi tõhustama. Nüüd Eesti riik kindlasti oli rahulolev selle raporti tulemusega, sest et me ei langenud sinna halli nimekirja ja sellel on ka väga, oleksid olnud ka suured majanduslikud tagajärjed. Aga nii nagu ma ka oma aastaraamatu eessõnas ütlesin, siis me peame juurde panema, et loota, et me samamoodi jätkame ja teeme oma igapäevast tööd mõtlemata sellele, kuidas olla efektiivsemad. Et ma ei ole kindel, et me järgmist hindamist positiivselt siis läbime.
1: Kuulge, kui teil peaks rahapesu andmebüroos tekima vabu ametikohti, ma ei tea, võibolla on, siis kes teile soovi korral kandideerida saaks, mida peab rahapesu andmebüroo töötajaks kandideerija oskama või teadma ja kui palju te tema tausta kontrollite?
0: ja tausta kontrollime väga palju, et meie seadus sätestab andmebüroo töötajatele väga karmid nõuded, kuni selleni välja, et seal on säte, mis ütleb seda, et me peame kontrollima, et ega tal ei ole seoseid välisriigi eriteenistustega.
2: Kas te seda kontrollida saate?
0: Et loomulikult see kontroll ei ole nii tõhus, kui on see näiteks meie luureasutustel, aga me tõepoolest väga põhjalikult hindame seda töötajat, kes meie juurde tuleb, et välistada lekkeohud, et välistada siis see, et seda informatsiooni, mida me teame, et seda ei kasutata ära siis kurjadele eesmärkidele. Et ma toon lihtsalt ühe näite, mida välisluureameti juht ütles ajakirjanduses, seda kuidagi ta väga suurt kõlapinda ei saavutanud, mina professionaalsest huvist loomulikult võtsin selle ülesse ja ta viitas oma siis aastaraamatu tutvustusel Moldova valimistele. Ja ta rääkis sellest, kuidas Moldova on nüüd erinevad valimised olnud, et kuidas riiki on tulnud kokku 50 miljonit dollarit selleks, et siis neid valimisi mõjutada ja kuidas Vene eriteenistused on seda ära kasutanud. Ja tema viide oli siis sellele, et kuidas kohalik rahapesu andmebüroo, kes tegelebki nende finantsvoogudega, seal finantsvoogudes on väga palju informatsiooni, suutis siis seda väga suurel määral tõkestada ja ta kiitis seda kohaliku Moldova rahapesu andmebürood. Ja see tegelikult kategoriseerib ära selle, need inimesed, kes meie juures saavad töötada ja see oht, mis meil kui Venemaa naaberriigil on, kui vale inimene tuleb ja saab meie süsteemile ligi.
1: See on kindlasti üks väga oluline, jah, aga eeldate, ma ei tea, majanduse magistrikraadi või juura magistrikraadi?
2: Matemaatikas midagi.
0: Meil on ka erinevad töölõigud, et kui me räägime nendest, kes need rahapesu kahtlusega tehingud analüüsivad, siis loomulikult peab nendel olema, ma ei tea, on see siis õigusalane või majandusalane taust või selline, et nad oskavad ära tunda õiget valest ja need teadmised on tõesti olulised, mis nendel on, et mingit konkreetselt sellist tüpaaži ei ole, milline peab ta ilmtingimata olema, et ta peab olema väga nutikas, oskusimuline või uudishimulik ka uute teadmiste ja kogemuste kohta, et see rahapesu areneb pöörasel kiirusel.
2: Draamateatri Rahamaa tuleb ka sel suvel välja. Ma ei tea, mitmed korda teie seda vaatama lähete.
0: Mida, kas see, jah, võibolla ei tohi vastata, et need piletid on väga suure defitsiidiga, et aga ma lähen küll vaatama mitmedat korda, aga ma olen olnud ka inimene, kes on seda rahamaad sisse juhatanud, et mina olen siis olnud see, kes tutvustab seda rahapesu laiemalt, nii et seetõttu on mul õnnestunud seda rahamaad rohkem näha.
1: Siis eluliselt üks täpne tükk, jah?
0: No, ütleme nii, et ta on päris lähedane sellele. Loomulikult ise ka kunagi Danske Pangas kohapeskontrollis käies me ju ei näinud, kus need kliendialdurid täpselt käisid või mitte, aga küll nad ka tolle hetkel rääkisid, et kuidas nad Venemaal käisid ja kes need seal vastu võtsid ja millistes ruumides nad paiknesid, et seal väga värvikat räägitakse, kui palju peab alkoholi jooma, et kas see nüüd nii palju peab jooma, ma ei oska seda kommenteerida, aga üldiselt on ta ikkagi päris elutruu, jah.
2: Ja on pannud vähemasti teemale tähelepanu pöörama, see on vist kõige olulisem, muidugi kunstiline liialdus peab asja juurde käima, muidu seda tükki lihtsalt keegi ei vaata.
0: No väga õige, et ega nagu ma algus ka ütlesin, et rahapesu ei ole asi isenesest, see ei ole pealkiri, et tegelikult me tegeleme laiemalt kuritegevus vastase võitlusega ja rahapesu on lihtsalt see võimalus selle kuritegevus vastu võidelda.
2: Suur tänu selle põhjaliku tunni eest Kuku kuulajatele, Matis Mäeker, rahapesu andmebüroo juht, jõudu teile, ilusat kevade jätku ja loomulikult teie kolleegidele.
0: Aitäh.
19: Vahel. Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
20: Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogia teenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu planeeritud. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Uuringu aruanne tahetakse lõpetada juunikuu lõpuga. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhitava süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab RR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhiabisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Seetõttu see praeguseid seaduseid ei mõjuta, kuna juht vastutab. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu, reservväelasi, keda on ligi 100 000. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi just meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Reservväelaste nädal on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja eriüritusi. USA president Donald Trump ütles, et ta sai Iraanilt tagatise, et riik ei arenda tuumarelva. Samal ajal selgus, et ta on saatnud Teheranile tagasi karmima rahuettepaneku. Ettepaneku mistahes muudatused võivad veelgi edasi lükata kokkulepet Lähis-Ida sõja ametlikuks lõpetamiseks ja Hormuusi väinamerede avamiseks. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, seal hulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Hollandi ametnikud andsid hantaviirusega laevale taas merele mineku loa. Kruisi laev, mis põhjustas surmava viiruse puhangu tõttu ülemaailmse tervisehoiatuse, läbis puhastuse ja desinfitseerimise ja Rotterdami rahva terviseamet teatas pärast lõplikku ülevaatust, et enam ei ole takistusi laeva merele saatmiseks. Soome jäähoki koondis alistas maailma meistrivõistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat 6-0. Täna selgub maailma meister. Kõigepealt mängitakse pronksimäng, see algab kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekanded tuua viies algavad 10 minutit varem.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
21: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
20: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab vähest hoovihma. Sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus on 10 kraadi.
22: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
23: Haapsalus on hea.
24: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
25: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Valio ja Alma 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja maasikad 500 grammi soodusinnaga 2,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
8: Raadio Kuku.
9: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja.
23: Tere pühapäeva, maikuu viimast, head Kuku kuulajad. Rahvusvahelise elu sõlm küsimusi käsitleb välismäära ja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. Millest tänases saates siis juttu teeme? Käsitleme nädala pärast 7. juunil Armeenias toimuvaid parlamendi valimisi ja olukorda riigis, mis on pööramas nägu Vene suunalt teemale. Lõuna-Kaukaasiat oma traditsiooniliseks mängumaaks pidav Venemaa on kahaneva mõju pärast selgelt mures. Kehtestatud on erinevaid majandusi. Majanduslikke piiranguid, käib aktiivne mõjutustegevus, üheselt venemeelset poliitikat ajavaid erakondi toetavaid avaldusi on tehtud Venemaal kõige kõrgemal tasemel, eile tõsteti panuseid veelgi. Venemaa kutsus Armeeniast koju konsultatsioonidele Vene suursaadiku siis Armeenias. Helistame hiljem saates Eesti suursaadikule Armeenias Marge Mardiselu Kaharile. Kanada ja Ameerika Ühendriigid on pärast president Donald Trumpi teist võimule tulekut poolteist aastat tagasi. Riikide suhted on rabedaks siis muutunud. See on pannud Kanada võimud eesotsas peaminister Mark Carneyga otsima viise vähendamaks sõltuvust suurest lõunanaabrist. Olukorda pingestab veelgi Kanada lääneosas nafta- ja gaasirikkas Albertas oktoobris toimuv rahvahääletus provintsi võimaliku iseseisvuse üle. Välismäärajale tuleb külla Torontose vajakirjanik ja politoloog Markus Kolga, kes meid vahtralehtede maal toimuvast valgustab. Alustame aga saadet kohe käimasoleva Iraani sõja reguleerimisega seonduvatel teemadel, kus poolte ponnistustest toolimata püsivat vaherahu ei ole siiski tänaseks veel õnnestunud saavutada. Nüüdseks juba 3 kuud kestnud Ameerika Ühendriikide Iisraeli ühelt ning Iraani vahel teiselt poolt toimunud sõda on siis jõudnud kurnavasse rahu ja sõjast väljapääsu otsingute faasi. Just kui kehtiks ajutine relvarahu, kuskil toimuvad mingid diskussioonid ja arutelud, mille kohta kuuleme infokilde peamiselt liidrite postitustest ja kommentaaridest. Samas kohtame siiski igapäevaselt ka uudiseid tulevahetuste allala droonide ja teiste sihtmärkide kohta ning Hormuusi väin, kust kaudu liikus enne 28. veebruarit viiendik maailma naftast ja gaasist muust väärtuslikust rääkimata, on endiselt suletud ja toonud kaasa, kuidas öelda, krampe maailma majandusele. Püüame järgnevalt hetkel toimuva kaardistada. Välismäärajal on telefonil lähisida ekspert Peeter Raudsik. Tere hommikust, Peeter!
26: Tere.
23: No olukord meenutab kuidagi pudelit, mis koos kirjaga on merre visatud, aga seda ei tea keegi täpselt, kus see täpselt randa uhutud saab. Nagu muidugi sedagi, et mis seal kirjas pudeli sees siis täpsemalt siseldub. Peeter, kuidas ekspertide ringkondades olukorda täna nähakse, kuhu me jõudnud oleme?
26: No see teine võibolla niisugune kujundlik paraleel on see, et meil käib telefonimäng, kus edastatakse sõnumeid ja need lihtsalt ei jõua kohale või nende sõnumite sisu, mis ühelt poolt tulevad, räägivad ühest asjast ja teiselt poolt räägivad teisest asjast. Et kui me siis avame seda siis on selge, et Ameerika Ühendriigid täna ikkagi tahavad saada Iraanilt põhimõttelist valmisolekut tuumarelvast loobuda. Ja Teheran teisalt on öelnud, et see on teema, mille juurde saab tagasi tulla hiljem, sel hetkel, kui vaherahu on juba sõlmitud, kui on olemas plaan, kuidas sanktsioone leevendada, võib-olla ka reparatsioone maksta selle sõja eest ja alles siis võib-olla alustada arutelusid tuumateemadel. Ja Ühendriikide jaoks on see siis teema number üks hetkel. Ja noh, samal ajal on meil siis regionaalsed riigid seal kõrval, kellel on veel palju muid küsimusi peale tuumateemad, et mõtleme Pärsialahe riikide peale, nende Iraani naabritele, siis Pärsialahe lõunakaldel, noh, keda tegelikult huvitab ju see, et milline selle piirkonna julgeoleku arhitektuur edasi üleüldse saab olema, millised garantiisid saavad nemad, aga see teema just kui ei ole üldse praegu laual. Ja rääkimata siis Iisraelist, kes on väga-väga skeptiline toimumas.
23: No, mida me Ameerika nõudmistest Iraanile täpsemalt teame? No, ja alles eile saabusid USA-st teate, et nad on saatnud Iraanile uued ettepanekud sõjategevuse lõpetamiseks, mis sisaldavad rangemaid nõudmisi kui varem ajakirjanduse

0: tegelikult välistanud. Nii et noh, Ameerika Ühendriigid on proovinud siin ühtpidi ja teistpidi neid teemasid lauale tuua, väga palju käib sellist avaliku kommunikatsioonid, just kui juba oleks ka nendel teemadel kokkuleppe, aga noh, Iraani poolt ei ole ühtegi viidat selle kohta, et siin oleks.
1: Iraan on nõudnud omalt poolt siis riigivastaste rünnakute täieliku lõpetamist, sanktsioonide tühistamist, külmutatud varade lahti sulatamist, jagatud kontrolli Hormuusi väina üle. Näed sa, et ameeriklased võiksid mingilgi kujul Iraani nõudmistega oma nägu kaotamata kaasa minna? See ju tooks kaasa vältimatud küsimused ka selles osas, mida nad selles kampaanis üldse saavutanud on.
0: No, ameeriklased on siin selgelt eeltingimuseks seadnud selle, et tuumaküsimuses ikkagi toimub Iraani poolt väga selge ja ühemõtteline järelandmine ja sellisel juhul oldaks valmis ka sanktsioone leevendama ja noh, kui see nii oleks, siis Ühendriikidel oleks võimalik ikkagi võitu näidata. Aga ma paneks siia kõrvale veel ühe elementi, millest Iraan räägib, on ka relvarahu Liibanonis, kus siis Iisrael oma sõjategevust on siin viimastel kuudel laiendanud. Ja noh, siit tekib juba suurem küsimus, et kui palju ameeriklased suudavad ohjata või üleüldse piirata ka Iisraeli tegevust regioonis, sest Iisrael on annud mõista, et noh, see praegune relvarahu on ajutine nende vahetest.
1: Režiimi vahetusest Ameerika Ühendriigid enam juttu ei tee. Või oli see algusest peale kuidagi kaasuv boonus? Kuidas sulle tundub?
0: Ma arvan, või ei ole põhjust arvata, et see oleks laualt kadunud. Just sellepärast, et Iisrael sellest ikkagi jätkuvalt räägib. Või noh, räägitakse pigem sellest, et täna see Iraani režiimiga ei ole võimalik kokkulepetel nii kui nii minna. Neid ei saa usaldada. Ehk siis selles valguses režiimi vahetuse mõte seal koridorides kuskil Tel Avivi ja Washingtoni vahel kindlasti on üleval.
1: Aga samal ajal režiim püsib kindlalt, jätkatakse ameeriklastele vastukaaluks samuti sõjakate resoluutsete avalduste tegemist, Trumpi nõudmistele siiani allutud pole. On isegi allikaid, kes ütlevad, et riigi islami võimud püsivad täna kindlamalt kui enne sõja algust 28. veebruaril.
0: No, nad on selle sõja esimese etappi võitnud ja võitnud lihtsalt, lihtsustus on see, et nende jaoks oli see sõda algusest peale eksistentsiaalne ja kuna nad on alles jäänud, nende eksistentsi lõpetatud ei ole, siis nad on hetkel võitja poolel. Siseriiklikult muidugi on olukord ikkagi väga keeruline, sest me näeme, et lisaks nendele episoodilistele sõjalistele kui sõjalisele survele, mida Ameerika Ühendriigid Iisrael siin avaldavad ja praegu küll vähem, kui võib-olla märtsikuus, on siin see majanduslik hoob ja piirangud kasvamas. Just hiljuti Ameerika Ühendriigid ütlesid ka, et hakatakse piirama reisilennukite, Iraani lennufirmade tegevust ja lendamist selles regioonis. Nii et natukene meenutab see mõnedele vaatajatele seda, kuidas 90-ndatel Saddam Husseini režiimi Iraagis tegelikult pitsitati ja see päädis tegelikult sellega, et Iraak jäi regionaalses arengus ikkagi teistest aastakümneid maha.
1: Mida ja kui palju me teame, kelle käes täna Iraanis võim siis ikkagi täpsemalt on? Kes on ameeriklaste läbirääkimispartner?
0: No peamist rolli täna mängib parlamendi spiiker Khalibaf. Et tema on tõusnud siit esile pärast erinevate juhtide nii poliitiliste kui sõjaliste tapmist Iisraeli poolt nende viimaste kuude vältel. Me räägime siin üle 100 erineva isiku, kes on otsa saanud erinevatel tasemel. Ja tema on täna see, kes määrab ka delegatsiooni liikmeid Pakistanis toimuvatele kõnelustele, mis nüüd jällegi on praegu pausid, aga on siin toimunud. Ja noh, tema tundub olevat täna see vähemalt võtmisid, kelle kaudu see suhtlus käib. Mis rolli mängib siis praegu näed olla Mojtaba Khamenei, on ebaselge, sest et tema täpne tervislik seisund on ka teadmata. Et siin on olnud väited sellest, et ta on tegelikult levis täiesti väljas, kuni sellene, et ta lihtsalt peidab ennast täna teadus, et ta on Iisraeli jaoks sihtmärk number 1.
1: selle kohta mingisuguseid täpsemaid andmeid ei ole, mis seisus ajatolla Mujtaba on

0: on ju liikunud ka infot selle kohta just kui ta olevat ikkagi surnud ja noh tõesti keegi teda ju näinud ei ole pärast sõjategevuse algust.
1: Nii on jah, et sellest seda on nagu keeruline hinnata, aga noh lisaks siis Khalibov, kes on parlamendi spiiker, noh revolutsiooniline kaardivägi institutsioonina on selgelt see, kes ka seda sõjalisi ähvardusi nüüd rünnakuid koordineerib, mis siin ka selline nende vahelahulabi rääkimiste taustal on aegalt jätkunud laheriikide suunad.
0: No Iraan on nõudnud, nagu sa ka mainisid, Liibanonis asuva Hezbollah vastaste rünnakute lõpetamist Ameerika liitlase Iisraeli poolt. Iisraelil on sellega ilmselt väga keeruline nõustuda, nagu no ilmselt sellegagi, et ameeriklased nad läbirääkimiste protsessist vähemalt avalikuse ees on välja jätnud.
1: Ma arvan, et selle viimasega neil ei ole probleemi, sest nad ei usu, et Iraaniga ongi võimalik läbi rääkida. Nii et siin millestki nagu midagi ette heitada neil tõenäoliselt ei ole. Muidugi nende sisemine hirm on see, et ameeriklased teevad kokkuleppe, mis ei sobi pikas plaanis sellele regioonile, just Iisraeli enda vaates, et Iraan jääb ikkagi tugevana sinna regiooni ja võibolla tugevamana sinna regiooni, kui ta oli enne seda, et see hirm on seal olemas, aga noh, täna tundub, et Iisraelil ikkagi on need suhtuskanalid Washingtonid lahti ja noh, selle pärast ka selle sõja jätkumine ühel ajahetkel selle aasta jooksul võibolla pärast USA vahevalimisi on täiesti laual.
0: No valimised seisavad Netanyahul ees endalgi sügisel kodumaal.
1: Tõsi, aga noh, ütleme laiem konsensus, kui me vaatame lihtsalt seda Iisraeli vahetud naabrust, neid operatsioone Liibanonis, noh siis seda tohutud vastuseisu ühiskondlikul tasandil või ka poliitilisel tasandil sellele, et Iisrael tekitab endale selle puhvertsooni, mida nad on väga kaua tegelikult soovinud teha Liibanoni territooriumil. Noh, see ei ole selline teema, mille üle käiks nüüd tohutu siseriiklik debatti Iisraelis. Mis puudutab Iraani vastas seda, noh, seal on võibolla neid küsimusi rohkem, aga päeva lõpuks Iisraelis poliitilises juhtkonnas, sõjalises juhtkonnas, kui ka ühiskonnas laiemalt on aru saam, et see on strateegiline väljakutse, mida Iraan on esitanud ja ühel või teisel maal tuleb sellega tegeleda.
0: No sõda on kaasa toonud ka selliseid regionaalseid rebendeid. Ühendemiraagid teatasid siin kuu tagasi lahkumisest nahtatootjate ühendusest OPEC. Eks Katar on surveal sulatamaks lahti tema pankadesse külmutatud Iraani varad. Omaan kõneleb mingil kujul Iraaniga Hormuzi väina küsimuses, mis tõttu on Trump ähvardanud seda riiki rünnata. Et see katel on ikkagi podisema läinud.
1: Ei, väga selgelt, et noh, Pärsialahe riigid on kogu aeg ka Pärsialahe riikide koostunõukogu siis GCC, mis nende omavahelist suhtlust reguleerib. Noh, me näeme, et see organisatsioon tegelikult ei ole väga töövõimeline ja kõik need riigid täna ajavad natukene oma asja, aga noh, siin on väga selge erisus selles osas, et kui me vaatame Bahrein ja Araabia Ühendemiraate, siis nemad on selgelt sõjakamad ja nendel on kõige rohkem kaotada sellest, kui Iraani režiim jääb püsima. Ja noh, siis selle võrrandi teises otsas on meil Katar Omaan, kes noh, ei usu, et seda režiimi on võimalik välja vahetada. Tegelikult juba täna vaikivalt lepivad sellega, et Teheran jääb sinna, kus ta täna on.
0: No president Trump ladus siin neil päevil sellesse müüri veel ühe kivi öeldes, et ta sooviks regioonis laiemalt, siis regioonis tekinud pingete maandamiseks sedagi, et Saudit, Katar ja Pakistan ühineksid tema Abrami lepingu initsiatiiviga, mis aitaks siis lahendada vastuolusideks Iisraeli ja Araabia riikide vahel. Näed sa, et siin võiks mingisugust kiiret edasiminekut oodata?
1: No väga keeruline näha, muidugi see palve tuli kübarast võeti välja pärast seda, kui Donald Trump oli vestelnud Iisraeli peaministrid enne mind Netanyahuga. Noh, mis see kaalutlus siin täpselt Ühendriikide poolt on nagu keeruline näha, aga noh, nii palju võib küll öelda, et Saudi Araabia on flirtinud selle mõttega niimoodi pool avalikult, aga pigem mitte liiga niimoodi otse välja öeldes, et see võiks olla tulevikus stsenaarium. Aga mida Saudi Araabia on selgelt teinud, on see, et igasugune koostöö või võimalik selline laiema formaadis suhtlus Iisraeliga eeldab nende jaoks Palestiina küsimuses selgust. Ja noh, need taanduvad ikkagi, see vestlus taandub kahe riigi lahendusele ja noh, täna ei ole põhjust arvata, et Saudi Araabia, kes siis on selle regiooni ikkagi juhtriik ja näeb ennast ka Araabia maailma juhtriigina, väga kiiresti põhimõtteliselt taanduks sellest, et noh, sisuliselt palestiinlast üle parda visata.
0: Ja Peeter, lühidalt lõpetuseks koos tänasega saab otsa ka moslemite püha Eid al-Adha, kus siis palverändurid pöörduvad Mekkast tagasi koju. Võib see kaasa tuua täiendava mingisuguse pingete tõusu?
1: No see kindlasti avab uuesti selle ajaakne, et kui on soov sõjalist survet Iraanile suurendada, siis nüüd pärast seda, kui suurem reisimine selles regioonis jääb selja taha, on selleks võimalus olemas. Aga noh, teisalt see 60 päevane vaherahu selleks, et siis veel olla sellises ebamäärases seisus, kus me nüüd oleme juba olnud peaaegu 2 kuud, noh, see on teistmoodi laual ja see suurem sõjategevus ikkagi võib jääda, selle taaspuhkemine võib jääda sügisesse.
0: Aitäh selle jutuajamisest. Iraani sõja lõpetamise otsingutest kõneles välismäärajas lähisida ekspert Peeter Raudsik. Suur tänu!
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
7: Linn on sinu.
6: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
8: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
9: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja.
0: võtame nüüd jutuks Põhja-Ameerikas Kanadas toimuva. Nagu me hästi teame, pole suure lõunanaabri Ameerika Ühendriikide viimase pooleteise aasta arengut ka Kanadat puutumata jätnud. Riik on peaminister Mark Carney juhtimisel aktiivselt mitmekesistamas oma rahvusvahelist suhtlust ja kutsunud üles keskmise suurusega riike senisest suuremale ja tihedamale koostööle, sest Carney sõnul ainult nii ollakse tugevad ja konkurentsivõimelised. Mul on nüüd hea meel tervitada meie stuudios järgmist külali, kes Kanadas täna domineerivad teemad aitab meile lahti seletada ja kelleks on ajakirjanike politoloog Markus Kolgat. Tere, Markus!
7: Tere, suur tänu kutse eest!
0: Kanada-USA suhted ei ela, nagu siis tõesti öeldud, hetkel oma parimaid aegu. Otseseid teravusi on viimasel ajal vältida suudetud, aga milline see viimaste kuude dünaamika olnud on?
7: No ütleme viimast 17 kuud, 16 kuud sellest ajast, kui oli Ameerika valimised, on need suhted Ameerika ja Kanada vahel päris teravaks muutunud. See majanduslikult, tariifide kohta, poliitiliselt pidevalt on tulnud president Trumpi käest, tema toetajate käest, ähvardusi, et kas üle võtta või teha Kanada 51. ühendriigiks. Samas sorti ähvardused, mida me nägime varem selle aastal Grünimaa kohta, nii et päris raske on see vahekord Kanada ja USA vahel praegu.
0: Mark Carney rõhutab jätkuvalt uue partnerluse vajalikust USA ja Kanada vahel. Viimati alles paar päeva tagasi New Yorkis ühel rahandus- ja ärikonverentsil. Markus, milline see uus partnerlus Carney ja Kanada vaatest olema peaks?
7: Raske öelda, juba kümneid aastat on USA olnud Kanada kõige suurem, kõige usaldusväärsem kaubanduspartner ja üldse partner Kanada jaoks. Nii et mis kuidas see uus leping võiks paista välja, on raske öelda. Kas siis tähendab, et me lepime teatult teemade peal, äriteemade peal või kas see tähendab, et me nüüd teeme otselt koostööd Ameerikaga, et koos ehitada mingit Fortress North Americat, nagu Trump kogu aeg räägib.
0: Kuu aja pärast 1. juunil peaks üle vaadatama ka hetkel kehtiv Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Mehiko regionaalne vabakaubandusleping, mille osas, nagu me teame, on ameeriklased öelnud, et ei pruugi seda kohe automaatselt pikendada. Mis seisus selle vabakaubanduslepinguga hetkel ollakse?
7: Olukord on väga raske. See leping nüüd lõpeb, meil on tariifid, mis on pantud peale meil igalt sorti kaubanduse peale, see tähendab autotehased näiteks, kus on tuhanded kanadalased töötavad, Ameerika firmad, kes omavad need istuvad praegu tühjalt. Mul on üks väga tuttav Torontos, kes töötab Fordi tehases ja see tehas ise on umbes sama suur kui ütleme 3-4 jalgpalli selliste staadioni, see on väga suur. Täiesti tühi. Ma arvan, et need läbirääkimised tulevad väga rasked ja ma olen kindel, et Trump proovib Kanada käes pigistada nii palju välja, kui ta saab.
0: Aga samas on ka Kanadast tulnud siin viimasel paaril nädalal viiteid ja vihjeid selle kohta, et teatud punktides tahab ka Kanada Ameerika Ühendriikidega ikkagi mingi kokkuleppeni jõuda. No see näitab ikkagi ilmselgelt seda, et tegelikult Ameerika Ühendriike päriselt asendada ka Kanada seisukohalt vaadates võimalik ei ole.
7: See on oluline, et me leiame mingit lepingut. See on jällegi Ameerika on meie kõige suurem kaubanduspartner. Me peame leppima kuidagi viisi kokku.
0: No selles valguses ei ole üllatav, et peaminister Carney on viimasel ajal olnud väga aktiivne muu maailmaga suhtlemisel. Ta püüab selgelt Kanada võimalusi avardada uusi partnereid leida. Kuidas tal see läinud on?
7: Tundub väga hästi. See on väga kiiresti läinud. See on ainult üle aasta olnud, kui see vajadus on tõusnud. Eelmine nädal Kanada leppis kokku Saksamaaga, gaasi ekspordiga Kanadast. See on väga suur teema meil, kuna see toob suuremat sissetulekud Albertasse, Lääne-Kanadasse ja Kanadasse ka. Nüüd see nädal käis, või eelmine nädal ka käis Hiina välisminister Kanadas ja on nüüd leppinud kokku, et nad teevad oma turu lahti Kanada jaoks ka. Nii et kõik see läheb väga hästi Carneyle ja et ta nii kiiresti on suutnud seda teha, on päris haruldane.
0: No ameeriklased on Kanada ja Hiina teatud lähenemise osas olnud ka väga kriitilised.
7: Ja muidugi on kriitilised. Ameerika tahab ise seda turu endale hoida, et nüüd läheb, üks suurem protsent läheb Hiinasse. See aitab üldiselt meie majandust, eriti meie põllumajandust, kes on kannatanud Hiina tariifide all juba mitu aastat. See lahendab seda, nii et kindlasti Ameerika vaatab seda ja Trump vaatab seda väga kriitiliselt.
0: No Kanada on lubanud aastaks 2035 jõuda kaitsekulude osas 3,5% sisemajanduse kogu produktist. See on ilmselt üks neid punkte, kus nii Ameerika Ühendriigid kui Euroopa sooviksid ja tahaksid näha veidi kiiremat liikumistempot. Miks Kanada oma kaitsekulusid kiiremini ei tõsta?
7: Ma arvan, et Kanada proovib seda päris kiiresti teha, just nagu me proovime oma uusi partnerid leida kaubanduse kohta. See on väga värske teema. Kanada jaoks meie julgolek on sõlmitud Ameerikaga ja me oleme ootanud Ameerika enam vähem kaitseks meid. Nii et need kulud on langenud üle selle aja ja nüüd on aru saamine, eriti Trumpi ähvardustega, et see peab tõusma ja vaadates, mis Euroopas on toimumas. Nii et Kanada on, ta kindlasti tõstab oma eelarvet julgoleku kohta. Meil on plaanis osta uusi lennukeid, meil on uued alvelaevad, mida me ostame. Ja me suurendame ka üldiselt meie kaitsevägesi. Nii et eks see ikka tõuseb. Ma arvan, et juba on jõudnud 2% peale ja ma arvan, et 2030 jõuab selle 5% peale.
0: Pöörame korra pilguga Kanada sisepoliitikasse. Albertas toimub oktoobris rahva hääletus selle üle, kas liikuda edasi Alberta iseseisvusega. Markus, kui tõsine see Alberta iseseisvus liikumine on ja kus selle juured on?
7: Ma arvan, et see on meil tegelikult kõik, mis juhtub ümber maailma, Ameerikas ja nii edasi, aga ma siiski ütleks, et see Alberta küsimus on meil number üks praegu. Sellepärast, et see võib lõhestada meie rahvast, meie riiki ja nii edasi. Kus need põhjused on? Need on päris vanad ja nende juured on päris sügavad. Albertas, kus on väga palju energiat näiteks, kus on need tähtsaid mineraale, see on päris palju rikkust, aga see on nagu seal kinnine olnud juba 40-50 aastat. Ja Albertas see tekitab, ütleme, ma ütleks viha täpselt, aga nad tahaks nagu seda turu leida, kus seda müüa. Aga Kanada ei ole seda nagu eriti lubanud, eriti õli ja gaasi suhtes. Teised poliitilised probleemid on seal ka olnud ja on vaikselt olnud juba, ütleks, 10-15 aastat on väike liikumis olnud, et iseseisvust otsida Alberta jaoks, et seda saavutada, et seda energiat saada turule Ameerikasse mujale. Aga see on väga väike olnud, aga president Trumpi valimistel, no ütleme 17 kuud tagasi, kus ta hakkas juba ähvardama selle 51. Ühendriigi teemal ja retoorikaga, siis hakkas nagu see huvi tekkima jälle Albertas ja see on kasvanud. Ja kuigi seal ei ole nagu väga suur arv, kes toetab seda Albertas, praegu on ligi mingid 30%. Suurem küsimus on, kes seal vahepeal jääb. Kus need on? Kas nad on selle vastu? Kas nad on, mõtleks, et umbes 30-40% on ütlenud, et see on selle vastu. Nii et seal on päris suur vahe nende kahe poolega. See suvi tuleb väga huvitav. Vaadata, mis sorti retoorika tuleb nende inimeste poolt ja ka Ameerika suhtes. Trump on öelnud, mitte Trump, aga tema kabinetis on isikud öelnud, et nad tegelikult toetavad Alberta iseseisvust. Kui see hääletus tuleb oktoobris, suur küsimusmärk on, mida Trump teeb. Isegi kui ainult vähemus toetab iseseisvust, kas Trump aksepteerib seda või kas ta tunnistab Alberta iseseisvust? Nii et väga suures küsimusmärgid sel suvel selle kohta.
0: Aga on Albertas näha ka otseseid märke Ameerika Ühendriikide mõjutustegevusest või ütleme Trumpi maga liikumise mõjutustegevusest?
7: Muidugi. Seal on näiteks on see üks kabineti rahandus, ütleme minister, Secretary of Treasury, ütles 2 kuud tagasi, et tema väga toetaks seda. Ta ei ütleks seda, kui Trump ei oleks lubanud seda öelda. Selle MAGA liikumisega on sellised hääled nagu Tucker Carlson ja Steve Bannon, need suuremad, kellel on miljoneid ja miljoneid kuulajaid nende interneti jaamade peal. Ja need on kõik väga selgelt öelnud, et Alberta peaks olema iseseisev, et Ottawa represseerib Alberta inimesi, tähendab Alberta elanike. Ja nii et see kõik väga mõjutab seda.
0: On Ottaval, see tähendab siis Kanada keskvalitsusel mingisuguseid hoobasid või käike ka, et Alberta inimesi kuidagi rahustada?
7: Muidugi ja Carney on ka seda väga hästi teinud tegelikult. Ma rääksin varem energia kohta, need mured, et see Alberta energia ei jõua maailma turule. See muudab, seal on torustikku, mida on nüüd leppinud kokku Ottava Alberta valitsusega, et neid ehitada, et saada seda õli ja gaasi lääne piirile ja ka siis Atlandi merele ka. Et see on kõik olemas. Ma varem mainisin ka, et Kanada sõlmis lepingu Saksamaaga, et gaasi müüa Saksamaale. See on kõik käimas, aga kas see toimub küllaki kiiresti, kas see mõjub positiivselt seda teemat, see on veel raske öelda.
0: Kanadal on ka ajaloost võtta kogemusi regionaalsete iseseisvuspüüdlustega. Tuletame meelde kas või prantsuskeelse Quebeci Kanada erinevaid initsiatiive. Sellele kogemusele saab mingis mõttes toetuda ka praeguse olukorra manageerimisel.
7: See strateegia oli siis, et just et näidata seda, ütleme, üld Kanada armastust prantsuskeelse Kanada vastu, Quebeci vastu ja teha seda päris väga, väga tihedalt. See oli need kaubanduslubadused, mida Ottawa andis Quebecile ja see töötas napilt, aga see töötas. Selle sama strateegiat on nüüd vaja näidata ja kasutada Alberta suhtes.
0: Mis Albertas nüüd täpsemalt edasi juhtuma võiks hakata? Oletame, Markus, et oktoobris toimuval referendumil hääletavad inimesed suuna poolt iseseisvusele. Mis siis edasi saab?
7: No see on päris imelik see olukord. Kuni paar nädalat tagasi oli see küsimus, et oktoobris oleks see küsimus, et kas sina kes elanik oled Albertas, kas sina toetad iseseisvust? Vahepeal oli kohtuprotsess, kus kohalikud indiaanlased ütlesid, et see ei toimi. Et see ei toimi just nende lepingutele, mis nende indiaanlastel oli Ottawaga. Nii et nad muutsid nüüd selle küsimuse ja see küsimus oktoobris on, et kas sina, kes oled Alberta elanik, kas sa toetad referendumi iseseisvuse peal. Nii et see on referendum referendumist.
0: Okay.
7: Nii et see on strateegiliselt on see, et seda pikendada seda aega, mis on teatud määral hea selles mõttes, et Ottawa saab siis oma tööd teha, et seda toetust anda Albertale. Aga selles sama probleem on, et see küsimus ikka jääb siis õhku, et see lahendust ei ole.
0: Aitäh selle jutuajamise eest välismäärajal oli külas ajakirjanike politoloog Markus Kolga, kellega me rääkisime tema kodumaal Kanadas toimuvast.
10: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
11: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
12: Linn on sinu.
6: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
13: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Sportireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
14: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister . Otseülekande telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
15: Kuku Raadio .
16: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus . mõista Euroopat paremini .
17: Välismääraja.
0: Nädala pärast pühapäeval 7. juunil toimuvad Armeenias parlamendivalimised, mille tähtsust on keeruline üle hinnata ja mis lühidalt kokkuvõetana seisnevad selles, et kas see Lõuna-Kaukaasia mägine riik jätkab tänase peaminister Nikol Pašinjani juhtimisel minekut suurema integratsiooni suunas Euroopa ja laiemalt lääne poole või teostuvad riigi arenguseisukohalt alternatiivsed stsenaariumid. Välismääraja kuulajatele selgitab riigis toimuvat valimisteel Eesti suursaadik Armeenia. Marge Mardisalu-Kahar, kes meil nüüd ka telefonil. Tere hommikust!
18: Tere hommikust!
0: Kas ma pingutasin sisse juhatuses oma hinnanguga eelolevate valimiste tähtsusele üle? Mis nende valimiste peamiseks teemaks on? On see siis lõplik lahti murdmine Venemaa mõjusfäärist ja jätkuv avanemine läänele?
18: See teema kindlasti praegu on järjest kesksemaks muutumas, eriti kui me vaatame seda meediapilti, kaasartud rahvusvahelise meediapilti, ja noh, suuresti on ta selle tõttu, et me näeme igapäevaselt Venema poolt ähvardusi alates president Putinist kuni kõikide tema alluvateni. Aga tervikuna siin Armeenias on keskne teema traditsiooniliselt olnud julgeolekupoliitika, selle riigi julgeolek ja see siis on juba aasta kümneid olnud seotud enne kõike sellega, millised on nende suhted Azerbaidžaani ja Türgiga. Peaminister Pašinjani partei on seadnud oma keskseks valimisplatformiks sellise hüüdlause nagu tegelik Armeenia või real Armeenia, nagu me ingliskeeles seda kuuleme, ja rääkinud ka sellest, et nende peamine eesmärk on rahu tagamine. Armeenia on olnud nii kaua konfliktis, et nüüd on aeg, et Armeenia saaks siis rahulikult edasi areneda. Ja selle tegelik kui Armeenia sisu on see, kui vaadata noh ka siin valimisplakatitel, siis me näeme peaminister Pašinjani pilti, kes siis näitab seda oma kuulsat südamemärki ja selle südame sees siis on Armeenia kaart, oranž, mis on siis täpselt see praeguse Armeenia, nii öelda see rahvusvaheliselt tunnustatud piirides Armeenia kaart. Ja selle sõnum, sügavam sõnum on siis see, et Armeenia peab keskenduma nendes piirides olevale riigile, kus nad praegu on, nad peavad hakkama vaatama siis tulevikku rohkem pigem kui minevikku, mis muidugi ei tähenda, et kõik see, mis on ajalas toimunud, tuleks ära unustada, aga ikkagi, et nii-öelda need mineviku traumad tuleks selja taha jätta ja pigem keerata siis ümber positiivseks suhtluseks oma naabritega. Nii et need kõik on siin kesksed teemad ja opositsioon siis vastavalt sellele jälle vastandub selle. Ja muidugi selle kõige taustal on siis vältimatult ka see, et millised on Armeenia suhted Venemaaga.
0: Valimisvõitu ennustatakse peaminister Nikol Pašinjani juhitavale erakonnale kodanike kokkuleppe. Samas on vähem kui 3 miljoni elanikuga riigi jaoks Armeenia, kuidas öelda, poliitiline põld vägagi kirev ja parlamenti soovib saada väga erinevaid ja erinevate huvidega seltskondi. Kes peamised pretendendid Pašinjanile tema konkurendid eelolevatel valimistel on?
18: Tervikuna on valimis nimekirju 19 päris pikk rivi, aga noh, tõsisemalt räägitakse ikkagi kusagil 3-5 erakonnast, kes siis võiks ületada selle valimiskünnise. Valimiskünnis siin on siis parteidele 4 ja valimisliitudele 8. Ja noh, see praegune pilt, mis nüüd see viimased arvamusküsitlused on näidanud, näitavad selgelt, et peaminister Pašinjani partei on kusagil seal 32% peal. Temale vastandub siis enne kõike selline pigem venemeelne positsioon. Kõige suurem toetus on siis Pašinjani partei järel sellisel erakonnal, mille nimi on Tugev Armeenia ja mille käilakujuks on Venemaal elanud Vene oligarh Samvel Karapetjan. Tema ise hetkel viibib endiselt koduarestis ja no, tema ei saa ka valimistel osaleda, kuna ta on ka Vene kodanik ja see Armeenia põhiseaduse kohaselt ei tuleks kõne alla. Sellel tugeval Armeenial on toetust siis erinevate hinnangute järgi siis 10 või isegi vähem kuni 6% räägitakse ka, nii et igal juhul nemad juurde võitnud toetust ei ole. Ja edasi need järgmised parteid, kes pigem on ka siis ikkagi venemeelsed, taotlevad seda tihedamate sidemete hoidmist Venemaaga. Need siis kuskil tiirutavad seal valimiskünnise lähedal või pigem alla selle. Mis on nüüd huvitav on ja mis selle pildi natukene ennustamatuks teeb, on see, et 40% elanikkonnast on need, kes ei ole oma valimiseelistust avaldanud ja noh, saab näha, et milline see tegelik pilt siis lõpuks järgmisel pühapäeval olema saab.
0: Kaugele Aserbaidžaani ja Armeenia rahulepingu allkirjastamisega jõutud on, noh, Kaspiaärne nafta- ja gaasiriik nõuab Armeenialt põhiseaduse preambuli muutmist, kus territooriumite temaatika, siis tõlkes Karabahi temaatika sisaldub. Armeenia seda siiani teinud ei ole.
18: See rahuleping ei ole tõesti siiani alla kirjutatud, aga noh, kui me vaatame nüüd kas või seda, kui palju on see teema, noh, meie aates ka positiivises mõttes edasi arenenud viimase aasta jooksul, siis see on ikkagi väga märgatav areng ja noh, enne kõike siin võib siis mainida seda eelmise aasta augustis Washingtonis alla kirjutatud kokkuleppeid, mille osa oli siis ka selle rahulepingu nii-öelda heaks kiitmine, mitte veel alla kirjutamine, aga mille osa oli siis ka see nõnda nimetatud Trumpi rahu- ja õitsengu tee projektile allakirjutamine. Tõesti, rahulepingu allakirjutamise eelduseks on Aserbaidžaan omalt poolt selgelt öelnud, et selle jaoks, et see leping siis allakirjutada, on vaja, et Armeenia loobuks oma põhiseaduses olevatest kõik võimalikest viidetest territoriaalsetele pretensioonidele. Ja noh, Armeenia valitsus ise siin on väga selgelt distantseerunud, öelnud, et põhiseaduse reform, mis tõesti praegu käimas on, et see on eraldiseise protsess, sellel ei ole midagi pistmist Armeenia-Aserbaidžaani rahuprotsessiga, aga see on juba järgmine teema siis pärast valimisi. Saab näha, kas siis tuleb, ütleme, kui nüüd Pašinjan peaks need valimised võitma, et kas siis me võime näha juba sügisel näiteks referendumit põhiseaduse osas. Väga suur progress on toimunud seal Armeenia-Aserbaidžaani suhetes. Kodaniku ühiskond suhtleb ja muidugi noh, olulise muutujana, mida Armeenia valitsus ise ka väga kiidab ja esile seab, on see, et siis kaubad on hakanud liikuma otse Aserbaidžaanist Armeeniasse, siis enne kõik energiakandjad ja ka vili. Ja see ei tähenda muidugi, et nad tuleks otse üle piiri Aserbaidžaanist Armeeniasse, vaid siis käib läbi Gruusia. Aga lihtsalt juba see, et sihtkohana on see märgitud, see on suur asi.
0: Ja selle rahulepingu allakirjutamisest on sõltuv ka Türgi ja Armeenia vahelise kommunikatsiooni taastamine. No siin on räägitud raudtee ühenduse taastamisest, kui kõik hästi läheb juba eeloleval sügisel.
18: Türgiga piiri avamine oleks noh, väga suur muutus ja annaks Armeeniale väga palju uusi võimalusi. Selle piiri avamise eeltingimuseks on Armeenia ja Aserbaidžaani suhete korda tegemine ja tegelikult juba eelmise aasta lõpust alates selle aasta alguses on see teema väga sellise kindla võimalusena just kui päevakorras olnud siin avalikuses ka on räägitud osa konkreetsetest kuupäevadest, millal see piiri avamine võiks toimuda. Aga noh, tegelikult seda juhtunud ei ole ja tundub jah, et seal see rahulepingu allakirjutamine siis oleks see vajalik eeltingimus. Küll aga peab ütlema, et vaatamata sellele, et ei ole piirid lahti, on siiski ka seal Armeenia-Türgi suhetes toimunud väga palju positiivset. Noh, alates sellest, et käima on läinud tihe lennuliiklus Jerevani ja Istanbuli vahel, samamoodi sarnaselt siis Armeenia ja Aserbaidžaani vahel on nüüd ka see kaupade liikumine Armeenia ja Türgi vahel siis nii-öelda seaduslik, ehk siis sa saad ka sihtkohana märkida seal Türgi ja Armeenia vastavalt siis sihtkohale. Aga noh, nagu siin valitsev partei ütleb, et käib rahuinstitutsionaliseerimise protsess, katsutakse siis väikeste sammudega liikuda edasi ja tekitada sellist positiivset fooni seal, kus aastakümneid keskne teema on olnud üksteise vaenamine.
0: Lõppeval nädalal külastas Armeeniat napiks tunnikeseks Ameerika Ühendriikide välisminister Marco Rubio, et allkirjastada president Trumpi initseeritud ja sinu poolt mainitud trip kaubakoridori arengudokument. Samuti toetas USA president isiklikult mõned päevad tagasi Pašinjani eelolevate valimisteel. Millist vastukaja nii visiit kui Trumpi avalik toetus Armeenias tekitanud on? Kuidas see korda läheb? On see mängumuutja?
18: kliimamuutja vaevalt, aga noh, igal juhul peame seda kindlasti vaatama tervikus selle sama Washingtoni kohtumise käimise aasta august, nüüd see Rubio visiit, et kindlasti USA väga selgelt on näidanud, et neil on huvid siin piirkonnas, nende huvi on nende transpordikoridoride avamine, tripiga minnakse edasi ja noh, meenutame veel siin, et trip on ju tegelikult täpselt selles kohas, mis on vastu Iraani piiri, nii et kui mõelda sellises laiemas kontekstis, millised on praegu USA ja Iraani suhted, et noh, kindlasti on ka see oluline aspekt, mida siis silmas pidada.
0: Kuidas muusias Armeenias naaberriigis Iraanis käimasolevasse sõtta suhtutakse? Ühelt poolt, nagu ka mainisid, ollakse ju huvitatud tihedamatest suhetest USA-ga. Teisalt aga on just noh, Iraan selleks samaks aknaks Armeeniale suhtluseks muu maailmaga.
18: Armeenia on väga ettevaatlikult väljendanud ennast Iraanis toimuva suhtes. Mida nad on selgelt öelnud, on see, et noh, sõltumata sellest, kes on Iraanis võimul, nende jaoks on Iraan tõesti, nagu sa ütlesid, on mingis mõttes eluliiniks. See kõik on Armeeniale väga oluline ja Armeenia on tõesti väga selgelt öelnud, et nemad tahavad Iraaniga häid suhteid. See, mis toimub siis Iraani ja USA vahel, see ei ole nende sõda, nemad on väike riik. Samuti peab ütlema, et Iraanile tegelikult see lahti olev piir Armeeniaga on oluline. Põhja-Iraani tuleb ka Armeeniast elektrivarustust. Nii et selles mõttes on need suhted mõlemale poolele olulised ja neid ka siis hoitakse ja hinnatakse.
0: Räägime ka veidi kaugemal olevatest naabritest, täpsemalt Euroopast. Vaatasin just neil päevil The National Republican Institute'i läbi viidud uuringut Armeenias, mis sedastas, et cirka 3/4 riigi elanikest toetavad moel või teisel riigi liikumist Euroopa suunal.
18: Jah, see toetus Euroopa Liidule on tõusnud, aga siin peab jälle natukene seda asja ja lahti mõtestama, et mis see siis tegelikult tähendab. Visenesest ega Armeenia ühiskonnas sellist küsimust, et kas nüüd me hakkame kohe Euroopa Liiduga liituma, sellist tegelikult praegu ju laual ei ole. Enne kõike ka noh, Euroopa Liidu poolt vaadates me räägime Armeenia ja Euroopa Liidu suhete tihendamisest, kõik võimalikes erinevates valdkondades, aga me ei räägi hetkel liitumisest. Nii et jah, et see toetus Euroopa Liidule on suurenenud, aga sellist vahetu liitumise teemat laual ei ole. Kui me vaatame kas või seda praeguse valitseva partei valimisplatvormi, siis otsese liitumise teema tegelikult seal laual ei ole. Pigem on peaminister Pašinjan rääkinud sellest, et soovitakse üle võtta Euroopa Liidu standardid, mis siis igal juhul on Armeeniale kasuks ja milline siis lõpuks see poliitiline otsus tuleb. See sõltub juba esiteks Armeenia rahva tahtes, aga muidugi ka sellest, kas Euroopa Liit lõpuks siis oleks Armeeniat valmis vastu võtma.
0: Kui palju Venemaa karvast kätt Armeenia valimiste juures täna näha on?
18: Tundub, et Venemaa on järjest närvilisemaks muutunud. Venemaa on harjunud vaatama Armeeniat kui osana oma mõjusfäärist ja Venemaa kindlasti noh, püüab kasutada siis kogu oma seda arsenaali, aga siiski pigem ma vaataks kogu seda ähvarduste tulevärki, mis siis Venemaa poolt tuleb kui sellise nõrkuse märgina, see näitab, et Venemaa on närviline. Me oleme kuulnud ka siin viimastel nädalatel ähvardusi või paraleele Ukraina sündmustega. Putin ise on siis tõmmanud neid paraleele, et võt näete, Ukrainas algasid ka just need asjad selle Euroopa Liiduga lähenemise osas. Siis arsenaalis on muidugi mõjutustegevus enne valimisi. Selle kohta on tõesti meedias ka väga palju juttu olnud. Puudutab nii häälte ostmist, see puudutab väga laialdas desinfokampaaniat, bottide kasutamist, selliste lõhestavate ja valenarratiivide edastamist. Noh, palju on siin olnud juttu nüüd just viimastel päevadel, aga tegelikult ka juba viimased paar kuud sellest, et plaanis on saata siis Venemaal elavaid või mõjutada siis Venemaal elavaid armeenlasi tulema siia valima ja noh, teadupärast Armeenia valimiste erinevus näiteks nüüd Moldovast ongi ka see, et diasporaa valida ei saa, et need, kes tahavad valida, peavad siia tulema ja noh, siis on nii-öelda vahendid eraldatud, et seda asja toetada. Teine oluline relv arsenalis on siis majanduslikud survevahendid ja noh, seda me siin väga selgelt näeme, aga on ka õhus see gaasirelvaga ähvardamine. Venemaa on omalt poolt kuuldavasti saatnud kirja Armeeniale, et kui Armeenia peaks jätkama oma Euroopa Liidu suunalist liikumist, siis vaadatakse või tühistatakse kõik need praegused lepingud, mis puudutab siis gaasi ja nafta importi Armeeniasse ja eile oli huvitav ka vaadata Astanaas toimus siis neljapäeval ja reedel Euraasia majandusliidu tippkohtumine, kus siis ka võis meedias lugeda avaldus selle kohta, et sealsed riigid siis arutasid, kuidas Armeenia võimalik liitumine Euroopa Liiduga võiks mõjutada Euraasia majandusliidu riikide käekäiku ja visati välja selline ähvardus, et Armeenia liikme staatus siis mingi hetk võib-olla peatatakse. Detsembris, ma saan aru, tullakse selle teema juurde tagasi.
0: Ja lõpetuseks, milline see valimiseelne temperatuur Armeenias tänaval on ja milliseks viimane valimiseelne nädal kujuneda võib?
18: Linnas on seda näha ja loomulikult, noh, kui vaadata ka meediat, et eks need erinevad teemad, millest me siin oleme praegu rääkinud, on nii-öelda esikülgedel, see kindlasti kõik mõjutab. Aga noh, tervikuna on Armeenias ja Erevanis on olukord on väga selline rahulik, inimesed veedavad rahulikult nädalavahetus. Valitsuse enda sõnumid on ka väga sellised rahulikud. Põhiline on see, et need valimised 7. juunil saaksid ausalt ja õiglaselt toimuda, et neid siis ei mõjutataks kuidagi väljast poolt ja et siis need ei toimuks mingisuguseid provokatsioone, küberrünnakuid. Erinevaid stsenaariumeid on õhus, aga üldiselt peab ütlema, et praegu läheb kõik, on siin olukord on kena ja rahulik ja noh, inimesed valmistuvad valimispeoks.
0: Armeenias eelseisvatest parlamendivalimistest, mis toimuvad järgmisel pühapäeval 7. juunil, kõneles välismäärajale Eesti suursaadik Armeenias Marge Mardisalu-Kahar. Suur aitäh! Sellega tänane välismääraja ka lõpetab kohtumiseni nädala pärast. Kaunist pühapäeva jätku.
15: Välismääraja.
17: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere päevast! Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvaliseks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad, et elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eestit lähiaastate lähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu plaaniti. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etapi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogiateenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi, keda on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Reservväelaste näol on võimalus sel nädalal avaldada neile tunnustust ja tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja eriüritusi. USA president Donald Trump ütles, et sai Iraanilt tagatise, et riik ei arenda tuumarelva. Samal ajal selgus, et ta on saatnud Teheranile tagasi karmima rahu ettepaneku. Ettepaneku, mis tahes muudatused võivad aga veelgi edasi lükata kokkulepet Lähis-Ida sõja ametlikuks lõpetamiseks ja Hormuusi väina merete avamiseks. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust ja Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilometri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilometri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Piet Hekset kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainale end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus on 10 ja Pärnus sooja 14 kraadi.
4: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
8: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekande telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
10: Raadio
11: Te kuulate kordussaadet.
2: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
12: Tervist, alustame saatega. Õues paistab rõõmsalt päikene. Ning värskelt on ka Statistikaametist tulnud teated Eesti esimese kvartali 2,4%-lisest majanduskasvust. Et kui nüüd veel Trump ja ajad tollad ka ära lepiks kuidagimoodi ja Hormuusi väina saaks lahti, et küll siis võiks majandus ehk natuke edaspidigi kasvada ja hinnad natukene ka taltuda. Aga täna aitavad Eestima siis arenguteele kuhjunud erinevatest teemadest ennast läbi närida Helin Vaher.
13: Tervist!
12: Erik Moora.
14: Tere!
12: Ja Tõnis Leht. Ja millest siis räägime? Räägime monumentidest loomulikult, julgeolekust, meediavabadusest, politseiriigist, räägime eluaastatest, liikluse korraldamisest ja need teemasid on veel, eks näis, kui edukalt me selle plaani suudame läbida. Aga alustame siis seekord taas julgeoleku teemadega ja üks üsna tõsist muret tekitav sõnum on saadetud Ameerikast Euroopa ja meie suunas teele. Lähenemas on NATO Ankara tippkohtumine. Ja USA on andnud oma Euroopa liitlastele teada, et plaan on järsult vähendada neid sõjalisi võimeid, mida USA on valmis siis NATO-le eraldama sõjakorral ja mille abil saaks ka Euroopat kaitsta. See samm isenesest on loogiline, lähtub Trumpi administratsiooni julgeolekustrateegiast ja presidenti enda sellisest laiemast NATO-skepsisest. Ehk et võimalus on selles, et NATO laiemad kaitseplaanid on sattunud üsna rasvase küsimärgi alla. Et, Eerik, kui sina seda, neid teateid vaatad, et mida see tähendada võib USA siis plaan vähendada potentsiaalseid sõjalisi võimekusi, mida Euroopa kaitsmiseks kasutada saab?
14: No tahaks nagu loota, et see on veidikene pigem nagu selle kontekstiks, et nii-öelda nagu eelmäng siis Ankara tippkohtumisele, mis toimub juuli alguses, kui ma õigesti mäletan, siis 7-8. Juulil oli see kuupäev, kus NATO järjekordne siis tippkohtumine on ja kus siis igasugused neid küsimusi arutatakse. ja et võib-olla siis selle jaoks tekitada pinda ameeriklaste poolelt, et äkki see on nende sõnumite taga selleks nii-öelda nagu selline heatahtlik või nagu hea soovlik või unista igatsev lähenemine veidike, et nad oma vägede liigutamist vajavad õigustada ja peavad õigustama ja see aitaks võib-olla luua atmosfääri, kus teatavad vägede ära liigutamisest ja eurooplased on tänulikud ja õnnelikud, sest sellega ei käinud kaasas ka nagu võtme võimete nii drastilist vähendamist ja sisuliselt ära nullimist, sest et kui vastavalt nendel viimastele briefingutele öeldule ja asjale nagu päris täpselt ja tegelikult tegutsetaks kohe, siis sellel oleks Euroopa kaitsele väga ränk hind, soovitan lugeda Facebookist näiteks või ka Delfist Erik Niiles-Krossi pikemat analüüsi, kes seda teemat on valdab ja nagu süvenenud ja need asja, ta ütleb küll, et kui varasemalt on räägitud ühest teisest kergekaulusematest asjadest, siis praegu ikkagi on sõnum selline, et kavatsetakse ära nullida kõik need nagu unikaalsed võimed, mille taastamine Euroopal järgmise 5-10 aasta jooksul oleks peaaegu võimatud. Ja mis on siis selle Ameerikaga sõjalise koostöö ja NATO raames sellise nagu just operatiivtasandi planeerimises olnud hästi tähtsal kohal need siis. Ja noh, ütlesin, see info on tegelikult ikkagi ka juba tulnud, et praegu kehtivad NATO kaitseplaanid, mis peale Vene agressiooni on kinnitatud, Vene suuragressiooni siis Ukrainas on kinnitatud, et neid suuresti sealulgas meie väga enda aktiivsel osalusel ja meie huvides, et neid ei kavatse Ameerika ikkagi algses lubatud mahus täita.
10: Ja ma mõtlesin ka selle sama peale, et ehk see on selle NATO tippkohtumise nii-öelda ette valmistav strateegiline kommunikatsioon, et siis panna eurooplasi kiiremini ja rohkem oma kaitsesse panustama. Aga kui me räägime faktidest ja mulle tundub, et praegusel ajal me peame rohkem faktidest rääkima ja mitte spekulatsioonidest, sest see ei olnud ju praegu otsus, vaid see oli selline nii-öelda välja lekkinud info ühelt koosolekult, et siis kontrollisin just eile üle ja sain kinnitus, et USA liitlased on jätkuvalt tapal ja tulemus on ka järgmine rotatsioon. Ehk siis hetkel on nii-öelda USA saapad meie pinnal ja selles mõttes on kõik hästi.
14: Aga ja kõige ära viimisest õnneks muidugi juttu pole olnud.
10: Jah, just. Aga mis muidugi teeb murelikuks on kogu see ärevus selle ümber, et kõikide nende sarnaste uudiste ümber ja eestlaste hirm tuleviku pärast, millest ju

0: siis need võimeksud, mida kõvasti koomale tõmmatakse, mida Euroopal asemele lähiaastatel panna ei ole, on ikkagi kaugmaa sellised täppislöögi võimekused, strateegiline õhu- ja mereväe toetusvõimekus, õhus tankimine, kogu see nii-öelda sihitamist teema, et see on midagi, mida parimal tahtmisel on võimalik Euroopal võib-olla 4-5 aasta jooksul neid lünkasid täita, aga realistlikult võttes võib-olla veel pikema jooksul. Nüüd see on selline ohtlik faas potentsiaalselt ja ilmselgelt, kui see nii läheks, siis kelle huve see kõige rohkem täidab, noh, see on Venemaa pikaajaline strateegiline julgeoleku huvi olnud. NATO-t lõhestada ja USA positsiooni või rolli siin Euroopas vähendada ja valmisolekut ka siis võimaliku konflikti korral kaugele Venemaa tagalasse sekkuda, et seda kõike tõmmatakse oluliselt vähemaks, aga noh, see on hetkel selline nii-öelda hoiatusmärk, aga meil on tegelikult siin julgeoleku teemal ka sel nädalal ja mõnel varasemal nädalal olnud suur arutelu punkt see, kuivõrd peaks siis Euroopa aktiivsemalt osalema Ukraina ja Venemaa vahelise konflikti või siis Venemaa agressioonisõja lõpetamise läbirääkimistel, et USA roll seal on jäänud oluliselt passiivsemaks ja Euroopas kõlavad üha valjemalt hääled, et Euroopa ise läbi oma mingisuguste esindajate peaks sinna kõneluste laua taha ennast sätima ja otsustavamalt kaasa lööma ja on spekuleeritud ka võimalike esindajate nimedega ja Aleksandr Stubb siis Soome presidentin on üks tihemini läbi käinud nimedest, et aga noh, meil on ka see teema olnud sisepoliitiliselt läbi välispoliitilise prisma arutelu all, et nüüd on see Euroopas laiemalt üleval, et kuidas teile paistab, et kes või mis peaks esiteks Euroopa poolt Venemaga läbi rääkima ja üldse mis on need eeldused, et millest üldse räägitakse?
1: Jah, see on isenest nagu naljakas, et see jätab nagu niisuguse mulje nagu Venema oleks mingil hetkel kuidagi nagu tahtnud Euroopaga millegi üle läbi rääkida või nagu oleks üldse millegi üle Euroopa ja Venema vahel väga nagu läbi rääkida see nii olnud või teeb ka selle vea või nagu eksituse, et justkui jätab mulje nagu Trumpi tegevuse eesmärk kuidagi oleks olnud päriselt siis mingisuguse nagu püsiva rahu saavutamine või selleni jõudmine kogu selles protsessis. Et tegelikult selgelt on seni lähtunud Putin eeldusest, et aeg tiksub tema kasuks ja mingisugust nagu tõsist rahu läbirääkimist pole olnudki. Ja mõnes mõttes näitab praegu see jauramine ka nende esindaja ümber osaliselt seda sama, sellepärast, et tegelikult ütleme ausalt on iga muidugi niimoodi, et esiteks Euroopa puhul on selge, kelle poolelt ja kumbal poolel meie siis oleme siin nii edasi. Ma ütlen, et venelased ei ole selles ja kokkulepped peavad sündima tegelikult Ukraina ja Venemaa vahel, mitte siis kellegi teise või kolmanda osapoole või neljanda osapoole vahel kuskil. Ja Euroopa selles mõttes on Ukraina seljatagune vankumatult olnud ühena vähestest. Ja kummaline on nagu üldse see arutelu selles osas on nagu natuke kummaline, et kes Venemaale sobib või kes Venemaga võiks läbi rääkida või mida teha.
0: Aga no ütleme, see arutelu reaalselt toimub selle vastu kuidagi
1: ei saa. Ma mõtlengi, et see arutelu selles osas on nagu kummaline, et just kui seal nagu antakse võimalus Venemaale valida, kellega läbi rääkida. Et ma siis tegelikult ütlen vastu, et sellisel juhul Euroopa peaks nõudma, et okei, aga me tegelikult siis ka ütleme ja meie ütleme omalt poolt, kellega me siis Venemalt läbi räägime. Et me siis võib-olla, ma ei tea, viimasel ajal see Garri Kasparov on rääkinud päris mõistliku juttu ja on saanud nagu probleemidest aru. Äkki siis me räägiks temaga läbi selle üle, mis Venema peab tegema või kuidas Venema peab oma relva jõuda ja vägesid vähendama ja nii edasi, et kuni need nõudmised Ukrainale on nii absurdsed ja asjad, siis on see ikkagi nagu selles mõttes väga keeruline. Aga ja selge on noh, lihtsalt ka lõppkokkus on see, et Euroopa peab rääkima ikkagi nagu paljudest suudest ühtselt ja ühtselt kokku lepitud positsiooni pinnalt, et see on see meie peamine huvi ja kes seda positsiooni täpselt nagu näoga kohale viib, kas see on lõpuks Euroopa Liidu väline, ma ei tea, Keir Starmer või on see Euroopa Liidu keegi liidritest, see on nagu vähem tähtis ja ma arvan, et nad kõik ja mitmed neist peavad seda tegema õigel hetkel.
2: No kui küsida, et kas, tähendab, millal üldse siis läbirääkimise alustada, siis selle eelduseks on kindlasti see, et Venema positsioon sõjas on nii palju nõrgenenud, et ta oleks üldse valmis mingisugustekski järelandmisteks. Noh, raske on innata, kas see nüüd on praegu või see on millal see täpselt toimuma hakkab, et siin on muidugi signaale selle kohta, et Venema ju ei ole edenenud nii palju praegu sõjas, pigem on selline paigalseis ja Ukraina on ikkagi võtnud noh, selgelt initsiatiivi selles ja sõja väga tuntavalt ikkagi Venema territooriumile viinud oma droonirünnakutega, et me tegelikult ju ei tea, et mis seal kabinetides või kuskil millistes, meil ei ole nii palju infot, et otsustada, et millal see täpselt see õige hetk on, aga kui rääkida siis näiteks Stuubi valikust, et siis see kindlasti oleks Eestile sobiv, ta tunneb ju isiklikult Lavrovi, ei oma mingisuguseid illusioone tema suhtes või Venema suhtes üldse laiemalt, saab väga hästi ja sarnaselt siis meiega olukorrast aru, esindaks nii-öelda meie positsioone selgelt, samas on tal hea kontakt siis Trumpiga, ehk siis liinid nii-öelda või sillad mõlemas suunas, et kui jah, rääkida, et kes see võiks olla, kes võiks esindada siis Euroopat ja ka meie huve, siis Alexander Stubb on kindlasti hea valik.
0: Aga jah, enne kui kellegile neid volitusi anda, siis eeldus, mida on peegeldanud ka Eesti positsioonid, on muidugi see, et Euroopal on ühine positsioon, ühine seisukoht ja see peab olema Ukraina meelne ilmselgelt jätkuvalt Ukrainat tugevalt toetav, Venemaad survestav, et seda Venema agressiooni võimalikult palju nende kõneluste eel ja käigus tagasi rullida, ehk et see ei ole lihtsalt nii-öelda hetke olukorra võimalikult kiire lõpetamine, see, mis on olnud Trumpi läbirääkimiste taktika või eeldus. Ja paraku hetkel ma küll ei näe, et Euroopas laiemalt tugevat sellist positsiooni ja konsensust veel oleks kujunenud, et oleks üldse põhjust minna ja kiirustada sinna läbirääkimiste laua taha. Et need teemad on üleval, need huvid on üleval ja soov sõda lõpetada ja võib-olla ka üsna sellist suvalistel tingimustel lihtsalt, et saaks ühele poole ja normaalse majanduseluga nii-öelda taga edasi minna, et need huvid Euroopas on täiesti olemas, et ka Kaja Kallase juhatusel Euroopa Liidu välisministrid ju sel nädalal ka seda võimalike läbirääkimiste positsioone arutasid, aga noh, see konsensusest ja ühispositsioonist mulle tundub, et me oleme ikkagi veel suhteliselt kaugel ja Eesti peab jätkama selle nõudmist, et meil peab olema selge eesmärk ja selge point või iva, mida sinna läbi rääkima minna, et lihtsalt minna kõnelustele Venemaad legitimeerima ei ole küll kindlasti mõistlik lähenemine.
1: Jah, ja see oleks, et sanktsioone näiteks leevendama hakata selle olukorras, kus sanktsioonid süstemaatiliselt on tööle hakanud aja jooksul järjest rohkem pitsitanud Venemaad, siis see peaks olema ikkagi, noh, see saab toimuda ainult pärast sõja lõppu, pärast teatud muude tingimuste täitmist, Ukraina laste vabastamist, kes on röövitud tagasi andmist, pärast mingisugust arutelusid sõjakahjude leevendamisest või ülesehitustööde ja vastutuse jaotamisest ja nii edasi, isegi kui noh, territooriumid, mis kõige valusam ja nagu selline fundamentaalsem küsimus on, kui need jäävad kuidagi nagu külmutatud faasi.
0: Aga teeme siin kolmeks pausi.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Eesti esimene põnevusteater. Agatha Christie legendaarne krimilugu Mõrv Ida-Ekspressis 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
8: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi.
10: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
0: Jätkame saatega Helin Vaher, Eerik Moora ja Tõnis Leht on stuudios ja liigume nüüd meedia ja ajakirjandusvabaduse teemade juurde. Juba eelmisel nädalal algas vägagi kirglik debatt teemal, kas siis Reformierakonna plaan lisada Riigikogus kiiremas korras seaduseelnõu sappa ettepanek, et ERR-i nõukogus peaks olema 3 sõltumatut eksperti rohkem võrreldes tänasega. Kas see on legitiimne püüe siis, et vähendada ERR-i potentsiaalset poliitilist sõltuvust või on see ikkagi selline orbanlik katse allutada ERR ikkagi veel täiendavalt poliitilisele kontrollile? Et kuidas teil paistab, et kas see nädal on täiendavalt selgust toonud ja ehk kas poliitilise kontrolli risk on olemas ja kuidas see siis tegelikult lahendada tuleks?
1: Ja siin on 3 erinevat sellist nagu kommentaari, mis kõik on mõnes mõttes ka vastassuunalised vektorid. Et esimene kõige suurem kommentaar on see, et põhimõtteliselt suund sellest, kus ERR-il on poliitiliselt laetud poliitikute poolt, parteipoliitikute poolt domineeritud nõukogu, kes jälgivad seal ainult oma mingisugust parteipoliitilist või ideoloogilist maailmavaatelist aspekti ja jauravad selle üle ja ei süvene tegelikult ERR-i nagu laiemasse rolli ja ülesannetesse ja kõike muusse niisugusesse on jabur. Ja kuivõrd seal nõukogu on ka ühesõnaga, et selles mõttes tegelikult nagu ekspertsuse osakaalu tõstmist üle selle poliitikute osakaalu nivoo on igati legitiimne eesmärk, minu mõelest täiesti nagu normaalne, isegi tegelikult ütleks, et vajalik. Teine pool nüüd sellest on see nagu ajastus, hetk ja poliitiline situatsioon selle ümber, plus ka see, et mis tähendab seda, et nüüd, kus valimised nagu selgelt ikkagi on lähenemas, kus see asi otsuseni jõuaks hetkel, kus valimised, noh, võib juba konkreetselt öelda, siis nad on juba lähedal ja eeldus on ka ju, et tänased võimul oli, et vähemalt selles koosseisus kindlasti ei jätka, siis on see palju nagu tundlikum teema kohe, teistpidine vektor täiesti, mis ütleks, et praegu justkui ei peaks torkima ja ei peaks tegelema selle asjaga, aga see ja kolmas võib-olla nagu kommentaar ongi see, et teisest küljest ikkagi, noh, selle viimase loogika alusel me peaksime kogu kogu ikkagi nagu kõigist valimistsüklitest, kui vahepeal ei ole toimunud ka suuri võimuvahetusi, ikka väga suure osa aega kogu kõrvale ja maha kandma. Põhimõtteliselt üldiselt on ikkagi nii, et valitsemine peaks käima 4 aastat ja selle jooksul tehakse otsuseid kogu aeg. Et ei tähenda seda, et nüüd on jäänud 1,5 aastat valimisteni ja me enam otsuseid üldse ei langeta ja asjadega edasi ei liigu, mis sisuliselt vajalikud on. Kari on seal muidugi selles ka, et kui tehta siukse nagu poliitilise tagamõttega muudatusi, siis need lihtsalt löövad nii-öelda pendlina tagasi ja samad, noh, et ühesõnaga ka see ekspertide kaasamine ei taga seda, et see oleks poliitiliselt kallutamatu, et meil oli just näiteks eelmise riigikogu koosseisu ajal olnud see nõukogu koosseis oli see ka, kus ka ekspertliikmeid väga jõuliselt just kui nagu parteistati ja sellist varjundit on ka praegu tegelikult.
2: Ma ei tea, mulle tundub see natukene selles mõttes nagu imelik diskussioon, et ma olen töötanud siis ajakirjanikega üle kusagil 20 aasta ja mulle tundub, et Eesti ajakirjandus on ikkagi väga sõltumatu, et mina ei ole nagu ette, ma ei ole nagu kohanud, et Eesti ajakirjandus nagu laiemalt oleks kuidagi nagu poliitiliselt mõjutatav. Ja kui eeldus on, et kui ERR-i nõukogus on siis poliitikud, et siis nad tagavad just kui siis sellise poliitilise mingisuguse tasakaalu ERR-i siis töös, et siis minu mõelest see on nagu selline imelik eeldus, sest ERR-i ajakirjanikud on igal juhul sõltumatud, et sellest ei sõltu nende töö kvaliteet. Ehk siis mina igal juhul pooldan, et ERR-i nõukogus võiksid olla pigem üldsegi eksperdid, mitte poliitikud.
0: Ja no eks ERR-i nõukogu number üks ja kõige kesksem ülesanne on valida ERR-ile juht ja selle kaudu siis juhatus ja seal on nagu see võtme koht. ERR-i juhatuse esimees peab olema ikkagi maksimaalselt poliitiliselt sõltumatu isik, et see on ERR-i nõukogu keskne ülesanne ja samamoodi tegelikult ikkagi ka ERR-i juhatus peaks olema võimalikult sellisest tegev poliitilisest taustast vaba, ehk et ERR oleks tõeliselt ikkagi poliitiliselt sõltumatu oma ajakirjandusliku joone järgimises, et ei tekiks ka mingisugusest majasisest survet avatud või varjatud survet ajakirjanikele, keda ma kindlasti väga kõrgelt hindan, kes tõesti oma vabadust, sõnavabadust, väljendusvabadust kindlasti väga kaitsevad, aga et sellist survet ei saaks üldse tekkida. Aga noh, see praegune katsetus muidugi on jooksmas poliitilisse liiva. Seda eesmärki ma pooldan, et eksperte võiks olla rohkem sõltumatud eksperte kui poliitikuid. Ideaalis võibolla võikski olla kõik tõesti eksperdid, eks ole, kellel ei ole poliitilist tausta, aga see moodus, kuidas seda praegu tehakse, see seda ei taga ja kui neid eksperte sinna lihtsalt lisada, siis tõesti on võimalik tulevikus järgmisel koosseisul neid ka ju vahetada ja põhimõtteliselt ikkagi määrata sinna poliitiliselt mõjutatud persoone, isegi kui nad ei ole otseselt parteisõdurid. Nii et selles mõttes see praeguseks oleks see selle Reformierakonna initsiatiiviga ikkagi rappa jõudnud ja minu mõelest ainuke teesid kuidagi välja, et see kõik ei läheks valimiskampaaniasse ja see nii-öelda Orbani tegemise silt ei jääks kõlkuma ERR-i ja ajakirjandusteema ümber kuni valimisteni välja, et siis tuleks nagu tõmmata see teema laiemaks ja muuta siis seda muudatusettepanekut ja püüda ka praegu avada diskussiooni, et kus me siis võtame need sõltumatud eksperdid, keda ei määraks üldse Riigikogu kultuurikomisjon, vaid et need olekski siis erinevad institutsioonid esindajad, et see minu mõelest peaks nagu kohe minema debattiga sinna, siis oleks võimalik nagu päästa ja näidata, et see on ikkagi päriselt nii-öelda katse just ERR-i nii-öelda sõltumatust tagada.
1: Võib olla, jah, et aga praktiliselt on ka seal omad selged sellised, mitte nagu karid, aga
0: praktiliselt on see tegelikult ka väga keeruline, jah.
1: Et kui need erinevad institutsioonid, mida me kujutame ette, no toome näite, ma ei tea, kirjandusmaailmast, ma ei tea, rahvusraamatukogu või kes peaks olema, või kirjanike liit või ma ei tea, kes peaks olema see inimene või ma ei tea, rahvusooper saadab oma esindaja või kuidagi või ülikoolid saadavad sinna oma esindajad ja nii edasi ülikoolid esindajad muide seal ka kogu aeg on olnud kaudsemad siis meediaspetsialistide näol just siis siis noh , väga sageli võib see kaasa tuua selle , et need inimesed ei ole lihtsalt nagu tegelikult sisuliselt nagu motiveeritud ja pühendunud ja nii edasi seda tegema , et selles mõttes selline nagu isikuline nimetamine kahtlemata on nagu selgem ja parem . aga jah , tõsi on see , et kui Riigikogu komisjon neid nimetab , siis see poliitilise määramise maik ja mõju seal on .
0: aga vahetame nüüd kiiresti veel teemat , räägime sellest , kui kaua ja hästi ja tervelt elavad eestimaalased . statistikaameti värskete andmete järgi on siis oodatav keskmine eluiga sünnihetkest 90. aastate algusest alates ju hoogsalt kasvanud . ainuke selline pidurdumisperiood oli COVID-i intensiivne periood ja eelmise aasta seisuga on siis meestel see keskmine oodatav eluiga 75,6 ja naistel 83,6 aastat , et Skandinaaviale ja ka Euroopa Liidu keskmisele jääme muidugi veel omajagu alla , aga huvitaval kombel siis tervelt elatud eluaastate näitajad ei ole kasvanud samas rütmis siis keskmise elueaga , et need tervelt elatud aastate näitaja on lainetanud siin aastate jooksul ja siis eelmise aasta seisuga on siis sünnimomendil tervena elatud eluaastate lootus 57,3 aastat ja see on küll nüüd langenud võrreldes paari varasema aastaga . Ja Tervise Arengu Instituut on ka teinud nende samade andmete pinnalt võrdlevat statistikat ja olulise asjaoluna tuleb siin välja üsna suur erinevus maakondade lõikes , et kui 2024. aastal elati tervena kõige kauem näiteks Hiiumaal , Läänemaal ja Harjumaal ehk siis 64-62 aastat , siis kõige vähem Kagu-Eesti maakondades 52-53 aastat ja Ida-Virumaal 54 aastat ehk tegelikult selline kuni 10-aastane tervet elatud eluaastate, ma ütleks, lõhe või erisus, et kui rahul Eesti võib nende näitajatega olla?
2: No tegelikult selle sama probleemi tõi välja ka Eesti inimarengu aruanne sellel aastal, mis keskendus haridusele ja seal oli ka kirjas, et põhimõtteliselt 10 aastat võib olla siis inimeste elu ea vahe sõltuvalt sellest, kus nad Eestis elavad. Et põhimõtteliselt Tallinnast siis 100 kilometri kaugusel idasuunas või siis 200 kilometri kaugusel siis kagusuunas võib inimeste siis elu aastat olla 10 aastat vähem. Ja inimarengu aruanne tõi ka väga tugeva seose siis tervise ja hariduse vahel, et ka siis näiteks kõrgharidusega mees elab 11 aastat kauem kui siis põhiharidusega mees. Et see on väga suur vahe, eks siis kui nagu mõelda siis mis on lahendused, et siis tsiteerides Ene-Eli Kinsikot, et mida haritum inimene, seda tervem ta on ja uuringud näitavad, et kõige kauem elavad kusjuures õpetajad.
0: Jah, noh see tervena elatud eluaastate näitaja puhul tuleb arvestada, et see on olulisel määral muidugi subjektiivne näitaja, ehk et seal on võetud nii rahvastiku andmed, suremus andmed aluseks hea gruppides, aga oluline on siiski ka see, et inimestelt küsitakse ka nende enda hinnangut oma tervise seisundi kohta ja see on subjektiivne näitaja, kuivõrd siis tuntakse ennast tervena või kuivõrd on tervise hädasid, mis reaalselt nii-öelda elutegevust on seganud, ehk et see kindlasti sõltub inimeste enda seisundist, meeloludest, aga ka ühiskonna sellisest üldisest seisundist, võib-olla ka majanduse olukorrast ja üldisest foonist, et siin on mingid selles mõttes ta nagu teatud sellised lainetamised ja kõikumised on siia sisse ehitatud ja ka ühiskond, erinevate riikide ühiskondade lõikes võivad olla seal sellised ja noh, mingite väärtusünnangute või suhtumiste või olukordade kultuuritausta erinevused, mis võivad neid numbreid siis mõjutada.
2: Ja haridus mõjutab.
0: Aga haridus muidugi on keskne näitaja ja noh, paraku me nende geograafiliste erisuste näol ikkagi ka näeme jah, et teatud piirkondades probleemid kipuvad nagu koonduma ja kuhjuma, aga teeme siin kolmeks pausi.
6: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
0: Jätkame saatega, Erik Moora, Helin Vaher ja Tõnis Leht on saadet tegemas, aga nüüd võtame taas ette ühe teema. Küsimuse, kas Eesti on siis seadusanduse ja õiguskaitseorganite tegevuse tulemusel nihkumas üha rohkem jälgimisühiskonna ja politsei riigi suunas. Et see on teema, mis on palju debatti tekitanud viimastel kuudel. Sellised hinnanguid, et me oleme ülemäärase jälgimisühiskonna ja võib-olla ka politsei riigilises suunas teel, et neid hinnanguid on kostnud päris paljude poliitikute suust, üsna mitmete ajakirjanike sulest ja suust, aga kindlasti ka terve hulga siis juristide advokaatide suust. Ehk et kui seda avaliku debatti natuke jälgida, siis eemalt vaadates võib tunduda, et asjad ongi päris ikkagi halvasti ja usaldamatus siis uurimisasutuste tegevuse vastu on Eesti ühiskonnas suur ja kasvav. Samas natuke juba teise noodi alt ilmus sel nädalal Ekspressis vägagi hoogne intervjuu endise Kaapo peadirektori Arnold Sinisaluga, kes ütles näiteks omakorda siis poliitikute jälgimishirmu kommenteerides üsna konkreetselt, et tema naerab selle jutu peale kõva häälega. Ehk et tema hinnangul pingutatakse selle usaldamatuse külvamise ja kriitikaga selgelt üle, et kuidas selle asjaga siis on?
1: Ja küll väga mitmes punktis soovitaksin seda Arnold Sinisalu intervjuud hoolega lugeda. Ja mõnes mõttes sa tahaks ise ka seda nagu perspektiivi veidikene paika panna, et meil on tegelikult ikkagi siin minu mõelest sellise nagu, noh, ongi nagu rea tippadvokaatide ja siis mõnede tippajakirjanike sellises nagu ühises kuidagi nagu vastastikuses üleskütmises jõudud ikkagi nagu täiesti moonutatud pildini Eestist, olukorrast ja probleemist ja see ei aita tegelikult seda lahendada ja selle nagu sellise nagu absolutistliku käsitluse, mis kujutab mingit hiinalaadsest jälgimisühiskonnast, jälitamisest, nuhkimisest ja kõigest sellest räägib, ta loob sellise nagu atmosfääri, kus me tegelikult tuleme välja päris nagu suhteliselt ebamõistlike ja ülibürokraatlike ja ebaloogiliste lahendustega, et kõigepealt siis see kontekst, millest rääkida. Esiteks, Eesti on nagu absoluutselt kõige olulisemates demokraatlike isikuvabaduste rahvusvahelises võrdlusindeksites absoluutses tipus. Küll demokraatia tugevuse indeksis teisel kohal, see on siis demokraatiku siirde selline nagu ulatus, teisel kohal maailmas üldse, ühtegi Ida-Euroopa ja Euroopa riiki pole meist seal eespool, netivabaduses me oleme maailmas teisel kohal, eespool on ainult Island, pressivabaduses oleme absoluutses maailma tipus, eespool on ainult Norra ja nüüd sellel aastal ka Holland möödus napilt, üli napilt. Ja me oleme siis rahvusvahelist juba väga kaalukas õigusriigi indeks, mis võtab kokku ja eraldi, millel on komponentid sellest, et millised sinu õigused on. Oleme siis maailmas 10. kohal, ees on ainult väga-väga vanad stabiilsed demokraatiad, peamiselt Põhjamaad, aga Euroopa mõned kõige rikkamad riigid pluss uus Meremaa. Ja et see 10. koht jällegi mitte ühtegi Ida-Euroopa riiki pole eespool, mitte ühtegi Lõuna-Euroopa riiki pole eespool, Ameerika Ühendriigid kaugel taga. Ja justkui meile räägitakse, nagu seal oleksid kuidagi isikuõigused või vabadused paremini kaitstud. Eriti just fundamentaalsete õiguste alamindeksis on Eestis samamoodi väga tugeval kohal, avatud valitsemises väga tugeval kohal ja nii edasi. Ehk siis jutt sellest, nagu Eesti oleks mingisugune ahistav vabadusi piirav politseiriik, on idiootsus. Jätame selle kõrvale ja hakkame rääkima nagu probleemist kuidagi nagu mõistlikult, konstruktiivselt, sest tõsi on, et esiteks meil on tulnud uusi õigusi, nende sisu on täpsustunud, kogu see andmekaitse temaatika on ikkagi suhteliselt uus. Meil on tohutult palju uusi tehnilisi vahendid ja võimalusi ja globaalseid ja igasugused praktikaid, mis on. Ja tõsi on see, et nende seadustamisel, seadusliku nagu fundamendi loomisel on tööd teha. On palju tööd teha, seal on üksikud asju vaja nagu arutada, kokku leppida ja kõike seda muud teha. Aga seda peaks tegema ikkagi nagu tunduvalt rahulikumas ja konstruktiivsemas võtmes, mingisugust vabaduste piiramist, vabaduste ja piiramise või ahistamise tahet Eestis ei ole. On üksikud juhtumid, kus on, noh, kus on nagu tõesti nagu väga halb maik, et seal muulgas ma tooksin selle. Noh, enne kõike on küsimus minu mõelest, on, nagu, kus on punane tuli vilgub, on need pangasaladuse hindamised seaduse väliselt, et see on lihtsalt nii suur riive, et seal peaks olema kindlasti panga, seal peaks olema kindlasti nagu väga selge seaduslik alus ja juhud märk maha jääma, kuidas seda on tehtud ja nii edasi. Väga täpselt märk peaks üldiselt maha jääma ka, sellest on ka räägitud ja kõigis kohtades praegu ei jää, see on ka tõsi, aga minu mõelest ei ole kuskil tajuda, et sellele keegi ka vastu oleks. reaalselt, et need märgid maha jääks. Ja siis on niisugused nagu jaburdused ja mingisugused üksikrumalused ja asjad, kus näiteks see sama, et kuidas advokaat Kari Kinterit solgutati kuskile Pärnusse minema selleks, et mingit materjali näha, no mis tundub nagu mulle täiesti aru saamatu, et miks niisugust asja vaja teha on. Aga veel viimase punktina, kui sinna peale see ränti, pika ränti, tahaks öelda seda ka veel, et üldiselt on ka natukene võibolla, millele ka Arnold Sinisel oma intervjuus viitas, et nendel teemad või tegelikult isegi küsija Madis Indrega viitas, et teatud teemadele on hästi nagu suur just kui selline diskussiooni domineerimine tekinud teatud ringi advokaatidel, siis ma tahan seda ikkagi öelda ja rõhutada ka seda, mida ka Arnold Sinisel ütles, et advokaadid tegutsevad üldjuhul ja reeglina kellegi huvides, saades sellest, olles majanduslikult sellest huvitatud, ma ei ütle, et alati, ma mitte kõigis küsimustes ja mitte antud näitel ka näiteks Kari Kinteri puhul enamasti see pole teada ju, või ma tema kohta seda ei väida, aga laiemalt ka kogu kriminaalprotsessi ja kriminaalõiguses üldiselt advokaadid on asjaosalised ja seetõttu nende kommentaare tulebki näha ka selles kontekstis.
2: Ma ka natukene nöelda rääkisin siin erinevate ekspertidega ja mulle väideti, et Eestis siis menetletakse umbes 15 000 krimmasja aastas ja nendest siis umbel 2%-il viiakse läbi pealtkuulamine. Ehk siis tegelikult see puudutab nagu üli väikest osa ühiskonnast see pealtkuulamise teema. Ehk siis tegelikult suuremat osa ühiskonnast see absoluutselt ei puuduta tegelikult see teema. Ja aga kuid loomulikult ühiskonnal on mingid baaseeldused, et esiteks, et riiki saab usaldada ja et riike tegele andmete lihtsalt nöelda igaks juhuks kogumisega, et eriti siin AI ajastul on ju, et ja teiseks muidugi see, et inimesed eeldavad, et siis kui on pätt vaja kiiresti kinni saada, et siis on nii-öelda andmete kättesaadavus ei ole takistuseks, et see kõik toimub kiiresti. Ehk siis see ongi selline nii-öelda tasakaalu otsimise koht, aga mis võibolla aitaks siis sellesse diskussiooni võibolla mingit selgust tuua on see, kui politsei võibolla siis selgitaks, et avatumalt, nii palju kui nad seda saavad teha, kuidas ja millistel alustel siis pealt kuulamine käib ja kuidas ja millised andmeid siis kasutatakse, et oleks siis selline demokraatlikule riigile omaselt ja avatult siis selle oma töömeetodite selgitamine.
0: Jah, ma arvan, et teil mõlemal olid siin väga õiged ivad jutus sees, et ma tooks selle mõõtme, et ühiskonna poolt nagu see murekoht on muidu täiesti arusaadav adekvaatne, ehk et riigil on ju kodanike kohta väga palju erinevat infot erinevates andmebaasides ja tehnilisi vahendeid on ka juurde tekinud, millega on võimalik jälgida ja seda infot veel ka juurde koguda ja AI ajastu siin toob neid võimalusi üha juurde ja juurde, ehk et me kodanikene ju tahame teada, mida meie andmetega tehakse, mille jaoks need kasutatakse, kuidas neid hoitakse, kas neid on võimalik kuidagi kuritarvitada, kas meid kuidagi jälgitatakse, et see kõik on väga elementaarne ja siin on, tuleb aru saada, et nii-öelda inimestel murekoht on ja prokuratuur ja teised õiguskaitseorganid peavad sellega ka väga arvestama ja tõesti uute selliste ütleme, jälgimis või andmekogumis mõtetega tuleb tulla välja väga avalikult, need ei tohi kuidagi mingi uue tehnilise lahenduse kasutusele võtu käigus kuidagi taga uksest ilma avalikusega arutamata tulla ja tekkida, et kas või see jälgimiskaamerate teema ikkagi tegelikult siin mõne aeg tagasi ühiskonda sellise ebameeldi või üllatusena ju tabas. Ehk et sellised olukordi peab vältima, et need andmete kasutamist, juurde kogumist, inimeste jälgimist, seda kõike tuleb me peame teadma, kuidas need asjad käivad, aga sellel foonil muidugi tõesti mul on Eeriksuga nõus, et see arutelu nii-öelda erutuse faas on läinud üle mõistuse selliseks kõrgeks kohati ka nagu vandenõuliseks, et vahepeal võiks sellest nagu õhku ikkagi välja lasta ratsionaalsuse suunas, et me tegelikult ikkagi ei ole nagu olukorras, kus poliitikuid kõiki massiliselt pealt kuulatakse ja et prokuratuur ajastab siis oma nagu olulisi sellised uurimistoiminguid just nii, et ikkagi saaks nagu valitsust kukutada ja peaministeid vahetada, et see nagu läheb ikkagi selgelt üle võlli, et ja kõige halvem oleks muidugi see, kui see nii-öelda õigusriigi jalgal tallamise või vabaduste piiramise temaatika kuidagi nagu kistaks suurelt valimisvõitluse sellise loosungite tasemele, et lööme nüüd õiguskaitseorganites korra majja umbes, et või et pead peavad hakkama veerema, et see võiks toimuda ikka vähekene ratsionaalsemalt ja rahulikumalt see arutelu.
2: Ja mis on huvitav või tähendab, mida on hea nagu meeles pidada, et on selline koht olemas nagu andmejälgija, kust saab siis vaadata, et kas sinu kohta on tehtud riigi poolt päringuid.
1: Ja väga mõistlik on ka see põhimõte, mida praegu on mitmelt poolt nagu nõutud ja teiselt poolt ka toetatud. Ja ka öeldud, et sellega võiks tõesti tegeleda, on see, et selle andmejälgijas peaks olema nagu enam-vähem praktiliselt kõik need kohad, kus sinu andmeid kuidagi on kasutatud või neile ligi pääsetud, et milleks ja kus on need kasutatud, et seda peaks olema inimesel põhimõtteliselt võimalik vaadata, see on ainult loogiline põhimõte. Aga jah, veel sellest nagu sellest uurimisirmust või jälitamisirmust rääkides siis väga hea, et neid proportsioone Helin sa välja tõid, et tõesti nagu seal kuidagi luuakse nagu niisugune foon, nagu see ei käiks niimoodi, et ikkagi on mingisugune väga selge alus, milleks üldse uurimisi algatatakse, siis need peavad olema ka reeglina ja ongi väga selged alused selleks, miks otsustatakse või leitakse, et selle asja uurimiseks tuleb ka esitada kahtlustus või luua kriminaalasi või siis hakata koguma tõendeid näiteks jälitustegevusega, siis see käib loomulikult läbi kohtuniku ja kohtuloa ja nii edasi, mis on omakorda jälle suur protseduur selle töömahu mõttes ja kõige selle põhjendamise mõttes kohtunikud siis saavad otsustada, kas see sobib või mitte antud juhul enne kui see protsess käima läheb ja nii edasi ja nii edasi. Et olles ise oma ajakirjandusliku karjääri puhul ikka päris paljude selliste tundlike kohtumaterjalidega või kohtuprotsesside otsustega ja asjadega kokku puutunud, siis ikkagi väga harva näeb seda, et kuidagi nagu täitsa nagu põhjendamatult või mingisuguse nagu lambist tegeletakse näiteks andmete kogumisega või uurimisega, et ikkagi on alus on sageli olemas, et mis küll vahel juhtub on see, et prokuratuuri võib-olla töömahu või kõige muu tõttu on need asjad täinud välja või kukkunud välja käpardlikult või juriidilis mõttes pole vett pidanud, aga tuleb ka seda öelda, et see, et kohtus tuleb õigeks mõistev otsus, ei näita seda, et on tehtud fundamentaalseid vigu selle asja uurimise käigus ja nii edasi. Lihtsalt tuleb aru saada sellest, et tegelikult avalikuse ühiskonna jaoks ja korruptsiooni vaatest ja nii edasi on oluline see tegelikult, mis toimus enne kõike ja võib-olla isegi nagu see, mitte siis täpselt see, millisele järeldusele või otsusele isegi jõudis ka kohus, ehk isegi nagu õigust, karistust määrab kohus ja õigust mõistab kohus, siis see jääb nii ja peabki ainult nii jääma, siis tegelikult sisuliselt ikkagi ka väga mitmetes asjades, mis on õigeks mõistmisega lõppenud, on olnud uurimise põhjust rohkem kui küll.
0: Aga teeme siin kohal taas pausi.
11: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
12: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
13: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
13: Linn on sinu.
14: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
15: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
16: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
17: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
18: Kuku Raadio.
19: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
0: Oleme eetris tagasi, Helin Vaher, Erik Moore ja Tõnis Leht ja saate viimast jupikest alustame sellise kiire Vox Populiga meie siin stuudios viibivate Tallinna elanike ja kahtlemata ka kõrgete kunstispetsialistide hulgas, ehk et kas siis kunstnik Floor Kasearu loodud Ratsa monument Eesti Vabariigi loomisesse panustanud sotsialisti Alma Ostra Oinasele, kas see on täiesti lubamatu tegu ja nii-öelda kommunismi ja kommunisti upitamine maitsetu hobuse selga või on see ikkagi selline noh, tänapäevane ja võrdõiguslikust väärtustav kunst, mis on Tallinna kesklinna tekinud?
2: No sa, Tõnis, kohe nii-öelda panid sellise väga, väga sellise ideoloogilise valiku meie, et ma valiks selle kesktee, et kunst põhimõtteliselt on väga tore asi ja mida rohkem meil on kunsti tänavatel, ükskõik, kas nad on ratsahobused või mingisugused muud monumentid või mis iganes vormis need on, et see on lihtsalt põhimõtteliselt väga tore ja mis puudutab Flo Kasearu, siis Flo on tegelikult väga, väga äge kunstnik, et ta on ka varem osanud väga olulisi teemasid tõstatada, tal oli siin mõned aastad tagasi oli perevägivalda, avav näitus Tallinna kunstihoones näiteks ja näiteks see sama, mida ta praegu teeb näiteks, kas te teadsite, kes on Alma Ostra Oinas varem näiteks, et me ei teadnud nendest nimedest või noh, osadest nimedest midagi, et nüüd meil on võimalus tänu Floole teada saada rohkem meie siis riiki varem kujundanud inimestest. See, kas see inimene oli naine või sotsialist, ma arvan, et ei ole praegu üldse oluline.
1: Me peame ikkagi arutama ka seda obust. Kas see obune oli see obune ikkagi nüüd ehe ja naturaalne või oli ta juhuslik ja need asja selle kohta ma soovitan lugeda Andrus Kivirähu tänast kolumnit LP-s, mis on väga täpne sellest, kuidas Vargamäe Andres läheb ja kaebab siis Pearu kohtusse, sellepärast, et tõde ja õigust ei ole, kuna Pearu on oma aiamaale pannud püsti hobuseks kultuuri, kus ei ole kõik lihasgruppid täpselt üks ühele ja paigas ja nii edasi. Ja nii ei saa ju tõde ja õigust olla, kui hobune ei ole täpselt hobuse moodi ja nii edasi. Ja siis
2: siin meenub kohe küsimus, kus on lehm.
1: Ja siis tema hobune Pearu ütleb vastu, et mis seal vahetan, ma võin oma aiamaale kas või sarvede ja kärsaga hobuse püsti panna, kui tahan ja mine põrgusse. Ja nii edasi, see kuidagi võtab natuke seda nagu selle asja koomikat välja, et me nüüd vaidleme või kuskil ühiskonnas paljud inimesed vaidlevad niisuguse teema üle, kas üks kunsti teos või üks kuju sobib kuhugi, kuulub kuhugi, on ilus või on kole või nii edasi. Ja et selle ma võtaksin silma hakanud Berk Vaheri kirjaniku ja kultuurikriitiku kommentaariga kokku, mis ütles, niimoodi, et kaasaegne kunst ongi see, kui ei meeldi.
2: Ja kunst ei pea olema nunnu.
1: Kui meeldib, on kitsch. Ja minu mõelest on see päris täpselt kokku võetud, et siis tegelikult see kuju on juba super, kui palju meil on sellised kunstiteosed, mille ülespanek nagu päriselt tekitabki poleemika, kus on päriselt nagu kirgi, kus me räägime teemadest, kus me räägime ajaloost, taustast ja nii edasi, et jumala eest, et sinna ei pandud mingisugust tuima kuju, millest kõnnid 100 korda nii mööda, et sa ei teagi, et seal see kuju on.
2: Absoluutselt kirjutan alla ja ma annan ka ühe lugemissoovituse Merlin Kirikal on kirjutanud ERR-is pika taustaloo selle teose kohta, et kes tahab teada, kes on Alma Ostra Oinas, see saab sealt teada.
0: Jah, see persoon kindlasti oma teenete eest vabalt kuju väärib, olgu ratsa või ilma, et kunst võib ärritada, kui ta tahab, kui autorid soovivad. Ja igal juhul ta võiks kõnetada, nii et mina arvan ka, et see on nagu õnnestunud samm. Väga lühike Vox Populi jätk veel, et natuke sarnases võtmes, et kas mobiilsete kiiruskaamerate ette tuleb panna hoiatusmärgid või mitte. See on ka olnud suur teema ja seadusandliku arutelu all.
2: ma arvan, see on asendustegevus ja ma arvan, see on ametnike töö aja raiskamine, et meil kõigil on olemas veis, kui me tahame teada, kas kusagil on liikluskaamerad või mitte, et me saame veisis seda vaadata ja meil on liikluseeskirjad ka kusjuures, et me näeme neid märke, kui on vaja kiirus alla võtta, et ma arvan, see on asendustegevus.
1: Ja mina pooldan ka õiguslikku loogilisust, järjepidevust ja nii edasi, arvan, et kui juba seda teha, nii nagu siin käpudes Riigikogu liikmed on tahtnud teha, siis nagu tingimata peaks olema, aga kõik puhuvad alkoholi puhumisreidide ees, samasugused sildid igasuguste muude asjade ees piletikontrollile võiks eelneda see, et alati öeldakse ette, et täna selles bussis 3 kilomeetri pärast on piletikontroll, ja nii edasi, et see oleks nagu mõistlik siis.
0: No nii, meie saade saab kohe läbi, aga kuna me juba teemadega olime siin natuke ikkagi Tallinnas, et siis tuleb üldse tõdeda, et sotsid ja parempoolsed ja parteitu Pärtel Peeter Pere on algatanud linnapea Peeter Raudseppe umbusaldamise, põhjuseks tuvakse siis Keskerakonna Isamaa linnavalitsuse lisaeelarve, kus kriitika järgi endaga seotud või erakondadega seotud organisatsioonidele eraldatakse võib-olla põhjendamatult raha, olgu see siis MTÜ Lüüra või siis Veskimetsa ratsaspordibaas, aga selle poliitilise sestiga see ainult piirneb, sest et hääli koos loomulikult umbusaldamiseks ei ole ja võib-olla omamoodi huvitav on, et Reformierakond selle umbusaldusega liitunud ei ole, et paistab, et hetkel nad siis Tallinna linnas vähemasti sellise konservatiivse suure koleda 8 jalaga võitlevad natuke vähem innukalt kui sotsid ja parempoolsed, aga siin kohal saab meie saateaeg läbi. Olge tublid ja terved, oleme taas eetris nädala pärast.
20: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikaguru.
21: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
22: Tere päevast, kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad, et elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige ebatõenäolisemateks Eestit lähiaastate lähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus 1 000 000 euro võrra arvestatust odavam. Eesti geoloogia teenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu plaaniti. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Eesti lubas 3. riigina Euroopas oma teedele isejuhitava süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi. Need on ligi 100 000. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ja tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja eriüritusi. USA president Donald Trump ütles, et sai Iraanil tagatise, et riik ei arenda tuumarelva. Samal ajal selgus, et ta on saatnud Teheranile tagasi karmima rahu ettepaneku. Ettepaneku mis tahes muudatused võivad aga veelgi edasi lükata kokkulepet Lähisida sõja ametlikuks lõpetamiseks ja Hormuusi väina merede avamiseks. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust ja Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligi kaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Hollandi ametnikud andsid Hanta viirusega laevale taas merele mineku loa. Kruisi laev, mis põhjustas surmava viiruse puhangu tõttu ülemaailmse tervisehoiatuse, läbis desinfitseerimise ja erilise puhastuse ning Rotterdami rahvatervise amet teatas pärast lõplikku ülevaatust, et enam ei ole takistusi laeva merele saatmiseks.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
22: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 11 ja Pärnus 14 kraadi.
5: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg! Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee
23: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
24: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee
25: Siin Tallinn. Sajand eetris.
26: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
27: Eesti ringhääling 100.
26: Nüüd teletornis.
28: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
29: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
30: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
31: Taavi, sa oled täitsa müstiline mees, et kui sa praegu siin ei oleks, ma arvaksin, et võibolla sind ei ole olemas, sest et inimesi, kellel ikkagi on rohkem kui 24 tundi ööpäevas, ei ole liiga palju, et sa oled investor, startup ettevõtja ja siis sa lõpetad doktori õpet, see ei ole mingisugune naljasi teha doktorikraadi, algatad megas...
32: See on, ütleme,
31: Noh, no ütleme nii, et see on nüüd paralleelselt tiksuv teema, et jah.
6: No ikkagi, siis algatud mega suuri projekte, praegu kõige värskem on siis Kuri Kotkas, kõige legendaarsem on Eesti residentsus, siis sa teed podcasti, siis sa juhid tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaõppeprogrammi Unicorn Squad, siis sa oled veel kõige krooniks Viimsi vallavolikogu esimees.
31: Veel ei ole.
6: Siis sa jaksad käia Rotari klubis iga nädal kohal ja mängid golfi. Et kus sa kõike seda aega võtad, ma ei tea, selle golfi juurde me tuleme veel eraldi tagasi siis golfidiplomaatia peatükis meie podcastis, aga tõesti, et väga tore, et sa tulla said ja tunne praegu on kuidagi selline, et Eestis just kui kõik seisab paigal ja kõik virisevad ja sina oled jällegi selline mees, kes kuidagi ei seisa paigal ja ei virise, et kuidas siis ikkagi teha praegu Eestis suuri asju, mis on see nagu valem?
31: No need, kõik need tiitli, mis sa siin ja omadused, mis sa lugesid, kõik maru toredad muidugi, eks, aga mina või terve meie pere, me toimime veits teist moodi. Eks siis meiega koos on rühm inimesi, meile üksi. Kui sa ütlesid, ma juhin tüdrukute kooli, ei juhi, et seda kooli juhib ikkagi Liis Koser, täiesti pühendunud inimene seda teema peale. Aga jah, meil on terve meeskond inimesi. Kuski 20 inimest, kes siis koos meiega tegutseb, ehk siis sõltuvalt sellele, mida, millega me ette võtame, siis me nii-öelda vahetume oma fookust, et kui on vahepeal vaja teha Kuri Kotkast, siis teeme Kuri Kotkast, kui vahepeal vajab tüdrukud rohkem tähelepanu, siis tegeleme nendega ja nii edasi, et see kokkuvõttes on ikkagi meeskonna töö.
6: No nii, meeskond on väga hea märksõna juba, aga siiski, kui tõsta nüüd nagu suumida korraks välja, et noh, kuidagi tundub, et Eestil praegu ei ole sellised inimesi nagu liiga palju, kes ühiskondlikult jaksaksid midagi suurt nagu vedada, siis aegalt selle Taavi Kotka nimi hüppab välja, nüüd on siis, eks ole see Kuri Kotkas, siis oli sul aasta taga sellise Minu parem Eesti, mis jällegi ei olnud nagu üksi sinu projekt, aga sa nagu aitsed seda vedada ja nii edasi, et neid mehi on nii vähe ja naisi. Kes siis tooksid sellist muutust, et mille taha see jääb?
31: Ma ikkagi jätkuvalt arvan, et need inimesi on lihtsalt võibolla, ma ei tea, oma nimega olen seda rohkem silma jäänud, aga ega need muutjad on ja me näeme seda ju kogukonnatasandil, me näeme seda linnatasandil, me näeme seda avalikussektoris, erasektoris, eks siis, noh, ma ei tea, võtame mingid näited, ägedad inimesed tulevad kokku, teevad väikelinna jalgpalliklubi. Ja see saab kuulsaks, see saab tubiks ja saab, et see mängib meistriliigas ja nii edasi, eks, või võtame Rapla või nõesõnaga, et meil on neid aktiivsed ja häid inimesi palju ja mina küll nagu mingit muret ei näe, et Eestil nagu väga halvasti läheks, et loomulikult, kui nädalast nädalasse jaurata vestlussaadetes, kui halb on, noh, siis tõesti selles novembri kaamuses läheb kõik asi veel hullemaks, aga majanduslikult ja üldse, noh, vaadates, moodi maailm toimib, mis moodi Eesti toimib, mis moodi Eesti ettevõtted võtavad üle uusi tehnoloogiaid, käivad maailma trendidega kaasas. Mina praegu arvan küll, et Eesti on väga hea kohas.
6: Tõesti? Jah. Sa kui ärkad hommikul üles ja uudiseid järgikult ei vaata ja tunned, et kõik on hästi.
31: No aga meie uudised enamuses on ikkagi arvamused, et kui sa vaatad lehekülle peale, siis keegi arvab midagi, eks? Aga no, reaalis on ikkagi midagi muud, on ju, et kui mõtleme selle peale, et mis tüüpi majandus meil on, kellele meil see majandus suunatud on, jah, me kannatame natuke, et Rootsile läheb väga hästi ja nii edasi, eks? Aga isenesest me ei ole noh, mingi katastroofi äärel me ei pea muutma, ma ei tea, pooltel inimestel midagi hariduses selleks, et jälle tõsusta konkurentsi, et ei eluge plainetena, noh, me toome siin näiteks, et oi, kus on Leedu, on ja issand jumal, no mingi käige seal Vilniuses ja võrgele nagu Eestiga, on ja või vaadake nende tehnoloogiad ja IT-süsteeme ja nii edasi, võrgele nende Eestiga, on ja avastate, et oot, jah, neil läheb praegu paremini, nad läheb veits kiiremini, eks, on ikka maas. Et no tärme nagu põesukest asjade pärast ja elame oma elu ja püüame paremini, eks, et noh, palju rohkem mulle meeldib see, et kui lähedal me oleme jõudnud Põhjamaadale ja kui palju me oleme mõõdale jõudnud nendest riikidest, mida me kunagi vaatasime, kui, ma ei tea, Hispaaniat, Itaaliat vaatasime, et vau, on ju, noh, issand jumal, minu mõelest täna me oleme nagu
7: noh, kõvasti eespool. Oma turvalitsusega, oma keskkonnaga, oma ettevõtlusega ja konkurentsivõimega.
31: Tahtsingi täpselt, et millest sa räägid, et kas sa räägid ainult tehnoloogiasektorist või sa räägid nagu üldse, tundub, et sa räägid üldse?
7: Ma räägin üldse, et noh, loomulikult ka mina nautisin Itaalias või Hispaanias olles odavaid restorani arveid, eks, ja noh, vein maksab väga maru vähe, et noh, need on tõesti elementid, mis tekitavad kadedust, on ju, ja päikest on seal rohkem ja soojem on ja inimesed võib-olla on vähe rõõmsamad on tänu sellele, aga kui ma vaatan nagu majandust, vaatan inimeste oskusi, vaatan seda valmisolekut, millised oskusi tegelikult 21. sajand nõuab, mul on tunne, et Eesti on paremini valmis.
31: Seda on küll hea kuulda. Samas jällegi, kui vaadata näiteks PISA teste, kus me tõesti oleme maailma absoluutses tipus ja siis vaatame, eks ole seda...
7: See on mõtliks huvitav teema.
31: Nii.
7: Võtame PISA testid. Meile me arvastame öelda, et me oleme tipus. Sisuliselt, mida see test näitab? Et me oleme ka. Ega nüüd, noh, seda võltsida ei saa. Ehk siis meie lapsed tõesti on väga hästi toimetanud ja me oleme Euroopa tipus. Noh, meist on natuke Hiina parem ja natuke on Singapur parem, eks, aga Euroopas me oleme number üks. Ja nüüd paneme tähele, mis diskussioon meil on Eestis. Me räägime...

0: ülikooli hammastavad võrrelda sellega, et mitu nobelisti tuleb meie ülikoolist. Okei, gümnaasiumi tasemel meil ei ole nobeliste, veel ei ole, eks? Aga me saame vaadata, palju on olümpiavaadi võiti. Ja me peaksime tegema hoopis teist juttu rääkima. Need on olemas, jah, Eesti jalgpall on täielik nagu, noh, mudaliiga seltskond on ja meil pole meistriliigasse, noh, pole mõtled isegi nagu vaadata. On. Aga hariduses me peaksime tegelikult võrdlema, et millises meistriliigas on meil täna Reaalkool või Treffner. Eks? Et me räägime diskussiooni vale pidi. Ja nüüd on küsimus, et oot, aga meil on mingid koolid, kes mängivad nagu tippliigades. Nagu, noh, selles mõttes, pisa mõttes kõik ju näitab, et me oleme nagu ja rahvalid olimpiaad näitavad, et meie koolid on tegelikult Euroopa tippliigas, siis miks me ei lähe ja me ei tee näiteks Oxfordi või Cambridgega kokkuleppeid, näiteks täna on niimoodi, et kui sinu laps tuleb Oxfordi teatavast koolist, siis Oxford vaatab seda last nagu teist moodi. Ja selle asemel kembelda siin Eestis oma vahel, et me kas teeme loosimisega midagi, noh, sõnaga, lõpetame selle juure ära, lähme parem räägime sellest, et vaadake, meil sellel aastal reaalkoolis on selline valim, et noh, keda tahate. Ja loome seda silda või seda pinda, et meie lastel on veel paremad võimalused, nagu veel parem hariduse saamiseks, eks ka rahvusvaheliselt. Eks meie fookus on täiesti vales kohas. Selle asemel, et, noh, et riikida veel nagu kõik asja ühtlasemaks, me peaksime ära kasutama seda, et me tegelikult oleme selles valdkonnas, nagu ütlesikki pisa testis, me oleme Euroopa tipp, aga oleme siis. Ja loome läbi selle oma lastele võimaluseks teha ka väga päris tipp teadust ja teha seda tööd, et need tipp ülikoolid avaneksid meie lastele, sest me oleme Euroopa tipp. Ülikoolid tahavad saada ka parimat materjali. Ja. Aga ma arvan, nad ei teagi seda, et parim materjal tuleb tegelikult, ei tule nagu näed siin Hollandist või Inglismaalt, parim materjal tuleb hoopis Eestis. Vähemalt testid näitavad niimoodi, eks? Mm-hmm. Aga vaat ongi, et me oleme nagu diskussioonis vales kohas.
1: Mm-hmm. Mu lause teine pool muidugi oleks olnud vaimne tervis. Selles mõttes, et me oleme väga ägedad õpitulemustes, aga eks ole vaimne tervis, noh, ta ei logise ju ainult Eestis tõsi, ta logiseb igal pool. Aga kas me siin ei peaks nagu kuidagi nagu palju rohkem ära tegema?
0: Ma ei ole selle teelkonna spetsialist. Ma tean, et see on väga suur probleem. Seda meie see parem Eestiga näitaseks, et seda peetakse, kui inimesed saavad hääletada mingi teema poolt, siis vaimse tervise teemad ja sellega tegelemise teemad olid ilmselgelt see, mis läks rahvalgi rohkem korda. Mm-hmm. Eks siis, kui me noh, paneme võrdlusesse, et roheline Eesti puhas õhk, puude istutamine, linnulaul ja noh, ma ei tea, majandus, kõik muud teemad, ja siis kõikidest nendest teemadest, noh, kaitsetahe, militaar, me panime ju kõik teemad inimeste ette ja üle kaalukalt, noh, kaks korda rohkem kui teine koht just oli vaimne tervis, eks siis see on teema, vastus on jah. Mm-hmm. Aga ma olen nõus ka sellega, et see ei ole nagu ainult meie probleem, mis jällegi ei tähenda seda, et kuna teistel on ka probleem, et siis me ei peaks tegelema, et, noh, et ei peame tegelema. Aga see on valdkond, kus ma ei ole spetsialist, et ma ainult, mis ma saan öelda, on see, et jah, see valdkond vajab rohkem tähelepanu raha.
1: No just, ma lihtsalt mõtlen, et tore oleks, kui noored ei oleks mitte ainult targad, vaid targad ja õnnelikud.
0: Aga seda õnnelikuks olemist, see on üks eestlaste viga, mida ma arvan, ei oska teha.
1: Et ei oska olla õnnelikud.
0: Kuna ma ise ei oska olla õnnelikud, eks, siis kuidas me õpetame oma lastele seda, kuidas olla õnnelikud. Et, noh, meie ka rohujuure tasandil nii-öelda, nagu, noh, tuumteosed räägivad ju tööst ja tööarmastusest. See, kes teeb tööd, saab õnnelikuks või õndsaks. Et sealt ei saagi tulla nagu väga palju õnne, kui liiati veel siis, kui see töö ei ole päris see, mis siin õnnelikuks teeb. Eks, et mina pean küll tunnistama, et mind teeb minu töö õnnelikuks. Ja teispidi, noh, kindlasti ka pere ja lapsed selle peale peavad kannatama, eks, no, et jääb rohkem vähem nagu tähelepanu nende jaoks, eks, aga...
1: Sa oled klassikaline siis Eesti arketüüpne.
0: Mitte ainult, noh, mul ka on abikaasa väga töökas, nii et ma arvan, et mõlemad oleme selle mõttes klassikast Eesti näitajad, jah.
1: Jah, no... Hea küll, et seda teemat me sinuga siin ära ei lahenda ja tore on see, et vähemalt need algatused, millega sa oled olnud seotud, selle peale mõtlevad ja sellega nagu tegutsevad, sest et see valdkond no, ilmselgelt vajab Eestis mingisugust nagu uut tulemist.
0: Arvan. See parem Eesti oli isenesest näide sellest, et kui mõtleme täna ettevõtete tagasi andmisele, et kui palju peaks tagasi andma, siis Eestis on see suhteliselt lapsekingades ja väheldane. Et noh, näiteks lääne ühiskonnas suhteliselt normaalseks peetakse, et 1-3% kasumist, mitte käibes, see on hästi oluline vahe, kasumist annetatakse heategevuseks. Et kas on siis nagu kogukondlikul tasandil, mis iganes, no näiteks ma ei tea, Saksamaal on väga hea näite, et teha soolitseb selle linnakese ees, kus kohas ta asub. et ta paneb sinna linna väga palju

0: tagasi koolidesse, lasteaedadesse nii edasi, eks, et, et see on nagu hea toon 1-3% kasumist nagu anda tagasi, misikõnes teemale. Eestis seda ei ole, see on kaugel. Noh, me mõtleme, kui me peaksime mõtlema, mis see nagu aastas on, siis noh, noh, ma ei tea, pankades, pankade puhul see peaks olema noh, miljoneid, mida peaks iga nagu aasta panema selgelt kuugi tagasi. Et, et me ei näe seda, noh, IT-ettevõtte puhul näeme ka väga vähe seda, pean tunnistama, et IT-sektor on väga häbiväärselt väike nagu, nagu selliste näidete puhul. Ja kui sa annad tagasi, siis on alati see küsimus, et noh, et kuhu sa annad? Ja klassika on see, mis on ka veel siiamaani Eestis väga klassikaline, et noh, et noh, ikka sinna, mis on juhatuse esimehe või vähemalt juhatuse hobi. Noh, juhatuse esimehe või võrkpall, golfi, annan golfile, et noh, et ma ei tea, võtame siin Tallinki näitan, et siis praegu, et noh, et minu nõu esimees nagu, et... Et mis siin on muidugi golfi inimesel, jumal, väga hea, tore on, et, et annab, eks, et aga jah, et, et seda kultuuri võiks rohkem arendada ja see parem Eesti oli nagu näide sellest, et ära karda küsida oma klientide käest, ära karda küsida, anda neile valikut, et nad tegelikult on targad inimesed ja meie oma tõmu e-valimistele nii edasi, me oleme harjunud, kui on vajadus, me oleme harjunud oma, oma huvi nagu väljendama. Et noh, see on otses mõttes, et kui sa mõtled nii, et kui iga klendi kohta, et ma ei tea, oleksime 10 eurot näiteks ära, et kuhu sa paneksid klient oma 10 eurot. Ja vaat sealt tuli näiteks nagu teravalt välja see, et noh, et jõhkrat olid inimesed tahtsid panna vaimsel tervisele, mis tõttu siis noh, enamus ajal otsustas pandi vaimsel tervisele, eks on ju, et, et, et mina nagu ärgitan ettevõtteid küsima oma klientide käest, et küsige ja te saate vastused.
1: No, väga mõistlik.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
10: Kuku raadio.
11: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Mis sul tunne on, mis peaks olema siis nüüd Eestil järgmine nagu selline nagu suur asi, mis kuidagi ühendaks rahvast ja tekiks tunne, et me liigume edasi?
0: Esiteks ma arvan, et me ei seisa, et me ju nii kogu aeg liigume, et eestlane tegelikult on selline, kes tahab, et ta rahule jäetakse, et las ma elan oma elu, las ma teen oma asju, et tähtis on, et teed on kas korras ja tänavad oleks valgustatud, et aga palun ärge nagu, no on ka, ärge tehke lollusi, ärge laristage meie rahva raha ära, et ega eestlane väga palju rohkem ei vajagi, sest me oleme olnud ikkagi Mulle meeldib öelda see, algne rahvas või rahvus, kes siia maalapile tuli ja kes sellest maalapist ikkagi on hoidnud kümne küljega kinni, hoolimata sellest, et katkud sõjad on püüdnud seda hävitada, eks, et ja ma arvan, et see jääbki kestma, et me jääme kinni hoidma sellest, kes me oleme, sest noh, paar asja me ei saa elus valida, me ei saa valida, kellele me sünnime, noh, kas naine mees, ja me ei saa valida seda, kuhu me sünnime. Et noh, sündisid Ruandasse, Eestisse, Ameerikasse, eks, et nii on, eks, et ja noh, meie oleme sündinud eestlastena ja me oleme siin ja hoiame sellest kinni, nii et et sellest peab kinni hoidma. Ja nüüd teine teema see, et mis puudutab seda sama nagu kasv või arengut või kuidas seda, mis on järgmine suur asi. Ma arvan, et mida kadestada ja mille pealt õppida, mida kopeerida ja mis võiks olla meie järgmine suur asi, on see enese kindlus, mis on soomlastel oma kaitsevõime osas. Et meil ei ole. Noh, esiteks on meie ajalugu selle kohavalt lühikesem, meie enda inimeste nii-öelda panus kaitsevõimesse on väiksem kui soomlastel, kas või nii-öelda reservväelastel ja nii edasi, eks. Et saada see kindlus kätte, et teate, see Mordor seal Peipsi taga on ja me karda teid, tulge raisad. Et noh, soomlastel on väga lihtne, me põmmutame teid lihtsalt sodiks, on ju. Et soomlastel on Euroopa suurim kaurvägi ja kui vaja, siis nad katavad ära Soome lahe ja katavad ka ära selle tee, mis viib Peterburis Murmanskisse, mis tõtta neid Soome üksi on võimeline panema kinni kaks suurt mereteed venlaste jaoks. Nii. Meil, nüüd, kui vahe, kui Läänemeri on kinni ja Murmansk on kinni, siis on venelastel on kaks võimalust minna mere peale. Must meri ja Vladivostok. Nii, musta mere paneb kinni Türgi, kui vaja on, nüüd, jääb kinni Vladivostok. Ehk siis nagu, ja soomlastel on see enesikindlus, et me saame sellega hakkama. Nad said talusajas selles hakkama kuni kuugi maani, eks? Aga et nad saaka täna selles mõttes hakkama, et kui sa tuled, et me saame sulle vastu. Ja seda enesikindlust oleks meil ka vaja. Ja noh, see kurikotkas on üks väike algatus sellest, et veelgi rohkem seda kaitsetahet ja soovi panustada kaitsevõimesse tõsta. See on küll väike piisk. Ma ütlen, kaitseliit on väga tööd, kaitsevägi teeb väga tööd, eks. Et, aga mida rohkem meil sellised initsiatiive on, seda rohkem meil tekib seda enesikindlust, et nii samasamid ei võta. Me paneme sulle vastu ambaid. Et jah, sul on suurem mass ja sul on suurem võim ja kõik muud jutud, eks. Aga see ei tule sulle lihtsalt, et sa saad raisk vastu ambaid.
1: Ja see kurikotkas, ma arvan, kindlasti tõstab eneseusku. Sul on seal 6000 inimest vist praegu soovi avaldanud.
0: Meil reklaami teinud sellele, et eelregistreerinud on 3000 hetkel. Mm-hmm. Aga noh, ütleme niimoodi, et me siin nädalavahetuste kaupa siis järjest koolitame inimesi. Droonidega on see mure, et ilm natuke mängib rolli. Mm-hmm. Et kui ikkagi laus sadu on, et siis me kõiki droone õhku ei saa lasta. Kõik on vihmaliselt.
1: Suvi tuleb tihe ühesõnaga.
0: Suvi tuleb väga tihe kindlasti. Aga praegu isenesest ka see hämar või see talvaeg meid hetkel ei sega, et me ikkagi jätkame nii koolitusi.
1: Ja, aga no selles mõttes veel kord, et see on ülikift algatus, see kindlasti annabki seda nagu noh, hingepidet, et näed, vähemalt keegi tegutseb. Ma näen, et mu ümber on inimesed, kes tahavad osaleda seal, ise tegelikult tahaks osaleda, eks ole, poeg tahab osaleda, et noh, see mass on olemas. Aga ilmselgelt ju Soomega võrdlemine selles mõttes on noh, ikkagi ütleme Peugeot võrdlemine Lamborghiniga, sest et noh, nendel on esiteks loomulikult väga hea ajaloone kogemus, ja küll meil on ka ajaloos olnud edu, aga no, kogu see variandite teema, mis neil seal on, eks ole, lisaks nad tõesti hästi üles ehitatud, eks ole, armee ja sa veel neid hävitajaid ei maininudki, mis neil ka on. Et lennukid siis ühesõnaga, et noh, et need on ikka tõesti võimas varustus. Et sinna nagu välja jõuda, me peaksime midagi nagu reaalselt nägema ja uskuma ju millessegi reaalsesse. Mitte ainult sellesse, et me oleme kõvad nagu maleva filmis, eks ole, me ei saa lihtsalt joosta
0: lodadega. Me laulame su sodiks.
1: Laulame sodiks, jah.
0: No aga võtame sa nüüd lahti. Kõigepealt üks asi, mis on hästi tähtis. Eesmärgi saavutamisel on kõige tähtsam hakata pihta. Ehk siis, kui me ainult räägime, iga päev, mis me räägime, on üks päev hiljem kohale jõudmist. Eks, et mingi päev tuleb kõndima hakata. Okei, isegi pole äkki meil on Chaparroses võrreldes Soomega, võib-olla meil polegi veel Peugeot isegi. Aga mis siis? Et meil on vaja liikuma hakata. Et nii kaua, kui me seda nagu ägiseme, pödiseme sellest, midagi paremaks ei lähe. Aga hakkame siis kõndima. Mis roll on hävitajatel täna Ukraina sõjas? Ma ütleks sügavalt, vaataks suurte silmade otsa, ütleks, et eriti vaataks ka nüüd, ütleme, siin Soome sügavust ja meie tänast olukorda, no põhirelv on ikkagi droon. Nii, kuidas droomastel sellega on? No, seal me nüüd väga palju maas ei ole, ütleme, niimoodi, eks, et ja see on üks võime, mida me suudame rahva on ikkagi nagu oluliselt taset tõsta mõne aastaga. et me ei tee niimoodi, et me ei tee selliste kurjakotka kursustega ka, me ei tee nendest nagu valmis pilooteks, aga me suudame tõsta rahva üldist aru saama, me suudame tõsta inimeste taset, no samamoodi võib ju öelda, ega ükski laske tiir ei tee rahvast täppislaskisteks, no et ta lihtsalt toob selle põhja, et need, kes tahavad areneda, need, kes tahavad ennast neid oskusi omandada, et nemad saaks astuda sammu edasi. Ja minul nende esimeste kurjakotkaste koolitustega, kuna ma ise olen ka nii-öelda abinstruktor seal, töötan kaasa, siis mis mulle meeldib, on nende inimeste kaitseda. Noh, ma võikalt ütlen, et siin tulevad ju täiesti lambist. See on baaskursus, noh, põhimõtteliselt maksad oma osalustasu ära, tuled kohale, sul ei ole mingi tausta, päeva lõpuks oskad drooniga juba lennata, eks? Noh, sa ei ole veel valmis piloot, aga sa oled saanud nuusutada. Ja mis on tähtis, me küsime seal koolituse lõpus, et noh, meil on, näed, see oli etapp 1, et meil on etapp 2 ka, et noh, tahad tulla sinna ka osalema, on ja viimase koolituse näide, üks inimene ütles võib olla, ülend 35 ütlesid, et kindlasti. Ja sa näed, et nad tegelikult tahavad panustada, lihtsalt olevan see võimalus. Ja nüüd ongi see sama meie Kaitseliidu ja Kaitseministeeriumi nii-öelda oskus, et kuidas me need inimesed ikkagi kampa võtame, kuidas me kaasame, kuidas me neil kihte peal laame nii, et nad oleksid õigel hetkel valmis. Noh, sest noh, isenesest päris piloodiks saamine võtab ikkagi aega, et noh, Ukrainaste näitel 2 kuud on nii-öelda noh, see tipp FPV piloodi koolitus ja 2 kuud seda on seda, et sa noh, hommikul kella 9. Õhtu kella 6 lased simulaatoris, eks on ju, et aga noh, ikkagi sellel eelneb ka veel, noh, ütleme nii-öelda, kus on mingi baas on olemas, siis tuleb see ülejand juba lihtsamalt.
1: No kõik aru saadav ja veelkord, see on super algatus, see jällegi...
0: Selle muide algne nimi ei olnud kurikotkas, algne oli tige tehane.
1: See... Ma ei tea, sinu nimi minust ei ole tihane.
0: ei, selle üldse minu nimega mingit pistmist, et loomulikult on tore, et tal nimi nüüd on kotkas, eks, aga me esimest korda ju proovisime seda teha pooles aastat tagasi. Mm. Ja see on hästi oluline on ikkagi ükskõik, mida sa eesmärgiks võtad, noh, alati ei tule ikka seda välja. Ja see ongi küsimus, et kui tule välja, siis tuleks nagu injata ja vaadata tagasi, et kas ma loobun. Noh, et oligi nagu alb mõte või alb initsiatiiv, on ja me peame midagi muutma selleks, et asja õnnestuks. Ja me pooltest aastat tagasi proovisime noh, nii-öelda seda programmi käivitada, aga noh, midagi oli meie algsetappis valesti, siis jooksid liiva. Eks tige tihane ei õnnestunud.
1: Et on, miks ta siis õnnestunud ikkagi?
0: Ma arvan seda, et see vastutusmudel, kes teeb mida ja kes milles seisab, et see organisatsioon, see valesti püsti pandud. Et see, noh, need, mis moodi me nende rollid oma vahel ära jagasime või ütleme niimoodi, kes nagu mingeid vastutusi võttis, et need inimesed võtsid need vastutusi, hindasid oma võimed üle. Et täna me teeme teist moodi. Mm-hmm. Et,
1: ja täna on siis niimoodi, et sina oled lihtsalt selline nagu vahel üli tegelikult siis Kaitseliidu ja giidial käib see või kuidas see... Üles.
0: See tegelikult on niimoodi, et mida me oleme õppinud oma tüdrukute kooliga, mm-hmm. on see, et kuidas skaleerida mingit teemat noh, nullist tuhandeteni. Et kuidas ma saan, noh, kui meil täna on 3000 inimest registreerunud juba nädalavahetusega 36 toodame, noh, niimoodi läheb päris, no, ütleme nii, et noh, et noh, 100 nädalat vähemalt on ju, et see summa ära teha ja noh, teist, need on ju ainult esimesed inimesed, kes on nagu soovi avaldanud, et teed need soovijaid on teid ju rohkem kui 3000, et noh, see jõuan ütti kuskile sellise nagu mudeliga, eks. Aga mida me oskame tõrgutega oliga on see, et kui me võtame mingi metoodika, ja kuidas me skaleerime seal üle Eesti niimoodi, et noh, täna ka meie tüdrukute kool ju toimib igapäevaselt rohkem kui 200 erinevas lokatsioonis. Et kuidas sa teed materjalid niimoodi, et ikkagi piisavalt instruktorid suudavad asju edasi anda, kuidas sa jagad seda kallist riistvara? Noh, me ütleme niimoodi, et esimese baaskoolituse kogu riistvara hind, ma just lõin eile kokku vaatasin, oli noh, on cirka 30 000 eurot.
1: Sa räägid nüüd kotkast?
0: Jah, kurjast kotkast, jah. No, et selle ühe koolituse, nagu, mis seal on, kõik need simulaatorid, droonid, mm-hmm. kui sa kõik selle kolabed ostma, see on 3000 eurot. Ja selles mõttes sa ei saa seda osta nagu igasse kaitseliidu
1: 3000 või?
0: 30 000, vabandus.
1: 30 000.
0: Jah, 30 000, mm-hmm. jah. Et no, sa ei saa osta seda igasse kaitseliidu malevasse praegu, mm-hmm. ja pole viisalt vahendid, aga sa saad seda jagada. et täna siin, homme Tartus, üle homme Jõhvis.
1: See sõidabki ringi.
0: See sõidab ringi ja see on see, mida me oleme tüdrukute koolis õppinud ja see on ka see, mis on meie roll seal. Ehk siis, et kuidas me skaleerime üles midagi, kui meil on metoodik olemas, kuidas me teeme sellest väiksest 36 inimest nädalast, me teeme sellise süsteemi, mis on 200 inimest nädalast, 300 inimest nädalast. Et kuidas me sellised süsteemi üles ehitame. Ja see on see, millega meie aitame, et kuidas seda asja metoodist ära pakendada, kassisse pakkida, kuidas teha logistika toimima, kuidas teha need motivatsioonid toimima, et sul on piisavalt instruktorid, kes tahavad anda neid tunde, nad on motiveeritud olema tunde. See ongi see koht, kus inimestel tuleb mängu nii-öelda oma osalus, ehk siis nad, selleks, et osaleda seal koolitusel pead maksma 100 eurot, aga see 100 eurot lähebki instruktoritele. Et sul on igal koolitusel kolm instruktorit, kes on sertifitseeritud tasemega, kaitseliitlased nii edasi, ja nad õpetavad sul õigid asju, nad saavad sellest väärikat tasu. Ja natuke jääb üle ka ja see, mis üle jääb, see läheb siis Kaitseliidu noorteprogrammi jaoks.
1: Mm-hmm. Aga see, et on osalustasus, on ma arvan väga mõistlik, see paneb ka inimesel endale ikkagi selle kohustuse, tuleb kohale.
0: No seda kindlasti, aga küsimus ongi see, et mis suurus peaks olema, aga ütleme, et me oleme seal teinud mingid arvutused ja mõnes mõttes on see startup maailm, et sa pead nagu skaleerima nullist kuhugi väga kõrgele väga kiiresti. Mm-hmm. Et see on see, mida meie saitame teha Kaitseliidul ja Kaitseministeeriumil.
1: Mis see nagu maksimum siis olla saaks, kuhu skaleerida seda projekti?
0: Ei, nagu sa võtad hästi lihtsa valemi. Me võtame näiteks, et meil on, oletame, et meil on 5 instruktorgruppi. Noh, mis ei ole väga palju, 15 instruktorit. 5 gruppi, 5 erinevas lokatsioonis Eestis. Teevad iga nädal kaks koolitust. Nädalavahetusel, lõpepeab. Mulle päeval nad käivad tööl. Ja igal koolitusel saab olla 18 inimest. Kui sa teed sellise korrutuse nagu, et 5 korda... No ütleme, aastas on 50 nädalat lihtsam arutada, 5 korda 50 korda 2 korda 18, kokku lööd 9000. Ehk siis, kui sa paned 5 gruppi tööle intensiivselt, see on väljaskavõimane 9000 nagu aastas. No, ja kui sa mõtled selle peale, et sul on vaja erinevaid leveleid teha ka veel, ja isenes sa ei pea piirduma ainult 5 gruppiga, nad inimesed saavad ka ju puhata vahepeal ja nii edasi, et sa võib neid gruppe olla rohkem.
1: Siis gruppe ei või olla 100.
0: No täpselt, et no see praegu ei ole nii palju instruktorid lihtsalt, aga põhimõtteliselt on see instruktorite tootmise nagu vaev, ja sa saadki nendele mudeli, mis järsku skaleerub nagu ülikiiresti, ülivõimselt.
1: No just.
0: Ja niimoodi ongi võimalik sul nagu tõsta rahva kaitse tahet, anda neile oskused, anda neile droonide ehitamise oskused, droonidega manipuleerimise oskused, muidu droonioperaatorit rahvusvahelises sõjanduses kutsutakse mõjutajaks, et sa lähed mõjutad vastast. Mis moodi on mõjutaja inglise keeles?
1: Influencer.
0: Influencer. Ehk siis sa oledki nagu oma drooniga influencer. Nii et kui sa Instagramis pole influenceriks saanud, siis tule õppi kurjakotka ka õigeks influenceriks. Nagu, et, ja paneme vastu ambaid sellele raisale seal.
1: Kaitse tahe on ilmselt ka natukene selles mõttes esoteeriline asi, et see on kuskil õhus. See ei ole alati selline nagu konkreetne asi. Ja küll mõnel inimesel tõesti, kui tal on relv käes, ta tunneb, et tal on kaitse tahe oluliselt tõusnud. Aga mu mõte on nagu selles, et kui me ka loeme nüüd uudiseid või meie kas või kostuvad uudised, on see siis see, et tehakse tootud kriitikat kas siis endiste kaitseväejuhtide kohta või ütleme endised, kas või kantslerid panevad puid alla tänasele, eks ole, ministrile ja edasi, siis kogu on tunne, et midagi tehakse valesti, et me ei ole nagu kaitstud. Mul tundub, et sealt hakkab isegi nagu rohkem pihta sellest nagu kindlustunde puudumisest kui mingisugustest praktilistest asjadest kirjutada alla või mitte.
0: Mul oli ka selline mulje, aga need samad koolitused, samad inimestega rääkimine, nende silmavaadet vaadata ja see, millise õhinaga nad lähevad täitma luureülesannet ja nende see on ju, et ei. See on vabarahvas, omal maal ja mis iganes need hädavarased seal pühapäeviti, seal raadiosaadetes või laupäeviti ja ma tea, millal need hädaldamise päevad on.
1: Samal ajal, kui te teete kurjakotkas, on samad päevad.
0: Samal päeval hädaldavad seal jälle mingid vanamehed, kui alb on olla eestlane, et puhake jalga. Et see rahvas taab siin olla ja ma veel kord ütlen, et mina olen väga tugevalt meelestatud sellega, mis saab Eestist, eestlusest, et jah, iibe probleem meil on tõsine, et sellega peame tegelema, me ei saa sundida inimesi nii-öelda lapsi sünnitama nii edasi, aga tark immigratsioon, korralik lõimumine, et ja nii-öelda eestluse säilitamine, et mul on sellest väga suur usk.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
10: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Oh, mõnisem.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
5: Kas see, kui me näeme, et me ei sure välja nagu rahvana, selles mõttes me taas toodame ennast selle hirmsa sõnaga öelda, et siis see suurendab ka kaitsetahet? Või on enne vaja, et on kaitsetahe ja usaldus? Ja siis hakkab meid sündima.
6: Ma arvan, et need teemad on kindlasti seotud, aga me ei tohiks neid panna praegu ühte potti. Mida ma tahtsin öelda selle eelmise lause lõpetuseks või eelmise teema lõpetuseks on ikkagi see, et vaadates nende inimeste, kes täna tulevad vabatahtlikult nendele koolitustele, nad ei ole kaitseliidus nii edasi, puudub tihti ka mingi militaarne taust ja nii edasi. Vaadates nende inimeste silmadesse, tahan mina öelda, et see rahvas ei alistu. Et seda ei võta 3 päevaga. See on mis ma tahan öelda. Nüüd teine teema sealt edasi on see, et kui meil on see tase olemas, meil on see tahe olemas, mis täna nagu pigem on nagu hõõgu tuluke meie sees ja me ei näe selle pärast, et me näeme ainult neid virisevad vanamehi nädala vaatsul. Et sest neil on olemas meedia nähtavus ja nii edasi. Me ei näe nende seda hõõgu tulukest, mida mina täna näen koolitustele. Et see tahe on olemas. Aga kui see tahe jõuabki meie teadvusesse, sellest tekib ka see sama enesekindlus, mis on soomlastele, et tulge raisad, tõenäoliselt te saate meist nagu jälle massiga jagu, nagu te saite talvesõjas jagu, aga te rais saate vastu ambaid ja korralikult saate. Ja me kõik panname teile nii, et pähe ei ole. Et kui meile tekib see sama attitude, ja ta tekib, ta tuleb. Eks? Et see tuleb nagu samma aval, praegu ka see, et kaitseliit saab rohkem vahendid juurde, kaitsevägi saab rohkem vahendid juurde, kõik on õiged sammud, et ja kui meil nagu nii-öelda ka iga mehe enda ja iga naise enda nagu osalus suureneb ja siis tuleb see enesekindlus, me anname vastu ambaid ja nüüd vaat sealt on järgmine küsimus, et kui mul see enesekindlus on olemas, et kurat siin rahvas, siin maailma jään, siis on nagu see, et kas ma olen nõus oma nüüd nagu pere suurendama ja nii edasi, aga siin tuleb ka üks teine dimensioon juurde, see on see sama majanduslik pool, et kas ma saan endale lubada ja veel isegi kas ma tahan endale lubada, eks, et ega sellel hea ühiskonna on üks miinus. No, mul on 4 last sama naisega, eks ka päris raske on, et minna 6 kesi reisima, ütleme nii-öelda kulukas, eks, et me saame hakkama, aga nagu keskmisel perel, ma arvan, on tõsine väljakutse.
5: No, kas või teatris käia?
6: No, nii, edasi on, et mis teatris käia? Teatris käivad meil pensionärid sellepärast, et meil ju teatrites turumajandust on, ja siis see inimene, kes nagu ei ole valmis olema kell 10 nagu hiirega täpselt pileti sabas, tema seal teatrisi käi on. See on üks asja, millest mina nüüd muidu aru ei saa. Et miks meil ei ole, miks me peame maksma niivõrd palju maksumaksetena igale piletile peale? Estonias 300 eurot, linnateatris, mille, mis on 150 eurot, igale piletile maksab maksumaksja peale. Et pange nagu pilet ind sinna kohta, kus ta nagu on, kui teil on täna saalid täis, nii et nagu inimene ei saa osaleda. Siis tuleb see jutt, et oi, aga siis et aga pensionärid on. Jällegi, me oleme IT rahvas, müü välja pool saali nagu turupõhimõttel ja pool saali siis nagu, vabandus siis sotsiaalpõhimõttel on. Et kas nagu see, et meil on nii-öelda turuinnale mitte vastav teatripilet ind, et kas see on siis nüüd osa Eesti sotsiaalpoliitikast, aga siis nimetame seda niimoodi. Et see ongi nagu, et maksumakse ka saab aru, et tegelikult osame sotsiaalpoliitikast on see, et me hoiame kunstlikult nagu teatripileti hinda madalal, eks?
5: Ja, no see mõte ei ole ju üldse kuidagi halb, et saalist võiksid olla ju selgelt mingisugused read, nad ei või olema visuaalselt samad read, lihtsalt, et ei tekiks üks ole seda, et kuskil on aadel istub. Aga lihtsalt põhimõtteliselt, et
6: sa võid olla piletid. Igas saalist ütleme nii-öelda, noh, loogil on, et kui ma maksan rohkem, siis ma saan parema tsooni, on ju, aga ütleme näiteks, ma ei tea, esimesed 11 rida, et seal 3/4 kohtadest on nii-öelda kallid kohad. Ta ei tea millised, need on iga etenduse puhul random, uus etap jälle.
5: Teatritel on need toetaja piletid vist, aga tead, ärme jääme sinna teatri teemasse kinni. Mõte on nagu õige, et me võime, peaksime kasutama rohkem võibolla neid samu turumajanduse printsiipe ja kui on majanduslikult ebatõhus midagi, siis tasuks see üle vaadata.
6: No selle mõttes me oleme läinud ikkagi sellisest, me oleme need väga sotsialistlikuks riigiks, et me peaksime tagasi tulema ikka selle juurde, et me ei saa pärandada oma lastele ja lastelastele võlgades riik. Et jah, mingi võlg teatamaani on okei, aga see, et me oleme, noh, ütleme niimoodi, et me peame võtma selgelt võlgu kohaks, üks on üks suur süsteem, on, aga et, noh, et maksta teatritel toetust, on, et sellest peame laenu võtma, on, see minust ei ole mõistik.
5: Mm-hmm. Aga see sotsialism hakkab sul mujal ka silma või?
6: No vaata nagu meie parteisid, on, et me ikka oleme suhteliselt, no mõned uued tulijad tahavad puhuda uusi tuuli, eks, aga kui me tänased parteisid vaatame, siis me oleme ikkagi mammunud kõigile.
5: Ja sa ise kandideerisid reformi nimekirjas.
6: Jah. Aga ma ei ole Reformierakonna liige.
5: No seda küll. No viimsiseks ole kandideerisid ja aga noh, selles mõttes, et ega ma saan, et kõik vanad parteid on suhteliselt nagu üks sama partei põhimõtteliselt juu.
6: No tegelikult on ikkagi see, et meil on see poliitiline aadel on see ikkagi välja kujunenud, et olla poliitik on täna noh, töö või nagu elukutse ja noh, selleks, et seal püsida, selleks tuleb teatavat mängu mängida, eks? Iga 4 aasta tagant on sul mingi peilisse vaatamise koht, sa pead oma ääled kokku saama ja selle nimel sa tegutsed. Ja noh, seal ongi see, noh, mis ei ole ainult Eestil omane, see on ju ükskõik millise teisele riigile omane, kus on demokraatlik valimtsemistiil, et selleks, et sina saaksid oma liisingumaksed ära makstud, et korterilaenu saaks ära makstud, sul on vaja saada sinna koha peale tagasi, kus sa olid. Ja nüüd on küsimus, et noh, et kas selle pärast nagu noh, Eesti lapsed tulevikus peavad maksma noh, sinu arutult võetud laene on ja noh, siin vähe huvitab see on, et kui sa ei ole nagu riigimees. Ja noh, riigimehi meil on natuke vähaks jäänud seal praegu, et ikkagi see on tähtsam, et ma valitud saaksin päris mitmel inimesel. Ma ei ütle, et see on absoluutne, kindlasti mitte.
5: Ja, kohalikus poliitikas oled sa sees, püüad seal riigimehena asju ajada.
6: Mina ütleks niimoodi, et ma olen teist korda siis kandideerisin, esimest korda 2017, ma vahepeal ei olnud ja nüüd uuesti. Mulle meeldib õppida erinevad distsipliine. Ma olen insener ja minu esimene šokk oli see, kui ma olin nii-öelda esimese ettevõtja karjääri lõpetasin, see oli vist 2012, kui ma siis Nortalis oma aktsiat maha müüsin. Mul oli konkurentsikeeld, ma ei tohtinud erasektoris 2 aastat konkureerida ja siis Marike Priske ja Parts kutsusid mind MKM-i, et tule võtta see riigi IT-juhi positsioon, et see on mitu aastat täitmata olnud, et hakkas läks siia jõuks. No, ja siis ma nagu, noh, tuled erasektorist, oled olnud aasta ettevõtja ja õudselt mõtled, õudselt kõva mees, on, et küll saan hakkama kõige asjadega. No, esimest 6 kuud ma ei saan midagi aru, mis toimub, on, et no, õppisin seda asja tundma, eks, aga no ma julgen täna väita, eriti kui ma vaatan neid ettevõtjates kriitikuid, kes kritiseerivad avaliku sektorit ja noh, nõuavad, ma ei tea, avalik sektori kokku tõmbamist ja nii edasi, seal on kokku ja kohti on, aga see ei ole nii nagu ütleme hõbevits või hõbekuul, mida nad seal nagu ette kujutavad ja ütleme ausalt, mulle endal oli täiesti vale arusaam. Ja ma arvan, et kui ma olin ITL-i president, ma arvan, meil terveli ITL-il oli probleem sellega, et me saame valesti aru, mis moodi avalik sektor toimib üldse. Et iga uue distsipliini puhul on hästi tähtis see, et sa lähed sinna sisse, sa keskendud, sa õpid selle ära, sa saad sellest aru ja vaat siis saab hakata midagi muutma või midagi paremaks.
5: No, Elon Musk ei õppinud midagi ära.
6: No selle väikse lüüks ajaga ta ei jõudnud. Just, ja veel. Ja. No, tal on omad teised nagu
5: hea. Nii, aga sa õppisid ära ja said ja siis kasvas sul ka teatud selline öelda, Stockholmi sündroom, et sa said aru, et oot, asi ei ole päris nii üks ühele.
6: Kindlasti mitte ja kui sa õpid seda süsteemi nii-öelda manipuleerima või sellega nagu töötama, eks, et siis sa saad ka teha suuri asju ära, eks, ja sellepärast ma julgustangi, et Eestil on nagu poliitiku terminus, no kui sa ütled mulle, et sa oled poliitik, on ju, noh, siis tahaks taskus nagu käsi läheb nagu rusikasse või haareks revolvri ja meelega, on ju, et mis mõttes on ju, et kui ma lähen, tahan tõesti oma valda panustada ja sinna nagu kaasa aidata, tahaks seda, et mu enda elamistingimused, sest noh, ütleme niimoodi, 80% teie elutingimustest ei otsusta Toompea. See, et mis tasemega on sinu lasteaed, mis tasemega on sinu kool, kas teed on puhtad, mitte, kas sul tänavalguses toimib, mitte, mis hinnaga on su vesi, see on kov. See on kov. See on kohalik omalitsus. Eks siis, et ja kas sa saad räägid seal kaasa või sa ei räägi seal kaasa, on, kas see käib nagu vassimine, varastamine või mitte, on, et see on sõna otsa mõttes panustamine oma enda elukeskkonda ja minu jaoks see ei ole nagu noh, nii-öelda poliitika halvas mõttes. Et see on nagu ikkagi oma kodukonnast hoolimine, eks ma väga hindan neid kohalike poliitikuid, kes muidu suurt poliitikat ei tee, aga panustavad oma aega selleks, et kohalik elu läheks paremaks.
5: Mm-hmm.
6: Ja noh, minu ambitsioon seal on täpselt samasugune, eks, et nii-öelda kohalikud tasandil.
5: Ja seal ei lähe sul juhe kokku, et kõik on kuidagi väga inertne ja arusaamatu ja koosolekud on igavad ja...
6: Esimene tsükkel teiste nii oli. Et no lõpupoole hakkasin me parem aru saama jälle, mis moodi süsteem käib, eks see on ju. Aga noh, demokraatil on omad protsessid, et need protsessid peavad olemas olema. Noh, ala, me ei saa lihtsalt öelda, et nii, siia tuleb täna või siia tuleb maja, eks, et seal on omad protsessid, alates loodushoiust, alates naabritest, alates sellest, mida kogukond arvab, eks see on ju. Ja demokraatikus riigis ja õigusriigis sa pead need protsessi järgima.
5: Ja palju see sul aega hakkab nüüd võtma?
6: No, volikogu koosolekud on kord kuus, eks siis kuna ma ühtegi komissioni ei pretendeeri, vaid jällegi see on lõppi ei ole veel midagi otsustatud, et pins on küll koalitsioonileping selmitud, eks, aga minus peaks volikogu esimees saama, siis sellesse töösse ma panustan korralikult, aga isenest on see ikkagi, noh, on suur vahe, kas sa oled vallavanem, eks sa teed iga päev lähedki tööle ja oled vallavanem või on see, et sa nii-öelda panustad kuus natuke aega volikogu tööle ja nii-öelda siis kohaliku poliitiklise no, elu kujundamisele, et ma arvan, et sellega ma oskan toime tulla.
5: Ja siis kui korra nüüd jälle välja tulla üldisemasse teemasse selle sama ukse juurde, mille sa avasid, mis puudutab demograaf, et kas sul on siin mingid head mõtet? Mis sellega nüüd ikkagi teha? Sest et me oleme ikkagi päris halbade näitajatega ja me ikkagi räägime nagu meist, et mul on usus natukene üks kõik, kuidas seal teistes riikides on. Mind huvi kuvitab Eesti.
6: Ja, vastu on suhteliselt lihtne, et kõik need riigid, kes on proovinud tegeleda iibega, noh, hakkame rohkem sünnitama. Teeme, ma ei tea, 3. ja 4. lapse soetuse, vabastame kõikidest ainudest temad, kellel on 5 last, mis iganes programmid Ungaris Poolas on ebaõnnestunud. Need ei ole tund tulemust. Jällegi, heaolu ühiskond, ka 21. sajand infoühiskond nii-öelda, toob kaasa mingid trendid. Kaasa arvatud, mis noh, ütleme nii-öelda, noh, mõnes mõttes see moehaigus, noh, vaimne tervis ei ole päris moehaigus, aga ütleme nii, et on nagu noh, uus nähtuseks. On, et me näeme ise ennast rohkem, me tahame ise endaga teida tasakaalu, lähme reisime, puhkame, vaatame endasse ja edasi on ja võtame aega enda jaoks. Noh, ütleme niimoodi, et see aeg, mis vanasti kulus laste kasvatamisele või uute laste tootmisele, nüüd on vaja enda jaoks võtta, eks on ja see, et me nii-öelda käsukorras hakkame saama nii-öelda 3-4 keskmist laste Eesti peredesse, see on võimatu ülesanne, seda ei saavuta mitte kunagi. Nii, kui me nüüd seda teame, et see on võimatu ülesanne, et noh, keskmiselt ikkagi see meie näite perekohta jääb alla 2, mis ei ole piisav taastootluseks. Mis on alternatiiv? Sureme välja või ikkagi see, et on olemas inimesi, kes tahaksid tegelikult siia riiki tulla, selle riigi osaks saada. Eks? Et, no, siin on 2 võimalust. Üks on võtta nad lülleelda meie osaks virtuaalselt, mis on kindlasti teema, mida sa tahad siin saates, ma arvan, rääkida, eks? Ja mis juba täna toodab tegelikult meile väga korraliku tulu. Aga teine variant on ikkagi see, et me tegeleme targa immigratsiooniga. Eks me toome neid inimesi siia sisse, kes meil tegelikult meeldivad. Ja me teeme nende jaoks selle keskkonna fantastiliseks.
5: Ma panen korraks numbrid nagu perspektiivi. Rein Taagepera andmetel, et rahvast taas toota vajab Eesti 22 000. Sündi aastas.
6: Ja.
5: Nüüd juhtus eelmisel aastal just juhki jama, et meil esimest korda alla 10 000.
6: Ja, täpselt nii on.
5: Noh, me räägime ju, no see ju, vabandust, ma nüüd nagu päris nii otse ütlen, aga see, mis see ju praegu välja pakud, on 12 000 immigranti aastas. See ei ole ju realistlik.
6: Teeme, et e-residentid on, e-residenti meil tuleb aastas.
5: Palju?
6: 12 000.
5: Ongi,
6: jah? Jah, isegi rohkem.
5: Nii, aga eks, mis
6: no, seda aga see on just nagu üks näide, et no, see on üks samm, et me nagu, no, iga riigi majandus tegelikult on nende inimeste kogum, kes on selle majandusega seotud. Mitte ettevõtted, vaid inimeste kogum. Mm-hmm. Ja, nad teavad kasutavad selleks ettevõtted ja ütleme nii, et kui mingi inimene otsustab, et oi, ma viin oma tehase nagu kuhugi teise riiki, siis automaatselt see inimene on selle majandusega seotud. Eks. Ja ütleme, no, ma ei tea, Rootsi majandus ongi suurem palju läbi selle, et on rohkem inimese, eks? Me saame sellest aru, et mida rohkem rahvast ja rohkem GDP-d on. Ja see oli ka nagu e-residentsuse nagu point, et miks me sellega tegelema hakkasime omal ajal, et me peame suurendama nende inimeste arvu, kes on majandusega meie majandusega seotud. Ja siis on lootust, et nad toovad siia investeeringuid, nad toovad siia äkki mingi tootmist, töökohti ja nii edasi.
5: Kuidas sellega läinud on?
6: No praegu on ikka väga hästi läinud. Igas viies, iga viies ettevõtte, mis tänne luuakse Eestisse, luuakse e-residendi poolt ja sellel aastal nii-öelda otsene maksutulu, mis tuleb ainult nii-öelda siis nii-öelda e-residentide ettevõtetelt ületab 100 miljoni piiri. Noh, jälle kui sa mõtled, et 100 miljonit ja meil on, vaid ja riigieelarve, meil on 20 miljardit või 18 miljardit on, et noh, polegi nagu midagi 100 miljonit on, et on väike number on. Mm-hmm. Siis me vaatame seda raha hulka, mida Eesti, noh, ma ei tea, poliitikud, valitsus nii edasi, saavad üldse käsutada iga aastaselt. Vaata, meil on hästi palju raha on ära indekseeritud. Meil on läheb pensionite peale, me peame neid maksma, seal on midagi teha, õpetajate peale maksma, meditsiini läheb kindel number ja nii edasi. Kui me võtame need kõik need kindlad numbrid ära, mis meil on ette juba kokku lepitud, siis seda vaba raha, mida jagada, seda jäägi väga palju alles. See teeb alles umbes 2 miljard. Nüüd sellest 2 miljardist, kas on 100 milli rohkem või mitte, 100 milli 2 miljardist on 5%. Meil oleks täna võimalik teha sellest 100 millist 200 milli. Juba 10% mõjutame. Ehk siis isenesest nagu meil on võimalik suurendada riigi tulusid läbi selle, et me pakume seda head keskkonda, me liidame oma majandusega neid inimesi, kes tegelikult siin ei ela. Ehk see on meieks üks variant. Aga tulles tagasi sinu eelmise küsimuse juurde, et me ei pääse sellest, et me peame oma ka nagu immigratsioonilatte tõstma. Ehk siis meil täna on lubatud siis tulla mingi 1200 inimest umbes aastas on ja et seda latti me peame tõstma. Ja me peame õppima, kuidas tõsta seda niimoodi, et noh, näiteks soomlased teevad praegu nii, et nad toovad teadikult sisse noori oma gümnaasiumitesse. Nad handpikivad, valivad välja, noorid inimesed, kes no, tulge meile gümnaasiumisse, saage siin haridus, minge siit ülikooli, looge siin pere. Ehk seda kodustatakse kohe ära.
5: Kus nad neid handpikivad?
6: Nad toovad neid Aasiast, nad toovad neid Afrikast.
5: Lausa, et on mingid Soome agendid on välja.
6: Ja nii on.
5: Tõesti.
6: Tõesti nii on. Ja see on tark immigratsioon. Mm. No kujuta ette, et sa lähed nagu mingisse piirkonda, mille piirkonna on üldse nagu põhiväärtused, mis puudutavad, no ma ei tea, töökultuuri, töötahet, õppimistahet ja nii edasi, et sulle nende väärtused nagu klapivad sinuga, on ju. No väga hea näite, ma ei tea, Vietnam Thai näiteks, on ju. Ja sa nüüd handpikid sealt nagu mingid klassi parimaid ja tood neid siia ja seod nad siia ühiskonda ära ja panad siin majandusega tegelema.
7: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
1: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäätakse ära osa lääne- ja edelasuuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 113. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid, vahendab Delfi. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite ja vana Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordi keskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad, et elukeskkond püsib praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eestit lähiaastatel ähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus 1 000 000 euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu plaaniti. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etapi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogiateenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Eesti lubas 3. riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadustandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhiabisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Täna algas reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi. Neid on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust ja Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligi kaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ja Türgi lääneosas sõitis reisibuss kiirtee barjääri ja süttis põlema. Hukkus 8 inimest, seal hulgas 9-kuune poiss. Õnnetuses sai vigastada 33 inimest.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, rannikul võib pisut jahedam olla. Praegu Tallinnas 15, Tartus on 12 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
10: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
12: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
13: Rein Taagepera intervjuus kõlas samamoodi see Vietnam ja teiseks tõi välja siis Ladina-Ameerika. Ja tema tõi üheks põhiargumendiks seal selle, et need ei ole inglise keelega kultuurid, ehk siis neid on lihtsam sulatada meiega keeleruumi sisse, sest kui tuua inglise keele taustaga inimesed, siis meil läheb eesti keele hoidmisega keeruliseks.
14: No see on võibolla see järgmine probleem, kuidas me keelt hoiame, eks on ja mis on ka tähtis, aga mina vaataks pigem seda, et selle inimese nagu põhiväärtused, eelkõige just töökus, õppimisvõime tahe pürgida nagu nii-öelda paremuse poole, parem elu poole, et need omadused peavad olema. Mm-hmm. Et seetõttu nagu teistest Euroopa riikidest toomine ei ole nagu nii väga teema, et
13: aga võibolla varsti pole nii palju inimesi vajagi, et äkki robotid teevad asja ära, AI aitab palju kaasa.
14: Siin on üks huvitav fakt, kui me võtame Jaapani näite, mis on koos Saksamaga üks maailma suurimaid ja Hiinaga muidugi maailma suurimaid robotiseeritud ühiskondi, hoolimata sellest, et Jaapanil on hästi palju robotid, hästi palju automatiseeritud, väga tugev nii-öelda robotiseeritud ühiskond, on neil töökäte puudus. Ehk siis kui oleks on loogika, oleks nagu õige, et kui robotid teevad kõik tööd ära, me pole inimesel enam vaja, kuidas siis maailma kõige suuremas robotiseeritud ühiskonnas on ikkagi töökäte puudus? Ka nemad räägivad targast immigratsioonist, vajadusest tuua rohkem ühiskonda.
13: No Jaapan on täiesti käpuli, seal on ju see vananev ühiskond ju kõige hirmsamal kujul.
14: Ja, aga no näide, et noh, et neil tõeks ole ju probleemi, kui neil on robotid, aga neil on probleem. Ehk siis sisenest on ikkagi see, et robotid ei asenda inimest ära.
13: Ma korra täpsustan, kas seal on nagu see teema, et ikkagi robotite juurde tulekuga kasvab ka inimressursi vajaduse hulk või lihtsalt põhimõtteliselt on vaja inimesi? Et ma mõtlen, kas on ka omavaheliselt seotud?
14: No selles mõttes lihtsalt ma arvan seda tõlkida mingisse nähtusse, mida sa võibolla paremini saad aru, võtame põllumajanduse.
13: Ma saan sellest tõesti hästi aru, aga räägi.
14: Ei, no võtame,
13: räägi.
14: Vaatame põllumajandust enne traktoreid ja põllumajandust pärast traktoreid. Kui palju ühiskonna hõivatusest oli seotud põllumajandusega näiteks esimese vabariigi ajal võrreldes sellega, mis on täna?
13: Eks, oluliselt vähem, eks?
14: Juhu. No täna on ikkagi ka Euroopa Liidus on põllumajandus osakaal vist 3% või? Aga ta oli pool.
13: Just.
14: No ühesõnaga, mis tähendab seda, et majandusmudel muutub, aga inimeste tööpositsioonid ka muutuvad, aga vajadus inimese vastu või inimese järgi ei kao nagu ära. Ehk siis maksu- ja tolliamet ka oli kunagi 5000 inimest, täna ta on alla 1000 või 1000. Ehk siis nad on 5 korda tõmmanud, maksuamet on tõmmanud ennast väiksemaks. Nii. Kas avalikus sektoris on inimesi vähemaks, hoolimata sellest, et meil
13: ei
14: on...
13: Ole.
14: Ei ole. Ei ole. Ehk siis tööprofiilid muutuvad, me leiame uut tööd, hakkame tegelema vaimse tervisega näiteks. Ma ei tahan aru väristada seda teema, see on väga tähtis teema. Mm-hmm. Aga nellegi, ütleme nii-öelda, mm-hmm. et me hakkame märkama asju, mis me muidu jäid mingi suure asja varju selle pärast, et me polnudki aegaga fookusega tegelda.
13: Geniaalne idee. Kas ministeeriumides on psühholoogid tööl? Äkki peaks olema? See on psühholoogi osa, igas nii.
14: Ma arvan, ära anna sinna hagu juurde.
13: Aparaid.
14: Meil on tegelikult täna, mida me näeme selles krokodilide komissionis ka, mis on selle Vilja Raraka juhtimisel käibeks koos, et me ikkagi näeme seda, et väga palju bürokraatiast tekib meil selle pärast, et meil on olemas pandud inimene ja inimene tunnetab, et tal on vaja õigustada oma tööd. Ja siis ta mõtleb ise välja uusi koormisi, uusi reegleid, uuendab, ma ei tea, väikevaadi kohustusliku kaasaskantava kola nagu ulka või nimekirja ja või paneb peale mingi uue koormise või mingi raporteerimiskohustuse. Et me peaksime olema märjatavalt kriitilisemad selles suhtes ja see, kui me näiteks täna nagu massiga ametkonda vähendame, siis jah, ta nii-öelda otseses palga, nii-öelda kulu, tulu, vaatas, et ma ei tea, lasime 1000 ametniku lahti. Ehk siis, mis nüüd juhtus? Ma vaatan ainult palganumbrid, suurt midagi ei juhtu. Suurt väiksed numbrid on, sest meil on ametnike üldse, ma arvan, 3-4 tuhat on meil, nagu, kes on nii-öelda, keda me näeme nii-öelda seda paarjatena või nii-öelda riigiametnikena. Nii-öelda, et kui need on meil 3000, võtame 1000 ära, siis kolmandik kukub see palgakulu, aga ütleme nii-öelda, et väga suurt muutust ei ole. Aga kus tuleb rets muutus? On see, et mida see inimene oma tööpositsioonil nüüd siis korda saatis. Kas ta pani mingi koormise, mille tõttu, ma ei tea, kõrgeid maju ei saa enam ehitada sellepärast, et me ei kuuenda koruse müratase akna taga ei, on normeeritud viisil, et ei ole võimalik ehitada. Et me suudame ikkagi see ametnik oma tööpositsioonil. Mina ka, miks ma kõpuks läksin, avaliku sektori tööle oli Erki Raasuk, oli MKM-i nõunik. Ja ma rääkisin Erkiga juttu, küsisin nüüd aga, et sa juba töötad siin MKM-is, et kas mul tasus ka tulla. Erki ütles nii, et vaata, ma olin suure pangadirektor. Ja selle pangadirektorina olles ma ei suutnud majandust nii palju ja üldse seda ilmapäevaelu mõjutada olles täna nagu ministeeriumis nõunikeks. Et riigi ametnikul on tegelikult tohutu nii-öelda mõju ühiskonnale ja eriti oma valdkonnale. Ja nüüd ongi see küsimus, kuidas seda võimu kasutab. Kas ta on rumal ja toodab nii-öelda koormisi kohustusi, et ta ei suuda vahet teha näiteks selles, et okei, juhtus mingi õnnetus ja nüüd on selleks, et seda õnnetust vältida, siis me paneme raksaki kõigile, saamata aru, et äkki oli lihtsalt halbade juhusti kokku sattumine, eks? Et me ei tohi teha nagu rumalusi ja ütleme, igasugunis raporteerimiskohustus riigile on igasugus ettevõtte jaoks nagu kulu. Mida te teete, see, et ma raporteerin midagi maksuametile või statistikaametile, kas mu käive suureneb sellest? Ei suurene. Kas mu kasum suureneb sellest? Ei, väheneb selle pärast, mul peab olema mingi inimene, kes raporteerib, eks see. Eks see, et riigi ambitsioon selgelt peaks olema selline, et raporteerimine riigi suunas peaks olema nii automaatne kui võimalik, et ükski lähelgi ettevõttele ei ole nagu sellest nagu täiendavad kulusid. Kuidas sest aru saada? Näiteks, mina olen valmis, mul on 7 erinevat ettevõtet, et palun, lugege kõik minu omal raportiteks vajalik informatsioon, lugege minu pangakontodel. Mul ei ole sulle raha mängus, kõik tõmab pangakontodel, lugege sealt pealt.

0: Hiinast või Ameerikasse tegelikult läheb läbi tollimise ja noh, ütleme niimoodi, et aegalt me peame natuke, ma ei tea, mingi kauba hinda täpsustama või midagi sellist, aga 95% on see masin. Ehk siis süsteemid oma vahel suhtlevad ja kõik on ära tollitud. Maksunduses see nii ei ole, maksunduses on summas 35%. Ehk siis no kuulimata sellest, et meil on e-maksuametid ja see kõik on väga mugav ja see on klass kõrgem kogu üle maailmast ja ikkagi maailma parim on ju peaaegu, eks, et seal on ikkagi võimalus veel minna veel automaatsemaks.
1: Kas me oleme maailma parimad endiselt oma digiriigiga?
0: Jah, täpsustan, on üks riik, kes on parem, see on Hiina. Aga no küsimus ongi nüüd selles, et kas me tahame minna sinna kohta, kus Hiina on.
1: No sa mõtled nüüd täitsa inimeste jälgimine ja see sotsiaalsed, mis seal on, et inimestel on need numbrid küljes, et mis väärtusega kõik ühiskonnas on.
0: No see on üks asi, mida me näeme. No, sakslad vaatavad meie haidlate infovahetust ja küsivad ka, et lausoljakad on, et, no, et kus on privaatus on. Saamata aru, et täna nende paperi peal toimivad haidlad ei kaitse üldse nende privaatsus kuidagi. Et kes iganes vaatab need paper dokumenti, no juba seda teab.
1: See privaatus on üldse torkanist vahele jätkab on sama koha pealt, et üli veider olukord oli mul üleile, et mul ema sattus haiglasse, ise helistab mulle telefoniga, ütleb, et ta on haiglas ja siis ma palun, et kas ta saaks anda telefoni siis selle lõele või kes seal on, ma saan küsida korraks tema käest nagu rahulikult, et mis suga juhtus, siis ta annab toru üle ja see õde ei tohi mulle mitte midagi öelda.
0: Ei tohigi.
1: Aga no see on nagu ju, noh, see on väga veidere või noh, nagu...
0: Ei, no selle mõttes nagu, kui ema on kõrval, ütleb, et võib ja, öelda, ja. Siis ta peaks ütlema.
1: Ah, just. Kõine, et, aga no hea küll, aga see on lihtsalt nagu kõrval põige, kuidas tegelikult ka ilma digi valdkonnat on meil, et vahepeal ikkagi privaatsus on nii ära kaitstud, et ma isegi ema tervise kohta midagi teada.
0: No seal on oma plussid, eks privaatsus peab olema kaitstud. Aga tulles tagasi sinu küsimuse juurde, et kas Eesti on jätkuvalt digiriik, jah. Et noh, siin on neid jällegi neid nädalavahetuse hirmutajaid, kes räägivad, kuidas meil mingites indeksites oleme kukkunud ja nii edasi. Me tegime nende indeksitega vahepeal tööd, me vaatasime sinna sisse, mis see tähendab. Me olime aastaid, näiteks kui mina sain asekantseriks, me olime ÜRO digiindeksis, me olime 20 midagi ja number 1 maailmas oli Prantsusmaa. Ja võtab peas kinni mõtled, et nii palju kui mina teen Prantsusmaal, siis no sorry, noh, midagi digi seal nüüd küll ei ole, et kõik liikus paperi peal on ju, et kus sa Prantsusmaal on number 1. Ja siis sa vaatad sinna sisse, et see on sama asi nagu miks on Soome kõige õnnelikum riik maailmas.
1: Ja miks ta on?
0: Siis nad tegelevad selle edetabeliga. Vaata, sina oled Eurovisiooniga tegelenud. Mm. Kui sa tegeled Eurovisiooniga ja tahad saada parimaks lauljaks riigiks Euroopas, siis sa saad selleks.
1: No põhimõtteliselt.
0: Sa pead sellega tegelema. Ja. No sa pead sinna panustama aega, raha nii edasi. Kõikide nende edetabetega on samamoodi. Need koostavad ju kokku, et see mingid inimesed. Kas nende inimest on olemas aega tulla sisse, võtta see ühiskond lahti, analüüsida? Ei ole. Ehk siis nad on nagu, sa pead nende inimestega tegelema, sa pead neid lobima, sa pead nendega rääkima, sa pead neile näitama. Sa pead tõema, näete, vaata, meil on nii, palun nimeta veel mõni riik, kas kelle on samamoodi. Ja mingil hetkel, näiteks OECD, nagu loobus, nad said aru, et fuck, me peame selle juba Eesti panema number 9 on ja nad seal, noh, Taani olema seal, noh, Taani lobis ka väga kõvasti.
1: Digiasja,
0: jah. Mm-hmm. Ja Taani oli nagu, mis teespool, kuigi me ise, Taanast ise ütles, et meile teespoolt, me teame, et teil on parem, mm-hmm. aga meil on paremad obijad, eks. Et eks me näeme, et tabelites kukkumist on ja, aga mina vaatan asja nagu insenerina teespoolt. Esimene lähtepunkt. Kas hailad vahetavad omavalt informatsiooni? Ei vaheta. Nii, palun tulema 10 pärast tagasi, eks on ju, et, et teiega ei ole midagi rääkida siin. On, ja meil on jätkuvalt ikkagi see, et kogu anglasaksi maailm, prantslased, inglased, sakslased, ameeriklased, Kanada, Austraalia, neil on ära otsustatud riiklikult, et nemad isikukoodi ei luba risk kasutada. Mida see tähendab? Täna meie paneme pangas tuleva informatsiooni Mart Normet Svetpangas või LHVs on sama Mart Normet, mis on rahvastiku registris maksuametis ja edasi. Sul on isikukood, mida me võime kasutada andmete ühendamiseks. Need riigid on see ära keelanud. Aga kui sa andmeid kokku panna ei saa, eriti ei ajastul. Kuidas ma tean, et see Mart Normet siin selles süsteemis on sama Mart Normet seal süsteemis? Et kui mul ei ole seda unikaalset identifikaatorit ja nad ei luba seda riist kasutada, nad ei ole mitte kunagi sellel leveli, kus me oleme. Nad ei saa sellest aru. Ja sest on ongi nagu nüüd meil jälda. Mina räägin praegu tarkvara insenereks, et ja see on nagu see asi, mis hoiab meid ees ja see, et mingi Leedu Läti lähevad meist mööda, no, see on jumal nagu
1: Ei ole nii.
0: Ei ole nii, ärge kartke üldse. Ja jätkuvalt ka meie nii-öelda startupid ja meie IT-sektor näitavad seda võimu, et me ikkagi oleme dominantsed erinevate riikide infosüsteemide kujundajad ja ka selle organisatsioonide kujundajad. Noh, mõtlen, mu enda üks ettevõtte, me ehitame Armeeniast praegu üles nullist kogu nende riikliku IT-infrastruktuuri, eks? Ja see ei ole nagu kaablid ja see ei ole arvutid ja serverid. See on see, et nii, mis organisatsioon, mis kohas asub, mis on tema vastutud, mis on tema õigused on, mis on teine organisatsioon, mis on tema õigused on, kuidas toimib digitaalne identiteet, mis moodi, mis õigustega on digiallkiri ja need asja on. See on nagu kiht kihi aaval selliste asjade ehitamine ja me oleme ainult üks paljudest Eesti ettevõtetest, kes sellega tegelevad. Et noh, tegelikult maailma, ütleme, demokraatliku maailma, ütleme, nii-öelda tervikliku, noh, miks ma tõen siis nagu IT-infrastruktuur ja võtsi, kuidas need organisatsioonid üles ehitatud, need kujundavad eestlased.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Järgne ravimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Taastasid praegu usu.
0: No, IT on minu mõelest ainuke valdkond, mis meil on viimased 20 aastat näidanud iga kvartaal kasvu. Et,
1: no see on ka loogiline vist.
0: No ma ei tea.
1: Tänaseks.
0: Seal on jälle üks teine hästi oluline omadus see, et me peame aru saama, mis on need baas asjad, mis midagi mõjutavad. Ja näiteks see, et me oleme digiriik või IT-riik, no väga paljuski tuleb sellest, et me ise, noh, väike riigina me pidime püüdama efektiivsuse suunas, et meil pole piisalt inimesi, kes teenindaksid teisi inimesi, et ja noh, pangad olid seal eesnäitajad ja need asja, aga meil on üli tugev keskharidus, ma rõhutan seda, sellepärast, et noh, IT-inimesed teavad, et ülikoolis või kõrghariduses lõpetajate protsent on alla 60, nominaali lõpetajate protsent on alla 60. Ehk siis meil väga palju tööturule sisaneb spetsialiste, kelle tegelikult ei ole noh, ametliku haridust, mis tähendab seda, et nad juba keskharidusega nad on juba nii tugevad, et nad on võimelised olemas globaalses konkurentsiseks. Ja me ikkagi IT-ed järelkasu mõttes oleme eelis arendanud 2010. Aastast saadik. Me tegime IT Akadeemia, Jaak Aaviks oli siis haridusminister, kes tegi selle otsuse ära, võtsi julguse kokku. Me aga on vaja julge poliitikuid. Ja tema oli see julge poliitik, kes otsustas, et okei, anname IT-le täiendavat rahastust, teeme IT-st eelis arendatud valdkonna, noh, ma ei tea, Tartu Ülikoolis IT muutus suurimaks valdkonnaks, läks arhitekteaduskonnast mööda ja nii edasi. Ja see lõi selle pinnase, mille pealt me praegu ehitame. Ehk siis me tuli piisavalt spetsialiste peale, kes olid selle valdkonna inimesed, kes otsisid tööd, otsisid väljundid, hakkasid tegema startup, IT-ettevõtted, eksporti, sest kohalikul turul me ei ole piisavalt tööd, eks ole. Ja voilà, me oleme 21. sajandis 21. oskustega ja ümberringi kõik kadestavad.
1: Nii, ja mida me sellest saaksime täna õppida? Mis otsust on vaja, et poliitik teeks?
0: Täpselt samamoodi, me peame aru saama, mis on need tuleviku oskused, mida me üldse vajame. Ja noh, eks on see teema, miks mina hakkasin tegelema tüdrukute inseneeria õpetamisega ja nüüd me oleme siis jõudnud ka selleni, et meil on mitte ainult tüdrukud, vaid üldse põhikooli inseneerid, me koostöös Tagatuleviku fondiga Eestis arendame. Et jällegi sina saad sellest asjast näitest, ma arvan väga hästi aru, et selleks, et saada lauljaks, mis peab tegema?
1: No, lisaks andele...
0: Alustame sellest, et millal peaks alustama?
1: Ja, no ikka noorena.
0: Kui noorena?
1: No hea küsimus, aga ma ühesõnaga noorena.
0: No 8-aastaselt, 7-aastaselt.
1: No kindlasti võiks laulda juba.
0: Laulda, jah. Nii, ühesõnaga. Laulukooris käimine aitab, eks?
1: No midagi ikka.
0: No ühesõnaga, trenni peaks tegema vähemalt korra nädalas, eks?
1: No oi, vähemalt.
0: Vähemalt korra nädalas. Siis saad lauleks,
1: või? No vähemalt,
0: nii. Me saadame oma lapsi trenni, korvpallitrenni, jalgpallitrenni ja nii edasi, sellepärast, et me tahame, et nad oleksid fit, treenitud, nad ei oleks ülekaalulised ja me teame, et kui me seda ei tee, siis nad päris ruttu lähevad ülekaaluliseks sellepärast, et burgerid, koka, kõik, sukurin ja et see on lihtne tulema. Aga me oleme sest aru saanud, et tuleb teha nagu maast padalast trenni, laulmisega, spordiga, et siis tulevad tulemused. No kunagi tulevikus tulevad. Mõnele tulevad, mõnele ei tule. Laulmisel tulevad tegelikult ju, kui me mõtleme, et sa just tegid siin arvutused, et 10 000 last meil sünnib aastas on ja igast aasta käigust mitu last saab päris lauljaks, nagu ütleme, Tanel Padar või ma ei tea, Liis Lemson tasemel lauljaks. Igast aasta käigust.
1: Paar.
0: Paar, just. Mõtle, mis on konkurents. 20 000-le. Üks tõenäoliselt isegi 10 000-le. No et võtta see unistus hakata, et noh, et kas mina olen see sellest 10 000-sest aastakäigust, et minust saab see laulja.
1: Nüüd sa purustad unistusi, nüüd sa purustad unistusi.
0: Ei, ja meelega. Nii. Tartu Ülikool võtab mitu inseneri vastu endale igast aastakäigust?
1: No paar sada ilmselt.
0: 400.
1: 400.
0: Nii, TalTech sinna juurde veel 400. Mm. 800. Nii, sa oled 800 hulkas 10 000-st. Läksid tõenäoliselt, läks nagu päris kõvasti, läks paremaks oli nii. Nii. Nüüd selleks, et saada heaks inseneriks, mille poolest see erineb sellest, et saada heaks lauljaks? See on muide põhjus, miks me hakkasime tegelema tüdrukute kooli ja tüdrukute haridusega. Ehk siis täna me oleme, see aasta tegi, Eesti teadlased tegid ühe rahvusvahelise uuringu, me panustame seda ka oma annetega, nad hakkasid uurima seda, et mida on vaja teha selleks, et saada naisinsener ja mida üldse maailma teadus sellest teab. Mul on uhke öelda, et eestkeele Eestis et selles, kuidas saada nii-öelda nais reaal kallaku spetsialiste või stemme ja steam spetsialiste ja insenere, et Eestis on selles praegu maailmas kõige värskem teadmine üldse. Et meil on kõige praktilisem teadmine sellest üldse maailmas. Ja esimene punkt, mis seal on, et tuleb hakata tegelema enne 11. eluaastat. Ehk siis täpselt sama nagu laulmisega. See inseneeriks ja inseneeriks saamine ei erine nagu sellest, et ma hakkan laulmaks. Et kui see sama tüdruk läheb täna nagu tema esimene kokkupuude, ma ei tea, IT-haridusega näiteks on see, et ta läheb ülikoolis õppima IT-ed ja seal on numbri väga palju parenenud lapsed, noored lähevad õppima IT-ed, siis kui see lapselt välja tuleb pärast kooli ja tuleb mulle IT-ettevõttesse, siis mul on valida. Mul on tüdruk, kes on õppinud 3 aastat ülikoolis IT-ed ja mul on poiss, kes on õppinud 3 aastat ülikoolis IT-ed ja lisaks on teinud gümnaasiumis IT-projekti ja lisaks on ta veel nagu ehitanud robotide droone 10 aastat. Eks mul on nagu 15-aastase kogemusega noormes ja 3-aastase kogemusega neiu. Nii, kumbale ma võtan ja kumbale ma rohkem palka maksan.
1: No just.
0: Just, et see palgalõhe, mis saad tuleb, ei ole mitte sellepärast, et sa oled naine ja sa ei saanud küsida. Mis on päris mitmel erialal täna Eestis probleem. See on väga suur probleem, palgalõhe on probleem. Palgalõhe IT-sektoris on see, sellepärast, et sa oled kehvem. Ja ainuki viis seda parandada on tegelikult see, et me loome sulle samad arengutingimused, mis on poistel. Nii, need arengutingimused on erinevad sellepärast, et me vanematena oleme kehvad. Me teeme vanematena selle otsuse, et sina võtad nukud, sina võtad robotid. See on vanemate otsus peamiselt. Ja näiteks see, et me tegime oma tüdrukute kooli ja me hakkasin tegelema ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogioskuste parandamisega, et see oligi sellepärast, et me tegelikult põhimõtteliselt parandame vanemate tehtud vigu.
1: Kas sa ikka tead seda, et naised ei leia juba niigi kaaslast Eestis? naised on nii haritud ja, ja naiste haritus ainult kasvab. Sa saad suurendada lihtsalt seda protsenti, et Eestis ei leia naised endale head meest.
0: No ühesõnaga, nii palju ma olen elus õppinud, et ma tean, et mees ei neia naist, et alati naine leiab endale mehe, et vahe pole nagu kui targem mitte on, aga, aga see, et, et seda otsust nii kui nii nagu mees pool parandab.
1: Ei, ei, muidugi, muidugi, väga, väga
0: aga ühesõnaga, mis ma selle inseneeri jutu lõpus tahan öelda, on see, et, et kui me tahame saada 21. saandil konkurentsivõimelist noort ja see ei tähenda seda, et me saab progeja. Aga sama on öelda, see sõna märksõna, see STEAM, no, see science ja technology ja math ja art ja mis on selles sõna STEAM on, on ja, et tal on probleemi lahendamise oskus, tal on tehnoloogia kasutamise oskus probleemi lahendamiseks. No hala, kuidas ma kasutan robotid selleks, et nagu lahendan mingit ülesannet? No meil on, et see on põhikooli inseneeri ülesanne, meil on piiratud ala, noh, tõmame teibiga väikse ruudukese, valame sinna metallseibe ja nüüd sa pead ehitama meile kraana või, või, või roboti, mis sõidab sinna selle alaserva, üle joone ei tohi minna kogu kuristikkoine ja kureb sealt sellest alast välja siis nagu magnetiga metallseibe ja toob koju.
1: See on ju fantastiline asi, see on ju nagu maailmakoristus, mis tuleks teha ära kuskil Egiptuses, kui ma matkasin, siis ma vaatasin seda kogu mäe kurulilselt täisloobitud prügi. See on täpselt see, mida te praegu õppisite tüdrukutega.
0: Jah, aga mõtlengi, et aga me õpetame, et kuidas see tehnoloogia abil ikkagi lahendab mingi probleem. Samamoodi kõik need lapsed, kaasa arvatud meie enda kooli 6000 tüdrukud, kõik oskavad droonidega lennata, oskavad droone progeda. Ehk siis me tegelikult laome seda põhja, et ükskõik, mis erilase lõpuks lähed. Lähed sa bioloogiasse või kuhu iganes, need paheb pole. Aga sul on kaasa võtta need, need nii-öelda inseneeri baas tõed, sa ei karda tehnoloogiat. Ja sa oled mõtlema seda, et me oleme nagu ikkagi mingid uksed avanud selleks, et sa valid ka neid erialasid, mis muidu oleksid sul kinni. Mina ei lähe kunagi balletti tantsima sellepärast, et ma ei hakkanud 8 aastat just. Seda põhja laduma.
1: Võib-olla kogemus.
0: Ja ei saagi. Ja. Ma ei lähe laulma sellepärast, et ma ei hakkanud... Ma õppisin küll pilli mängima ja mängisin ka orkestris pilli, aga noh, ma olin see, kes ei saanud seda superstaari. Et noh, et oli tore, noh, aitas kindlasti kaasa ja elus on tore osata kaverit mängida ja saksofoni mängida ja need asja. Aga inseneerik on samamoodi, et sa pead hakkama seda varakult laduma ja kui sa seda ei tee, sa tegelikult vähendad oma lapse konkurentsivõimet. Aga me teeme seda Eestis ja me teeme seda väga võimsalt ja selle mul meeldib. Kõik need tiihüpped ja muud asjad ka, need on tegelikult head asjad. Jah, need läheb natuke aega, nad küpsevad, aga kokkuvõttes on teed head asjad.
1: Kui nüüd AI liigub edasi sellise kiirusega, nagu ta praegu on, on liikunud, siis mis meist üldse inimestena saab, mis oskused meil üldse vaja on?
0: See on natuke hirmutav. Ma 2009. aastal ma tegin ühe ettekande. Ma arvan, olen seda uuesti teinud ka, kus ma siis loopisin mingeid ennustusi, vaadates tollel ajal olevaid trende. Mis üles võtsin mingi siin lindis. Et, aga üks ennustus oli see, et alastest 2015 ja 2016 me hakkame kõik interneti sisse logima selleks, et üldse interneti kasutada. No asi läheb nii kurjaks kätte, et seda me tegelikult teeme. Kui sa täna brausid, siis on sul, noh, sinu, sina, noh, nad ei pea teadma, et see on Mart Norme, et nad peavad teadma seda, et sinu Google cookie on või Google ID on see, ja seda programmikid kasutavad sinu Google ID tõin ja sinna kõige nad omale informatsiooni salvestavad tõin ja sinu kohta põhimõtteliselt sa logid sisse alati, kui sa interneti kasutad. Et, aga teine, mis oli ennustus, oli see, et, et 2030 inimesed täiesti nagu arvastavad täisväärtusliku seksi robotiga ja 2033 on see aasta, kus nad nii-öelda see täisväärtuslik seks robotiga on suuremas mahus kui füüsiline nii-öelda tavainimest, kaheinimese vaheline nagu armastus on. Et see tundus omal ajal, see oli nagu hea, oli panna ettekandes sellest nagu nalja, et, noh, et see nagu lööb nagu publiku nagu äravaks ja umbes, et ja unistus küll on ju, et aga noh, ma ei tea, võtame mingid värsked näited USA's 17-25-aastased noormehed, 40% USA's ei oska läbida vastas sugupoolega normaalselt, suuda vestust arendada vastas sugupoolega normaalselt. USA-st värske statistika just siin enda
1: ka. Noortest peestest 40%.
0: Jah, et neil on lihtsam suhenda robotiga masinaga, noh, AI on ju alati rõõmus kaasa kutsuv ja patsuta põlale ja paneb õigi emotikoni õigesse kohta veel lisaks. No, et selle mõttes on asi, millega me peame kohanema, aga noh, sama moodi ma arvan, et mõnes mõttes on päris hästi tõlgitav situatsioon sellel ajal, kui internet tuli. Et siis oli ka, et mis saab. et noh, masinad hakkavad järgselt rohkem asjad ära tegema, asjad kui kogu interneti teenindaja
1: pole vaja,
0: paberit ei lähe vaja on ja noh, teed me juba kohaneme. Ja ütleme niimoodi, et kõikides sellises apokalyptilistes teemades ka ma olen pigem juba seal parteis, et mina enam maailma lõppu ei karda. Ka kliima maailma lõppu ei karda. Selles mõttes, et...
1: Varud on seal maal või partei on seal?
0: Ei, küsimus on pigem selles, et maailm on näidanud, et meil on ikkagi tohutu, kus mõtlen, et me võtame parimad ajud kokku. Ja kui parimad ajud hakkavad mingi probleemiga tegelema, siis on talistavad selle probleemi. Noh, võtame, ma ei tea, sa mainitsin Elon Musk, noh, pole alati nagu parem näide, on ju. Aga ta võitis selle probleemi ette, et kuidas ma ikkagi saan nagu kosmose lennud odavaks. Ja ma saan, me võtame nagu nii-öelda selle, nagu siis selle nii-öelda taevaruumi nii-öelda kasutusse, eks. Ja ta lahendas selle probleemi ära. Vesi ei ole probleem enam. Ehk siis, noh, Iisrael toodab ju enamuse oma joogiveest ja pesuveest täna mereveest. Ehk siis, et noh, et see, et maailmas vesi otsa, on, et noh, see on hirmutamiseks jällegi pühapäeval mõnel meele hea küll, on, aga see ei ole reaalsus. See ei ole probleem. Et noh, et me suudame seda probleemi nagu taas toota, et me suudame teha mereveest täiesti normaalselt magevett ja et vesi maailmas, noh, kindlasti on piirkondiks selle all kannatavad ja nii edasi, eks on ju, aga ütleme niimoodi, et me ei, noh, maailm ei hävine selle kätte või me ei sure selle kätte ära, eks on ju, et kindlasti kliima mõjutab meid, aga jällegi, et noh, et kui asja läheb ikkagi väga äravaks, siis jällegi me luudame leida nagu viisi sellega toime tulemaks, jah, kiired lahendusi tihti ei ole, eriti kui sul on nagu looduslikud protsessid alanud, ma ei tea, krönima on paljaks sulanud ja nii edasi, et seal on, aga me kohaneme.
1: Või tuleb uus jääaeg.
0: Ja me kohaneme, eks, on, et me oleme ikkagi arjunud kohanema ja me saame hakkama.
1: Mm-hmm. Nii, aga AI, selles mõttes, et ta tuleb lihtsalt meie ellu selleks, et täita...
0: Kui järjekordne tehnoloogia.
1: Yeah.
0: Ma tõmmegi, selles mõttes ma tõmmegi näite. Rockefeller oli üks rikkamaid inimesi 20. Alguses Ameerika Ühendriikides, maailma rikkamaid inimesi. Keskmine eestlane on täna rohkem reisinud ja maailma näinud, kui maailma kõige rikkam inimene aastal 1930. Eks? Et noh, see elu muutub. See, mis moodi me käitame, mis võimalus meil avanevad, et noh, see ka, et ma tegin alles hiljuti testi siin oma lastele, andsin 1865. Aasta MIT sisseastumiskatsed andsin neil lahendada oma lastele. Nad lahendasid kõik ära. See on 8. klassi Eesti matemaatik. Hmm. Nii. 1865 oli see maailma kõige tippinseneere ülikooli sisseastumistaseme määratlemiseks. Me vaatame, et Jesus Christ, meil on isegi meregi 9. klassi matemaatik. See oli 8. klassi, noh, leia X. Y ka võibolla oli selle. Ühesõnaga, see oli 8. klassi matemaatik, nad tegi vasaku käega ära selle. No mingi küsimust. Ehk siis nagu see võimekus lahendada keerulisi ülesandeid kasvab meil koos ajaga ja ei abil lihtsalt, kui muidu oli praegu see, et noh, me oleme rääkinud, et kirjandite kirjutamine ei ole enam mõtekas selle pärast, ei kirjutab ära. Väga hea. Aga anname siis järgiseks omseks kodutööks, et palun mulle film pisu ennast. Ja nüüd mõtle, kui sina käsid koolis. Kui keegi saanud ülesande homseks palun film pisu ennast, noh, siis on see õpetaja on saanud tellisega vastu pead, on ju, et noh, et see oli võimalik, on ju, et mis esse, mis film, on ju, kus ma kaamera saan, on ju, nii edasi, on ju, noh, see on võimatu ülesande. Nii. Täna film pisu ennast homseks palun, noh, mis homseks, tunni aja pärast palun, noh. Et kava ma selle natuke chatki õpetage rarelen selle on, kui ma taan sulle selle filmi on, või mingi seeni sealt on, mis iganes on. Ehk siis nagu see ülesannete keerukus, no see, mis 1865 oli emma, et siis üli keeruline on, no me oleme õppinud need lahendama nagu vasakuga on. No meil on suurte arvutuste tegemine, 1950 oli veel nagu nimes nii, et noh, et kukub ikkali on, et noh, et meil oli vaja, ma ei tea, arvutada välja näiteks nagu Rail Balticu peale kuluva liiva kogus, noh, see on mingi inimese nädalaaja töö. Täna me teeme seda sekundiga, eks? Noh, me ütleme Excelisse paneme, tõmbame korra veeru nagu pikalt, vaat näed, palun, tonnid on siin, eks? Et me laud lahendame tänu tehnoloogiale ülikeerulise probleeme sekunditega, mis muidu olid, noh, professori tasem ülesanded kõigest 50 aastat tagasi, eks? Kohaneme.
1: No väga tore. Kohane. seda on nagu hea kuulda.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen Karl Karklasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeri aeg karklas.ee
13: või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Thermacell.
4: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
11: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
16: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
17: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
18: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
1: See tähendab ka juhtise seda, et ei pea väga paanitsema selle pärast, mida peaksid lapsed minema kooli õppima ja nii, et õppigu, mis meeldib.
0: Päris nii ei ole. Ma ikkagi, me ei saa haridussüsteemis radikaalsed muutuse teha, aga sama see kriitiline mõtlemine, probleemi lahendamise oskus. No, minu võrdes keeleõppe on täiesti ajast arust. Me raiskeme meeletult aega sinna. Me paneme, miks me tänen, et see on väga raske viia inseneeriõpet tavakooli sisse. Me ei pole tunni ressurssi. Mis tunni arvelt? Mille me ära jätame? Praegu me oleme toppinud ennast, et teeme nii, et teeme natukene vähem puutööd ja natukene vähem heegeldamist ja paneme sinna sisse natuke rohkem drooni.
1: Samas just see käelised oskused on väga tähtis.
0: No droonipuldi oskus on, ütleme niimoodi, et heegeldamine on sama palju kui droonipuldi juhtimine, eks? Et on väga käeline. Jootekolbi käes hoidmine on kõvasti rohkem penmotoorike kui, ma ei tea, saagimine või haamriga tagumine. Et selles mõttes ärme jälle ülehinda mingid asju. Käelised oskused on. Me näeme täna laste pealt, sõlme kuratid just ka teha. Et sul on vaja nöör panna nagu, mingi asja taha, ei saa. Et kõige raskem üles on sõlme tegemine koolis täna. Olimata sellest, et heegeldamine ja kudumine on juba läbitud. Ma ei tea, kus see nüüd kinni jäitsi. Aga meil ei ole tunni ressurssi. Mm-hmm. Seal samas me raiskame keeleõppele, vene keelt õpetakse ikka samamoodi, nagu me õppisime omal ajal. Sõnade töö on ju, 12 aastat õpime, kuna keelepraktikat ei ole, siis ikka rääkida ei oska. Keelt ei õpita niimoodi. Aga me oleme kinni sellepärast, et see on liiga radikaalne muutus meil.
1: Kas sa mõtlen selles, et keeleõpet vähemaks või teistsuguseks?
0: Ei, teistmoodi. Mm-hmm. Ja sealt vabaneks meeletu ressurss selleks, et teha jällegi nagu näiteks meile tuua inseneeriõpet.
1: Kuidas teistmoodi õpetada keelt?
0: No, kui sa täna õpid uut keelt, sa ei õpi niimoodi, et sa teed sõnade töid, et see on ikkagi läbi praktika. See on nagu läbi rääkimise, keele kasutamise. Nii-öelda native keskkonnas on kõige lihtsam. Viske laps kolmeks nädalaks või vabandus kolmeks kuuks nagu Inglismaale, ta räägib seda keelt. Ja sa õpid palju rohkem kui see või aastaks on ju. Ta räägib palju rohkem.
1: See ei ole päris reaalne mõte on sul.
0: Ei,
1: selles mõttes õige, see vahetada niimoodi ju lapsi riikide vahel.
0: Riikide vahel ei saa, aga sa selles mõttes nagu selle keele tunni saad ja selle keeles tunni struktuuri saad küll ära muuta.
1: Ja siis kuidas neid häid mõtteid ikkagi viia kuidagi riigi tasandil, et kui rääkida riigi ametnike motiveerimisest, et kuidas ikkagi see ametkond, kes sa seal ütlesid, oli 3-4 tuhat inimest, et kuidas nemad võiksid mõelda niimoodi ja püüda neid muutuseid ellu tuua? Kuidas see motivatsioonipakett välja peaks nägema?
0: No jälle, kui sa ei ole seal sees olnud, sa ei saa sellest aru, aga hästi lihtsalt selgitada see on. Avalikussektoris, mis on avalikussektori motivatsioon? Me võime rääkida paatuslikult, et teha maailma paremaks ja kõik muud jutud on ja avaliku, ütleme, riigiteenistuja olla on privileeg ja kõik muud säravad sõnad on ju, et kõik on õige. aga kui ma nüüd päriselt tahan püsida, ütleme nii, et kui ma olen valinud ametniku karjääri ja ma ei räägi nüüd poliitiku karjäärist, ma ei ametniku karjäärist, ma tahan olla osakonna juhataja, asekantsler, kantsler ja nii edasi, ma olen selle karjääri valinud, siis see tähendab seda, et sa pead selles süsteemis püsima. Nii. Kui sa saab mingi jamaga hakkama, noh, ma teen mingi reformi valesti, siis poliitik ei saa ju süüd jääda, sellepärast temal on ma hääli vaja. Nii järgkult on vaja leida keegi offer ja siis tuuaks ohvriks ikkagi see, kes nüüda selle hetkel kõige paremini nagu sobib, on, et noh, ma ei tea, vastutav osakonna juhataja on tavaliselt noh, kõige lihtsam, et tema saab kohe kinga on, või siis asekantsler saab kinga on, mingi vale poliitika tegemise eest on, et mitte see poliitik, kes kõige on selle algse idee nagu andis on, et ei, ei, ikkagi on süüdi kuskil mõel, noh, ma ei tea, tegime raute erastamise või raute tagasi ostmise on ju kinni läksid ametnikud. Et ei läinud poliitiku, kes seda tegid, on ju, et noh, ametnik ei lähe ise raute terastama või, või seda tagasi ostma, on ju, et noh, et, et ja nüüd ongi see, tegib kui huvitav nagu väljakutse, et, et ühtepidi me ei taha nendele ametnikele väga boonust maksta, me ei taha need väga nagu nii-öelda sussutada, nad nii isegi sinne maksumaksja palgal, on ju, teistpidi ametnikul, kui ta midagi tegema hakkab, ta näitab üles mingit intensitiivi, kui ta saagi läbi kukub, ta riskib kogu karjääriga, ta on kinga, noh, fuck, mis ma nüüd teen, ma pean minema erasektorisse. Mm. Et noh, sõnaga, et mis tähendab seda, et neil vaikimisi motivatsioon on püsida. Püsimiseks tähendab seda, et ära igaks kus tee midagi. Siis kui sa teed, siis kui läheb hästi, siis selle kloori võtab vastutav minister, sest tal on vaja hääli. Eks? Ja kui sa läbi kukud, sa saad kinga. Eks siis sul on maksimum, sul on võimalik saada, sa saad nagu, noh, ma ei tea, medali, noh. Et mul on ka medal olemas, et mis mitu, et maksuametit on medal ja presidentilt ja edasi, aga no saab medali, noh, aitäh, väike plekk, on ju. Aga see, et me näiteks maksuametiga, noh, tehime käibemaks kontrollsüsteemid, mis tõid riigile miljard, tänasest on miljard sisse tulnud, eks? Aga meie osa, erasektoris näiteks on nii, et kui mingi inimene toob välja, mingi mõtleb välja mingi uue äriliini, mis toob ettevõttel väga palju tulu, väga okei anda selle inimene sellest nagu osa. Startupides meil on, on optsioonid. Ehk siis me ei saa sulle praegu maksta, aga me, optsioon põhimõtteliselt tähendab seda, et kui meil tulevikus läheb hästi, ettevõtte teeb väga hea, nagu me läheb börsile või teeb mingi exiti, siis me maksame sulle kõik selle hea töö kinni, mis sa vahepeal oli panustanud. Ja see võib olla miljonid, eks, mis sa saad selle eest. Noh, sõltu, kui hästi nagu edendas. Aga valikusektoris me sellist süsteemi ei ole. Ja siis ongi see, et, et see on nagu üks mu väike nüüd kõrvalprojekt praegu, et ma proovin seda muuta või seda mõjutada. Ehk siis minu arvates me võiksime keeruliste reformide ära tegemise eest maksta häid boonusid. Ma toon sul mõne näite. Meil on laste seal praegu rasvumise probleem. Meil on väga tõsine rasvumise probleem. Kui keegi selle ära lahendaks, sest terve ühiskond võidaks, me kõik nagu tuleviku tervishoiu kulutus, me kõik võidaksime sellest tohutult, onju. Aga noh, ütleme niimoodi, et noh, ei tahaks nii sama nagu raha anda, tahaks maksta siis, kui see probleem on nagu ära lahendatud. Ja siin võibolla ongi, ma arvan, see võtme koht, mida me proovime praegu nii-öelda siis nagu siin suruda või tõstatada või, et hakkame tegema niimoodi, et kui mingi ministeerium või mingi osakond ja me oleme ette ära kokku leppinud, et te lahendate see probleem ära, kui te olete ära lahendanud ja me mõõdame seda, siis me maksame teile suure boonuse. Me täna siin taatas rääkisime näiteks sellest samast maksude automaatsest deklareerimisest. Maksuamet, lahendate ära. Kui 50% kõikidest teie suunalistest transaktsioonidest on masin, saate miljoni. Kui 70% saate veel ühe miljoni. Ise teate, kuidas te jagate seda oma inimeste vahel, et see on teie süsteem. Aga need, me annan teile sellised potid juurde. Ja vaat see on nüüd, nagu seda natuke katsetud Ameerikas, edukalt kus juures, et me mõtleme, et me prooviksime seda sama
19: asja. See meie on?
0: Noh, selles mõttes praegu me oleme need sama krokodilikomissioni poolt nagu öelnud, et kulge, et tehke. Mm-hmm. Et äripäev on seda ideed toetanud kõvasti, eks.
19: Ja see on see ettevõtjate, ettevõtjate nõu kodas.
0: Jah, põhimõtteliselt nagu ütleme nii, et ettevõtjad ütlevad, et proovige, et me oleme erasektoris seda proovinud, see töötab. Motivatsioonid, kui sa ütled inimestele, et näete, et juhul kui me olime siit mäest üles, siis ootab meid selline porgand. Mm-hmm. See töötab, eraettevõttes töötab väga hästi. Kõigil top 500 ettevõtetel on need boonused peal, et miks mitte nagu proovida midagi samalaadset avalikus sektoris. See ei saa olla nagu tagantjärgi. Mm-hmm. See peab olema ette kokku lepitud, see peab olema ühiskonnas läbi arutatud. Noh, ala, et ma ei tea, igat asja, mis muidu oleski ministeeriumi tööd, me ei saa öelda, et no, kuulge, et nüüd sellest saate miljoni kohe, see ongi teie tööd, te peate tööd tegema ka millega.
19: Et riske tuleb võtta.
0: Ja, aga et see riskide võtmine oleks premeeritud.
19: Ja, ja.
0: Et kui ta läbi hukub, kaotab karjääri, okei, kaotasin karjääri, ainu, aga kui mul on edukas, siis mul on päriselt võimalik, ma ei tea, maja ehitada endale. Ainu. Miks mitte?
19: Aga see karjääri kaotamine on ikka sees seal teises
0: poolis. No see jääb ju alles.
19: Riski jääb järjest suuremaks. Esinaga.
0: Ei, no selles mõttes see riski jääb ju alles, et kui sa võtad midagi, no tänas ongi see, et ma ei võta üldse mitte midagi ette. Ainu. Noh, meeldis ma, miks me leeres endus õnnestus oligi see, et me tegime seda inimestega, kellel ei olnud nagu midagi kaotada. Et noh, okei, sain kingel, no ma lähen ära, mis on jumal, ma olen tagasi ära sektorisse, aga ma ära ei sure sellest. Ainu. Et noh, et ja need tegid, noh, inimesed, kellel oli see nagu võime ja see pagas. Eks? Et oleks ma noh, jäänud lootma, kui seda projekti on püütud tappa küll korduvalt ikkagi nende samad inimeste poolt, kes pigem vaatavad oma poti osas, tõvad, et kuulge, et selleks, et mina oma koha peal püsiksin, et parem on, kui seda projekti oleks.
19: Ei, räägime seda doktori tööst ka, et kuidas see üldse võimalik on, et sa oled jõudnud vahepeal doktori tööd kirjutada? Millal sa kirjutad seda?
0: Tead, seal on üks...
19: AI kirjutab sul seda
0: ei,
19: või?
0: Ei. Seal on üks naljakas situatsioon on sellega praegu, et ma tegelesin sellega aktiivselt 10 aastat tagasi.
19: Ah, 10 aastat tagasi?
0: Ja ma kirjutasin need artiklid ära, Tallinna Tehnika Ülikoolis sa saad doktorikraadi, no see on erinev viisi, kuidas sa saad. Üks variant on see, et sa kirjutad portsu artikleid, mis avaldatakse hästi kõige reitinguga väljaannetes. Ja kui sul on noh, piisav hulk koos, siis sa pead kirjutama kogu maa punkti kokku ja siis sa pead kirjutama üks väikse referaadi selle kohta, mis sa siin kokku võtsin siis tegid. Mul on nagu punkti kogutud. No, mul on kõik need artiklid avaldatud isegi rohkem. Need on hästi palju tsiteeritud artiklid, et mul on need H ja I indeksid on väga kõrged, mida teadus meil maailm nagu hindab, eks? Aga mul on see referaat tegemata.
19: No, see on nüüd AI teema, see kõlab täpselt niimoodi. Oot, aga mis teemal sa üldse kirjutsid neid artikleid siis 10 aastat tagasi?
0: Minu doktori töö tegeleb siis selle teemaga, et kuidas tagada digitaalne järjepidevus. No, mida see nüüd siis tähendab? Et Eesti ajalugu on olnud kirju ja igal sajandil Eesti on olnud vähemalt mingi perioodi okupeeritud. No, kelle iganes poolt. Saakslased, poolakad, venelased, rootslased, kes iganes taab seda maad, on ju, et tuleb ja anastab siin ja kokkuvõttes me ikkagi laulame ennast vabaks. On ju. Ja me oleme õppinud nendest minevik kogemustus ja alati käitunud järgmises situatsioonis nagu targemalt. Eks? Ja no, üks näide näiteks ongi see, et no, võtame mingisuguse värske näite, mis inimesed saavad aru. 1991-1992 üks esimese reform, mida riik tegi, oli maareform. Eks siis inimesed said tagasi, no, me proovisime taastada seda nii-öelda siis omandi situatsiooni, mis meil oli enne okkupatsiooni. No haala, minu vanaselt võeti talu ära, vanaselt saati Siberisse, eks nüüd Eesti Vabariik taastab selle olukorra, mis oli enne okkupatsiooni, eks kuna võõras võim võttis minu vanaselt talu ära, me anname selle talu tagasi. Ta võis sees elada täiesti normaalne teine Eesti pere, aga talle öeldi, et sorry, noh, tšau, et see on jõuga ära võetud, see tuleb endisele omanikult tagasi anda. Noh, niimoodi see väga paljud saksed endale, ma ei tea, kesklinnas kinnis vara tagasi ja nii edasi, aga et Eesti riik annab vara tagasi. Nii, mida see nüüd tähendab? Kuidas see käis? Meil oli selleks nagu olemas mingid vanad kirikuraamatud, vanad arhiivi dokumentid, naabrid ütlused, mis siis olid selle aastal aluseks ja tehti otsus, et nii, saad tagasi. Tänapäeval sul korteri ostuleping on, sul kingaga karvis alles või ei ole?
19: Ei ole kindel, jah. No, see seda ei printita alati vist välja.
0: Seda ei printita ammu enam välja.
19: Jah.
0: Nii. 2070, see on väga ebatajaline situatsioon. Millegi pärast on küll iga saanud juhtunud Eestiga, aga ütleme 2070, me laulame ennast jälle vabaks. Mm-hmm. Nii, sinu lapsed tahavad isa korterit saada tagasi. Mm-hmm. Mille alus on? Mis dokument?
19: Mingi foto ehkki kuskil.
0: No vaata, no okei, meil on register, meil on ju olemas kinnistusraamat, kinnistusraamat on kirjas. Nii, ja kinnistusraamat on kirjas, et näed, kindral Lebedev omab seda korterit. Ta tuli jõuga sinna ruumi sisse, pani püstoli süsteemi administraatori uklasse, ütles, et nii, palun kirjuta siia nüüd, et kindral Lebedev on selle korteri omanik. Ja ma mõtlen mõne majad siin veel. Nii, mis see tõde on? Ja nüüd ongi see, et kuidas me nagu tagame selle, et olukorras, kus meil enam ei ole nagu paper väljatrükki, kus meil ei ole neid lepinguid enam füüsiliselt kuskil hoitud, eks, et meil on olemas need samad digitaalsed jalajäljed, et kuidas me hoiame need registrid, kus me need hoiame?
19: Luksemburgis.
0: No see on üks näide ainult, on, me hoiame need nagu rohkemates kohtades. On,
19: see on saladus muidugi.
0: Ja see on, on osa sellest, on juba saladus. Jah.
19: Aga Luksemburgi me teame.
0: Luksemburgi on ametlikult avalik, on, see on see andmesaatkonna teema. Et siis see on minu magistri ja doktoritöö.
19: Mm-hmm.
0: Et kuidas me hoiame, kus me hoiame, noh, mitte need reeglid just, aga just, et noh, et miks ta on vaja ja mis süsteemi, on ka, kuidas asi peaks olema üles ehitatud ja nii edasi. Et...
19: See andmeid on muidu palju või vähe, näiteks terades?
0: See ei oma lihtsalt tähtsust. Ütleme niimoodi, et globaalses salvestusvõimsuses on neid väga vähe.
19: Väga vähe.
0: Ja polegi vaja sellepärast, et noh, ütleme nii, et ega me pilti ju väga hoia, on ju, et noh, et me hoiame...
19: Kirjeid lihtsalt.
0: Ja, aga me... Et ütleme, et see ei ole nagu suur, aga meil on täna see võimekus, et kui vaja, siis me suudame Eesti digiriigi panna toimima ka niimoodi väljapool Eestit. No ma ei tea, äririisti retkult jookseb, ID-kaart töötab, e-valimised toimivad, maksusüsteemid töötavad. Me suudame seda panna väljapool Eestit ka toimima nii isegi, kui meil näiteks Eesti üle kontrolli ei ole.
19: Kas see on täna võimalik?
0: Jah. Aga see võtab aega, see ei ole päris niimoodi, et ma võtan lihtsalt nuppu, mm-hmm. et see on nagu ikkagi spetsialisti pead tegema siin mõned head nädalad tööd, eks see on ju, et see kõik toimima saada, aga see on võimalik.
19: Kas see on siis kuidagi niivõrd detsentraliseeritud siis, on ma aru?
0: Kogu meie IT-arhitektuur on väga detsentraliseeritud.
19: Mm-hmm.
0: Eks siis on küsimus ongi see, et kas meil on nagu rinnarakendustest olemas noh, piisval koguses sellised koopeid, mm-hmm. et me suudame nii andmed kui ka süsteemid ise nagu üles tõudida.
19: Aga see on siis kurjadele häkkeritele täiesti nagu kätte saamatu.
0: Aga see ongi sellest tulekus nagu see nagu noh, et see on vähe sügavam teadus, et noh, et seal samas Luksemburgis ka on ja meil on erinevad soonid ja on mingid soonid, mille puhul nad ei olegi välisvõrgule avatud üldse. Noh, sõnaga, et me hoiame...
19: No, et arvutil ei ole juhet taga.
0: Jah, just, et noh, seal on nagu mitu kiht on seal vahet ja need protokolli, mis moodi neid andmed...
19: Aga siis on kuskil ju teada Luksemburgis sellel aadressil asub see ketas.
0: Jah, see on, aga see on üks kohtadest, mis me avalikult räägime, tegelikult neid kohti on ju mitu.
19: Mõistan, kuskil on nagu veel viis ketast.
0: Sa pead mõtlema sellest nagu... Ma ei tea, Lord Voldemort, Harry Potteris.
19: Kas see on riigisaladus luba või?
0: Kunagi oli, nüüd ei ole.
19: Ja ma mõtlen, et see tegelikult on ju noh, nagu riigisaladus, eks ole, kus need kohad on.
0: Ja.
19: No võiks vähemalt olla.
0: Isegi mina ei tea kõiki kohti.
19: No täpselt. Sa ei saagi teada, sul pole riigisaladus luba. Aitäh sulle veel.
0: Jah, okei. Okay.
20: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
21: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere päevast, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid, suveks jäetakse ära osa lääne- ja edelasuuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 13. 113 vabandust. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid, vahendab Delfi. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite. Ja vana Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordi keskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eestit lähiaastatel ähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu plaaniti. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi, keda on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Valgevene juht Aleksandr Lukashenka hoiatab Armeeniat sammude eest, mis võiksid riigi viia välja Vene mõjusfäärist. Astanaas toimunud Euraasia majandusliidu tippkohtumisel ütles Lukashenka, et armeenlased peaksid enne Euroopa Liidule lähenemist hoolikalt kaaluma selle tagajärgi, et mitte korrata seda, mis juhtus Ukrainas, ja lisas, et Ukrainas algas kõik samamoodi. Lukashenka kutsus armeenlasi enne välispoliitiliste otsuste tegemist hoolikalt järele mõtlema ja mitte kiirustama lahkumisega Euraasia majandusliidust. Türgi lääneosas sõitis reisibuss kiirtee barjääri ja süttis põlema. Hukkus 8 inimest, seal hulgas 9-kuune poiss. Lisaks sai vigastada 33 inimest. Bussis oli 38 reisijat ja 3 teenindajat. Õnnetus juhtus öösel kella 2 paiku, mis selleni viis ei ole veel selge, aga bussijuht hukkus õnnetuses.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öö tuleb olulise sajuta ja kohati võib olla udum. Sooja on 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja homme on sooja 15-20 kraadi. Rannikul võib pisut jahedam olla. Praegu Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
0: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet.
8: Terviseks.
9: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
10: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral emapiimapangast. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Tere!
11: Tere!
10: Mis on emapiimapank?
11: No emapiimapank on pank. Me ise naljatlevalt ütleme, et meie pangas on vedel kuld. Et kui teised pangad loevad intresse, siis meie loeme sõna otseses mõttes tilkasid. Ja nendel tilkadel on kulla väärtus või isegi kallim.
10: Kes on selle kulla saajad, selle kulla vedela kulla saajad?
11: Meie vedela kulla saajateks on meie kõige pisemad patsiendid üldse, kas kogu maailmas, kindlasti kogu meie Ida-Tallinna Keskhaiglas. Et nende kehakaalu mõõde on teine kord grammides ja teine kord nad on isegi alla 1 kilogrammi.
10: Ehk siis peamiselt saabki öelda, et sihtrühmaks on enneaegsed lapsed.
11: Praegu tervisekassa mõistes on ametlikult tervisekassa poolt nagu rahastusega enneaegsed, kellel kaal jääb alla kilo 200 või midagi sinna kanti, et ma pean täpsustama. Ja.
10: kes selles mõttes, et ainult Ida-Tallinna keskhaigla beebid siis või läheb see Ida-Tallinna keskhaiglast välja ka see
11: beeb? Meil on koostöö praegu päris mitu head aastat olnud Tartu Ülikooli kliinikumi vastsündinute osakonnaga ja see on, koostöö on võimalik võib-olla tänu sellele, et üks meie rinnapiimapanga või emapiimapanga asutajatest, Annika Tiit Vesingi, kes 16 aastat tagasi koos meie praeguse Ida-Tallinna keskhaigla vastsündinute osakonna juhi dr. Pille Andressoniga asutasid selle emapiimapanga, aga nagu kõigil on elus väikseid muutuseid, väikseid väljakutseid, siis dr. Annika Tiit Vesingi võttis selle väljakutse vastu minna Tartusse juhtima seda intensiivravi osakonda ja selles mõttes tema süda põleb ja ta teab, kui oluliselt väärtuslik see on ja millest kasutegurit annab nendele päikestele imedele, et see mõju ei ole ju ainult selleks ajaks, kui lapsed on vastsündinud intensiivis ja haiglas tegelikult see annab pika aegsa mõju ka terveks teismeeaks ja võib-olla kogu eluks, et see on nii oluline, mis läheb esimesena lapse seede trakti, et see inimpäritolu doonorpiim, mida me siis emapiimapangas nagu töötleme ja hangime, et see ongi see, mis teeb sellest nagu väga väärtuslikud, millel ei saa hinna silti panna, et selle mõju on tegelikult kaugel ulatuv.
10: Kui palju meil Eestis on emapiimapankasid või ongi Ida-Tallinna keskhaiglas ainus?
11: Minu teada on neid juba rohkem. Me võime jah uhkusega öelda, et ITK lühidalt öeldes on Baltikumi esimene, aga olen kuulnud, et neid pankasid on nüüd Eestis rohkem. Et üks peaks olema Tallinna lastehaigla juures, aga ka ükski asi ei jää sellisel kujul nagu ta loodi, et ka meie oleme muutuste keerises. Ja mõnes mõttes ma tulin siia stuudiosse ka värskete uudistega, et emapiimapank on nüüd 1. aprillist 2026 ametlikult inimmaterjali päritolu keskuse üks all asutusi Ida-Tallinna keskhaiglas. Me liitusime Koepangaga, me juba eelmine aasta uhkusega ütlesime, et me teeme koostööd Koepangaga, aga 2026 meid ametlikult liideti ja eesmärk on järgida siis Euroopa Liidust tulenevaid rangeid, kvaliteedinõudeid, mis siis ametlikult ja täistuuridel saavadki hoo tegelikult järgmisel aastal 2027, aga see eeltöö ja see valmistumine on juba praegu, et meie tahame, et meie pank säiliks ka järgmisel aastal ja järgnevatel kümnetel aastatel, et ma väga loodan, et ka meie koostöö või teised pangad, mis on ka asutatud vajaduspõhiselt, et ka nemad jõuaksid samale tasemele.
10: Mida see kõik doonorile ja beebidele tähendab?
11: Doonoritele ja beebidele isenesest ju ei muutu midagi. Et nende jaoks on süsteem tegelikult ju sama. Ehk kui beebi sünnib ja tema esimesed elutunnid on hakanud jooksma, siis meie osakonnas raviarstid küsivad lapsevanematelt nõusolekut, kas nende beebi võib saada doonor rinnapiima esimese nagu toiduna, kui omal ema rinnapiima veel ei ole tekkinud või on ema alles veel keisiril kõike järgses taastumises või on kerges ehmatuses ja ei suuda nagu adekvaatselt veel rinnapiima sõõrutamisega toime tulla. Aga juba see esimene paar tundi doonorrinna piim võib anda väga suure sellise jõuallika sellele pisikesele elule, kes peab kohanema uute tingimustega. Ja doonorite jaoks ka samamoodi, praegu kõik jätkub samamoodi. Ma lihtsalt rõhutan seda, et doonorlus on läbivalt igal pool, ükskõik mis valdkonna lõikes me seda vaatame, tegelikult vabatahtlik ja tasustamata ja meie panga eelis on see, et me näeme neid võimalike kandidaate tegelikult meie enda sünnitusmajas. Tihti esimesed nagu jutud, kas võiks doonorluse peale ema hakata mõtlema. Me näeme neid emasid, kellel on rinnapiim tekkinud. Seda rinnapiim on rohkem, kui oma laps sellel hetkel vajab. Me ühel hetkel näeme, et nädalaga on kogunenud sügav külma teatud ports piima ja me küsime, mis te teete selle piimaga. Et teine kord me oleme näinud emasid, kellel on rohkelt piima ja ühel hetkel me küsime, et mis te teete nendega, kui nad ütlevad, et nad on selle ära valanud kraanikausist alla, siis me teeme kohe konkreetse ettepaneku, et järgmine kord, et olge hea, et äkki kogute meie jaoks. Aga see taustatöö pangas muutub selle koha pealt, et see läbipaistvus ka nagu kontrollasutustele, uurivatele isikutele, et see, mis moodi on hangitud, milline on toimunud,

0: ja me saame pakkuda doonorlust nendele emadele, kellel endal ei ole samal ajal mingit nagu ravi. Kas nad ei pea tegelema mingi, ütleme, antibiootikumi raviga, neil ei ole sünnitusjärgselt mingeid komplikatsioone, ei pea tegelema vererõhu stabiliseerimisega, et tihti ju enneaegsed sünnitused on seotud ema preeklampsia riskiga, kus siis ongi vererõhk tõusnud kõrgeks, seda siis võetakse ajutiselt kontrollitult ravimitega maha. Vot need emad, kes mingil põhjusel saavad ravi ja sünnitus on ema elupäästmiseks ka, siis nemad selles mõttes esimese valikuna jäävad välja. Aga mis ei tähenda, et 2 ja 3 kuu pärast peale sünnitust, kui neil on oma piima rohkem ja ravid on möödas, nad tegelikult väga hästi võiksid sobida, sest me teeme selle tervise küsitluse nagu lähtuvalt sellest seisundist, kui nad seda rinnapiima saavad annetada. Ka ei sobi doonoriks naised, kellel on mingil põhjusel olnud rasedusajal vereülekanne. See ka automaatselt välistab. Ja teine suur välistusfaktor on need, kellel on tehtud keha kaunistusi, kas siis erinevate augustamiste näol või keha maalingute näol tätoveerimised, et siis ka me oleme annud sellise aastase nagu ooteaja, et tihti selline tätoveerimisega seotud nagu keha nagu tervise riskid võivad välja paista aastate pärast, kus me näeme, et vereanalüüsis on teatud infektsioonide risk markerid nagu tõusnud positiivseks. Aga meie rasedad on üldiselt hästi kontrollitud ja selles mõttes me pääseme nii vestlusele kui ka terviseandmetele nagu väga hästi ligi.
1: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
2: Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaema Andreet Vinkel. Kui naine soovib rinnapiima annetada, mis on järgmised sammud?
0: Tavaliselt on selleks kõige lihtsam kirjutada üks e-mail. Meil on emapiimapangal väga arusaadav e-mail, ongi emapiimapank@itk.ee ja see jõuab õigete inimesteni, kes siis võtavad tagasi ühendust ja täpsustavad, kas need mõtted on nagu reaalsed ja kas see on värske piim. Teine kord meil pakutakse ka pool aastat tagasi kogutud piima, aga siit ka tuleb üks punane joon meie kvaliteedinõuetele, et sellest annetuse portsust, mida siis soovitakse annetada, see säilivusaeg hakkabki kehtima kuni 6 kuud, ja siis me natuke täpsustame, vestleme, helistame, kohtume silmas silma ideaalis, kui on kodunt nagu see mõte tulnud. Ja siis palumegi täita veel korra selle terviseankeedi, mis siis kaardistab ära nii-öelda tervisega seotud riskid, riskikäitumise, viimased ravimid, mis on olnud ja kas on teada mingisuguseid pärilikke nagu haiguseid või hetkel olevaid ka ravisid. Mis ei välista doonorlust, kui ema saab diabeediravimeid või on tal kilpnäärme tasakaalustamiseks igapäevaselt vaja ravimeid võtta ja teatud ninaspreid allergiaate puhul ka. Aga see ongi see töö, mida meie oma pangas siis täpsustame, kas ta sobib sellel hetkel või ei sobi. Ja edasi on vaja ikkagi kohtuda selles mõttes ka füüsiliselt meie naistekliinikus, sest et me vajame ikkagi 3 tilka verd. Ehk kõik doonorid meil läbivad selle taustakontrolli ja võtame doonorlusega seotud infektsioonimarkeritele siis teatud analüüsid ka. Ja siis ongi juba piimaannetuse aeg.
2: Mida see tähendab, et kas naine saab siis kaasa mingid anumad ka või kuidas üldse naine rinnapiima käitlema kodus peaks, kuidas seda hoida, kui kiiresti tuleks see teile tuua, mida transportimisel silmas pidada, et see temperatuur oleks õige, mis see temperatuur üldse olema peaks?
0: Ja head küsimused, et need on tõesti meie igapäevased jututeemad. Aga kui ma mõtlen selle peale, et doonorlus on vabatahtlik, siis me oleme oma doonoritele pannud heas mõttes südamele seda, et nad ei teeks midagi rohkemat spetsiaalselt emapiima panga pärast. Et jah, kätepuhtus, jah, tarvikute puhtus, mis on seotud siis rinnapiima pumpamisega, kas enese abiks, et rinnad oleksid natukene kergemad, muidu on ületootlus liiga suur. Jah, kerge selline rinna eel puhastamine niiske lapiga on soovituslik, sest mis välistab doonorluse on see, et ikkagi me testime seda rinnapiima, mis kodus tuuakse, et kui neid keskkonnabaktereid on rinnapiimas liigselt palju, siis seda piima me ikkagi pastoriseerimisel ei saada. Jah, ja sellepärast see kodune pumpamine on nagu puhastes tingimustes vajalik. Ja see töö on meil tihti just sellel doonori värbamise momentil või tema nõustamise hetkel ka. Aga kui patsient on meil haiglas, siis on meie loomulik ka igapäevane töö nii-öelda haigla tingimustes ja mõnes mõttes me esimesed vahendid anname sünnitusmajas kogumiseks ja seletame ära, aga kui meil emakene läheb koju ja tal puudub oma rinnapiima pump, siis meil on panga poolt võimalik anda see elektriline pump koos kogumiskottidega ja ka selle nagu transportikotiga, millega ta hakkab piima kodunt tooma. Me anname selle haiglalt kaasa, et soovitame kodus hoida tava sügav külmikus. Me vajame ainult seda infot, et mis kuupäeval on piim kogutud ja mis on emakese kas perenime või meie poolt juba antud see doonori kood. Ja edasi on juba see, kuidas me kokku lepime. Me oleme rõõmsad, kui tuuakse kord nädalas, kord kahe nädala tagant, aga juba pikem periood võib hakata natuke mõjutama seda pastoriseerimise protsessi ja selles mõttes selline kord kahe nädala tagant on hea aeg, kui see piim jõuab juba emapiima panka. Soovitavalt külma kastis, külma elementiga ja see transporti aeg võiks olla võimalikult lühike, ehk siis mõte, et toon täna piima, võikski olla niimoodi, et vahetult enne uksest välja astumist tõstan transportikotti, sõidan, annan naistekliiniku nullkorruse registratuuris emapiima pangale kotti üle ja juba ta jõuab meie panka külma ahela tingimustes õigesse külmkappi. Et sellega on meil kõik doonorid siiamaani kenasti hakkama saanud.
2: Mis seal ahelas järgmised etapid on, et nii juba ole, et piim jõuab panka ja siis kohe läheb sealt vast sündinule, et seal vahepeal on siis pastoriseerimise protsess, mis veel?
0: Jah, sul on täitsa hea ülevaade, et kui piim jõuab meile emapiima panka, ta jääb natukene ootele. Me pangatöötajatega vaatame korra üle veel korra doonori kehtivad analüüsid ja kas on teinekord ka vaja korrata, et ma nii nagu juba kogenud doonor, kui on juba kauem kui 3 kuud meil olnud doonor, siis me teeme vaheanalüüsid iga 3 kuu tagant. Et me vaatame selle poole uuesti üle ja vaatame, kuidas ka piima varude seis meil omal külmikutes on. Kui on näha, et piima on kohe vaja, võib juhtuda, et see sama ports läheb juba järgmine päev pastoriseerimisele, aga enne me võtame selle eel pastoriseerimist mikrobioloogia analüüsi piimalt, kui seal mingeid bakterite kasvu ei ole, siis see läheb pastoriseerimisele ja me kontrollime ka peale pastoriseerimist alati kõiki oma piimaportsioneid üle, et ka pastoriseeritud piim oleks mikrobioloogiliselt nagu puhas. Ja kui need vastused on käes, siis me alles vabastame nii-öelda kasutamiseks. Et seal on omad reeglistikud, nii et ütleme kõige kiiremas korras võib juhtuda, et juba nädal peale piima, nii-öelda emapiima panka jõudmist kodust võib ta olla kasutuses, aga tavaliselt selleks ikkagi läheb selline 2-3 nädalat enne, kui see jõuab kasutusse.
2: Kuidas meil täna üldiselt seis on? Kas Eestis on praegu piisavalt doonorpiima ja kõik beebid, kes seda vajaks, saavad selle kätte?
0: Jah, tänase päeva seisuga, kui ma vaatan nüüd meie Ida-Tallinna keskhaigla vastsündinud osakonna enneaegsete emasid, mul on hea meel öelda, et kõik emad toidavad ise oma rinnapiimaga oma enda last. Ja see tähendab seda, et meie doonorrinnapiim ootab patsienti , kellele seda anda . Et meil on küll ühed kaksikud , kes praegu saavad doonorrinnapiima , aga teinekord meil on samaaegselt kuni 6 patsienti korraga , kes saavad samaaegselt doonorrinnapiima . ka Tartu Ülikooli Kliinikum keskelt läbi kord 2 kuu jooksul päris arvestatava hulga võtab oma osakonda . Nii et meil hetkel varusid on , aga see võib ka saada niimoodi , et ühel hetkel me väga vajame doonoreid , et me jooksvalt kogu aeg kaardistame . Aga keskelt läbi aastane läbilõige on see , mis meil pastöriseerimiselt läbi käib , on kuskilt üle 100 liitri . Meil on olnud aastaid , kus meil on ka ligi 200 liitrit töödeldud pastöriseeritud piima . Ja see hulk on väga erinev , kui palju neid doonoreid on , aga praegu tänase seisuga ma olen hea meel öelda , et oma emad toidavad oma beebisid ise .
2: Kui doonorpiim on ootel ja tundub , et selle säilivustähtaeg hakkab lähenema , mis sellest siis saab ?
0: Ütlen ausalt , et me päris hävitamiseni ikka ei ole jõudnud . Me oleme suutnud oma töödeldud piimad ikkagi õigeaegselt ära kasutada , aga hävitamisele ma peangi uurima oma eelkäijatelt , kas on üldse midagi läinud . Tõenäoliselt see võib nii olla , aga täna ma ei ole pidanud seda ise tegema .
2: Aitäh teile saatesse tulemast , Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel ja palju jõudu ja jaksu teile !
0: Aitäh !
1: Terviseks ! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga . Vaata ka itk.ee Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
7: kellerteater.ee
9: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
10: Kuku Raadio.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
9: Kuku Raadio.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
1: Tere päevast! Kell on neli. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul võib Ukrainast pärast sõja lõppu kujuneda üks maailma suuremaid relvaeksportijaid, kuna riigikaitsetööstus kasvab kiiresti. Odessas toimunud Musta mere julgeoleku foorumil osalenud Stoicescu ütles, et Ukraina majanduse rõhuasetused on sõjajooksul muutunud ja kaitsetööstus on üha olulisemaks saanud. Kui eelmisel aastal toodeti näiteks neli, siis tänavu plaanitsetakse toota 7 miljonit drooni Ukrainas. Täna algas reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi, neid on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab, ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäetakse ära osa lääne ja edela suuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 113. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid, vahendab Delfi. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite. Ja Vana Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordi keskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar-Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud juba 4 aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on turvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem, ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eesti lähiaastatel ähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Valgevene juht Aleksandr Lukashenko hoiatab Armeeniat sammude eest, mis võiksid riigi viia välja Vene mõjusfäärist. Astanaas toimunud Euraasia majandusliidu tippkohtumisel ütles Lukashenko, et armeenlased peaksid enne Euroopa Liidule lähenemist hoolikalt kaaluma selle tagajärgi, et mitte korrata seda, mis juhtus Ukrainas. Ta lisas, et Ukrainas algas kõik samamoodi. Lukashenko kutsus armeenlasi enne välispoliitiliste otsuste tegemist hoolikalt järele mõtlema ja mitte kiirustama lahkumisega Euraasia majandusliidust. Soome jäähokikoondis alistas maailmameistrivõistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat 6-0. Täna selgub maailmameister. Kõigepealt mängitakse pronksi mäng, mis algab juba poole tunni pärast kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekandeid saab vaadata Duo 5 vahendusel ja need algavad 10 minutit varem kui mäng.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öö tuleb olulise sajuta, kohati võib olla udu ja sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest ohoo vihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-20 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi. praegu on Tallinnas 15, Tartus 13 ja Pärnus 14 kraadi.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Te kuulate kordussaadet.
12: Tarkade klubi.
13: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
14: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid laulukuukski kutsutud maikuu 5. ja viimasel laupäeval. Ajal, mil kõik kaunid paralleelnimetused Rooma jumalanna Maia auks nimetatud kuule pädevalt paika peavad ning kõik õitseb, kõik laulab ja iserani sööbikul laksutamine summutab nii mõnedki teated või uudised, millest kuulda ei taha. Haistmismeeled on aga avatud kõigele õitsevale, kas või leesikate või musta leedri paljudele vastuvõetamatutele aroomidele, millele konkurentsi pakkumas tummised süütevedelike reaktiivideks olevad parafiinid, mis leeki üles võttes taskuemissiooni levitava söekirbe ja edasi järgjärgult küpseva karnivoorse toodangu hõngu tootma hakkab. Ikka parem kui mõni kammimate seutsuvormis käskvalgest majast sotsiaalse tõe meediumis või Mordori suunast kostuv raketi vilina. Ootamatul kombel on sel kevadel avaliku debati ruumi igaveste külaliste ehk kas noorus on hukas, millist Eestit me tahame ja kelles saab järgmine president hulka lisandunud külalisena arutelu Eesti esimese naisratsa monumendi üle Tallinna kesklinnas. Alates nagu ikka Flo Kasearu loodud Taiese kunstilise väljanägemise üle lõpetades monumendil kujutatu ehk naissotsialist Alma Ostra Oinase isiku üle. Ei hakka siin enam kui õhukesel jal kõndides hinnanguid debatti lisama, vaid tunneme hoopis head meelt, et subjekt on annud põhjuse üle vaadata taaskord ajalõpikud, lihvida oma kunstimeelt ja väitlemisoskust, mis kõik kindlasti mööda külge maha ei jookse ja eruditsioonile priskeid punkte lisavad. Oluliselt rohkem kui tühi lõmps sotsiaalmeedias või arutelu, mis on suunamudijate kohveri sees. Tarkade klubi teadmiste laekad nõuavad ka avamiseks arutelu, aga on märksa produktiivsemad kui kood, lukud või tabad, sest protsess iseenesest on rikkalikum kui lihtne klõps ja lisab oma jagu teadmisi. Saatejuhi ja kuulejate suureks rõõmuks on täna avajate ja teadjate sekka tulnud taaskord vahva, tark ja ilus nelik mängijaid, keda au siin kohal tutvustada. Tartu stuudios tervitama järjekordsele õppeaastele sõlme peale tegevat lõpu- ja tasemetööde ja eksamite kõrvalt ka ekskursioone planeerivad Kivilinna kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat Inga Toomi.
15: Tervist!
14: Ja Inga paarilisena hiljutistel Eesti mälumängu meistrivõistlustel ometi ja võimsalt võitjana lausa kahes distsipliinist triumfeerinud nutigruppi toimetajat Matis Songa.
16: Tervist!
14: Tallinna stuudios on aga hea meel tervitada väärikat delegatsiooni Ida-Harjumaalt. Ütleme tervist aktiivsele kogukonnaliikmele, füüsikaõpetajale, mälumängusõbrale Enn Kirsmanile.
9: Tervist!
14: Ja ennupaarilisena ajaloolasele filminõunikule, giidile ja lektorile Ott Sandrakule.
12: Tere, tere!
14: Tore, et olete meiega. Tänase saate küsijaskond on lai, koos nendes Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetusõpetajast Margus Pillaust, raadiokuulajatest Kaarel Rohtist, Indrek Kristenbrunnist, Tarmo Niinepuust, Lauri Laanistust ja Valeri Küpsisest. See seltskond on valmistanud teile ette küsimused teemadel Slaava Ukraini, kultuur, loodus, õssiga ja õssita ning vaaria. Alustame ja anname avavaliku õiguse täna Tartusse, kus on Inga ja värske Eesti meister Matis. Palun!
15: No, mis meil meeldib. Tavaliselt oleme seisnud puutumata looduse eest, aga kultuur...
16: No, sobib, ja. Ma loodan.
14: Väga tore. Ja kultuuri küsimusega alustame. Küsijaks on 11-aastane noormees, kelle nimi on Kaarel Roht ja kes varemgi siin Tarkade klubis väga produktiivselt küsinud. Ja tahab ta saada, teada saada järgmist. Raamatus just sellist Eestit... on aastatele 1918 kuni 2018 jaotatud 101 Eesti suurkuju. Iga aasta peale üks. Nende seas on Hugo Kuusner, Peeter Volkonski ja Arvo Pärt. Kaarel Roht küsib, kes valiti 1931. aasta suurkujuks? Küsitav sai kuulsaks ühes linateoses. See linateos oli aastatel 1940 kuni 1986 arhiividest kadunud. Teose leidmisel oli pool sellest siiski puudu.
15: Nii, 1940 kuni 1986. Üks võimalus on see, et ta pole päris inimene. Et ma mõtlesin kõigepealt Kutsu Jokule. Kas see esimene joonisfilm tehti tolle ajal? Ja aastaid ju räägiti sellest, et esimene Eesti nukufilm oli see Herbert Tuganov, kes see Peetrikes unenegu ja nii edasi, aga hiljem kui oli see animatsioon, oli üks multifilmi ajalugu kõnelev doksari, mida Hardi Volmer tegi, siis nagu tuli välja, et Kutsu Juku oli...
16: Mõtlesin, et see peaks olema jah, mingisuguse sellise tuntud filmiga, see Karujaht Pärnumaal oli...
15: Oli ta tõest 14.
16: 14, jah, et siis...
15: Jah, ja...
16: Ja Militsa Korjus, tema pole
15: nagu kunagi 39,
16: kadunud otseselt film. Olnud, kas ta on Eesti arhiivides üldse olnudki, on teine küsimus.
15: Ta selles osas nõudel ajastul, ta ikkagi oli täiesti legaalne isik, sest et
16: temast räägiti. No aga siis...
15: Et pakuks Kutsu Jukut.
14: Kõneles ja vastas Eesti meister. Kutsu Juku on tõepoolest see, keda kohta me küsisime. Esimene Eesti animafilmi tegelane, tema nimelise teose valmides oli selle pikkuseks 8 minutit ja kui teos leiti arhiividest, oli sellest alles jäänud kuidagi pidi 4 suurepärane. Ivan Norova mäletab, et Kutsu Juku olevat olnud ka Konstantin Pätsi klassi vend, aga see on Ivan Norova mälestus. Ja valun, Tallinn, Enn ja Ott, te olete muide täna juba ajalugu teinud, nii lühikese nimega kahe peale kokku ei ole kedagi siin Tarkade klubi 659 saatelises ajalus varem käinud.
9: Meil olid kitsid vanemad ilmselt.
14: Nii.
9: Võtaks vaaria.
14: Indrek Kristenbrunn Kolgaküla lähedalt siis Käsmust küsib. Defitsiit kui selline ei olnud nõukogude ajal mingi haruldane nähtus, vaid üsna tavapärane olmeline staatus ja keskkond, kus elatigi. Ometi oli haruldane just selle kauba defitsiit, et mitte öelda täielik puudus kauplustest 10. mail 1945. Mis oli see, mida tol päeval polnud üle kogu Nõukogude Liidu üldse saada?
9: 10. mai oli ju asja sõda lõppenud.
12: Äkki see oli Viin.
9: No teine võimalus hästi palju nagu meil praegu seljas punast kangast.
12: No, kaugab, kes seda enam 10. otsima läks.
9: No 9. tuli teade ja 9. osteti poed punasest kangast tühjaks näiteks.
12: Ja seda punast kangast muidu jagus ja kõik see aeg. Aga jah, et kas need olid protavaare või promptavaare, kumb oli tühjaks ostetud?
9: Sellest küsija teadlikult vaikib.
12: Sest kuna sõda oli läbi, siis soola enam ei varutud.
9: Tikke ka ilmselt mitte.
12: Ja.
9: Aga kas Viin tolel ajal üldse talongide peal ei olnud?
12: Tegelikult sõjal oli see... Vormiliselt nagu piirangol, kuigi kelle jaoks oli, kelle jaoks ei olnud.
9: No aga samas see on ju sisuliselt kaks päeva pärast sõja lõppu, vaevalt need piirangud olid maha võetud, et siis me ei saa nagu formaalselt rääkida ju defitsiidist, kui nagu nii oli piirangu all. No, mis veel?
12: Mis oli veel? Inimese jaoks vaja peale punase lippu ja viina pudeli.
9: No, leib, aga leib oli nagu nii defitsiit, et see ei oleks olnud 10. mail mingi üllatus.
12: See oli kaartide peal.
9: Jah.
12: Nii või naabidi.
9: No mina toidukaubad välistaksin. No samas viin on muidugi väga hea pakkumine.
12: Poimu toidukaub.
9: No ma ei tea, viskame näppu. Kas punane kangas või viin? Ütle sa.
12: Ei, see on

0: See küll otsa võis saada. Jah, pakume küll, viina.
1: Te pakute õigesti, nii et see tõepoolest oli siin selline hasartmängu küsimus. See oli haljas viin. Peale võidu teadet 9. mail joodi väidetavalt 22 tunni jooksul kogu viin Venemaale ära. Need oli uut hakata villima. Tartu võtab siit teise punkti.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased. Võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Sportireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
12: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
13: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Inga Matistega valita.
0: Mis me teeme?
14: Vaata see uus teema, mida me varem ei ole.
1: Õssiga ja õssita. On üks sõna, mida õigekeelsus sõnaraamatust ei leia. Ropp kindlasti mitte. Kuid võõrsõnade leksikonis ning sealt kaudu ka sõna veebis inglise keeles toorlaenuna täiesti olemas. See tähistab konkreetselt ametit, mille sisu erinevates valdkondades ja ajalookestel kujunedes siiski mõneti varieeruv on olnud. Anname siin kohal väikese valiku avalikus kasutuses olevaid seletusi. Laeva või lennuki teenindava meeskonna ülem, laevamajandusjuht, pardal raha käitlemise eest vastutav isik. Mis on see amet?
0: Majandusamet.
14: Kuidas see oli laeva mingi, mis see esimene?
1: Laeva või lennuki teenindava meeskonna ülem. Laeva majandusjuht, pardal raha käitlemise eest vastutav isik.
14: No siis te lihtsalt sinne steward, eks ole?
0: Steward ei saa olla, neil on nagu teenindavad isikud nagu valluvad.
14: Jah, jah, et toorlaen inglise keelest.
0: Toorlaen.
14: Mis me siis oleme sealt laenanud? Pardal raha käib.

0: mõtlemise eest, kas sa pidaja, kuidas sa ütled teise koha?
1: Cashieri, no see on sularahaga tegele ja siis majanduse valdkonnas manager.
0: Manager on nagu midagi muud. Ma arvan siiski, et manager on olemas USis.
1: See on jah, kindlasti olemas. Või on vähemalt võõrsõna leksikonis.
0: Ei, no jah, aga võõrsõna leksikonis on see ka olemas. Aa,
1: siis mingi rahaga oli küll vist seotud tüüp, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et kes stüardide pealik peaks olema. Peastüardis. Aga see ei saa olla ju.
0: Ei, see on ju nagu siis juba liitsõna sellest olemasolevast.
1: Catcher ei ole, see on püüdi. Croupier.
0: Croupier on minu mõelest kasiinodes.
1: Jah.
0: Ma ei ole isegi kindel, et ta inglise keelest tuleb.
1: Mm-hmm. Lennukiga ja laevaga, mis need siuksed majandus tegelased seal on. Kontroller vist.
0: Kontrollör, ma olen kindel, on täiesti olemas siis. See on vana sõna.
1: Kontraktor. See on tavaliselt see, kes teeb nagu...
0: Ei, konduktor on. Ja
1: mitte isegi konduktor, kontraktor. Need on vist need, kes nagu lepingud täidavad tüübid. Noh, näiteks on olemas. Ma ei tea, kas selle eestikeelset vastet isenest on.
0: No kuidagi ei...
1: Ei nagu ei väga ei...
0: Kuida midagi ega kedagi. Noh, ütleme... Ta ei ole lennuki kapten, eks ole, ta ei ole...
1: Visöör.
0: Aga selles mõttes, et kui suur see lennuki meeskond seal üldse siis nagu on?
1: Noh, kaks pilooti tavaliselt on mingi kolm stüardi või stüardessi.
0: Jah, no ilmselt neil on siis endi hulgast mingi...
1: Noh, jah, kes nagu teatud otsused vastu võtab, kui on vaja midagi tegeleda.
0: Aga ja siis lisaks pardal raha käitlemise eest vastutav isik. Ma ei tea, kas ma ei ole seda sõna kuulnud või mul lihtsalt ei tule praegu ette see sõna.
1: Mul nagu ka ei praegult absoluutselt ei koida. No,
0: aga midagi peaks pakkuma, mis me siis nagu nendest halbadest variantidest siis...
1: Äkki on see kontraktor?
0: No jah.
2: Kontraktor.
1: Ja.
2: Ei ole see õige vastus. Ei oska ka praegu kontrollida, kas ta siis olemas on. Aga palun, Tallinnal tundus, et oli esimesel sekundil idee.
3: Ei, tundub, et Ennu lõikas kohe. Ainult, et see sõna ilmselt on ka õssist väljas sel lihtsalt põhjusel, et kas me peaksime ta hääldama soomepäraselt, kus kaudu see sõna ilmselt meil on ujunud, ehk purser või ingliskpäraselt purser.
2: Ütleme eesti keeles.
3: Rahapaun.
2: Ütleme eesti keeles purser. See on õige vastus tõepoolest. See on see amet nende väga paljude selgitustega. Või siis teda pole, aga võõrsõnade leksikonis on. Purser avab ka teie või Pauna. Palun, Ott Jenn, tee valik.
3: Võtame veel kultuurat.
2: Veel kultuurat. Suurepärane. Ja see küsimus tuleb Tarmo Niinepoolt Tartust. Eestissegi augustis saabuval ansamblil The Cure on mitu superhitti. Ja Tarmo Niinepoo küsib nendest ühe hiti kohta või õigemini selles hitis ja tema pealkirjas mainitud asja kohta. See ei ole see, mida armastatakse, aga see paneb ometi ootama. Vihjata saab ka biitlite loomingule, kus küsitavad ei mainita kordagi loos Lady Madonna, ka eesti keeles. Kuigi kõik teised sinna gruppi kuuluvad oma koha, on sõnadena leidnud. Ja et veelgi segasem küsimus oleks, lisab Tarmo Niinepuu, et Leopoldi laulus on sellel tähtis roll.
3: See on siis kultuur, jah.
2: See on kultuur, jah.
4: No Leopoldi laulus, kui ma lapsepõlvest mäletan, oli umbes sellised sõnad, et head sõbrad, teie jaoks on valla mu süda ja mu hing ja mu perekonna ring, aga mis siis nendest refräänis olevatest sõnadest võiks olla see, mis Lady Madonna laulus...
2: Ei esine. Aga teised
4: aga sama... Aga The Cure laulus esineb.
2: Mm-hmm. Ka pealkirjas.
4: Sõbrad, perekond, süda, hing. Kisub jälle lotaks.
3: Jah, paraku, kuna seda esimest laulu pole auld, seal olemas olustki midagi kuulda.
2: See ei ole see, mida armastatakse, aga mida oodatakse. Veel üks krüptiline vihje.
4: Sõpru, perekonda...
3: No surm see vaevalt on.
4: Jah, teagi, kas seda surma nii väga oodata.
3: No, teoreetiliselt.
4: Äkki loed kogu selle pika jutu ja veel ühe korra ette, äkki siis mingi idee tekib.
2: Ansamblil The Cure on mitu super hitti ja ühes nendest hittidest on siis ka pealkirjas mainitud üks asi, mille kohta Tarmo Niinepuu küsibki. See ei ole see, mida armastatakse, aga mis paneb ootama? Vihjata saab ka Beatlesite loomingule, kus küsitavat ei mainita kordagi loos Lady Madonna, küll aga kõiki teisi sinna gruppi kuuluvaid, kes on siis sõnades kohal leidnud. Ja et asi veel segasem oleks, siis Leopoldi laulus on küsitaval tähtis roll.
4: Mida muidugi oodatakse, on pensioni põlvne, et sul Ott on juba käes, on mul on veel 15 aastat minna, aga seda...
3: Lady Madonnal oli ka veel kõvasti minna.
4: Tõenäoliselt, jah. Mida armastatakse ja mida oodatakse? See on nüüd küll.
3: Kumbale ei armastata, aga oodatakse või ei oodata, aga armastatakse?
2: See ei ole see, mida armastatakse, aga mis paneb ootama?
4: Väga raske.
3: Lady Madonnas seal vist... Oli lootus, et äkki mingil hetkel saabub öö ja õnnestub magada. Midagi taolist meenub.
4: Aga pakume siis öö ja lähme edasi.
3: Jah, kuigi öö on väga tore. Ööpäeva aega. Aga...
2: Öö on ilus, lühike vastus ei ole see kahjuks õige. Nii, kultuuripealinnast, endisest vabandust, jah?
0: Ma arvan, et Mattis pani õige vastuse kirja.
5: Minu teada, kas Kiuril ei olnud üks laul, mis rääkis reedest, et äkki oodatakse reedet.
2: Ei ole reede. 10:15 on a Saturday night. Saturday. Ehk siis laupäev on see, mida oodatakse, kui laupäev lahti saab ja sõbrad külla tulevad.
4: Ja Lady Madonna läks ju laupäeval peole.
2: Ja mainimata laupäeva seejuures kordagi. Nii et seda korda läks napilt, aga jäi punkt saamata.
4: No teie olite palju lähemal.
0: Mine tea, öö on ka päris lähedal.
2: Ka päris laupäevale lähedal.
3: Ma ei saa ikka aru, miks teda ei armastata.
2: See nüüd jääb müstikaks.
3: Täiesti aru saamata.
2: Võibolla siis selline vähe subjektiivne hinnaga.
3: Nädala parim päev.
2: Aga lähme edasi.
5: Aske pühapäev järgne võldis.
2: Võibolla. Inga Matis, teie valik. Kultuur on läinud.
5: Nii. Mis me tahaks?
0: Võibolla selline... Ärme jätame seda Ukrainat üksinda ja viimaseks. Ja. Võtame Ukraina.
5: Võtame Ukraina.
2: Ukraina küsimus. Taga Karpaatias, Užhorodis sündinud praegu 50-aastane majori auastmes Robert Brovdi on Ukraina kaitsejõududes mehitamata süsteemide jõudude ülem. Ehk mees, kes seega kõiki neid droone üle kogu Venema läkitabki. Mõni nendest põikab nii siis ka meie õhuruumi sisse. Teatavasti on sõja olukorras igal tegevteenistuses olijal oma lahingu kutsung või hüüdnimi ja nõnda ka Brovdil. Milline lahingu kutsung või hüüdnimi on temal? See kattub ühe tänavu palju räägitud isiku perekonna nimega ja Brovdi sünnipaik on õige vastuseni jõudmisel piisavalt kõnekas vihje.
5: Palju räägitud isik.
0: Užhorod taga Karpaatias. Karpaatias.
5: Jah.
0: Kellest siis tänavu on palju räägitud?
5: Sellest muidugi palju räägitakse alati oota. Kes see Ungari maadiaar? Sest et Užhorod ja Taga-Karpaatia on Ungari piiri ääres.
0: Okei, et jah.
5: Äkki on maadiaar? Ungarlane.
2: Hästi välja tuletatud, tublid. Tallinn oli see teadmine välgust olemas, aga siin oli nüüd puhas deduktiivne meetod ja väga hästi õnnestus. Kolmas punkt Tartu, tõepoolest Madjar Brovdi on sünnilt ungarlane ning tema varem juhitud õhuluure üksus kandiski nime Madjari linnud. Ungari värske peaministri perekonna nimi tähistab nii siis ühtlasi ka tema rahvust. 3-1 lähete poole mängu peal Tallinna vastu juhtima ja palun Enni Ott.
4: No võtame selle teise slaava, äkki on sama lihtne.
2: Vaatame. Ukraina pealinna Kiievit ja Ühendkuningriigi pealinna Londonit ühendab nii mõndagi. Mõlemad on pika ja väärika ajalooga ja kultuuriväärtustest pakatavad miljoni linnad. Mõlemas linnas on ka metroo ja sedagi transportiliik ühendab nii mõndagi. Näiteks üks sama nimeline metroo peatus nii Kiievis kui Londonis. Mis nimeline? Mõlemas linnas on küsitav unikaalne. Ühes linnas oma rekordilise näitaja poolest ja teises Londoni ja kogu Inglismaa mõttes unikaalse nime poolest, mille jaam sai endale aastal 1932.
4: See on nüüd siis see kõige sügavam metroojaam, mis kas Euroopas või maailmas oli ja mis asub Kiievis. Ja nüüd tuleb sellest, mis meile selja peale kirjutatud on üle saada ja see asi välja mõelda.
2: Ütleme raadiokuulajatele ära, et väga ilusest punasest kangast pusad on tehtud võistkonnale dementsia grandioosa kolgakülast.
4: Mis võiks siduda Londonit ja Kiievit? Vaevalt see keegi isik on. Londonis ütlesid sa aastaks.
2: 1932 sai see jaam endale nime. ja tegemist on Londoni ja kogu Inglismaa mõttes unikaalse nimega.
4: Mingi slaavi nimi.
3: Ja mõtlen, et noh, London ja Pariis on täis ja Krimmi sõja järgi pandud Krimmi koha nimesid. Kui see ei ole midagi sellest ooperist, mis võiks Kiievi puhul kattuda. Aga võt, ma olen noh, Londonis rikkunud põhiliselt maa peal ja Rootsi runid ilmast maa alla.
4: Mina tean, et mina olen selles, ma ei tea, kas Euroopa või vähemalt tollel ajal öeldi Nõukogude Liidu kõige sügavamas metroojaamas käinud, aga noh, see oli veel eelmisel sajandil ja 80. Aastate keskel, nii et sellest ajast on dementi ja päris tugevasti.
3: Aga kas see on sama nimi on mõlemal jaamal?
2: Jah, sama nimi mõlemal metroojaamal.
4: Mõne pühaku järgi. Vaevalt sellepärast, et...
3: 32 sai Londonis nime, aga millal Kiiev see jääb lahti?
4: Jah, et Kiievis tõenäoliselt, kui ta valmistati, siis pühaku järgi nimesid ei pandud.
3: Kindlasti mitte, aga seal on ka üht-teist ümber nimetatud.
4: Mis see jõgi on, mis läbi Kiievi voolab?
3: Vanast oli Dnepr, nüüd on Dnipro.
4: Dnipro.
3: Boris Tõenes oli enne vanasti.
4: Vaevalt, et Londoni kesklinnas või äärelinnas... Dnepri nimelist metroojaama on.
3: Kui see ei ole mingi asutis, mis võiks olla mõlemas pealinnas, aga no, ei tule meelde, et oleks nagu parlamendi metroojaama näiteks.
4: Vaevalt, et Kiievis oli parlamendi metroojaama, staadioni.
3: Ei mõtlen ümber nimetused. Staadionid on liiga mitu mõlemal.
4: Olümpia, sest et Moskva olümpiamängude jalgpallivõistlused mängiti Kiievis äkki.
3: Aga 32 jälle Londonis enne ja pärast, aga mitte siis.
4: No jah, aga see ei pruukinudki olla, et 32 sai jaam valmis ja asus mingisuguse objekti lähedal. Et see on praegu ainukene, mis mul tundub linkivat, et mida ma suudaks Londoni ja Kiieviga siduda.
3: Kas see on sama nimi või sama sisuline ainult, et kummaski erinevas keeles?
4: Seda vist pole öeldud.
3: Ja.
2: Ta on ikkagi sama nimi.
4: Sama nimi.
2: Lihtsalt.
4: No üks on jah, siis...
2: Ütleme ukrainapäraselt väljendatud, jah, aga nimi on sama.
3: Ma kardan, et äkki see, mis algul pähekorgas on pigem õige.
4: Ja see...
3: Sevastoopol või midagi sellist. Pariisis minu mõnest on Sevastoopoli metroojaam, kuna seal on selle nimeline pulvare sildi ja nii edasi. Londonis on vähem krimisõja nimelisi kohti, aga neid on tegelikult noh, mujalgi Inglismaal peale Londoni.
4: Sevastoopoli metroojaam Londonis ja Sevastoopoli metroojaam Kiievis.
3: Võiks see olla.
4: No pakume.
2: Ei ole see kahjuks õige vastus. Inga ja Matis Tartus.
0: No, minul üks mõte tuli, et teatavasti see Vauxhall, millest on tulnud Vaksal, et kas võib olla lihtsalt Vaksali nimeline metroojaam?
5: Londonis on Vaksali sildki olemas ja tavaliselt nad mingi sildade lähedal ju on.
0: Ma ei tea, et...
5: Jah, et minust võiks seda pakkuda, sest minu teada, ma lugesin kusagil Vaksal, on kõige rahvarohkem metroojaam peaga. No ma 100% kindel.
0: No pakkume siis.
2: Vauxhall, Vauxhall. Ei ole ka see õige vastus. Te olite teelda jube lähedal nende staadionite juttudega. See peatus on Arsenal. Arsenalnaja on maailma sügavaim metroopeatus asudes 105,5 meetri sügavusel ja Londoni Arsenali metroopeatus on ainus omataoline, mis on tõesti jalgpalliklubi järgi endale nime saanud. Aastal 1932 nimetati selline Gillespie Road ümber Arsenaliks ja seda just eeskätt jalgpalliklubi tegevjuhi lobistamise tagajärjel.
4: Ma nii mäletan seda...
5: Kiievis on ka Arsenali klubi.
4: No just. Ma olen seal... Metroojaamas käinud, ma tean.
2: Nii.
3: Igal juhul... Arsenalis käinud, aga mitte metroojaamas.
2: Selline. Teadmine siis juures Kiievit ja Londonit.
3: Terve linna osa.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. kõige odavam toidupood.
9: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Siin Tallinn. Sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Raadio Kuku.
14: Tarkade klubi.
15: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Meil on nüüd kolm teemat ja neli küsimust ja nad lõpuni menetleda ning valimiseks olema siis Inga Mattisi teha.
5: No võtame.
0: Või?
5: Võtame vaade teise küsimuse ära siis.
0: Yeah.
2: Eile 27 aastat tagasi, 29. mail 1999, leidis Saaremaal aset üks ristimistalitus, mille käigus pandav nimi konkreetselt Kalevipoja eeposest inspireerituna anti. Vahepeal on nii siis enam kui verand sajandit möödunud ja 2 aastat tagasi augustis naases sünnipaigast kaua eemal olnud tookordne ristitu Kuressaarde, aga välismal saadud uue nimega. Küsimuse peategelasel pikemalt peatumata tahamegi nüüd teilt seda esialgselt rahvusmütoloogiast võetud nime teada. 29. mai 1999. Ristimine, kus ristitav sai nime Kalevipojast. Ja nüüd 2 aastat tagasi naases siis sünnipaigast kaua eemal olnud tookordne ristitu Kuressaarde, aga juba välismalt saadud uue nimega.
0: Peaks mingi meresõiduk olema või?
5: Ma arvan küll, jah. Aga siis tuleb meelde, kui meresõiduk, siis on ju lennuk. Lennuk on Kalevipojas täiesti olemas. Et see peaks lennuk olema.
2: Suurepärane, jällegi saame tunda Eesti värske meistri ja tema paarilise väga hea tuletamisvõimet.
4: Ja kadedust. Meie ei tõmmanud seda kõrt.
2: Aga jahtlaevaga lennuk tõepoolest tegemist on. Purjekas, millega siis mainitud aasta sügisel ümber maailma reis algas. Praegu kannab see nimella Familia ja ta on ümber palli teinud tiirusid veelgi. Aga nüüd loodust või õssi. Õssita küsimus.
4: Eks me peame seda loodust
3: arvuda.
4: Võtame selle õssi ära ja jätame looduse viimaseks.
2: Indrek Kristjanpurun taas kord käsmust küsib. Te kuidagi oskate hästi valida, naabrimehi. Kreeka keeles tähendas see sõna algselt laevajuhti või tüürimeest. Tänapäeval on tegemist teadusharuga, mille mõiste tõi käibesse matemaatik Norbert Wiener aastal 1948. Mis sõna see on? Eestis hakkas see laiemalt käibes levima tänu konkreetsele raamatule aastast 1968.
4: See on kübernetiline karu, ehk kübernetika tõenäoliselt.
2: Just nii, see on kübernetik, kübernos, atomik ja kübernetiline karu, Vladimir Peeka nimetleks kultusteos. Tõsi, see sama Viineri raamat aastast 1948 tõlgiti juba Eesti keelde aastal 1961 ja sellel oli 10+ tõlki, et ma olen seda raamatut sirvinud, iga peatükki jaoks oli keegi eraldi inimene. Et seal oli need uudissõnu veelgi suurepärane, te saate siit teise punkti ja on veel varianti. Järgi jäänud 2 küsimusega ehk loodusega vähemalt mäng liigistada ja loodus jääbki tänast mängu siis lõpetama. Esimest looduse küsimust saab kuulda Tartu. Ja see tuleb healt ökoloogilt Lauri Laanistelt see küsimus. Mis laadi organism kannab eesti keeles ametliku liiginimetust Dracula tondipale? Ladina keeles Dracula flat tepes. Perekonda Dracula kuulub lisaks sellele liigile veel oma 120 liiki, muuhulgas ka Dracula Nosferatu, Dracula Vampira, Dracula Diabola ja nii edasi. Nad kõik elavad uues maailmas, Kesk- ja Lõuna-Ameerika mägipiirkondade troopilistes metsades, puude otsas. Eestis leidub sama sugukonna liike 37 ja seda nii metsades, niitudel kui märgaladel, kuid keegi neist ei kuulu Dracula perekonda. Ja keegi neist ei ela puu otsas. Kõik Eestis elavad liigid on looduskaitse all. Samalaadsetest organismidest leidub Eestis looduslikult 2 liiki tondipäid, ladinakeelse nimetusega Dracocephalum, aga nemad ei kuulu tondipaledega sarnas samasse sugukonda. nii , hulk vihjeid .
5: algul oleks rõõmsasti läinud käsitiivaliste kallal , aga siis tuli välja , et märgates nad vajavad kõlavad .
0: no need , mille moodi nad nagu kõlavad , mingid .
5: midagi ablast peab olema . kas need , mis need on , need lihasöötaimed ?
0: Neid ei ole vast Eestis nii palju .
5: no ma ei tea .
0: sest Eestis , seal Lahemaa rahvuspargis olid mingid need , praegu ei tule meelde , kes tõesti sõid kärbseid , aga 37 neid Eestis küll ei ole .
5: hoolhiinad .
0: jah , täpselt .
5: selles osas Draakula tondi pole .
0: mingid liblikaid on Eestis kindlasti rohkem kui 37 .
5: jah .
0: ja et kõik on , ma saan aru , et kõik on , kes Eestis elavad , on ka looduskaitse all orhideelised .
5: Orhideelisi võib olla , kas orhideelisi on veel rohkem maailmas või ?
0: Ei no selles mõttes , et Eestis nad võiksid olla looduskaitse all , eks ole . et noh , ka taimed võivad ju selliseid , ütleme , mingisugune tondipale moodi välja näha .
5: jah , seda küll .
0: sest see organism on vaata selline väga noh , põhimõtteliselt nii floora kui fauna jääb sinna .
5: jah , aga tundub , et nagu fauna poole ei , see ei väga ei või vist ei kaldu või kaldub märgalat . puude otsas ei ole .
0: aa ei , puude otsas .
5: puude otsas on just Lõuna-Ameerikas , Eestis ei ole . saab olla puu otsas .
0: mingid
5: Eestis ei ole ahve , vähemalt . Need , mis ei ole loomaaias registreeritud või mõnes kodus ka võib-olla on , aga .
0: jajah , et kes seal veel võivad olla .
5: mis seal on ? mingid
0: mesilased .
5: mesilased .
0: herilased . vaevalt , et Eesti herilased looduskaitse all on .
5: ilmselt mitte , mesilased pigem võivad ju olla , aga kas nad märgalatel elavad , see on isegi .
0: noh , puu otsas iseenesest võivad vist .
5: Nad elavad küll puu otsas , sest et need metsikud mesilased lähevad ju enamasti teevadki pesa puu otsa . aga puu otsas olevad taimed kuremõõgad organism . äkki on mingisugused sellised a la stiilis mingid samblad , samblikud
0: Ja ma ka korraks mõtlesin , aga noh , et kelle kohta sa üldse ütleksid organism , mul on siiski tunne , et päris nagu pigem floora kui fauna selles
5: mõttes . ja ma arvan ka , et floora on , aga mis see saaks olla ? tondipale . Need tondid on tõesti , on liblikad . Puu otsas jälle .
0: ei , liblikad vist ei ole puu otsas . Nad vast ikka lendavad ringi .
5: jah .
0: oota , kas Eestis , ei , Eestis nad ei ela puu otsas , eks ole .
5: Eestis ei ole , just . Timo ütles , et maa peal .
2: jah , Eestis neid puu otsas ei ole . metsades , niitudel , märgaladel , kuid keegi neist ei kuulu Draakula perekonda . ja keegi neist ei ela puu otsas .
0: no äkki on siis mingid orhideelised .
5: jah , aga pakume .
0: jah pakume orhideelised .
2: Vau , välja tuletasite , ahastus vaatab Tallinna nägudelt otsest .
5: jah , meil vaatas ka ahastus .
2: aga suurepärane teadmine , väga hea , need on tõepoolest orhideed , perekonda Draakula ehk tondipale kuuluvad orhideed on kõik epifüüdid , mis kasvavad tõesti puude peal . nime on tondipaled saanud oma õite , tumeda , sageli veripunaste triipudega kaunistatud õite järgi . no Tallinn on olnud võrdselt teadmistega teil järel , aga jah , nagu öeldud , hasartmängud pole vist tõesti teie teema õigete valikute osas . aga loodusküsimus jääb tänast mängu lõpetama ja olemata nüüd kindel väga oma korrektses hääldamise õiguses , annan ma selle volituse praegu tehisarule , kes loetleb teile üles ühed konkreetsed sordid .
16: Zephyrine Drouin , Reine des Violettes , Banksia Elutea , Smooth Prince , Smooth Angel .
2: Need on ühed tuntumad sordid nendest õistaimede hõimkonda kuuluvatest sortidest , mis ühe konkreetse tunnuse poolest oma teistest perekonnaliikidest ja sortidest erinevad . millise taimeliigi , milline erisus , kõlab küsimus . viljakav laululooja Valli Ojavere üks populaarsematest nii Vello-Orumetsa kui de Tuberculoitide esitatud palagi juhib sellele erisusele tähelepanu . Zephyrine Drouin , Reine des Violettes , Banksia Elutea , Smooth Prince ja Smooth Angel . sordid õistaimede hõimkonda kuuluvatest sortidest , mis ühe konkreetse tunnuse poolest oma teistest perekonnaliikidest ja sortidest erinevad ja mis taimeliigi , milline erisus ?
4: peaks hakkama Vello Orumetsa laulusid ümisema .
3: Orukat ma mäletan, aga tema laule mitte nii hästi.
4: Et mul esimesena tuleb meelde see Vaata Maria, aga ilmselgelt ei ole see laul, millele on vihjatud.
3: Ega äkki ei ole ilma okasteta roosid.
4: Jah, pakume seda.
3: Millegi pärast pähe.
4: Ilma okasteta roosid.
17: Ilma okasteta roose pole kandud ükski pind. Ilma okasteta roos on just või tiivadeta lind.
2: Võimas! Heade mõistuda tarkad inimestega ühes stuudios, see tõepoolest on Ilma okasteta roos ja nimetatud sordid on siis ühed sellised. Ja nende
3: kui
2: on...
3: nüüd jääks need kuus nime meelde inglise ja prantsuse keeles, karton, et ei jäänd ei praegu ega ka edaspidiseks.
2: Noh, kiri viitab ka teil pusal selle peal. Ei muidugi jääb teil meelde ja edaspidi ju teate. Valli Ojavere ja Vello Orumetsa vihjat veel juurde pannes. Tänane mäng on olnud ütlemata tore ja ütlemata viljakas. Tallinn on küll alle jäänud punktides 3-5, aga kindlasti mitte teadmistes. Kaks küsimust ongi jäänud võid vastuseta ja teie hea abil ja kaasabil valiks välja, mis täna kuuldates teid järjest parim küsimus.
0: Mina tegelikult väga kiidaksin selle esimese küsija muljet avaldavat oskust sellisest faktist kena küsimus vormida, et minule väga meeldis see Kutsu Juku küsimus.
4: Ja, ja kindlasti kõige noorem küsija väärib ka ära märkimist.
2: Absoluutselt. Ja.
0: Sest küsimus oli juba väga tore.
2: Ja. Oli küll. Kaarel Roht Viljandist olgu tänatud ja olgu loomulikult ka auhinnatud suurepärase Kutsu Juku küsimuse eest, kes mahtus Eesti 101 suurkuju hulka. Aitäh Inga ja Mattis hiliskevadisse Tartusse. Aitäh Ennio Ott tänast Tallinna stuudiosse tulemast. Ilusad kevade jätku saabuvat juunikuud ja taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Briti tuuma allveelaevad on Vanguard tüüpi laevad, mis omalaadse heidutuse või maailmalõpu patrullidena veedavad missioonil olles salastatud paikades, kusagil maailma meredes, pikki kuid. Missioonid on sellel osalejatele äärmiselt nõudlikud, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Nimelt ei saa, ega tohigi Vanguard tuumalvelaevad missioonide salajasuse tõttu mitte ühtegi signaali laevast välja saata ja vastugi saab võtta ainult limiteeritud arvul teateid. Nende vastuvõetavate teadete hulka kuuluvad ametlikud korraldused, taktikalised juhised, uudiste kokkuvõtted ja kord nädalas kodunt saadetavad kuni 120 sõnalised perekonnagrammid. Lisaks nimetatutele tohivad Vanguard tüüpi laevadega vastu võtta veel üht konkreetset tüüpi teavet. Millist teavet kõlas küsimus? Õige vastus on jalgpalli tulemused, mõistagi. Viibides pikki kuid tundmatute vette sügavustes ei jäta britid oma kirgliku huvi jalgpalli vastu. Ja tagamaks mingitki meelelahutust väga piiratud elu- ja töötingimusis lubatakse sõjaväe meremeestel osa saada regulaarsetest jalgpalli resultaatidest. Ja sellest omakorda arenevad edasi järgmised meelelahutused, nagu näiteks ennustusmängud ja muu säärane. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Mattias Rassile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Päris kindlalt on teada ja tõestatud, et Ameerika Ühendriikide presidentidest tegid seda Andrew Jackson, Theodore Roosevelt ja Ulysses Grant. Ilmselt ka USA esimene president George Washington. Võimalik, aga tõestamata on fakt, et samaga on hakkama saanud Dwight Eisenhower, George Bush vanem, John F. Kennedy ja Harry S. Truman. Milline ühine tõik või saatus nimetatud USA presidentide eluteelt? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
18: Klubi.
15: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
1: Tervist, kell on viis. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu hinnangul võib Ukrainast pärast sõja lõppu kujuneda üks maailma suuremaid relvaeksportijaid, kuna riigikaitsetööstus kasvab kiiresti. Odessas toimunud Musta mere julgeoleku foorumil osalenud Stoicescu sõnul on Ukraina majanduse rõhuasetused sõjajooksul muutunud ja kaitsetööstus on üha olulisemaks saanud. Kui eelmisel aastal toodeti 4, siis tänavu plaanitakse toota 7 miljonit drooni Ukrainas. Tänasega algas reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu, reservväelasi, neid on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab, ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 3350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadustandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäetakse ära osa lääne- ja edelasuuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 113. Põhja-Eesti ühistranspordikeskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite. Ja Vana Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordikeskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eestit lähiaastate lähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Valgevene juht Aleksandr Lukashenko hoiatab Armeeniat sammude eest, mis võiksid riigi viia välja Vene mõjusfäärist. Astanaas toimunud Euraasia majandusliidu tippkohtumisel ütles Lukashenko, et armeenlased peaksid enne Euroopa Liidule lähenemist hoolikalt kaaluma selle tagajärgi, et mitte korrata seda, mis juhtus Ukrainas. Ta lisas, et Ukrainas algas kõik samamoodi. Lukashenko kutsus armeenlasi enne välispoliitiliste otsuste tegemist hoolikalt järele mõtlema ja mitte kiirustama lahkumisega Euraasia majandusliidust. Türgi lääneosas sõitis reisibuss kiirtee barjääri ja süttis põlema. Hukkus 8 inimest, seal hulgas 9-kuune poiss. Lisaks sai vigastada 33 inimest. Bussis oli 38 reisijat ja 3 teenindajat. Veel ei ole teada, mis õnnetusel viis.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öö tuleb olulise sajuta, kohati võib olla udu ja sooja on 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoo vihma, aga õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-20 kraadi, rannikul võib pisut jahedam olla. praegu Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus on 14 kraadi.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
12: Raadio Kuku.
13: Tere hea kuulajas, kuulad Kuku raadiot ja saateks on Must Udu, mina olen Eero Soomere. Täna võtame ette teema, mis võib esialgu tunduda paljudele veidi salapärane ja võibolla isegi pisut provokatiivne. Jut käib Shibarist. Shibari ehk siis Jaapanis pärit köitega sidumise kunst. Kuid mida rohkem sellesse maailma süveneda, seda selgemaks saab, et tegemist ei ole pelgalt sõlmede ja köitega. Shibari keskmes on usaldus, on kahe inimese vaheline dialoog, kus olulised on tähelepanelikus, kohalolu ja oskus teist inimest tõeliselt tunnetada. Mõne jaoks on see kunstivorm, mõne jaoks meditatiivne kogemus, mõne jaoks võimalus ennast paremini tundma õppida. Nagu paljude nähtuste puhul võivad esmamuljed olla petlikud. See, mis kõrvalt vaadates võib tunduda lihtsalt tehnilise tegevusena, võib osalete jaoks olla sügavalt emotsionaalne ja loominguline kogemus. Täna on mul hea meel vestelda kahe inimesega, kes tunnevad seda maailma päris lähedalt. Nendeks inimesteks on Reili Hakman ja Marko Murulauk. Uurime, kuidas nad Shibari juurde jõudsid, mida see nende jaoks tähendab ning miks on see praktika leidnud üha rohkem huvilisi ka Eestis. Püüame rääkida avatult ja eelarvamusteta, et mõista, mis peitub köite, sõlmide ja vaiksete hetkete taga. Nii siis Must Udu alustab.
14: Must Udu.
13: Nagu lubatud siis sai, on mul külas täna siis kaks inimest. Reili Hakman ja Marko Murulauk, kellega me räägime siis Jaapani sidumise kunstist, ehk siis Shibarist. Tervist!
15: Tervist!
16: Tervist!
13: No kuidas teekond siis Shibari maailmas alguse sai ja mis teid selle juures esimesena kõnetas? Et võibolla Reili sinuga, et sa olid vist, oled sellest vist natuke kauemalt kui Marko?
16: Jah, umbes poole kauem.
13: Okei. Mida see siis tähendab?
16: No see tähendab seda, et tänaseks hetkeks olen ma umbes 10 aastat olnud selles maailmas. Ja no, sai ta alguse puht juhuslikult. Niimoodi, et mu tollaegse abikaasale saadati siis ürituse kutse Jaapani sidumiskunsti retriidile nädalavahetuseks.
13: Ja millele?
16: Jaapani sidumiskunsti retriidile.
13: Retriid? Okay.
16: Retriid. No, retriid on selline üritus, mis on nagu 3 päeva jutti ja ühes samas kohas ja hästi pikk ja põhjalik.
13: Okei, see on erialavärk, või siis selline huvialavärk, eks?
16: Mm-hmm. Just. No ja siis, kuna meil oli tol ajal juba 4 last, siis see tähendas seda, et mina pidin selle nädalavahetuse olema üksinda kodus.
13: Ja mees läks retiirile.
16: Jah, ja ta pidi minu nõusoleku saama.
13: Okei.
16: Ja noh, ma ei olnud mitte midagi sellest kuulnud ja kui ma siis googeldasin, et mis see siis on, tulid need pildid ja see sõna ja mis see siis täpsemalt seal kirjeldused olid, siis ma läks nagu kohe nagu silm särama ja ütlesin, et tavai, mine. Mm-hmm. Et ma ei pidanud üldse kaua mõtlema.
13: Okei, okay, aga Marko, kuidas sul sellega oli siis?
12: No mul on kuidagi, ma olen üldse vaatanud igasugu sellised veidrad või huvitavad mingisugused huvid või asjad on tekkinud või tõmbanud mind nende poole, et noh, minu jaoks kas või see bändi tegemine, eks ole, mis kuna ammu sai juba pihta hakatud, see oli ka sellised täiesti nagu juhtus või nagu lampi mm-hmm. ja siis seal vahepeal mingit joogat tegin veitse, siis mingi võitluskunstid ja seal jälle oli eluperiood oli kuidagi sükk, et mind hakkas nagu, et noh, et mis asi see tantra on veits, ja hakkasin nagu seda tšekkima.
13: Sul oli vahepeal tegelikult mingi, üksteist tunneme, et päris pikalt, et sul oli vahepeal selline periood, kus sa käisid kõik võimalikud kursused, mis maailma, mis planeet palja pakub nagu.
12: Jah, terapeudiks õppisin vahepeal ja mingid aastad jälle. Ja siis ühel seal tantras üks seal õhtul oli, kuskil võeti ka nagu nöörid võeti nagu välja ja siis noh, ma ei olnud selles mõttes nagu null midagi, olnud kuulnud sellest sõnast ka aega midagi. Mm-hmm. Ja siis seal midagi, et okk, võt, nüüd on selline värk ja siin midagi natuke teeme ja siis proovite. Ja siis oli selline nagu huvitav, et ta kuidagi mõjus nagu intensiivselt, ehk see võimendas nagu mingisuguseid, ma ei oska öelda, nagu tundeid või seda kogemust. Aga no ma väga nagu ise niimoodi sotte ei saanud või aru, et noh, mis mm-hmm. siis nagu ikka ise proovisid ka midagi, seal käed värisesid, et see, no ma ei tea, no mis
13: siis nagu sõlme,
12: ma ei tea, ei saa midagi aru umbes on ja nagu noh, ütleme ei olnud nagu mingi selline, et oh yes, et see on mm-hmm. mingi minu asi, aga siis see hakkas kuidagi need see sõna ja siis ikkagi veits nagu uurisid, et mis on, hakkas nagu rohkem ka kuidagi feedist läbi käima või kuskilt niimoodi Ja siis läks veits aega läks mööda, siis kohtusin ka Reeliga mingil üritusel seal ja siis hakkasime ise rohkem siduma ja läksime ka, käisime ka retriitridel ja ja siis oli ikkagi sellel pikemal, sügavamatel kogemustel siis see mõju oli ikkagi just nimelt ise esialgu nagu seotuna olles oli nii intensiivne ja teissugune, et see oli see, mis mul ka oli, et see on nii äge, et ma tahan, et tahan ise ka pakkuda selles mõttes nagu teistele seda, et see oli see, mis mind nagu võlus nii-öelda.
13: Mis see on siis nagu, et eks siis see kontrolli kaotamine on või siis, mis selle asja nagu ägedaks teeb siis? Et või siis teise inimese nagu selline jäägitu usaldamine või?
12: Need on nagu võibolla sellised nagu mingid baase asjad, mis seal peast nagu võibolla peaks olema, mis see kontroll ei olnud isegi nagu minu jaoks nii väga, aga just see lihtsalt, kuidas see mõjus, see oli nii ootamatu mingis mõttes, ehk et eriti just see, kui sa nagu nööridest lahti said lõpuks, siis see tunne või sõike mingisugune vabanemine või mingi, noh, see kogemus oli midagi nagu teissugust, ehk et olles teinud igasugu erinevaid nagu tsikiprikisid ja värke särke, siis see oli midagi uut. Ja see, ma ei ole midagi, noh, mingi muu asi ei ole nii intensiivselt nagu mõjunud selles mõttes.
13: Äkki see on vist midagi sarnast, mis ma ise olen kõige kogenud, aga on suspensioniga, ehk siis selle konksud otsa riputamisega. Nii,
12: ma olen üsna kindel, jah.
13: Nad räägivad ka seda sama juttu, et see hetk, kui sa nagu seal oled, siis noh, see võibolla ei ole kõige meeldivam maailmas. Nii, aga just see, kui sa nagu see tagumiks luuvasti või jalad sinna maa peale lähevad, et siis see vabanemine, et see on siis selline hea tunne nagu.
12: No seal on jah enamat, aga ma ütleks jah, et see enamasti see, kui see on ka veel selline väljakutsuv sidumine ei pea olema alati nii reits nagu suspension võibolla, et ta võib olla ka nagu teistmoodi või pehmem, aga jah, see vabanemine on kindlasti üksseid kaifimeid tundeid. Mm.
13: Reelik, sul sama asja enam, sama tunne, miks sa sind mõlu hakkas?
16: No minul oli nagu reaalselt selle kontrolli siis ära võtmisega seotud. Kuna mm-hmm. oledki nagu suure pere ema, eks ju, kodus toimetad kõike särke värke, siis see oli nagu esimene koht, kus ma tundsin, et ma täielikult saan nagu kontrollist lahti lasta, igasugusest kontrollist. Ei mõelnud enam mitte midagi nagu oma ülesannete peale, mis on vaja teha või laste peale või mida iganes, et see ja sest noh, ongi, sa oled kinni, sa ei saa mitte midagi teha, sa pead nagu lihtsalt andma kõik selle nagu ära, mis sul on, sest sa oled nagu nii selles kehas kohal, et mõte ei jõua järgi enam.
13: Okei. Aga kui te nüüd peaksite kirjeldama siin paarit inimesele, kes pole sellest kunagi mitte midagi kuulnud, siis kuidas te seda teeksite? Et noh, natuke midagi see on juba, hakkas juba väikselt tulema sinne, aga kuidas nagu, mis sa ütleksid?
12: No selles mõttes, kui nagu hästi plassilt võtta ja niimoodi nagu labaselt.
13: No võtame, võtame hästi labaselt praegu.
12: No siis see, hakkame, ütle, hakkame. See ei ütle mitte midagi selles mõttes, et no et võetakse nöörid ja seotakse teine kinni. No ja siis mul tekiks nagu lambist küsim, no aso võtta. Et eelkõige see ikkagi mängib rolli nagu, et kuidas seda mingis mõttes nagu tehakse. Aga see võib olla hästi erinev, et see võib olla just nagu noh, ma ei tea, kui tahta võrrelda, näiteks nagu massaas, selles mõttes, et sa lihtsalt lubad ennast nii-öelda kellegi teise kätte või siis see võib olla nagu, nagu tants, kus koos ütleme nii-öelda nagu juhitakse või mõjutatakse ja liigutakse nagu just nagu ühes taktis on ju või siis see võib olla nagu seks, jookse mõnusa pika eelmänguga ja nii edasi, eks või ka, samas ka väga sõike trenn, miks mitte, sest seal see füüsiline väljakutse võib olla nagu omal kohal ja noh, ta toimub nagu kahenise vahel, ehk et see kuidas seda mingis mõttes nagu tehakse ja see köie, et mis lisab sinna sellise selle kontrolli ja niisuguse haavatavuse või nagu vastuvõtlikkuse nii-öelda nagu koha potentsiaalselt, siis see on see, mis võimendab nagu kõiki jälle, mida iganes, kas või need samad tegevused, mida ma kirjeldasin, võimendab selles mõttes nagu neid elemente siis, mis sa sealt muidu võib-olla nagu saaksid nii-öelda.
13: Okei, okay. Sina, mis sa arvad, sa oled sa nõus või sa tahad midagi lisada sinna?
16: Põhimõtteliselt ma olen nagu sellega nõus. Et võib-olla lisangi selle ainult, et kui neid nööre

0: su nööridega sinu juurde ja hakkab siin nii kaua seal kinni sõduma, kui sa näost sinine oled, et, et noh, kuski peab olema mingisugune või kuidas see protsess nagu iseenest nagu ette näeb?
1: No selles mõttes, et ikka jah, nagu see, jälle nagu ma enne kas või mainisin nagu siin sõnadeks ole haavatavus ja usaldus ja turvalisus, mis kõik nagu läbi käivad, siis piirid on kindlasti nagu olulisel kohal, et see kogemus oleks lõppkokkuvõttes nagu siis ma ei tea, selles mõttes ei ütleks nii-öelda nagu meeldiv, sest et teinekord võib olla väga kasulik või väga hea kohemus, mitte nii meeldiv. Näiteks kas või see on juba see sama suspension, eks ole?
0: kus otsas ta kasulik on?
1: Aga ta on hea, sa saad selles mõttes mingisuguse hea tunde või no sa ei teeks seda ju muidu, okay. Eks ole? Et ka kui see on näiteks köites, kui see eesmärk on mingisugune nagu piindamine, siis see on mingil põhjusel, ma saan sellest, eks ole, nagu midagi. Aga... See peab jah, austama selles mõttes kindlasti piir, ehk et üle nende piirid ei tohiks sõita, sest siis on trauma ja lukku tõmbamine, siis me ei saa enam sellest sellest toredast kogemusest nagu rääkida, mida ma läksin nagu otsima.
0: Eks see natuke sõike masohismi värk ka ikka natuke?
1: Kindlasti on see selles mõttes üks osa, jah.
0: Aga kas on midagi sellist ka olnud, et etteks on käinud seal mingi Shibari sessioon seal ja keegi saab poole pealt aru, et ei taha enam. Sest ma olen kunagi näinud sellist asja suspensioniga. Et samamoodi, et oli see avalik esinemine oli või selline avalik üritus ja siis publiku seast inimesed said siis ise nagu avaldada soovi, et seda suspensionit siis kogeda. Ja oligi, et konksud läksid ilusselt läbi, kõike sai juba tehtud ja kui hakkati üles tõmbama, et siis oli kõik, siis ütles, et ta ei rohkem ei taha. Treelikas on sellega pikemalt tegelenud, et on olnud mingi kunagi sellist asja, et inimene tuleb suure uraagi sinna peale ja tal on igate pidi nagu haip on sees ja siis tegelikult saab aru, et see pole üldse tema jaoks absoluutselt.
2: No ütleme niimoodi, et sarnast asja päris ei ole olnud, et nagu päris poole pealt keegi nagu rohkem ei tahaks. Võibolla ka sellepärast, et enamasti nagu inimesed tulevadki sellistesse kohtadesse või üritustele, kus on suht väiksed need kogemusajad. Et ei ole nagu tunnud, mul on privaatsessioonidel käivad ka inimesed, kus on 2 tundi ja pikemalt on ju. Et sinna jõudes pole keegi nagu poole pealt nagu tahtnud lõpetada. Et ilmselt on siis nagu rohkem nagu läbimõeldud, see asi on saadud nagu selgemaks, et ikkagi huvitab ja tahetakse minna siis lõpuni välja. Ja pärast otsustatakse, et mis ma selle emotsiooniga peale hakkan, mis seal tuli või mis tunnes oli.
0: Võt siis nüüd väga hea lausa tuli siit lõpuni välja, mida sa siis tähendab? Ehk siis, ma saan aru, kui suspensioniga on see värk, et sa tõstad ennast üles jalgadega, et siis tegelikult on see, et sa, seal on mingi protsess. Aga kui nüüd see Shibariga, et sa seod, et kuhu maani siis nagu inimest seotakse, kas see sidumine siis nagu nii kaua, kui ta ütleb, et nüüd aitab või vaatad sina, kui selle asja läbi viia, et kuhu maani sellega võib nagu minna? Et kus see nagu seal, mida see lõpuni välja lähendab?
2: No enamasti ikkagi sidu ja vaatab, kuhu maani see läheb. Ja sellepärast ta peabki oskama nagu inimest
1: nendes
2: lugeda.
1: Nendes raamides, mis on kokku lepitud.
0: Okei, okay, see on väga oluline point. Ja,
2: just. Et eelnevalt kokku lepetud raamides ta jälgib kogu aeg seda seotavat ja otsustab siis, kui kaugele ja kuhu minna. Seal võib mõnikord olla isegi selline asi, et kui on kokku lepitud mingisugune piir, näiteks nii, et sidu ja seotav ütlebki, et tee mulle valu. Maksimaalselt ja ma ütlen, millal aitab, siis see ei tähenda seda, et siduja teeb seda alati.
0: Okei.
2: Okay. Sest, et tema võib kõrvalt vaadates hinnata ise olukorda ja öelda, et nii nüüd aitab ja mitte ei oota seda signaali nagu siis teise käest, sest et see ongi see, et kui sa oled seal nöörides, sul võivad tekida emotsioonid minna niimoodi lappama, et sa ei saa enam aru, mis tegelikult on sulle ohtlik või ohutu ja sellepärast nagu sa ei ole enam kaine nii öelda ja on hästi oluline, et sidu ja ise nagu oskaks hinnata kõrvalt. Mis see olukord on?
0: Jah, ma praegu kuulan seda juttu, siis seal on tõesti, ja kui sa oled ise nagu sidujana nagu ei ole väga kompetentne, siis võib see asi ju päris vist alast lõpedeks.
1: Ohutus on kindlasti selles mõttes olulisel kohal, et päris nagu niimoodi, noh, jälle eriti kui räägime ikkagi riputuses, siis seda nagu lambist niimoodi teha ei tohiks. Ilmselgelt, et see eeldab eelnevat sidumiskogemust ikkagi nagu maas ja pinged ja asjad ja kõik muud nagu tehnikad, mis seal nagu on selle koha pealt olulised.
0: Ja ma mõtlen seda, et mul tuleb seda see meelde, et kui me kunagi käisime Street Mirror Expo promoga õhtu saates, siis mul oli kaasas seal Drink and Draw joonistajad, kelle siis modeliks oli siis Nende modell oli kinni seotud selle Shibariga, eks. Siis ma mäletan seda, et kui minu intervjuu tehti, siis need saatejuhid jälgisid kogu aeg seda, seda, seda türukut, kes selle kinni seotud, et kõik

0: muretsesid tema pärast kogu aeg, et, et see on kõrvalt vaatas võib-olla päris toores, jah, kui sa nagu ei, ei ole nagu teemas, teemas sees.
1: See on, jah, ma olen ise ka mõningaid nagu selliseid esinemisi nagu vaatanud, kus noh, mul on samamoodi oma mingisugused piirid või asjad, mis mulle, mis mind nii-öelda kõnetab, ja siis teinekord vaatada, ja, et kus, noh, mis mulle on nagu eriti valus juba nagu vaadata, aga just nimelt, et kui sa oled selle sise sees, siis igal ühel on oma kogemus, ehk et nemad mängivad oma piirides, mis on teissugused kui minu piirideks ole, ja lõpuks tuleb sealt kõik nii-öelda nagu välja, kõik naeratavad on.
0: Okei, okei. Sa ütlesid, et see, ka sinu jaoks on midagi sellist, mis on nagu tundub juba siuke juba õvastav, eks?
1: Ilmselgelt.
0: Aga mis on? Oskad sa praegu seda kirjeldada?
1: No näiteks küsin käis läbi ennem, eks ole siuke masohism ja sadism, selle teine pool on sadism, eks ole, siis mina isiklikult vähemalt nagu mul ei meeldi selles mõttes nii-öelda nagu haiget teha või see on nagu noh, lihtsalt toorelt nagu haiget, see on nagu nõme kuidagi, aga minu jaoks selline füüsiline väljakutse, mis tähendab tihti peale ka nagu valu või asju, ehk et see siuke nagu niimoodi mõnuselt ja mõõdukalt, siis see on nagu täiesti nagu oma kohal, aga noh, see ongi nagu minu nagu kuskil nagu piir, et sellised noh, ma ei tea, peksa mind või tee nüüd seda, et noh, need ei ole nagu need mängud, mis mulle nii-öelda nagu meeldiks, ja siin näiteks, noh, enne kui kasvõi see sama teema, mis reelisi mainis, nüüd keegi ütleb, et tee mulle nagu valu, siis see ei tähenda, et ma pean midagi nii-öelda nagu tegema, mis mulle ei sobi, ma saan alati öelda, ehk et kui seotaval on piirid, siduval on samamoodi, ta ei pea, ei pea mitte midagi tegema, mida ta ei taha teha.
0: Ja sul reeli? Mis on sinu selline lagi või mitte lagi, vaid selline, mis nagu, noh, sa vaatad, ma arvan, sa kindlasti on rohkem asju näinud, et on sul mingi selline, mingi mälestus mingi sellisest hetkest, kus sa said aru, et kuramus küll, et seda vist enam ei tahaks, noh.
2: No,
0: just ma, kõrvalt vaatajana nagu,
2: et... Ja, kõrvalt vaatajana, no, minu jaoks on olnud karmid, noh, näiteks ongi kus on nagu juustest ainult üles riputatud inimene.
0: Okay.
2: Või siis ka, mis ma nagu võib-olla hiljem nägin, lihtsalt minu isikliku kogemuse põhjal, kui on ainult vöö koha ümber pandud nöör ja siis siit eest suunas üles riputatud terve inimene. Et ainult lühe nööriga, mis on nagu siis kaks tiiru ümber kõhu.
1: Ala seljad. See
0: kõlab ikka väga brutaalselt, aga siis inimesed tulevad sealt nööri otsast alla ja kõigil on naeratus näol ja sööme banaani edasi ja kõik väga tore.
2: Jah.
0: Okei, siit on väga paslik. Tegelikult natuke juba oleme juba sellest teemas sees, et aga mis on nagu, praegu me rääkisime nagu justkui sellest kõrvalt vaatajast, on ju. Aga nüüd on nagu, mis on olnud teie kõige üllatama vaastus ja paari praktika juures, et mida te üldse ei osanud oodata? Ise näiteks. Et läksite küll sinna nööridesse sisse, hakkasite kõik on väga tore, umbes saite aru, et kuidas asja võiks käia. Aga siis nagu, ma ei tea, kas see esimest korda äkki oli midagi sellist, et oh, et see polnud üldse päris see, mida ma arvasin või oli ikka kõik oli juba algus peale väga selge juba?
1: No minul tegelikult, nagu see, mis ma tegelikult alguses nagu mainisin ka, mis mind nii-öelda lõpuks siis või kuidagi ära võlus, oli just nimelt see efekt ise seotud nagu olles. Ja see, kuidas, mida sa nagu, kuidas sa nagu mõjus mulle. Ehk, et ma ütleks, et kõik igasugused asjad, mis siin ennem said üles kirjeldatud ja mis millega nii-öelda praegu tegelikult, siis nad alati nagu on õpetanud ise ennast selles mõttes nii-öelda nagu tundma, nagu see kõige suurem müsteerium mina ise, eks ole. Ja ta tõi päris palju nagu siukseid kohti nagu nii-öelda nagu nähtul, mille peale ei oskanud varem nii-öelda nagu mõelda. Ehk, et mulle meeldib väga nagu võrrelda või nagu vaadata jälle kõik see, mis me nii-öelda siin nagu räägime, kõik on hästi isiklik selles mõttes,
0: no,
1: see on
0: nagu
1: kogemus, et kellegil teisel võib olla vabalt teissugune arvamus, teissugune kogemus,
0: iganes
1: on ja. Aga ma olen enda puhul vähemalt nagu täheldanud ja ikkagi päris palju kui teiste puhul, et kui sul see kontroll nii-öelda nagu ära võetakse, kui sa pannakse nii-öelda need, kas või need nöörid nagu peale, kuidas iganes seda tehakse ja luuakse nagu see, et kus sa nii-öelda oled selles kogemuses siis nagu see, siis me käitume tihti ja kus on teinekord võib-olla väljakutse või siis vastupidi, seal on hästi selline pehme ja hoidev, mida võib-olla keegi ei talu eriti hästi, aga see käitumine, kuidas me seal nii-öelda nagu käitume nendes nöörides, siis see peegeldub üsna palju selline tavapära elu käitumist. Et see on olnud selline huvitav rännak või nagu vaatepilt.
0: Kui sa arvad, ma saan praegu nüüd niimoodi koha...
1: Ma võin seda hea näite sellest, lihtsalt kuna see on minu jaoks võib-olla kõige nagu siis suurem asi, siis mis ma nagu ütlen ehk, et mul oligi sama jälle selline pikk siis retriit või asi ja teema oli alistumine. Noh, mis nöörid ja see kõik kõlab käib just nagu kokku, eks ole. Ja ja seal oli ka, oli, see oli minu jaoks üsna nagu alguses või ta oli suuke vähe ja siis seal oli ka nagu riputamist ja siis noh, ongi tehakse sellised veits väljakutsumad poosid seal ja selles mõttes selle point on see, et sa pead lõdvestuma sinna. Siis tekib selles mõttes nagu see mõnus tunne või mis iganes plus ka nagu seal lahti, sul on seal nii-öelda hea olla ja nii edasi, eks. Ja mina tundsin selles mõttes, kui seal nagu rippu tõvati, kuidas ma, nii, kuidas ma lähen järjest rohkem nagu selles mõttes nagu ping, asialgu oli muidugi see, et oh, kannatan küll, et saan hakkama ja mõnus ja siis see läheb järjest nagu, kui su keha on pinges, siis läheb järjest rõvedamaks ja siis nagu, et nii oota siin räägiti mingist nagu valistumisest ja siis ma tunnen, kuidas ma lähen veel rohkem nagu pingesse, kuidas ma tahaks sealt välja rabeleda ja kuidagi tulla, aga sa ei saa, sest sa oled täiesti kinni, sa ei saa mitte midagi teha mingis mõttes nagu.
0: No mitte mingis mõttes, päris osas mõttes kindlasti.
1: Ja, ja siis põhimõtteliselt oligi, mõtlesin, et ma panen pildi tasku siin lõpuks niimoodi, et ma ei, noh, mis alistumisest nagu räägite. Ja oligi, ütlesin lõpkul, et nagu võta lahti, tee, lase välja omus, on ju. Aga siis ma sain nagu järjest mingisugused nagu natuke teissuguse nagu lähenemisega või nagu kogemusi, kus ma nagu suutsin kuidagi nagu lõõgastuda, aga see igal juhul ma selles mõttes sain nii-öelda nagu aru ehk, et jälle, kui see väljakutse ja kõik nagu see teema, siis see on ka eluline selles mõttes see, et mul on esimene reaktsioon on see, et nii, kus, mis on vaja teha, peaga vastu seina ja tihti peale, noh, kuna pea on kõva, löödki selle seina nii-öelda nagu puruks, aga päris igakord ei saa vaata, siis sa lihtsalt tambid seda pead vastu seina nii-öelda, sa ei jõua mitte kuskile. Ehk et see õppetund oli nii-öelda nagu see, et selles üks teatud olukordes võtta lihtsalt neid nii nagu nad on, et seal ei pea midagi kas siis võitlema või pingestama ennast või whatever, vaid lihtsalt lõõgastu sellesse.
0: Alistumine,
1: just.
0: Alistu rahulikult.
1: Täpselt.
0: Ja sul?
2: Jaa, mõtlen, et minul oli, ma arvan, et kõige suurem selline huvitav siis tähelepanek see, et lihtsalt kuidas peale nagu seda seotud olemist on palju lihtsam suhelda. Kuidagi nagu ma ei teagi, kas tuleb julgus peale või kõik see, et või kaovad kihid pealt ära, mis sul on seal pandud ette, et igasugused vabandused, miks mitte suhelda ja mida kõike ainult. Et kui oled nagu teinud kogu selle asja juba läbi, sul on nöörid ümbert üle võetud, ära võetud, siis on palju lihtsam nagu rääkida, mis sa nagu mõtled.
0: Eks siis sa tegid just midagi sellist väga toorest läbi, et siis ülejäänud elukatsumused on ikka täiesti šht, väiksed kõik.
2: Ja.
1: Seal on, minu arust on seal selles mõttes ka, et kui me ikkagi oled, kuna see selleks, et saada nagu üleüldse nagu seal ikkagi nagu nöörides mingi kogemus, sa pead lubama seda, eks ole, nagu tegema ennast mingis mõttes nagu noh, avatuks või noh, jälle, mida ma selles situatsioonis, mis ma enam kirjutas, mida ma ei teinud ilmselgelt, eks ole, aga üldiselt peaks see nagu olema ja see tõmbab siin mingis mõttes nii-öelda nagu rohkem nagu lahti või noh, ongi see, kui võetakse nöörid ära, siis ma olen mingis mõttes nagu rohkem avatud, ma saan asjadest, vaatan kuidagi nagu teistmoodi jälle ja see, tihti peale on ka see, et kellel on seal mingisugused noh, kas traumad või mingid lood taga on päris tihti on ka see, et on, tehakse nöördist lahti, on pisarad taga, kus juures mul endal oli ka alguses, seal ikkagi oma jagu. Ja see läheb nagu, aga see on täiesti nagu, see, nagu loomulik nagu või normaalne.
0: See pisar on siis, kas see on siis mingisugune vabanemise pisar või on see mingi valupisar või mis asi see on?
1: No minu jaoks isiklikult ma isegi ei tea, mis see lihtsalt tuli nagu ja siis see läks lihtsalt üle samamoodi niimoodi ja siis oli hästi väga mõnus oli olla nagu okei, noh. Ja see oli kelle, kuna see lihtsalt juhtus mingid asju nagu lambist ja väga hea kerge oli olla pärast selles mõttes nagu.
0: Noh, see on nii, sa oled ju mingisuguse tohutu pinge all nii vaimselt kui või füüsiliselt, eks see vabanemine võib tõesti aga olla.
1: Jah. Ja see pinge selles mõttes ei pruugi alati olla ka see samal füüsiline, et noh, et näiteks nagu suspensionis, kus on kindlasti väga siuke füüsiliselt väljakutsu, siis tegelikult köites see võib olla see hoitus või asi, see võib olla emotsionaalne pinge võib olla selles mõttes nagu suur ja see on see vabanemine, ehk et need nöörid ei pea üldse olema nagu, et see on ka võibolla üks võibolla selline vääras, et see on hull mingi piinamine, et see ei pruugi olla nii.
0: Eks ikka kõik on kokku leppele, nii kuhu maani välja minnakse, siis selle pealt ongi, noh, see on ise ütlesid ka, et keegi ütleb, et tee mulle valu, on ju, et siis see on hoopis mingi teistsugune lähenemine jälle, on ju. Ei noh, selle teadmisega lähme sinna väiksele pausile praegu iga tahes.

0: Mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
9: Tere tulemast tagasi, sa kuulad saadet Must Udu ja mul on külas täna Marko Murulauk ja Reili Akman ja me räägime Shibarist, eks siis Jaapani sidumiskunstist ja jõudsime nüüd sinna maani välja, et, et inimesed teevad seda suuri päeva meelega, mida on vahest kõrvalt vaatajana nagu päris raske mõista ja sama on tegelikult ka, kehtib ka kindlasti suspensioni kohta. Aga nüüd, kas Shibari on teie jaoks rohkem kunst, meditatsioon, suhtusvorm või tehniline oskus või siis seda kõike korraga, et kuidas on?
10: No minu jaoks on ta kõige rohkem võibolla suhtlusvahend. Ja kuna ma olen hästi uudishimulik inimene, siis mulle meeldib nagu vaadata, kuidas nende köite abil nagu erinevate inimestega või ka sama inimesega erinevatel päevadel on võimalik suhelda. Et mida ma suudan nagu öelda edasi nende köite abil ja mida inimene mulle vastab. Et see on selles mõttes nagu hea lihtne vahend nendele inimestele, kes võibolla ei taha rääkida väga.
9: Siis, siis nii kaua, kaua väänatada, kui hakkab rääkima suga.
10: Just täpselt.
9: No okei. Okay. Ja see, sinu jaoks, Marko, mis sama on? On see kunst sinu jaoks?
11: Minu jaoks nagu see esteetiline pool ei ole, alguses ei olnud nagu üldse oluline, nüüd see on võibolla natukene niimoodi nagu mängib rolli, aga ta on kunst selles mõttes, et on nagu loominguline tegevus küll. Ehk et see ei ole nagu niimoodi, et nii, võt, nüüd ma teen mingisuguse nagu mustri, siin on see lõuend, on see võibolla see inimene ise mitte nii väga need nagu nöörid, ehk et midagi, mida sa vormid nende nööride abil natukene, milliseid reaktsioone sealt välja pigistad või, või jälle. Ma muidugi ütlen uuesti üle, et see, kas käsi vähenamine või pigistamine, et see ei pea, Shibari ei pea alati olema nagu füüsiliselt hullult nagu väljakutsuv või valus. Et see võib olla väga pehme, väga hoidev, väga selline sensuaalne, mis iganes.
9: No ja vastad sellele, mis see eesmärk on, eks?
11: Aga see, kindlasti on sealt ka aktiivne meditatsioon, sest selleks, et see mõju oleks või kõik see nagu toimiks, selleks vähemalt on vaja ennast ikkagi eelnevalt kuidagi nagu häälestada või nagu see kohalolu või see tähelepanu peab olema nagu hästi terav ja seda sa ei saa ilmselt, noh nii, nüüd hakkame tegema umbes on ja et sa võtad ikkagi nagu selleks aega, aeglustud, rahuned veits ja siis on võimalik nii-öelda sealt näha igasuguseid pisikesi detaile, igasugu nii-öelda, mis sellest lõuendist nagu joonistub. Tehnika või mis see, jah, tehnika on selles mõttes, on, annab lihtsalt võimaluse sul teha võibolla nagu rohkem, aga see on sellisem mitte primaarne, ma ütleks jälle muidugi. Ilmselgelt ma ei saa teha nagu suspension, aga kogemust ma saan pakkuda väga-väga elementaarset baasoskusega nagu tehnilises mõttes.
9: Jah, ma ikka mõtlen, ma tuleks korraks kunsti juurde tagasi, et miks seda nimetatakse kunstiks? Et kui sa nagu loed seda kuskilt igal pool räägitakse, on see on kuskil nagu mingi köitega, mingi hidumise kunst, et sa alati käib see kunst nagu lõppu aeg, et see on nagu see hästi selline tugev termin seal taga.
11: Ma arvan, et see on sellepärast, et ikkagi maailmas kõige populaarsem ja tegelikult ka isegi nagu see shibari ja see tegelikult teine sõna on kinpaku, mis siis on just nimelt nagu pigem selline väljakutsuvam nagu poolega, see shibari eelkõige väljendabki nagu seda lihtsalt tehakse midagi nagu kokku ja siis tehakse nagu pilti, ehk et see visuaalne pool.
9: See, kuidas sa siis nagu selle nööridega suudad nagu inimkeha nagu siis mingisuguse asendisse tõmmata, et siis
11: just. Kuidagi... Ja kuidas need nöörid on selles mõttes ka nagu, need on paljude jaoks ikkagi nagu pakuvad sellist esteetilist nagu naudingut, ehk et see nöör on keha peal, seda lihtsalt visuaalselt selles mõttes nagu vaadata, et see on teist moodi, see ei ole... mõnele meeldib adidos, mõnele meeldib siis see nöör ümber, ma ei tea, käe või keha.
9: Aga mis see teine sõna oli? Üks on shibari ja mis see teine sõna oli?
11: Kinpaku.
9: Oota, see on siis natukene toorem asi või?
11: No, algselt, nii palju kui mina jälle, ma ei ole nagu nii ekspert, tänapäeval need sõnad on kõik nii-öelda nagu ära lahustunud või räägitakse ühest ja teisest, aga laias laastus enamasti on see, mõeldakse ühte sama asja umbes, aga jah, et shibari vähemalt nii nagu mina olen aru saanud, oli see esteetiline nagu pool, see kinpaku oli sellisem väljakutsuvam või noh, kus oligi siis see selline, ma ei tea, mis see nüüd, sadism, masohism, mis iganes, see teema nagu.
9: Et siin on nagu see selline, et sellega mindi nagu vähe kaugemale, eks siis kunstist natukene veel edasi.
11: Ja need liigitusi või nagu, neid on nagu jälle oma jagu ongi veel, mis on siis see semenaava veel, mis on eriti nagu selline karm, puhtalt valuga või väljakutsega mänginud või siis ka selline... Ingliskeeldes on predikament, kus pannakse inimene sellisesse asendisse, kus on valik kahe kehva valiku vahel öelda, et kumbki ei ole hea. Sa saad just nagu ise valida, kui sa oled niimoodi kinni, et nüüd, kas ma nüüd tahaks, et mul natukene siit kuskilt jalg või mingi asja nagu saaks puhata, aga siis mul mingi teine koht läheb nagu eriti kehvaks selle ja siis sa nagu selle kahe vahel sõike võbeled ja see on, ehk et see tõmbab mingis mõttes hästi nagu lahti, see on sõike päris rets nagu.
9: Okei. Kas siis meil siis pigem on ikkagi selline tavaline shibari värk või? Ma ei oska nagu muud mõte küsida. Tavaline shibari ja siis, et mul ei jäänud praegu nimed meelde praegu, mis sa ütlesid, et kas seda nagu seda tooremat, kumba siis nagu rohkem Eestis nagu harrastatakse?
11: Ai, ma ei tea. No jälle see sõnastamise värk on nagu nii veider, et kõike arastatakse mingis mõttes või iga üks teeb nagu, mis ta tahab nagu, et aga nagu ma ütlen, et enamasti nimetatakse seda kõike nagu shibariks ikkagi. See, mis keegi selle all nagu mõtleb, siis see on üsna seinast seina nagu.
9: Okei. Aga kumb on siis keerulisem, kas õppida sellist täiuslikku sõlme tegemist või siis sellist teise inimese usaldamine, kumb see nagu hullem on? Ja küsimus on, jah.
10: Minu arvates nagu seda shibarit ei saagi üldse teha, kui sa ei usalda teist inimest. Sest et siis ta juba läheb lappesse, et see ongi nagu üks nagu neid eeldusi, et sa pead nagu usaldama seda inimest, kellega sa teed. Sest sellepärast on ka nagu, ma isiklikult ei soovita minna nagu võhivõõra inimesega seda tegema, kui sa pole üldse varem nagu kohanudki, lepid kokku kohtumise, too saame seal kokku ja siis teeme shibari.
9: See on umbes niimoodi, et see lähed nagu tuppa sisse, viskad joppe varna, et ära ma neeru hüppad kuski laua peale ja siduga mind kinni palun. See vist väga nii toime. Ja.
10: Välja arvatud, et tõesti kui see inimene, kes seda teeb, on siis professionaal ja ta on avalikult nagu pakub seda teed. Et see on teine teema, aga et kui sa kuskil tutvusportaalist nagu leiad inimese ja lähed tema juurde ennem, kui sa pole üldse kusagil mõjal kohanud teda, siis mina nagu ei julgeks niimoodi küll soovitada, sest et see turvalisus ei tule läbi shibari, see peaks olema ennem olemas.
9: Ma usun ka, et see kõlab nagu sõike nagu õudusfilm, et kui sa lähed kuskile mingisugusele, reageerid mingisuguse kuulutuse peale, et kuskil mingi onu või tädi teeb kuskil keldris mingit shibarit, et see oleks mingi äge asi, et pigemist ikkagi see taustauuring on siin ka hästi oluline kindlasti, eks?
10: Jah, täpselt.
9: Aga palju on sellised, kui suur see shibari kogukond üldse on Eestis? Noh, nüüd innalgused väga puusalt.
11: Üsna nagu keeruline on nagu öelda, et kus nagu puhtalt shibariga ainult nii-öelda nagu tegelemeks olla, aga meil on nagu eelkõige rõhk on just nimelt nagu selle lõpetamisel on ainus Tallinnas, eks ole, köieparaadis, siis on veel, mis õpetab natuke muid asju nagu ka, ja siis on igasugu üritusi, kus see sibaari võib olla, mõni sada.
9: Sa ei tohi öelda sellest asja, kes õpetab natuke muid asju ka, et meil on ikka, ma üppan sinna ka kinni, mis asi see muu asi ka on?
11: Selles mõttes, et sidumine või, et võtta see on üks osa nagu dünaamikas, shibari köied, need on vahend vaata, ehk et ma ei pea kasutama näiteks nagu köisi, ma võin seda sama mingisugust esile kutsuvad dünaamikat teha kuidagi nagu muud moodi ka ja noh, jälle nüüd tulevad mängu sellised klassikalisemad, võibolla mingid BDSM nagu mudelid on, et kus siis ongi siin kas domineerimine või dominaatriksid ja nii edasi või siis kasutakse mingisuguseid abivahendeid, piitsasid või mis iganes, muid sellised nagu teemasid ja kuidas sellest siin öelda nagu suhestuda või noh, ma tean, et seal oli ka näiteks noa mängu workshop oli mingi, et mis minu jaoks on jälle väga suur töörnud, aga...
9: mida see ennast veel kujutab?
11: Hirm, vaata, see on jälle üks emotsioon, okay. Mis ju noh, mõjutab selles mõttes või erutab teatud mõttes noh, kedagi.
9: Ma hakkan praegu täiesti selles inim...
11: Kole, come on, vaata Jaapanisse. Ja.
9: Mis liik me oleme? No jah, Jaapanist tuleb alati väga vahvaid ja huvitavaid asju, et... Okei, okay, aga mis on selline, kõige selline levinum väär arusam, mis selle sibaari juures nagu on? On sellist asja üldse?
10: Kindlasti on.
9: Mis sa näiteks võib olla?
10: Mina arvan, et üks suuremaid neid väär arusaamu ongi see, et see on üks sadistide, masohistide mängumaa. Ja need on hälbega inimesed, kes tegelevad sellega.
9: Aga on sellist asja nagu palju va? Eestis, ma mõtlen just...
10: sellest ja arvavad jah, või just, kes teevad.
9: Ütleme, kui sa paned, noh, mingid, teil on mingid omad foorumid, omad kohad või tuleb mingi üritus, paned ürituse välja ja siis on kommentaarid all hakkab kohe tulema sellist virtsa ja sappi, et on seda palju?
10: No kuna me ei ole nagu väga palju sellised asju teinud, kus saaks väga kommenteerida, aga just hiljuti, kus me käisime nagu videoga podcastis, sinna alla tuli täpselt sellised kommentaare ja sealt oli täpselt aru saada, et inimesed ei olnud üldse kuulanudki seda podcasti ega vaadanud. Nad lugesid pealkirja ja panid oma arvamuse kirja kohe.
11: No, need on võibolla ka sellised, kes lahmivadki lihtsalt igale poole ja mingi oma kindel lugu peas. Ja.
9: Need on need internetivarjarid, vaata, kes ja. Lihtsalt saaks ainult kirjutada kuhugi midagi.
11: Ma arvan, et üks asi võibolla, mis nagu veel üleüldisest nagu on igasugused, aga et inimestel on nagu see mingi oma kindel spetsiifiline lugu, et see shibari on see. Vahet ei ole, kas ta on siis näinud mingit video või ta on kuskil kuulnud või ta on lugenud või whateverine. Aga see potentsiaal on seal hästi palju, ehk et see on suure tõenäosusega see, mida ta arvab, see võib olla tõsi küll, aga see on suure tõenäosusega ainult mingi imepisike osa sellest, ehk et see maailm on selles mõttes hästi nagu lai, miks seda teha, miks seda kasutada, kuidas seda kasutada, kuidas seda praktiseerida ja nii edasi.
9: Jah, ma olen nõus sellega, jah, et tegelikult ongi inimene ju kuidagi niimoodi ehitatud, et selles, millest aru ei saa, seda hakkab kartma ja siis internet on üli hea koht ja tegelikult ennast välja elada lihtsalt kohe. pole muud vaja teha, võtad nupu sisse ja lihtsalt hakkad kirjutama, väga mõnus.
11: Varsti kirjutab juba, AI kirjutab sinust ära, see või isegi.
9: Oh jah, selle veel lihtsamaks vaata.
11: Ütle, kui halb see on.
9: Paranda, kui õige kirja vead. Ära paranda.
11: Muidu on aru saada.
9: Ja just. Kuule, aga teil on tulema, siis ju tegelikult ju ka täitsa ju üritus selle alane, et mida see endast kujutab?
11: Ah jah, selles mõttes jah, et panin natukene sinult tuuri ka, et Shibari Expo, sest ma ei tea, mulle see Expo kuidagi nagu hästi kõnetab.
9: Mul on väga meelitud, et sa nagu arvad, et Expo on minu välja mõeldud.
11: Ei, ma tean, mis see tähendab, see ei ole sinu, aga seda ei ole kasutatud selles mõttes okay. Nagu nii väga palju, vähemalt nagu Eesti kontekstis, et rahvusvaheliselt võib-olla küll, aga tuli jah, sükke läbi erinevate mingite mõtterünnakute siin, sükke mõte, et tahaks nagu näidata natukene, siis kus saaks hästi lihtsalt vähemalt nagu nii, mõlemalt osa saaks lihtsalt nagu vaadata, mis see võib olla ja potentsiaalselt, kui on huviga, siis ka nagu kogeda ise, ehk et teeme sükse kolmepäevas ürituse, et reedel on, kus me teeme ise nii öelda, siis mina ja Reili ja siis meie head sõbrad, kes meiega koos siin toimelt ka Olavi ja Maria, teeme nagu esinemise, kus saab vaadata nagu selles mõttes üks shibari esinemist, nii kui siin enne oli räägitud, kus ei ole, siis võibolla nii valus, nagu mulle ei meeldi. Ja laupäev, pühapäev on selles mõttes, et ma isegi ei tea, kas keegi kunagi on nagu sellisel kujul nagu niimoodi nagu avaliku üritust üldse teinud, kus põhimõtteliselt ongi siis nagu samaaegselt mitu shibari reaalset sessiooni. ehk et seal, kuna ongi erinevad sidujad, saabki kogeda siis neid erinevaid jutte, kuidas see võib nagu kas siis mõjuda või kuidas keegi sellele nagu läheneb, mida keegi teeb, kes seal võibolla riputab, kes aeglaselt silitab ja nii edasi on ja et on võimalus vaadata lihtsalt, kuidas, kuidas see asi nagu võiks nagu välja näha ja mis moodi see, kas, kas siis on nagu üks suur sadism ja masohism, mida võibolla on ka. Aga ma arvan, et seal on ka palju muud.
9: Suur sadism on kindlasti vastavalt soovile, kes soovib.
11: Just.
9: Aga kuidas see üritus nagu selles mõttes nagu välja näeb, ongi nii, et, et saate selle nagu kokku, või kui suur, mis te ise eeldate, kui suur see rahva, kui see huvi võib olla selle asja vastu?
11: No meid selles mõttes, et kuna see on nagu esmakordselt niimoodi nagu plaanime, siis me mõtleme, et enda see saal, kus me üritusi korraldame, seal samas me teemegi, et selle võiks enam vähem nagu täis saada, et kui me ütleme 30 kuni 50 sükkest pealt vaatajad, siis kui tahab rohkem inimesi tulla, siis on juba jama maja, siis me peame välja mõtlema. Aga point ise on hästi lihtne, et päevapilet on ainult nagu kümnekas, tuled sisse välja, käid, millel iganes tahad, vaatad, tuled vaatad pärast uuesti või whatever, et et see on lihtne.
9: Pigem see, ta on küll avalik, aga samas on selline natuke see intiimsem ka, eh?
11: No kogu, selles mõttes jah, et see ei ole nagu see, et kus ma tulen, purks on näpus ja nämmutan seal, vaid jah, et pilti teha ei tohi ja
9: no,
11: sööki ei tohi ja tuleks hoida ka selles mõttes sellist, eks me siis nagu vaatame ka vaikust, et sa ei hakka seal pläkutama või kommenteerima nagu selle ajal nii kõva häälega.
9: Jah, seal on võinud tegema selle kuskil.
11: Et ei võta nii-öelda kogemust vähemaks, vaid sa tuled just nimelt seda nagu vaatlema või uurima siis tutvama.
9: Vaatame, meil siin aeg tiksub siin juba lõpupoole, et, et kui on huvitavad teemad, siis aeg kuhugi miski pärast kaob, aga mõtlen nagu siia lõpetuseks, et kui te peaksite kuulajatele jätma ühe mõtte, mis aitaks siin paarid paremini mõista, siis mis oleks? Selline lihtne mõte võibolla.
11: Mul ma nüüd paren Reili mõtte, kunagi see mingist ühest podcastist mõtte tuurimust mulle hullult nagu meeldib, sest kuna Shibari on eelkõige, ta on, seda võid jutustada nii palju, kus tahad, sa ei saa sellest mingit pilti või asja, et ta on eelkõige kogemuslik, eks ole, kehaline praktika, siis mulle hästi meeldis nagu see mõte, et kui Reili ütles ka, et võta lihtsalt nagu, ma ei tea, kas või hommikumantli vöö või mingisugune nagu asi, ja mine mässi see siis, vahet ei ole siis kumb sa oled mees või naine või kuidas iganes, mine mässi see niimoodi tundega, noh, mis iganes see tunne sul on, mässi see tundega nagu ümber teise, ehk et kas see nagu mõjub kuidagi või kas see annab mingisugust efekti või on see kuidagi nagu teistmoodi või mida see tekitab, et see võiks anda mingisuguse esmase õhkkarna nagu aimduse juba, mis see natukene võiks olla.
9: Okei, okay. Tahad sa seda mõtet kuidagi teenuda või...
10: Kuna see oli minu mõte, siis ma olen sellega väga rahul.
9: Väga mugav, väga mugav. Kuulge, aga ma väga tänan sellise valgustuse eest, et ma arvan, et keda võib see, keda see asi natuke enegi huvitab, siis ta sai siit ikkagi mingisuguse aru saama sellest, mis see Shibari endas kujutab. Aitäh!
11: Aitäh kutsumast!
9: Head kuulajad, tänane vestlus näitas väga selgelt, et Shibari on enamad kui lihtsalt köied ja sõlmed. Selle keskmes on usaldus, kohalolu, tähelepanelikkus ja oskus teist inimest tõeliselt tunnetada. Keda aga see teema võibolla natukene rohkem huvitama hakkas, siis 5-7. Juuni on Köie paradiisis, ehk siis Tartu maante 80 jott. Selline üritus, kus te saate siis sellega lähemalt tutvuda. Rohkem infot selle kohta leiate koieparadiis.ee. Mina aga tänan teid kuulamast ja loodan teiega kohtuda juba järgmisel pühapäeval kell 5, siis kindlasti on meil juba teised teemad. Seniks aga jääge loovaks, tšau!

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere õhtust, kell on kuus. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust. 81% elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, kui mõni riik ründaks. Kaitsetegevuses on oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on sama väärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eestlaste valmisolek on kõrgem 69%, muust rahvusest elanike seas 48%. Pool Eesti elanikest usub, et Eestit oleks võimalik kaitsta kuni liitlaste abi saabumiseni ja enam kui pooled hindavad, et Eesti riik on viimastel aastatel riigikaitset hästi arendanud. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu hinnangul võib Ukrainast pärast sõja lõppu kujuneda üks maailma suuremaid relvaeksportijaid, kuna riigikaitsetööstus kasvab kiiresti. Odessas toimunud Musta mere julgeoleku foorumil osalenud Stoicescu sõnul on Ukraina majanduse rõhuasetused sõja jooksul muutunud ja kaitsetööstus on üha olulisem. Kui eelmisel aastal toodeti 4 miljonit, siis tänavu plaanitakse toota Ukrainas juba 7 miljonit drooni. Täna algas reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi. Neid on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäetakse ära osa lääne- ja edelasuuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 113. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid, vahendab Delfi. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite. Ja Vana-Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordi keskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Tehast toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust ja Ukraina kindralstaabi andmetel töödeldi seal 2023. Aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov asub pea 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukraina end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Valgevene juht Aleksandr Lukashenko hoiatab Armeeniat sammude eest, mis võiksid riigi viia välja Vene mõjusfäärist. Astanaas toimunud Euraasia majandusliidu tippkohtumisel ütles Lukashenko, et armeenlased peaksid enne Euroopa Liidule lähenemist hoolikalt kaaluma selle tagajärgi, et mitte korrata seda, mis juhtus Ukrainas. Ta rõhutas, et Ukrainas algas kõik samamoodi. Lukashenko kutsus armeenlasi enne välispoliitiliste otsuste tegemist hoolikalt järele mõtlema ja mitte kiirustama lahkumisega Euraasia majandusliidust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öö tuleb olulise sajuta. Kohati võib olla udu ja sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Rannikul võib paiguti jahedam olla. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otse ülekande telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio. Paaris.
7: Mäng.
2: Paaris mäng.
8: Tere õhtust, head kuulejad! Nagu te aru saite, paarismängu saade on algamas. Mul on täna üks väga põnev külaline, kelle nimi on Anvar Samost. Tere, Anvar!
9: Tervist!
8: Me oleme tegelikult tuttavad juba väga ammusest ajast, aga see suhtlus on olnud selline väga kaootiline pigem sellel ajal, kui sa olid võibolla BNS-is, kui me käisime Kukuga seal saateid tegemas ja vahepeal oleme ikkagi erinevates meediamajades olnud. Aga sinu hääl kindlasti on kukukuulajale, vanemale kukukuulajale kindlasti tuttav, aga üldiselt ka, ütleme, poliitika või sellise, noh, arvamus selliste saadete huvilisel on kindlasti ju sinu hääl tuttaveks.
9: Jaa, ei, see on huvitav selles mõttes, et vastab tõele, et mind inimesed tunnevad hääle järgi ära. Et ma pikka aega arvasin, et selline asi ei ole võimalik. Et kunagi oli mul üks kolleeg Soomest, kes luges praktiselt iga päev üles uudiseid ja siis tema rääkis mulle, ma arvan, mingi 25 aastat tagasi, kuidas teda tuntakse poe kassas hääle järgi ära, kui ta ütleb, et umbes tere või ma ei tea, midagi annest aitäh. Ja need viimased 10-15 aastat olen ma ise umbes sama kogenud, et inimesed õnneks nägupidi väga ära ei tunne, võibolla Eestis ei ole ka kombeks nagu näidata, aga hääle järgi inimesed tunnevad ära, et see on uskumatu.
8: Ja kui me mõtlesime, et kuidas ma siin tutvustan, siis tegelikult tuli kohe meelde nõukogudeaegne anekdoot Baskini oma, et kolmapäev on juba lõppenud, aga neljapäev ei ole veel alanud, ei liha ega kala. Mm-hmm. Ehk et sa oled nüüd pühapäeval ühest küljest lõpetanud eelmises kohas ehk ERR-is ja homme alustad Postimehes. Ehk et on vist päris korrektne öelda, et sa oled ikkagi Postimehe peatoimetaja juba.
9: Alates homsest, jah.
8: No just... Aga täna pigem räägime ikkagi muusikast ja kui see uudis tuli, et sa oled meie maija tagasi, lugesin ühe artikli lõpust Mart Raudsaarega vist oli jutt, et sa ikkagi kuulad muusikat ja sa kuidagi olid selle ära maininud, mõtlesin, et ma küsin ja õnneks sa olid nõus tulema ja väga lähedal listi saatsid mulle esimene lugu nendest siit, mis kohe varsti käima läheb, on Guns N' Rosesi Paradise City.
9: Mm-hmm. No see on selline klassikaline Guns N' Roses, et mis ma oskan öelda, et vana armastus, olen kahel kontserdil käinud, sellel, mis oli Tallinnas, ühel, mis oli Ameerika Ühendriikides, väga ammu. Seda lugu ma tean praktiselt peast, et eks ta on selline oma aja sümbol mingis mõttes vist. Vabadus ja võin kohe öelda, et sellise nimega linna ei ole Ameerika Ühendriikides vähemasti olemas, et on küll mingi Paradise nimelisi linnu, aga linna, mille nime oleks Paradise City, ei eksisteeri. Ja see, ma saan aru, oligi selline rohkem nagu sümbolina mõeldud.
8: Ja see on siis 87. aasta plaat, eks Appetite for Destruction, üsna sealt Guns N' Rosesi algusest.
9: Ja, aga neil väga palju paremaks nagu need asjad ei läinud.
8: Aga mis minu jaoks seal huvitav, ma ise ei ole muidugi väga suur Guns N' Rosesi fan, aga ma ikkagi üritsin uurida selle loo kohta, mis siin teada on ja räägitakse palju siin juures Soome bändist Hanoi Rocks, mis 81. aastal tegi juba loo Lost in the City ja refräänid on ikka üli sarnased.
9: Olen paar korda ise ka kuulan, no on ja ei ole ka, eks ju, no Hanoi Rocks on ka väga aega asi tegelikult.
8: Aga noh, ja eks ole, ütleme, see Roksi plaat oli ilmusi 81, aga nad ju oma vahel suhtlesid ja Roksi mehed on seal figureerinud igasugustes kontekstides koos selle Guns N' Rosesiga, nii et seal täitsa võib olla, et Rosesi mehed olid kuulnud seda ja mingil hetkel see lihtsalt alateadusest see viisi jup lihtsalt võpsab välja ja pärast saad aru, et pagan küll.
9: No, eks nad olid ka oma ellusuhtumiselt ja välimuselt ja paljudelt muudelt asjadest, mis on sarnased, et seal vist võib öelda, et on üks selline hetk siis maailma muusikaajalus, kus üks Soome bänd on vist ikkagi dikteerinud maailma muusikatrende, eks? Aga samas, kui ma nüüd käisin, ma mäletin, mis aastal siis siin Tallinnas oli see kontsert. Äkki oli mingi 5 aastat tagasi või? Et ma olin väga, ütleme niimoodi, nagu ütleb peaminister Kristen Michal, et ootused tuleb seada madalale. Et ma olin oma ootused seadnud kuskile sinna murutasandile. Ja väga suur üllatus oli, et kontsert oli tegelikult väga, väga okei ja ja isegi Axl Rose nagu suutis enamus oma lugudest ära laulda.
8: No aga paneme tänaseks esimeseks looks selle siis käima siit Guns N' Roses lugu Paradise City.

oli siis Guns N' Roses Paradise City. Samal aastal, kui see

0: Ameerika bänd ZZ Top ja ma ei tea, võib-olla ma olen ainus inimene maailmas, kelle nii tundub, aga mulle tundub, et Ultima Thule ja ZZ Top on oma vahel mingis mõttes nagu väga-väga sarnased. Et jälle, noh, võib-olla see eksisteerib ainult minu peas, eks? Aga ma kunagi mäletan, oli ka vist mingisugune Riho Sibula intervju, kus Riho Sibula käest küsiti, see oli ka ma arvan 80 keskel või seal teises pooles, küsiti, et mis, tollal oli väga moodne ikka küsida, et mis tüüpi muusikat te siis mängite. Ja minu arust tema ütles, et me mängime bugi-vugi. Ja mulle tundus tollal see nagu ikka väga-väga veidel, nagu, mis asja, mis on nagu täiesti jama, et mingi ei ole seda moodi. Ja siis aastaid hiljem ma kuulasin siis Billy F. Gibbonsi mingit intervjuud, kus tema rääkis väga pikalt sellest, kus ZZ Top mängib bugi-vugit. Mm-hmm. No, siis ma mõtlesin, mida nagu, et läheks siis ja kuulaks neid asju paralleelselt. Ja noh, tõesti need gitarrisoundid ja see helipildi selline tihedus ja nagu selline mitmekihilisus, et need on väga sarnased ja meeldivalt sarnased ja ma kindlasti ei usu, et keegi oleks kuskilt kellelki eeskuju võtnud, et noh, see ei tundu nagu väga loogiline arvestades kõike need olusid, kus Ultima Thule siin Eestis tekis, et nende lugu on hoopis teissugune, eks, kui mõtlema hakata, et põhimõtteliselt see bändi kasvas vist välja nendest Venemaal tuulitanud professionaalsetest Eesti tippmuusikutest, eks. Et ja noh, siis top selleks ajaks, kui Ultima Thule tuli, et nemad tegid juba ammu sellist nagu popmuusikalaadset asja.
1: No täksid vahepeal sinu diskossa ära, nii, ja, siis aga, lõpuks selle tulid tagasi.
0: See on ka huvitav lugu tegelikult, ma saan aru, et omal moel ju see sama Billy F. Gibbons, keda nagu kõik tunnevad sellise halli abemega vanamehena, et ta on väga uuenduslik muusik olnud ja nagu selline pigem nagu produtsendi tüüpi mees, kes vist jällegi mingis intervjus ma vaatasin, rääkis, kuidas ta oli enda kätte seal 1984. Aastal kuskil saanud pihmiselt mingi trummimasina väga algelise ja siis oli sellega mingisuguse lennukäigus, eralennukis oli kuidagi siis seal lõbistanud ja mänginud mingite soundidega ja siis sealt hakkas kogu see tema bändi nagu selline uus stilistika nagu peale, et aga tulles Ultima Thule tagasi, et mina olin tollal ma arvan 10. klassi 11. klassi õpilane ja ma arvan, et Ultima Thule seda esimest paari lugu mängiti vist äkki Eesti raadios mingil õhtul või kuskil sellises kohas ja järgmisel hommikul tulime paari klassivennaga kõik kooli ja kõik tahtsime täpselt ühte asja rääkida, et selline bänd on Eestis olemas. Et noh, see oli nagu täielik nagu selline noh, entusiasmi ja selline avastuse nagu tunne, et ega me vist tollal keegi nagu Eesti muusikas sealt ülemäära hästi midagi ei arvanud. Et mis on tagantajaga vaadus muidugi täielik eksituseks.
1: Jah, sama siin. Ja.
0: Aga tol hetkel tundus, et noh, nüüd on küll nagu täiesti pööratud teine uus lehekülg, et meil on Eestis mingi asi, mis on enneolematu ja noh, igavesti nagu äge ja kuidas me selle mõtteni seal kõik üheaegselt jõudsime või noh, mitmed siis jõudsid, et mina ei oska seda küll kuidagi selgitada, aga see oli selline nagu noh, välgulöök, mis tabas meid. Pärast ma olen kuulanud seal mitmeid siis nagu Riho Sibula ja Raul Vaigla ja teiste nende meeste erinevate mingite noh, koosseisude ja koosluste mingid natuke vahepealsed varasemaid lugusid, see kuskil Music Safe ja Liner ja ma ei tea mille vahelt sealt ja seal on väga palju seda Ultima Thule tegelikult mingis mõttes olemas, eks? Aga siis ei osanud seda nagu kuidagi tunda või näha, eks? Et see Ultima Thule oli kuidagi nii selge ja nii terav ja nii nagu, kuidas ma ütlen, sõike, nagu tekstuuriliselt teissugune, et oli väga ilus mõlesud igal juhul ja siis kohe üritasime kuskile vist ka käisine mingitel kontseltidel, millest ma peaga mitte midagi mäleta. No loomulikult kõigil on meeles ja kes tahab, saab ju vaadata, see on ka YouTubis vist peaaegu mingi täielise kuju üleval, kas oli 1988. Aasta Rock Summer, kus Ultima Thule oli üks suure lava esineid, ma ei tea, ta oli suhteliselt päevasel ajal seal vist, Ja kus siis tulid ju kõik need põhiasjad nagu suurepärases kvaliteedi, suurepärases esituses, kõik need Liivim Pastoral ja Tuvi Eljad Tuule Bluesil ja Lennel da Priiks ja mis seal kõik iganes veel tollal olid, et see oli tõesti nagu võimas.
1: Seda on jah, kaks põhivenda, Riho Sibul ja Slavka Kobrin ju juba teises ilmas, eks ole. Ja need mõlemad tulid tegelikult Gunnar Grapsi selle Magnetic Bandi kaudu sinna. Aga jah, Raul Ukaretaga tegime siin saadet, siis tema oli mõlema mehega isiklikult sõber ja rääkis sellest päris pikalt. Kuidas tema neid mehi mäletab ja mis ta nendega on koos teinud, et keda huvitav võib selle saate üles võtsida?
0: Selle Saava Koobrini lugu on ju iseenest oma, et väga huvitav lugu tegelikult. Kui ma ei eksista, oli kuskil Tšerepovetsi linnast.
1: Täpselt sealt, jah.
0: et kuidas sellisest kohast tuleb selline inimene, kes mängib sellist muusikat, nagu see oleks tal kuskil, ma ei tea, piltlikult öeldes, ma ei tea, Texases sisse kasvanud, eks? Seda on väga raske aru saada.
1: Jah, peame rääkima minevikus, aga mida teha? Õnneks on muusika alles, kuulame Ultima Thule, Livimob Astraali.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: Anvar Sammast on täna külas. Kuulesime Ultima Thule, Livima Pastoraali. Ja kuna siisi topist oli juttu, siis no... Neid asju võib kõrvutada küll.
3: Ja, see on nagu muusikalise mõttes ikkagi väga heas mõttes puhas Ameerika, siis kui sa teksti kuulad, siis see on selline Eesti kultuuri loo, kuidas siis öelda, sissevaade või mälestused Eestist või kuidas see on väga veidel, aga noh, umbes nii ta kõlab, eks ju, et see moment, kui see laul ka välja tuli, oli selline, et vabalt võis öelda selle kohta, et mälestused Eestist.
2: Ja,
3: praeguseks on see olukord vahepeal muutunud palju optimistlikumaks ja noh, võib-olla ka vähem optimistlikumaks, aga tollal vabalt mõni inimene, kes seda kuulas, võiski seda nagu ka mõelda, et need on mälestused Eestist. Et väga, väga põnev on see kahe asja nagu muusika ja teksti selline kooslus.
2: Tahtsin siin öelda, et Villu Kangur jah, oli nende sõnade autor, et ilmselt tundis ka Eesti kirjandust paremini kui keskmine.
3: Villu Kanguri sõnad Eesti rockmuusikas on üldse omaette nähtus. Et ma ei tea, minu põlvkonna viga ilmselt, aga mina olen paar kord elus Villu Kangurit näinud ja see alati mul on see tohutu aukartus, et see ongi see mees, kes kirjutas need tekstid, ise kirjutas need tekstid, et täitsa lõpp, et ma nagu selles mõttes nagu, noh, ma arvan, et vaatan teda palju suurema aukartusega kui enamusi Eesti kirjanike ja kunstitegelasi.
2: Aga ongi hea hetke siisi topi juurde minna ja ma olen väga rahul, et sa valisid ikkagi minu arvates võibolla, et isegi kõige parema laulu, mis siisi top üldse on teinud.
3: Ja, siisi topilt on midagi raske valida, et neil on väga palju, väga huvitavat muusikat ja tegelikult selles mõttes ma ütlen, et ka selles uuemas 80. aastate perioodis on täitsa huvitavaid asju. Ja nüüd kõige uuemas perioodis, muidu kus ju Billy F. Gibbons teeb sisuliselt oma sooloprojekti, käis ka siin, tuleb suvelist Eestisse,
2: ja
3: mul veel bileteid ei ole, aga ma võibolla lähen, ja käis paar aastat tagasi ja käis Soomes, kus ma käisin vaatamas, ja no tal on igast perioodist, nüüd ka sellest kõige uuemast perioodist on tegelikult ikkagi väga andekaid laule, aga jah, muidugi see vana 70 aastate asi on kõige ehedam ja seal on jällegi huvitav on see asjaolu, et erinevalt paljudest USA rockmuusikutest ka siisi topi puhul see sõnade osa on tegelikult ju oluline, et ma ei tea, paljud inimesed on üldse mõelda, mida siis Lagrange on, eks ju, ja millest seal räägitakse, aga see on nagu pigem selline jällegi Ameerika kultuuri loo või sellise kultuuri ajaloo või ajaloo väike selline pilk kuskil praa vahelt sisse, et tegemist on ju viitega siis ühele müütilise kuulsusega lõbumajale.
2: No kui sa enne rääksid sellest puugist, siis selle see kitarri rütmiline käik öeldakse, et see ongi Boogie Blues, et see tegelikult see käik on veel võetud ühest John Lee Hookeri 48. aastal loodud laulust Boogie Chillin' ja see ongi see käik on, noh, kitarri käik on sisuliselt täpselt üks ühele ja isegi kunagi oli kohtu asi, kui ZZ Top oli kuulsaks saanud, keegi aistis raha lõhna ja üritati sealt natuke raha välja pressida, aga kohus jõudis ikkagi seisukohale, et see kitarri käik on nagu public domain või see kuulub nagu kõigile, et see ei ole kellegi, noh, et see on nagu, noh, et see ei ole, see Johnny Hookeri oma.
3: Sound on ka nagu selline väga klassikaline musta bluesi või noh, miski öelda, mis see muusika seal on, et see liigitamine üldse väga keeruline selline sound, et kunagi jällegi kuskil mingis usutluses ju Billy Gibbons ju rääkis, et kuidas ta selle oma gitarri soundi leidis, et ta oli B.B. Kingiga kuskil lava taga oli gitarre nagu vahetanud ja siis ta oli imestanud, et kui lõdvad või noh, kuidas me jällegi muusikat oli, räägin siin mingit ilmus ebapädevat jutt, et kui lõdvad keeled tal nagu seal peal on ja siis nad olid seal arutanud oma vahel, et mis see keele täpne siis parameetri peaks olema ja siis B.B. King oli öelnud Gibbons selle, et keel on veel lõdvemaks ja siis ta oli teinud seda ja sealt see sound siis nagu sündis.
2: Igal juhul Gibbons oli ka äge automees, et ma tean, siin ka autod huvitavad, mind ka väga huvitavad ja võiks terve rea selliseid ikoonilisi USA autokultuuri väga tähtsaid autosid ette lugeda, aga aga mõni neist on ka näiteks Ford Eliminaator oli siis selle Eliminaatori plaadikaane peal, mis 83. aastal selles disco kõrghetkel sai nagu mega suure müügi edu, eks
3: ole? Absoluutselt, see oli vist üks kõige ajadega edukamaid plaate üldse, et, aga see autovärk, jah, et ta on muidugi selline väga ameerikalik jälle, et kõik kindlasti, need kastamid, eks ju, kõik madalamaks lõigatud ja allapoole lastud ja mis iganes veidrad sellised, me ütlen ausalt, et isegi väikest viis autohuvilised ja mina ei, ma olen vaadanud mingit vist dokfilmi tema autodest ja enamuse puhul ma ei tunne ära, millest üldse originaalis jutt käib, nagu et seal on mingid 30, 40, 50 aastat just, asjad, mis on oma vajal kuidagi kokku lõigatud ja kokku pandud.
2: Ikoonilised automudelid ja sellised stiilid ja siis on parimad need autodisainerid võetud seal appi.
3: Aga kus sest ise sõidab igapäevaselt, ma saan aru veel siia maani oma nende väga noh, kallite tegelikult autodega ringi.
2: Igal on väga, väga äge bänd ja sellest võiks rääkida pikemalt, aga paneme ta vahepeal mängima ka. See on siis Siisi Topi läbi murdeplaat Tres Hombres, kolm meest aastal 1973 ja siit kift lugu Siisi Top La Grange.
1: Rumor spread around in that Texas town, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: ja Zizi Topist võiks rääkida pikalt ja eks me vist mõlemad saime tegelikult kõigepealt pihta selle diskoajastu kuulsa Zizi Topiga ja pärast alles oli siin avastamist, et mis nad veel on teinud.
1: Nii on, jah, see, ma arvan, enamusel käis seda pidi, kes sünni aastagi sinna 70 alguses jäävad nagu.
0: Jep. Aga kuna meil on paarismäng, siis on ka saatejuhil siin mõned üllatus lood vahel ja see järgmine lugu tegelikult oli mul juba kõrvale pandud, et see on hea lugu, et mõne saate kandidaat ja mõtlesin, et äkki siia saatesse. Et ta nagu natuke nagu sellist folki ja natuke ka sinna usasse, sinna kuskile Mississippi kanti selle kõla poolest. Aga siis ma jäin meil mõtlema selle pealkirja peale. Ehk et ma ütlen ära, mis ta on, eks ole Natalie Merchanti lugu The Peppery Man. Selline piprane mees või vürtsimees, aga see on selline vanakooli laste luuletus, et olid sellised luuletused, siis oli natukene laste hirmutamiseks, räägiti sellisest mehest, kes kuidagi väljendub ennast väga teravalt või siis reljeefselt ja millega sai natuke nagu lapse hirmutada. Ja ma hakkasin mõtlema, olles siin siis selles meediamajas oodanud, Anvar, kuidas sa siia maia tuled ja vaadanud, mis siin nagu toimub, on ju, et siis siin on palju inimesi, kes on suga aastaid ja aastakümneid koos töötanud erinevates kohtades ja teavad väga hästi, aga on ka neid, kes kuidagi nagu ei tea, mis tulemas on ja siis on selline mõnus ootusäremus, et tuleb uus luud, hakkab meil pühkima siin majas, on ju. Aga teisest küljest on see ka selles mõttes kift, et sa oled nagu oma sellistes intervjuudes, raadiosaadetes ja asjadest ikkagi terav on ju, et sa ei taha nagu sellist ümmargust juttu ajada, vaid sa ikkagi omad mingit seisukohti ja mulle see väga meeldib.
1: No ega vist inimesti viitsiks mingit teistsugust juttu väga kuulata ka, et kui need raadiost rääkida, et see on pigem ämmastav, et sellise asjaga annab kuidagi silma paista, aga annab, jah.
0: Aga Natalie Merchant, kui keegi mäletab sellist bändi nagu 10,000 Maniacs, ja. Siis oli ta seal solist ja pärast seda on siis teinud soolokarjääri sellist sellist folgilaadset asja. Aga siin loos on hästi kift. No muidugi tal omal väike kuuaastane lapseks oli, loomulikult tehakse lauli siis oma elu pealt, eks ole, kui ta oli lastele neid luletsi ja kas ette lugend. Ja siis tegi nendest ka plaadi 2010 Leave Your Sleep. Aga siin on siis kaasa võetud siuksed, kõlajärgi ilmselgelt mustad suured mehed, mõni teeb nendest väga jämedat häält. Selline nagu selline USA gospeli stiilis lauljad, kes siis võibolla Natalie enda hääl ka siis selle hirmsa pipramehe kõla ei anna välja, siis on need mehed siia kaasa võetud. Meenutavad nagu Fairfield 4 on siukene huvitav kollektiiv USA's hästi pika ajalooga, aga nime järgi ei ole ikkagi päris need mehed, aga just neid seal igas suures linnas mingis kirikus oma gospelkoorist annab välja valida. Nii et lahe laulja, keda ma aegalt ikka kuulan, teeb sellist mõnusat folki ja siin siis seob sellist gospeli soundi siia juurde Natalie Merchanti lugu The Peppery Man saates paarismäng.
2: That Pepper Man, you guys ever heard of Pepper Man?
3: Yeah, I heard about him. He's something else.
4: Man, I wouldn't want to be bothered with the Pepper Show.
2: He's an awful character, boy, I tell you.
3: Violent rage,
2: yeah.

0: Maris .
1: Mäng .
2: Natalie , Merchant laulis meile mõtlen, et mis see 10,000 Maniacs lugu oli Because the Night, võibolla mõni mäletab selline, noh ikkagi selline pop või pop rock või midagi sellist isegi praegu ei mõtlema, et võibolla läksime tempos natukene alla, aga see järgmine lugu, mis on muidugi 180 graadine pööre teisele poole, ma ei tea seda oma jääkset raudset eesri, et ehk Leningradi nimeline bänd ja Svoboda on meil tulemas ettekandmisele.
3: Mm-hmm. No see on isenäest üks väga jälle huvitav pigem kultuurifenomen, et raske uskuda, aga Venemaal on olnud ka aegu, kus vabadust on olnud nii palju, et inimesed ei osanud sellega midagi peale hakata ja selle üheks siis nagu sünnitiseks oli seal 90. Lõpus selline laulja nagu Sergei Šnurov ja tema bänd, kus on noh, kõik teised osalised on mitmeid kordi vahetunud nagu Leningrad. Ja see lugu noh, on ebatüüpiline Leningradi lugu. Et ta on väga kuulus küll. Ma arvan, et väga paljud vene inimesed üle kogu maailma teavad seda lugu, eks tänu ühele filmile, kus ta oli nagu selline noh, tunnuslugu vist.
2: Boomer film Vtaroi.
3: Jah. Aga tema, noh, enamus tema lugusid on Venemaal kindlasti populaarsemad kui see lugu. Ja noh, ma arvan, et ka tänapäeval väga ikka keegi tegelikult see lugu, ma isegi ei tea, kuidas sellega tänaseks on, et ma olen siin üritanud aru saada, et mis on vene pop- ja rockmuusikast selle viimase 4 aasta jooksul saanud ja ma saan aru, et väga paljud artistid on emigreerunud, paljud on nüüd sise emigratsioonis, ei tee mitte midagi, kontsert ei anna, vahepeal oli ka Sergei Šnurov umbes samas, staatuses ja osa on siis nii-öelda keelu nimekirjas. Väga imelik inimesi on seal, nagu mingid poptähed, nagu Glükoosa ja isegi mingil hetkel oli vist Kirkorov seal nimekirjas, eks. Ja Leningrad muidugi nüüd teeb juba pool aastat teeb suuri staadioni kontserte, kus esitab põhiliselt oma vanu väga kuulsaid lugusid, noh, te võib öelda, et mingis mõttes on ta väga poliitiline ja samas täiesti apoliitiline asi. Ja see Svoboda on kindlasti üks nende kõige poliitilisemaid lugusid, et seal ei ole sellist Šnurovile omast noh, ropendamise pärast ropendamist ja poosi ja väga selline alasti lugu ja ma arvan, et seal on kindlasti nagu noh, rohkem küsimusi tänasele režiimile kui vastuseid, aga huvitav, keeruline samas lihtsalt esitatud sõnad on väga olulised, kes vene keelest aru saab, noh, soovitan kindlasti mõelda selle peale, mis seal öeldakse. Ja kuidagi ta on selline üle aegad, üle vene majal on nagu sobitub igale poole, et ma kujutan ette, et samasugune, ja jällegi tekst on väga oluline tõesti, et ta on ikkagi, Šnurov on väga andekas luuletaja, võiks öelda, see tekst sobitub, kui nüüd mõelda, praktiliselt igasse vene ajastus, ta sobituks noh, soovikorral aastasse, ma ei tea, seal 1905, ta sobituks aastasse, ma ei tea, 1937, aastasse noh, isegi noh, kuskil 70. Keskpaika, 80. Algusesse, loomulikult 90. Eks ju, et mingisugused markerid, mingid kultuurilised markerid on kogu aeg püsinud nagu sarnased. Ja noh, ega vangla ja vangis olek on vene kultuuris hoopis teissugused asjad, kui nad on seda Euroopa või Eesti kultuuris. Eestlased on võibolla lihtsalt sellega paraku selle ajaloodatu eks ju, natukene rohkem kursis. Et tänapäeval muidugi ilmselt ma arvan, väga palju inimesed sellest loost üldse midagi aru. Nagu, et seal on nii palju mingit, noh, mingis mõttes nagu tänaseks mõistu ütlemist. Eks, ja, aga muusikalist on ka väga äge lugu, midagi on öelda.
2: No see 2005 plaat Hleb ehk leib, öeldakse, et see on peaaegu nagu selline konseptuaalne plaat, et kuidagi jutustab terve plaat mingisugust lugu meile ja mõtlen, kui see Leningradi selline saatus oli, et seal paar aastat hiljem 2008 nagu lähevad laiali, 2010 tulevad just kui korraks kokku, siis vaatsin, et 2019 kuulutatakse välja, nüüd on nagu viimane kontsert.
3: Kogu aeg on viimase kontsertid.
2: Ja siis on neil olemas leping 2020 minna sinna Kaliforniasse Coachella festivalile, aga COVID rikub selle asja ära ja pärast seda, sest bändist, jah, noh, nagu sa ütlesid, viimasel on nüüd tekinud need suured kontsertid, aga vahepeal oli tükkaega vaikust ja...
3: Ja Šnurov on omapärane kuju, et ta ei ole emigreerunud, et ta ei ole ka vist otseselt sellele režiimile nagu toetust avaldanud, et see on jällegi üks muusikakriitik siin ka emigreerunud vene muusikakriitik, tema ütles, et see, mis on nagu praegusel ajal eristab, näiteks ma ei tea, vene režiimi sellest, mis on näiteks Brežnevi ajal, et on see, et kui Brežnevi režiim oli selline autoritaarne, et sa võisid oma köögis Brežnevist anekdoote rääkida ja põhimõtteliselt isiklikult mitte nõus olla ja keegi ei seganud sind, siis praegune süsteem on totalitaarne, mis tähendab seda, et lisaks sellele, et sa ei tohi avalikult vastu möliseda, sa pead tegelikult pead kaasa kiitma. Ja väga vähestel on õnnestunud seda vältida, ma nüüd palis kindel ei ole, kas Šnurovin on õnnestunud seda vältida, ilmselt pigem mitte, kuna on ikkagi nii suur artist, aga teatud mõttes, et ta ei ole küll palis Pugatšova stiilis, noh, selline nähtus, aga noh, Pugatšova elab ka Jurmanas, eks ju nüüd.
2: Yeah.
3: Et, aga ta on suutnud kuidagi ikkagi mingil moel nagu vist vältida suuremas osas sellist kaasakogutamist, mis arvestas kogu tema nagu sellist isiksuse eripära ja selle bändi ajalugu oleks nagu erakordselt piinlik ka muidugi.
2: Paneme selle loo käima. Ansambel Leningrad ja lugu pealkirjaga Svoboda ehk Vabadus.

0: aga me ei jää tegelikult Leningradist kaugele, liigume meist natukene lõuna poole piltlikult öeldes. Sa oled palunud mängida ühe filmi soundtracki, mille venekeelne nimi on Tolga ja Tarogav Dünja, eesti keeles Pikk tee tüünides. Ma ei hakka seda läti keeles ütlema.
1: No, ütleme nii, et Lätis on ta kindlasti veel kõige tuntum muidugi. Ja.
0: Kindlasti, jah. Raimonds Pauls, Läti legend.
1: Siia maani elab, siia maani vist isegi esineb. Väga harva küll nüüd viimasel ajal. Täiesti geniaalne mees. Võime mida iganes arvata, et tegelikult kui meenutame siin neid Eesti artiste, kes Venemaal esinemas käisid, siis Lätis suhtumine 80 oli enam-vähem samasugune. Et ta kirjutas Venemaa kõige tuntumatele estraadiartistidele väga kuulsaid lugusid alates Pugatšovast.
0: Miljon Alehros, Vernissaas.
1: Mida iganes. No, ühesõnaga,
0: Jaak meie pelgan inimesed kõik teavad neid lugusid.
1: Tolla oli tundunud nad üldse nagu eriti kuulatavad. Ja ega me aga väga hästi ilmselt ei tahtnud neid tollal kuulata, aga tänapäeval hakata kuulama, et on nagu üle aegade keste muusika, meloodiad, kõik see nagu mingi tunnetus. Ta on jällegi ajastu dokument, et väga omapärane, et elab ilmselt igavesti selles venekeelses ja ilmselt ka mitte ainult venekeelses kultuuriruumis, aga peamiselt siiski seal ja samas Pauls ise oli ja on siia maani ma saanud päris suur Läti rahvuslane ikkagi oma kultuuri üle väga uhke et suur kuju et kindlasti üks andekamaid ja tuntumaid lätlasi, kes kunagi on elanud ja mingis mõttes on ka nagu Läti sümbol minu jaoks, et kogu see saatus ja kui seda filmiga, mis on sarja, see Pikk tee tüünides mõelda. Et
0: see mingi viis koos osa selline lühisari, eks?
1: Õudne jamad, olge mausad, aga kui seda vaadati ka Eestis täiesti massiivselt nagu ja ma arvan, seda vaadatigi sellepärast, et seal ikkagi räägiti läbi mingisuguse...
0: Aga see oli noor poiss, kui see oli, eks ole, 80-ndate alguses.
1: Propaganda räägiti ikkagi seda Läti rahva nagu õnnetust kannatuste aastate lugu, eks ju, ja kõik seda aru, millest seal räägiti, et kuigi nagu kõik oli pea peale keeratud seal narratiivis, eks, aga põhimõtteliselt inimesed said aru, et millest lut käis, eks, ja kogu see asja nagu kandis minu meelest, seda kandis ikkagi see Paulsi muusika, et see oli selle asja kõige nagu väärtuslikum osa ja siia maani on tegelikult, et seda seriaali mina kellele uuesti vaadata ei soovita, aga seda muusikat võib nagu lõpmatuseni kuulata ja Paulsil on väga palju vapustavalt meeldejäävaid ja sellised elavaid asju, et paraku küll enamused sõnad on mulle tuntud venekeeles, eks, aga on ka instrumentaali, kus ei ole sõnu, miks see Pikk tee tüünides ongi nii lahe, et seal ei ole teksti peal, eks ju, et
0: see tekst oleks mind asja kõik ära rikkuda.
1: See oleks asja ära rikkuda, et samas on tal üks väga ilus pala, mille nimi on Jesioni Veetšer, kohutavalt ilus meloodia, eks ju, täiesti nagu geniaalne. See nagu venekeelsed sõnad selle peal võib-olla, ma ei tea, jah, viimase ajal ei tundu nagu väga sellised, et tahaks kuskile seda väga nagu kuulama hakata, aga ajad olid sellised ja midagi muud selle ajal ei olnud ja sellised nad on kindlasti nagu võimas ikkagi. Ja tõesti, et ka see produktsioon isenesest Pauls oli või on täielik pedant, et ma olen ta isiklikult olen kaks korda elus kohanud, et väga ikkagi elegantne mees, stiili, tilgub igast viigist, et väga võimas, et tõesti lugupidamine ja igakord, kui ma kuulan, siis meelub mulle ikkagi Läti, mis on väga tore maa ja väga tore rahvas ja väga head inimesed ja et selline parim Läti turundus tegelikult.
0: Ma ütlesin, Paulsi sünni aastat 1936 ja kui ta oli noor, siis öeldi, et ta on selline lootustandev jazzpianist, kes mängib Oscar Petersoni stiilis. Ja siis, kui ajad muutusid, siis sai temast Lätis kultuuriminister 80. Lõpus. Siis ta oli president Kunti Sulmanise nõunik ja isegi esitati presidenti kandidaadiks, aga ta ise ei olnud sellega ikkagi nõus.
1: Jah, tal oli poliitikas selline ikkagi kõrval osa, et Läti poliitika on oluliselt raske uskuda veidram kui Eesti oma ja ma arvan, ta ei leidnud seal üldse oma kohta, kuigi ma arvan, et ta läks sinna ikkagi puhtalt nagu mingisugusest sellisest rahvuslikust kohustust, kohusetundest või muust sarnasest, et olen mitmed inimeste käest Lätis kuulnud, et tegemist on ikkagi väga suure Läti patrioodiga, ja tunneb mingisugust kohustust selle asja suhtes.
0: No, seimis on ta vähemasti olnud, eks ole. Ja Ja vaatasin veel, et, et kes siin seda saksofoni mängib, millel on siin kandev roll, eks ole, selles loos, et see on Egils Straume ka hästi
1: kes kuulus. Kes on mitmetes Eesti muusikud palades tegelikult mänginud saksofoni, nii palju mina mäletan.
0: Et öeldakse multi-instrumentalist, helilooja, jazz-legend Egils Straume. Et Raimondson ka siis 2000-et alguses ise selle loo juurde tagasi tulnud ja teinud sellest sellise klaveri variandi, aga mängime ikkagi seda algset koos Egils Straumega tehtud Big Tee tüünides tunnusmuusikat, see on siis Raimonds Pauls, kes meile esineb.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Haapsalus on hea.
3: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
4: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi. Paaris.
6: Mäng.
7: Tänases Paaris mängus on Anvar Samost külas ja rääkisime sellest filmist, mida mina ühtegi osa näinud ei ole, aga ma vaatsin seda... YouTube'is seda traileri laadset asja ja meenub stiililt natuke nagu Francis Lai või selline mees ja naine või selline natuke selline atmosfäär ja selline nostalgia veidikene.
8: Oma olemust oli ka armastuslugu, aga väga traagiline.
7: Aga jah, võimas mees lätlastel, kes siia maani veel neil alles on. Me läheme mõnes mõttes sinna kanti tagasi, kus me siin eelmises tunnis olime kuskilt sealt Mississippi deltast on kõik need asjad pärit ja otsapidi ka see lugu Nutbush City Limits, Tina Turneri lugu, aga sa tahtsid hoopiski Beth Harti ja Joe Bonamassa varianti.
8: Jah, et see on naljakas, et ma olen mitu korda seda Tina Turneri esitusi kuulanud ja üldse kuidagi ei haagi. Ma saan, et energia kõik on seal ja kõik nagu, no, originaal on kindlasti alati originaal. Ja tal on ka selle looga oma lugu, mis on ka väga huvitav kõik ja nii edasi, aga noh, see Beth Harti esitus, noh, see on täielik dünamiit, nagu, et noh, see on nagu nii äge, nagu, noh, see on nagu, noh, ülivõimas üldse, noh, tegelikult miks see inimene, noh, inimesed on mingid põhjuseid, aga miks see laulja ei ole nagu oluliselt kuulsam, kui ta on. Eks ju.
7: Ta on päris kuulus tegelikult.
8: No, ta on päris kuulus, aga noh, mina, noh, ütleme vaadates seda, kuidas tema, ta on interpreet, eks ju, eelkõige, et kuidas tema suudab mingisugused asju elama panna, et noh, võiks ju pigem öelda, et oleks loogiline, kui inimesed ütleks, et Beth Harti seda laulu on laulnud varem ka Tina Turner. Kuigi noh, ma ei taha Tina Turner kuidagi liiga teha, aga minul oli tema kunagi aakinud üks käsi, et ta on kuidagi natukene võibolla teisest ajastust minu jaoks või ma ei oska öelda, aga see Beth Harti esitus ja mitte teised, väga paljud Beth Harti sellised klassikalised mingi bluesi või country või, noh, ta on ka mitut Lucinda Williams asja laulnud nagu palju paremini, tundub uskumatu küll Lucinda Williams ise, eks ju, et või mõni muu selline, et interpreedina täiesti omast klassist, et ei ole kahjuks sattunud ühelegi tema kontseldile, et siin oli üks, mis pidi tulema otsaga siia meie lähedal, jäi ära, nüüd on vist jälle mingi tuur tal, mis tuleb
7: ja, siia. Jaa, tulemas, jaa. Kusjärjest mina käisin Beth Harti kontseldil Pariisi, see oli super.
8: Ma saan aru, jah, need on täielikud elamused alati, nagu, et kunagi ei tea, mis sealt nagu tulemas on, aga mul ei ole õnnestunud siia maani. Ja Joe Bonamassa ise ka tegelikult, et noh, ikkagi täiesti vapustav bluesigitarist ja jällegi, et minu mõelest võiks olla oluliselt nagu tuntum, et sellise nagu, aga jällegi interpreet, eks veel kõige, et tohutu selline nagu anne, et paljud, või noh, ütleme, on, ei ole palju küll sellised, aga mõned lauljad ja artistid ja muusikud on ju sellised, kes tegelikult avanevad hoopis teiste lugusid tehes, muidu siin iljem, mis kuulame ühte Miley Cyrus'e enda lugu, aga Miley Cyrus'e puhul on ju ka niimoodi, et mitmed lood, mis üldse tema lood, on tema esituses originaalist ikka nagu kordades paremad. Aga see Beth Hart on täiesti omaette asi, nagu, et muusikas mõttes täiesti geniaal.
7: Ja eks see muidugi see periood seal 2000, no see plaat näiteks oli 2013, ja kuskil seal ümber, kui nad siis Joe Bonamassaga koos tegid, see oli ikkagi ikkagi see mõnes mõttes ka Petardi tippaeg, vähemalt mulle meeldivad need lood kõige rohkem, mis ta on Bonamassaga koos teinud. Ja, noh, Bonamassa on ju hästi paljudega teinud ja ta on hästi paljusid artiste kuidagi aidanud noori tõmmanud sinna lavale ja tema tahab hästi erinevaid ilmselt koostööpartnerid. Aga see jah, kui need kahekesi koos tegid, noh võibolla nad kunagi teevad veel, ei või iial teada, eks ole, aga Petardi kontsert oli äge ja et...
8: Ja noh, sama kui sa mõtled selle laulu peale, et noh, selles kas või Tiina Tööner esituses, siis see on selline Ameerika väikelinn, eks ju, kes on käinud, tal tulevad kõik need fraasid seal nagu oma ette piltidena kindlasti silme ette, 25 is the speed limit, eks ju, ja need asjad. Mm-hmm.
7: See on Tiina Tööneri lapsepõlve linn, eks ole?
8: Vist küll, jah.
7: No selline väike küla tegelikult, ma vaatasin, no, et rahva arv 260 inimest, et see on nüüd city.
8: Amerikas kõik cityd, eks ju, et sa sõidad sinna sisse, see on silt, eks ju, siis on mõelda näiteks natpush.
7: Yeah.
8: Ja siis alla kirjutatud population 200.
7: Jah, ja siis oli seal kirjas, et sellest 260 umbes 240 on mustanahalised ja ülejäänud on siis valged või siis mingid sisse rannud. No selline vana puuvilla, selline, noh, ilmselt olid seal omal ajal orjad värgid, eks ole, selline, noh,
8: tolmune.
7: Agraar värk täiesti selline.
8: Need on siia maali seal olemas kuskil Mississippi ääres, et kell võimalust on, soovitan vaatama minna, et täiesti ikkagi omapärane jälle kultuur ja maailm ja väga ehe ja no, eestlasele väga raske nagu mõista lõpuni.
7: Aga jah, Petard, jah, Ameerikas siis LA's sündinud 1972, Ja Bonamassa 1977, nii et enam-vähem nagu sama põlvkonna muusikud. Vaatsin, Bonamassal on 3 Grammy nominatsiooni, tal on selline vintage gitarride ja võimendite kollektsioon, aga ütleme, blues gitarismi maailmast on ikkagi üks suuremaid tähti praegu võibolla.
8: No võtse sama, et tal on 3 nominatsiooni, aga ühtegi Grammyt ei ole, mis tundub nagu erakordselt ebaõiglane.
7: Tundub küll ebaõiglane, jah.
8: No mis iganes, eks ta ise ilmselt saab hakkama küll.
7: Ma arvan, et väga hästi saab hakkama, nii nagu Bit Hardki. Kuuleme, kuidas nad koos teevad omaaegset ägedat lugu. Not Push City Limits.

0: Lähme järgmise artisti juurde, keda sa juba vaikselt tegelikult sisse juhatsid. Miley Cyrus tahame mängida. Midnight Sky 2020 aasta lugu.
1: Nüüd ma hakkan mõtlema, et ma ei teagi, miks ma selle loo valisin. Eks ju. Et no, see on tema oma lugu ja kindlasti ka väga hea ja väga huvitav ja talle väga iseloomulik. Aga no, et jällegi, et Miley Cyrus on muidugi oma, et no, Ameerika ja üldse ülemaailmne superstaar. Noh, kogu tema elu on olnud selline väga superstaari elu algust peale. Aga ta on selles mõttes selle väga sarnane sellele samale Beth Hartile, et ta on minu meelest enne kõike suurepärane interpreet. Et ta on väga paljusid teiste muusikute laule esitanud oluliselt paremini, kui need samad muusikud ise. Ja tale meeldib see ilmselgelt. Ta on nagu teinud kellega kõigiga siin mingisugused ühisprojekte, otsinud üles vanu Joan Jetti, Billy Idoli, no ma ei tea, kelle iganes, kuni Prince ja Sinead O'Connorini välja nende nagu asju teinud ja no väga hästi on teinud, no tõesti on väga hästi teinud, et hääle materjal, no ma ei tea, kas on tänapäeval poplauljate seas naislauljad, kes oleks samasuguse nagu noh, andega nagu samasuguse häälega, no, ära tuntav koheselt esimestest silpidest ära tuntav nagu ja jällegi, et noh, see sama vabaduse mingi selline alatoon, selline pöörane, pidurdamatu energia, nagu noh, hullumeelne võiks öelda energia, väga, väga muljet avaldav, et jällegi kahjuks pole jällegi kontsertil käinud, aga võibolla on hästi, et kui ta seal väga palju oma poplugusid teeb, see võibolla oleks nii tore, aga noh, samas jälle ikka vist peaks kunagi minema, et ta kindlasti noh, on inimene, kes suudab nagu muusikaliselt ainult nagu paremaks minna siin veel väga pikka aega, nii et eks ma mingil hetkel äkki jõuan. Nagu. Et väga huvitav tõesti.
0: No mõtlen, et Miley suudab teha selliseid lugusid, mis kuidagi nagu ei väsita või ei tüüta sind ära. Ja hästi raadio sõbralik selles mõttes, et võid nagu pikalt mängida ja see on nagu mõnus kuulata. Üks kõrvaus selline on see Flowers olnud, mille näiteks Anne Veski valis oma saates. Täitsa huvitav.
1: See on aga väga hea lugu. Ja. Mm-hmm. Ta on ikka selline jällegi väga energiline ja samas sellise väga huvitava nagu lähenemisega. Et noh, jah, et tegemist on absoluutse tipuga hetkel. Et teist sellist ma ei oska nagu tänapäeva popmuusikutest mitte kedagi isegi lähedale seada.
0: Ja kus juures, mäletan, kunagi me tegime Mart Normetiga samamoodi siin stuudios saadet ja ta ütles kuidagi, et nagu ei ole sellised artiste, kes teeksid muusikat täiskasvanud inimesele pidas nagu ennast silmas ja võibolla ka mind on ja jõudsime sinna nii, et Anni Lennox kunagi tegi sellist muusikat, aga minu arust Miley Cyrus kõlbab kuulata ka sellisel noh, nii-öelda täiskasvanud inimesele, et ta ei ole selline lapsäilik.
1: Eks ta ise ka palju täiskasvanud, et tal oli selline hoopis teissugune teismelise iga ja aga noh, kuskilt saab umbes 18. eluaastast on ta sealt Disney tallist ju välja pääsenud, sest ta on teinud ikkagi väga erinevaid asju. Siin vaja tingimata mainida, et mulle selle Ameerika konteksti juures ei ole sugugi vähetähtis, et tema isa on ju Billy Ray Cyrus, kelle kõige tuntum lugu on selline, mis ma arvan, et paljusid inimesi ajab öökima, aga mina ütlen, et see on väga, väga hea lugu, Achy Breaky Heart. Et selles mõttes, et kui seda kuulata kuskil omas keskkonnas, omas kontekstis, noh, et väga raske on leida midagi ägedamalt.
0: No, tema päris nimi on vist olnud Destiny Hope Cyrus, aga kõlab praktiliselt sama hästi kui see Miley Ray Cyrus või Miley Cyrus on eri nimed all ju muusikat teinud. Sellest loost on kusjuures tehtud etteruttavalt mainin ära selline remix või mashup koos Stevie Nicksiga pealkirjaga Age of Midnight, et ka selliste vanema põlvkonna kuulsustega koos tööd teinud. Miley sünni aastat 1992, nii et noh, ta on jah, meiega võrreldes

0: Karis.
1: Mäng.
0: Miley Cyrus'e Midnight Sky. Vaatsin, et see oli 2020. aastal kõige rohkem Suurbritannia raadiotes mängitud singel. Ja kui Cyrus'e kohta veel fakte vaadata, et siis 3 Grammy't on tal, Brit Award, 5 Billboard Music Awardi, 3 MTV Video Music Awardi, Tähekke kuulsus tal leel, kõik
2: need jutud. See on alles hiljuti vist või?
0: Võibolla küll, jah, ma ise kuupäeva ei ole välja kirjutanud. Jah. Disney legend, eks ole, ja, see on tässä esimesest karjäärist nii öelda. Aga nagu vihja oli siin sellele Stevie Nicksile, siit tuletades mõtlesin, et ma ei ole vist ise kordagi sellest saatesärjest Fleetwood Maci mänginud, kuigi külalised on seda palunud. Ma ei tea, palju sina teda kuulsid. Mina kuidagi nagu nooruspõlves läksin tästä niimoodi üle, et ma nagu ei teadnud midagi. Ja võt, nüüd kui tekisid need uued voogedastused mingi 15 aastat tagasi või siis nagu hakkasin kuulama, et oo, mis asi see veel on.
2: Täpselt sama.
0: Kogu kataloogi läbi
2: on. Täpselt sama.
0: Et lihtsalt vaimustavalt
2: hea kõlaga. Laule teadsin.
0: Jah, just.
2: No, et teadsin, et see oli Ameerikas mingil ajal nagu üli populaarne mingis teatud nii-öelda sotsiaaldemograafilises grupis, eks, aga rohkem midagi ei jäänud ja tõesti, kui nüüd siin mingite sarjadega seoses, vist mingi 10 aastat tagasi tuli need laulud uuesti nii-öelda käibesse, et siis ma nagu mõtlesin, läheks kuulaks, siis nagu, ütleme, mingi erakordse lemmikuga minu jaoks nagu tegemist ei ole, aga väga andekas jällegi, et selles mõttes nagu ka kontsert jällegi esituses, et ei ole käinud, aga oleks olnud, ilmselt nüüd on nüüd nende kohta, mis tõesti öeldud, väga hilja, eks, aga oleks olnud huvitav ka kontserdil vaadata, et väga ägedad produktsioonid kindlasti ja väga geniaalseid viise on seal.
0: Ja valisin loo Riannan, et ei oleks liiga aeglane, kui tihti peale ma ise võibolla juba kuulan siin ka sellest rahulikumas tempos muusikat. See on nende 1975. aasta Fleetwood Maci nimeliselt plaadilt, aga see bänd on ju palju varem, seal 60. lõpus oli see Peter Greeni Fleetwood Mac, kuigi ta siis nimetati ikkagi Fleetwood Mac, aga Peter Green oli bändi liider, kes siis 70. Alguses lahkub ja tulevad sisse siis Stevie Nicks ja Lindsey Buckingham, kes on siis oma vahel paar, eks ole, see oli teine abielu paar ka veel bändis ja siis on nagu see esimene kõrgaeg, see 70. Keskel ja see järgmine plaat Rumors, sellised kuulsaid lugusid täis, eks ole, et aga see Riannan on siis selline Walesi mitoloogia, selline jumalanna Riannan on nagu selline naiselikkuse kehastus, aga noh, nagu ikka need sellised keskaegsed värgid, seal kõik läheb väga õudseks ja kes pannakse vangi ja kes tapetakse ja seal igasuguseid asju, seda nii täpselt seda mitoloogiat ei tunne, aga no räägitakse sellisest naise kujust, sellisest müstilisest naisest. No,
2: kusest ta, ma arvan, et tänapäeva noortele sellistele 20 pluss aastastele on see Fleetwood Mac äkki isegi tuntum kui tänastele 50 pluss aastastele, et see on huvitav, nagu, et kuidas mingisugused 80 või ka 70 asjad tulevad nagu kuidagi täiesti pidurdamatult uuesti, et olen siin vaadandega väga suure imestusega, et mingid asjad, mille kohta mina arvasin, et noh, vaid mina veel kuulan ja kes siis enam üldse kuulab, et need on kõik tagasi.
0: See on 50 aastat vana muusika tegelikult, on ju. Päris hirmus on niimoodi mõelda, aga see asi kõlab minu arust väga mõnusalt freshilt ja hea kvaliteediga, seda on hea kuulata samamoodi, kui on hea süsteem. Proovige järgi Fleetwood Maci lugu. Riannan järgmisena paaris mängus.

0: see oli Fleetwood Mac ja kui me siin Anvar Samastiga ennem Anni Lennoksit korraks mainisime, siis järgmine lugu on kaudselt sinna lähedale, ehk Dave Stewarti lugu Heart of Stone.
1: Mm-hmm. No ots on nüüd selline ebaviisakas väide, aga mina arvan, et ilma Dave Stewartit ta Anni Lennoksist ei teaks midagi. Et kindlasti Anni Lennoks on silmapaistev laulja, aga Dave Stewart on midagi täiesti elipärast, et mingi selline hullumeelne jällegi looja natuur.
0: No nad olid seia. Abielus ühel hetkel, eks ole?
1: Vist olid, jah. Kas see kuidagi kasuks või kahjustus, seda on väga raske öelda.
0: Siin nad läksid lahku, aga bändi tegid ikkagi koos edasi ja rütmiksid.
1: Ja rütmiks, jah. Et kui ma esimest korda elus pääsesin Soomes plaadipoodi, siis ma ossin kaks plaati, üks neist oli rütmiksi plaat.
0: Mäletan, et rütmiksid palju noorena kuulasin, Lennoksid ka päris palju kuulanud, aga see lugu on ka hästi äge lugu.
1: See on väga Dave Stewartlik lugu, et ma meelega ei võtnud ühtegi rütmiksi lugu. Et, no, see rütmiks on jälle kord näide nendest 80 aastate artistidest, keda kuulavad täna, no, ma ei tea, 20 aastate või isegi nooremad inimesed. Aga Dave Stewart on kuidagi selles loos on väga puhtal kujul olemas. See on hästi isiklik lugu, ma saan aru, et see on taga lugu pikalt, millest, kellest ta laulis, et kes on see inimene ja edasi, eks ju. Et ta on ise seda kuskil rääkinud. See minu jaoks ei ole oluline, see muusika on lihtsalt nii geniaalne. Et ja jällegi, et ma ei saa kuidagi jätta ütlemata, et see on selline tehniliselt hästi ilus lugu. Et see, kui keegi tahab mingit helisüsteemi osta ja seda testides, pange see lugu mängimalt. Et see on hästi nagu selline nõudlik lugu, et kui on viletsad kõlarid ja vilets võimendi, siis seal pooled asjad jäävad kuulmata. Aga tõesti geniaalne muusika ja kõik jällegi vähe mõeldakse, et siin on paar artisti vist ühtega kuulem iljem, et kes on tuntud eelkõige mingite muude asjade poolest, et aga Dave Stewart ja ka näiteks Prince on ju gitarristidena, gitarrimängijatena on täiesti omaette klassist. Väga keegi ei mõtle selle peale, aga selles loos on nagu Dave Stewarti enda gitarrimäng ja ta on seda lugu kuskil nagu kontsertitel esindanud väga veenev, väga nagu selline täpne, ilus hästi nagu elegantne, et väga huvitav on kuulata.
0: No see on 94. aastal Greetings from the Gutter on selle pealkiri ja 90. Eurütmiks läheb laiali, siis Dave Stewart teeb Spiritual Cowboys nimelist projekti, aga see on nagu esimene nagu päris oma soolo plaatal.
1: Seal on paar head lugu veel tegelikult, aga noh, ütleme, et pärast rohkem tegelikult Dave Stewarti sulest väga midagi tulnud ei ole nagu. Aga noh, see lugu on kindlasti nagu selline, mis teda kui muusika loojat väga hästi ise loomustab. Et on selline väga temalik, ära tuntavalt temalik. Et siin ei ole mitte mingit kohtust, et kohe kui mängima hakkab, saad aru, kellega on tegemist.
0: No siin jutt on nagu kuidagi sellest Heart of Stone, et kivist süda.
1: Õnnetu vastuset armastus.
0: Ta nagu vihjav, et kui te fännate mingisugust artisti, siis ärge hakkake teda armastama, sest et see image artistina võib olla midagi muud, kui mis ta tegelikult inimesel on. Võib-olla tal oli isiklik kogemus mingi selline.
1: Tal isiklik kogemus sellega oli, jah, ühe artistiga, et kellel ta vist aitas plaati salvestada midagi taolis kuskil New Yorkis, et ta väikas seal laulus sellest. Aga noh, ega ma olen täitsa kindel, et ega paljud artistid ei olegi inimestena teab, mis meeldivad, et ei peagi olema, et mul on alati nalja teinud, kui kuskil toimub mingisugune pildikult öeldes plaatide ära viskamine, valgilde kogumine mingi muusiku vastu tema mingite vaadete või seisukohtade tõttu, et noh, jumal hoidku, et kui ma peaksin kõikide nende artistide vaadetega nõus olema, kes mulle meeldivad, ma oleks hulluks, on skisofreeniline. Ma austas hea meelega ei tea neist mitte midagi. Ma olen, Eestis on see keeruline, eks ju, aga noh, paljude välismartistide puhul ma olen aktiivselt nagu hoidunud. Et ma ei taha mitte midagi selle inimese vaadetest teada, mitte midagi. Las laulab, las mängib gitarri, salvestab muusikat, teeb lugusid. Suurepärane, antku minna, mis on tema isiklikud vaated, ükskõik mis küsimuses, kuni selline välja umbes, et kas ta on nagu noh, mingisuguses olmelises plaanis tore inimene või mitte, et kas ta joob või suitsetab või ma ei tea, teeb veel midagi veidrat, eks ju. Mind lihtsalt ei huvita, ma ei taha sellest mitte midagi teada, see segab nagu.
0: Ja ma olen sellega nõus, et see võib hakata lihtsalt segama, on ju, et sa ei suuda nautida seda kunsti, kui sa meenub mingit imelike fakte kuskilt.
1: Ei, mitte isegi sellise küsimus, aga see ei ole üldse oluline, et noh, et mulle selles mõttes ka tohutult teeb nalja aegalt, vahel läheb närvi see, et kuskil ajakirjanikud lähevad küsivad mingisuguse muusiku käest, et noh, et või ka sportlase käest, et nagu siin oli viimati ju, et mis te arvate Ameerika Ühendriikide välispoliitikast? Jumal oiku, et ma arvan, et enamus nendest muusikutest, sportlastest vastame, et mis see teie asja, mis ma sest arvan, või miks üldse oluline on, et ma nagu ütles vist see Kissi laulja, et ma olen see mees, kes lava peal raha eest keelt näita, eks, ja te küsite minu käest, mis ma arvan Donald Trumpist, et te ei taha teada seda, mis ma tast arvan, nagu, parem ongi.
0: No võt, vaatsin, mis Dave Stewart praegu teeb, tal on koduleht, seal reklamitakse Dave Stewart Entertainmenti, mis on selline produksiooni ja managementi firma ja ühtlasi on olemas ka info tuuri kohta, meil nimi on Dave Stewarti Eurythmics koos Vanessa Amorosiga.
1: No, ta on teinud jah, need asju.
0: Nii, et ilmselt ikkagi raha tahab ikkagi teenimist ka, et on vaja,
1: arvata, võib, on vaja ega, ma tuuri teha. Publiku ootus on sellist artisti suhtes ikkagi väga-väga suur, et ma täitsa kujutan ette, et isegi kui raha vaja ei ole, siis tähelepanu sellise hiilgava karjääriga muusikule on väga oluline, mis loomulik aru saadab, et sa ikkagi tahad minna kuskile rahva ette ja näha, kuidas inimesed ootavad, et sa teeksid neile oma muusikat. See on, ma kujutan ette, hästi ületamatu tunne.
0: See on siis midagi Dave Stewartilt 90-ndatest lugu pealkirjaga Heart of Stone.

0: Maris.
1: Mäng.
2: Dave Stewart rääkis ühte seika oma elust 90-ndatel. Heart of Stone oli loo pealkiri. Me tegelikult mainisime järgmise artisti juba ära, kelleks on Prince ja üks tema sellised legemaid lugusid When the Doves Cry.
3: Ja Prince'i puhul ongi see mure, et ma tükk aega mõtlesin, et kindlasti kui ma juba sellist nimekirja teen, et mingi Prince'i loo peaks valima. No millist lugu võtta Prince'i käest? No valik on, võiks öelda, et ikkagi väga-väga lai. Et ma mõtlesin Purple Rain, eks? Tõesti väga ilus, väga printsilik lugu. Ja When the Doves Cry täpselt samamoodi. No, seal ei ole mingit ratsionaalsust, et ma lõpuks otsustasin, ma võtaks siis selle loo, et mis põhjusel ma jumala eest ei oska sellele küsimusele vastata, et no prints on ikkagi prints, et noh, et kui ma siin enne kasutasin suhteliselt nagu ikkagi vabalt sellist sõna nagu andekas ja geniaalne, noh, et ma ei tea, mis ma siis printsi kohta peaks ütlema, et super geniaalne nagu, et kordumatu, et väga andekas ikkagi ja väga omapärane ja noh, ma olen täitsa kindel, et see on ka inimene, kelle muusikat kuulatakse, noh, millal iganes tulevikus, et midagi sellist kunagi kuskilt ligi lähedaselt ilmselt tulla ei saa. Ja noh, ikkagi väga žanri seinast seina, kes ta siis mis muusikatest tegi, väga raske öelda, et võib ongi hea, et ei pea teda kuidagi liigitama, et aga noh, muidugi see öelda, et sulle prints meeldib, et selles ei ole midagi erakordset, et inimesi, kellel prints meeldib, on ikkagi miljoneid ja põhjusega.
2: No meil saab või tegelikult ju iljuti sai täpselt 10 aastat tema surmast, mis oli siis 21. aprillil 2016, 57-aastasena. Kuidagi nagu natuke segastel asjaoludel otsa sai, väidetavalt lihtsalt võttis mingid valesid.
3: No, see on jälle üks asi, mis mind nagu kipub nagu alati nagu segama. Ma tegelikult ei taha teada. Mind ei huvita, selles mõttes, et nagu, nad on inimesed, kõik on inimesed, eks ju, et tihti nagu avalik tähelepanu teeb inimestega igasuguseid ootamatud asju, eks ju, et kes olen mina, et hakata sinna kuidagi umbes nagu, ma ei tea, ütlema, et ma ei tea, mis iganes, see täiesti ei ole oluline nagu tegelikult kogu selle loomingu kõrval, mitte vähimalgi määral, et kes ikkagi tahab, kuulab tema muusikat, et mis eilegi kuulasin muidu, eks just seda sama Purple Raini, eks ju, mis ta mingi 11 või 12 minutit, et noh, täiesti nagu, noh, super, vapustav, andekas, nagu ei ole sõnu, nagu, et nii, samas jällegi nii täiuslik, keeruline, et noh, Prince'i puhul on jah ka mingi erinevaid perioode seal ja asju, aga noh, et ma isegi tegelikult ütleks, et kogu see Prince'i looming on ühtlasena ikkagi nagu väga võimas, nagu, et seal ei ole nagu, isegi vaatad, mõni lugu on siuke nagu natuke nagu tüütu või nagu selline veider või midagi mingi nurga tagune, sa lähed kuulema, leiad sealt ka mingisugused asju, mis on nagu väga, väga väärtuslikud.
2: No keks ta oli selles mõttes ka selline geenus, et ta olid igasugust oma veidrused ja oma kummalised asjad ja vahepeal ei tohtinud teda nimetada printsiks ja kuigi seal olid ka vist mingisugused juriidilised asjad veel taga.
3: Plaadifirmaga oli mingi suurt
2: tüli. Warner Brosiga oli jah midagi seal.
3: Ta vahepeal tegi vist mingi lepingu, eks seal mingi plaadid nagu tuimalt ära, eks ja mis arvas omastadust, et teeb mingit, vist oli nii, et teeb mingit jama neile, et las nad siis annavad välja ja pärast on ka neid plaate kuulanud, et pole neilgi midagi viga nagu. See on uskumatu.
2: Igal juhul on uskumatu. Ja see oli lahe, et sa ütlesid, et kuulake, mis moodi ta gitarri mängib, et ju ta laialt peetakse ju lauljaks, aga ta oli ka väga geniaalne gitarist.
3: Gitaristina ta on parem kui lauljana. Minust lauljana ei olegi tea, mis selline. Nagu, et kindlasti on temast paremaid lauljad. Ta on just nagu muusika loojana ja samas gitaristina on ikkagi täiesti omaette nähtus ja omaette klass, et noh, jällegi, kui nagu väga tahta näha, et siis ta on mänginud mingite teiste, mitte küll väga palju, aga mingite teiste artistide lugusid, kus ta on kitarri mänginud, need on erakordselt head. Ja samas muidugi Prince'i puhul on üks huvitav asi veel see, et ta on ju kirjutanud teiste artistide päris palju lugusid, pop-lugusid ja mida iganes, eks kõige kuulsam nendest on tõenäoliselt see Sinéad O'Connori kuulus armastuslugu, mille nimi mul praegu ei meenu.
2: Nothing compares to you.
3: Ja mis oli seal kuski 80. lõpus nagu üli kuulus, väga lahe video, eks ju, kõik nii edasi. Aga kuulake, kuidas seda laulu esitab Prince ise. Ja seda on mul nagu paha öelda, aga Sinéad O'Connori esitus on kohedel meelest läinud. Ja Prince esitus on niivõrd palju parem.
2: No see oli aastat 1984 ja see Purple Rain ilmus nii albumi kui filmina ja Prince ise oli juba selles mõttes piisavalt kuulus, et ta sai noh, nagu nõud, et ma tahan filmi teha ja no siis
3: Neid artiste on olnud palju, eks, kes nõudsid endale filmi Madonna ja kes iganes.
2: Aga eks see mingi maailma suurim läbilöök ei olnud, aga noh, seal ka peaosas oli ka muusik, eks ole, kes siis seal, aga ikkagi pigem selle muusika pärast vaadatakse seda filmi, mitte selle...
3: Ma ei tea kedagi, kes oleks seda selle filmi pärast vaadanud, ma ise ka ei ole.
2: Ja muidugi selle sama, jah, selle Purple Rainiga juhtus siis see, et kui Prince suri, siis see uuesti tõusis sinna Billboardi tabelitesse tagasi, nii et...
3: No, ma arvan, et juhtub veel sellised asju kordi, et keegi paneb selle kuskile mingisugusesse videosse või sarja või filmi või mis iganes teosesse uuesti tema muusikat sisse ja näeks me selle kuuleme temast palju ja palju.
2: Laseme muusikal rääkida enda eest, see on Prince'i lugu When the Doves Cry.

0: Prince oli see, kes laulis When the Doves Cry ja olemegi jõudnud viimase loo juurde, üllatus, üllatus. Kuulake, Rosta aknad on see projekt.
1: Ja, eks see minu muusikale maitse sinna kuskil 80-tesse kõik otsapidi suubub. Et kahjuks jällegi, et sellel kuulsal Rosta akend esinemisel Tartu muusikapäevadel mina ei käinud, ma ei tea, kuidas sul oli.
0: No, kes see sinna pileteid sai?
1: Ei mõelnud selle peale, et see on mingi piletid saada.
0: Ja ma ka ei mõelnud, kuigi ma elasin Tartus, ma õppisin Tartu ülikoolis selle ajal 87.
1: Et muidugi hiljem sattusin ühe korra vist viimastele Tartu muusikapäevadele mingil segastel asjaoludel seal, aga jah, sinna ei sattunud ja aga käisin Rosta akende kontserdil sama koosseisuga vist isegi samal aastal äkki Rakveres selle ilge punase restorani hoone kuskil eest, kus terrassil või mingi lava sinna. Et,
0: ja sa elasid ka seal kandis kuskil?
1: Elasin seal kandis, jah. Ja sinna oli hea lihtne minna, kodustaks buss pool tundi oligi korras, eks ju pileti maksud ka vist mitte midagi tollal. Väga hea kontsert oli ja nagu lühike, ongi, neil ei ole väga palju lugusid. Aga mis oli nagu lisaks selle muusikalisele poolele ja noh, Peter Volkonski, noh, uskumatule võimele mingid aegu ja kultuure ja nähtusi ühendada oma noh, muusikas ja sõnas. Et seal oli ka selline nagu vabaduse nagu jällegi. Nagu väga paljud lihtsalt, keda me siin täna mängid, see vabaduse allhoovus või alatoon, eks ju, et omal moel ju ta esitas Majakovski tekste, eks ju, yeah. Inimene, kes lahkus elust vabaduse puudumise tõttu, kui ma õigesti nagu seda ajalugu mõistan, ja neid olusid tollal, aga kes oli nagu vabaduse taotlusel eksiteele sattunud inimene. Ja siis Peter Volkonski võttis ja korjas need luuletused üles, pali nad täiesti nagu, noh, Majakovski ajal kuluteldamatusse konteksti, esitas noh, rockmuusikana jällegi. See oli üks selline hetk, kus nagu ma siin sarnaselt Ultima Thulega mainisin, et kui see tuli, kui ma esimest korda kuulsin neid, siis ma olin täiesti nagu ikkagi pahviks löödud, et selline asi, kuidas see on võimalik, see on nagu nii erakordne. Ja siia maani, kui ma kuulan, ma olen see tunne ei ole minust lahkunud, et need on ikkagi nagu üle aegade kestev muusika ja nagu kõik see kombinatsioonis, sõnad, noh, ilmselgelt kontsertesituses omal ajal oli see kindlasti veel vägevam ja noh, ma tean seda, ma nägin seda ise, eks, et, aga noh, see vabaduse tahe ja vabaduse nagu idee ja veidel selline iroonia ja satiir, mida on väga, noh, võib leida või mitte leida, ma ei oska öelda, ma pole kunagi isegi ausus kuulnud, mida Volkonski ise sellest ütleb, eks, et kindlasti on rääkinud sellest, aga ma ei ole peale sattunud, et võibolla ma ei tahagi tegelikult, võibolla mul oma nagu mingi aru saam sellest, mis osutub nagu siis nii-öelda autori käsitlusega teispidiseks, aga väga äge selline asi, mis sai sündida ainult selles ajas, selle inimese poolt, selles kohas, nendes oludes ja jälle ajastu dokument, aga kogu see plaat, ma valisin ühe loo välja, sellepärast, et see on see kõige eepilisem, kõige suure jõunus, see on hästi lihtsaid lugus, et seal see vist, et mis oli see Maruška Travilas või mis iganes see nimi oli või mis iganes vene naise nimi seal oli, eks et väga jällegi geniaalne, irooniline, satiililine lugu, kõik, kes on sellel elanud, saavad aru, millest jutt käib, eks ju, noh, pärast on seda väga raske juba mõista, et aga seal oli palju head muusikat, jah. Lühikeses asjas oli palju head muusikat.
0: Üle tasub veel kuulele mainida, et mis asi see Rosta on, see on siis see Vene telegraafi agentuur, mis oli Tassi eellane ja Majakovski töötas seal.
1: Propaganda agentuur, nagu geniaalsel luuletajal ei olnud nagu kas siis muud võimalust või siis ta tõesti uskus sellesse, et ta seal töötas ja see aken oli siis selline nagu välja pandud, noh, põhimõtteliselt seinaleht, eks, et kus siis inimestele üritati kommunismi ideed maha müüa, eks, et mingi topelt iroonia vist vähe öeldud selle kohta, eks, et.
0: Ja kes seda 87. Aasta muusikapäevade esiettekannet tahab näha, siis see on ju selle eri
1: Jupiteris olemas.
0: Jupiteris on see ja. Võimalik üles leida, kuidas siis võtab selle raamatu kätte ja Volkonski hakkab sealt siis
1: deklameerima.
0: Ja siis erinevates keeltes, eks ole, seda siis...
1: See on muidugi see koht, kus ma alati mõtlen, et kui lühike oli 20. Sajand. Et kui sa mõtled nende tekstide algpunkti peale, siis selle 87. Aasta peale, siis kui palju ja samas kui vähe neid tegelikult lahutab. Ja kuidas need inimesed, kes olid nii-öelda Majakovski luuletusi kirjapaneku ajal elus, olid paljud neist elus ka veel 1987. Aastal, võisid nii mõlemat näha, uskumatu.
0: Ja selle ansambli pani kokku siis Tarmo Leinatamm, kes siis seal seda jõuku juhendas seal Vanemuise saalis.
1: Väga professionaalsed muusikud kõik, et seal on ju inimesed, keda muidu samas koosluses vist väga isegi ei kujutaks kõiki koos ette. Nagu.
0: Ja seal oli veel, tehti igasugust pulli, nad olid miilitsa vormid ja seal Leinatammel oli see sigar ka
1: käes. Kapitalist, revolutsiooniline madrus, Budjonovkiga punaarmeelane, eks ju, mis seal kõik oli. Ja.
0: Et seal sai nagu vormiliselt olla nagu veel vanas ajas, aga teed kõik seda aru, et see on nagu täiesti tohutu, pahupidi pööratud värk on ju. Ja seal ju siis olid niite tõmbamas ju Jaan Haabist ja Rein Lang, mõlemad hiljem ju meie selle raadioga väga lähedalt seotud
1: see
0: inimesed.
1: See on väga kõige tähelepanek.
0: Rein Lang siia maani.
1: Just, et tervitused Rein Langile.
0: Aga sellega on meie saade lõppenud ja kui tavaliselt see saade läheb kiiresti, siis see kord läks nagu erakordselt kiiresti, et Anvar, sul olid väga, väga sisukad kommentaarid, millest suuret täh ja rääkisime peamiselt muusikast, aga see ongi selle saate eesmärk, et kõik need muud asjad ja muud teemad võibolla kuuleme sind meie raadiolainetel edaspidi veel. Loodan, et nii see saab päris olema.
1: Päris kindlasti.
0: Ja täna siis jääme kuulama seda Rosta Akende lugu. Kes nüüd raadiost kuuleb, võibolla me ei mahtunud terve selle looga ära, siis minge kodulehele otsige see pikk saade üles kuulete seda terves pikkuses seda 8-minutilist oopust, mis on omamoodi nagu proge rock ja omamoodi nagu luule ja volk toob sinna need mitu tasandit sisse. Järgmisel nädalal saame veel ühe uue külalisega tuttavaks. Olge ka siis kuuldel. Aitäh kuulejatele. Aitäh tänasele külalisele, kelleks oli Anvar Samost. Kuulmiseni.
2: Listen. Écoutez-vous. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной.

0: Karis .
1: Mäng .
0: Kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja tänast saadet saan alustada üpris omapärase hüüatusega. No tere talv! Ja siia juurde ka mõte, et kui talv selline ongi, siis selles talves tahaksin elada. Olen Austraalias, Sydneys ja siin see ajaarvamise järgi algabki 1. juunil talv. Aga väljas on üle 20 kraadi, päike paistab, vahepeal küll vihmahood, ilm on suhteliselt niiske, kuid rahvas on tänavatel, palju on näha tervise sportlasi. See tundub olevat siin väga oluline asi, et oma tervise eest hoolitseda ja sporti teha. Ja tänase saate enamusjutte ongi räägitud siin Sydneys. Saate muusikas, täna mõistagi Austraalia muusika. Ja alustame Austraalia kõige enam müüdud popstaariga läbi aegade John Farnham. Siin saate alustuseks enne, kui kutsun teid Sydney selle sügis talvise hooaja kõige lummavamale üritusele. Vivid Sydney, see on suur valgusfestival, mis siin pimeduse saabudes igapäev toimub Sydney sadamas. Kuulsa ooperimaja ümber, aga sinna jõuame hetke pärast. Kõigepealt siis Austraalia üks armastatumaid staare, John Farnham.

nüüd tahan ma teid kutsuda väikese muinasjutu keskele. Olen praegu Sydney sadamas ja siin on käimas iga sügisene valguse ja helide festival. Kogu see sadama piirkond sel soojal õhtul on rahvas täis. Taevapimedusse lõikavad laserkiired ja otse siit üle vee. Minu ees on Sydney kuulus ooperimaja, need kuulsad purjed, mille peal on valgusinstallatsioon, mis muudab selle hoone otse kui veealuseks. Rohekad, sinakad, toonid, see kõik on nii võimsalt välja valgustatud. See üks maailma kõige kuulsamaid hooneid, mis mu ees siin seisab, on tõesti nagu muinasjutt. Rahvast on palju, väljas on veel soe, kuskil 18-19 kraadi, päris niiske on, tunda on, kuidas sellest veest siin sadamas õhkub ka veel soojust, aga inimestel on juba joped ja mantlid seljas, sest on sügis. Ma jalutan siin ja vaatan, kuidas lehed on muutunud kollasteks, lehed langevad, kõigi nende laservalguste taustal siin Rocks linnaosa väikestel tänavatel kõndides mõtlen, et tegelikult mulle meeldib väga sügis, et see on peetlev, et saab sel aastal korra veel mõnusa sügise läbi elada, sooja ja värvilise nagu siin Sydneys. Ja mõtlen just, et mingil juhul ei tahaks elada kohas, kus oleks ainult üks aasta aeg. See aasta aegade vahetumine on eriline ja just see sügis oma nostalgilisusega, see päris ootamatu boonus sel reisil. Ja ikka pilk pöörab ooperimaja poole, sadamas sõidavad laevad. Ja siis see maailma üks kuulsamaid hooneid müstilistes veealustes värvides. Maailma oma kirevuses. Siin lõunapoolkeral pöördumas järjekordse talve poole. Kuigi seda on kummaline praegu vaadata siin Sydney vaateakendel, kui reklaamitakse talve kaupa. Vaat selline väikene helipilt siit Sydney sadamast.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Et Austraalias on sügis, siis on paslik tulla siin ka kohe kooli, ülikooli. Indrek Pernik, Sydney ülikooli, kas siis õppejõud või kuidas su tiitel täpselt on?
2: Ei, praegu enam õppejõud ei ole, et ma küll kuni 2023 olin ma siin õppejõud keemias ja ma tegin siis oma sellist teadustööd ka. Aga nüüd 2023 aastast edasi ma olen siis ülikooli teises pooles, et ma olen siis siin me kutsume professionaalne pind ja ma olen siis tehnilis. Ma ei ole seda eesti keele sammu öelnud, ma pean natuke mõtlema.
1: Kuidas inglise keeles?
2: Technical support services.
1: Tehniliste teenuste
2: spetsialist. Ja see siis tähendab seda, et ma toetan ülikooli sellist juhtkonda, et kuidas me võiksime näiteks disainida uusi laboreid või kuidas võiks meditsiiniteaduskond töötada koos inseneriteaduskonnaga nii, et nad saaksid ühest majast teise käia, saaksid aru, kuidas reeglid toimivad ühes majas, teises majas. Et nagu teha asju süstematiseeritumaks, sarnasemaks, et kõik see oleks natuke efektiivsem ja lihtsam.
1: Istume siin ülikooli ärikooli hoone ees. Väikse katuse all väljas sajab vihma, sügis on käes. Millal uus õppeaast algas?
2: Veebruaris algab siin. Praegu on jah hakkab esimene semester läbi saama. Eksamid on siin umbes juunikandis vist. Et siin jah, see suvevaheaeg on detsember, jaanuar, veebruar. Või noh, detsember, jaanuar põhiliselt. Et siis nagu jõulud ja suvepuhkus, see on üks hästi suur puhkus.
1: Praegu on tegelikult talve algus.
2: Jah, ametlikult on praegu sügis. Talv algab siis, siin on väga kindlalt, et esimesest juunist algab talv, juuni, juuli, august on siis talvekuud ja siis algab kevad jälle. Ja praegu on väga vesine siin.
1: Räägime kõigepealt sinu enda siia sattumisest. 2014 sattusid Austraaliasse. Räägi enda taustast ka, ma tean, et sa õppisid Inglismaal.
2: Jah, keskkooli lõpetasin Pärnus, Pärnu Koidula gümnaasium ja sealt edasi läksin Bristoli ülikool Inglismaal, millest osa oli siis ka veel Ameerikas, Põhja-Carolina ülikool Chapel Hillis. Ja siis ma tulin Eestisse tagasi 2009, töötasin aastakese, ka siis ma õppisin keemiat, et ma töötasin keemia laboris aasta Eestis. Ja sealt kuidagi ikkagi kiskus Inglismaa poole tagasi ja siis ma sain doktori positsiooni siis, või doktori õppe positsiooni Oxfordi ülikoolis Inglismaal, kus ma olin siis 4 aastat.
1: Not bad, ütleks selle peale inglased.
2: Ei, see on siis kena koht, jah. Ja selle raames oli mul ka võimalik natuke aega Kanadas olla, Victoria ülikoolis, siis Vancouver Islandil. Ja siis nagu kuidagi hakkasid need ingliskeelsed riigid otsa saama ja siis ma vaatasin Austraalia suunas. Ja 2014 ma siia tulin algul Monash ülikooli Melbourneis ja siis peale seda Macquarie ülikool Sydneys ja nüüd Sydney ülikool.
1: Ja keemia?
2: Keemia on minu eriala, kas ma praegu keemiat teen, ei tee. Et selles mõttes praegu pigem on mu eriala see, et ma olen lihtsalt nii paljudes maailma laborites töötanud, ma tunnen neid hästi ja ma saan aidata Sydney ülikoolis muuta need laborid, mis meil praegu siin on, loodetavasti maailma parimateks.
1: Aga keemia, mis oli uurimise objekt sel alal?
2: Minu pind oli metallorgaaniline keemia, et see on põhimõtteliselt siis, ma üritasin välja töötada katalüsaatoreid, mis katalüsaator on põhimõtteliselt võib mõelda nagu selline molekulaartasandil tehas. Et ta võtab midagi, mis on suhteliselt väärtusetu või mingi algmaterjal ja ta siis muudab selle ümber millekski paremaks. Et plastikutööstus on üks neist, kes kasutab seda nagu metodoogit. Ma siis töötsin väga selliste omapäraste metallidega nagu roodium ja iriidium ja seda moodi asjad. Et siis jah, muuta reaktsioone efektiivsemaks, kiiremaks, odavamaks, mida iganes. Jah.
1: Nüüd siis tegeled laboritega. Kas teadustöö tagasi ei tõmba? Teadus on selline asi, teaduse tegemine, et see ongi elu siht.
2: Jaa, seda ma kartsin väga, kui ma siin nüüd jah, 3 aastat tagasi selle otsus ette võtsin, et aitab. Ja ma isegi leppisin kokku, sest noh, akadeemikud ma tunnen siin paljusi, ja ma leppisin kokku ühe sõbraga, et ma võin tema laboris siis edasi teha tööd, kui mul isu tuleb peale. Ja ma ei ole tagasi vaadanud. Et mul nagu selles suhtes läks natuke hästi ka, et ma oma selle töö kõrvalt, kui ma tegin oma doktorikraadi, mul olid erinevad küsimused, mida võiks teha ja siis kuidagi kaarega oma karjääri, akadeemilise poole karjääri lõpus siis jõudsin samade asja juurde tagasi ja ma sain need tulemused, mis ma lootsin saada. Ja see kuidagi oli selline väga loogiline lõpp, et nüüd ma täpselt tean, mis on vastused neile küsimustele, mis minul tekkisid, ja ma arvan, et see aitas hästi palju. Teise poole pealt, mis aitas tegelikult, ma arvan, see akadeemiline pool, mis minu jaoks on alati huvitav on olnud, on ka õpetamine. Ja just see loengute andmine ja kõik see pool. Ja kui ma siin andsin loenguid aastal 2021, kui see koronapiirangud ja need väga peale tulid, siis äkitselt niimoodi paari nädalaga kukkus tudengite arv sellisest 50-100 inimest loengusaalis ja äkitselt 10, 5, 1 ja tühi. Ja see kuidagi nagu ei taastunud väga enam, et päris palju on ikkagi nüüd ka seda, et tudengid saavad palju eeltööd kodus ära teha ja tulevad võibolla ülikooli rohkem siis mingiteks gruppitundideks või harjutusteks. See ka kuidagi nagu mulle väga ei istunud ja siis oligi selline nagu loogiline hetk muuta karjääri.
1: Sydney ülikool, kus me

0: nendel .
1: Et seal üleval , siis inimesed peavad ootama häireseisu ära .
0: Peavad küll , jah , et see niimoodi on , aga kõik on väga turvaline . Jaa , ilmselt küll , jah , eks see ja,
1: sa ei ole proovinud
0: meil toimub trepijooksud , seal inimesed jooksevad sealt üles aja peale aga olen ikka trepidest käinud , aga kiiruga mitte , jah
1: Kas teletornis saab ka välja sealt vaateplatvormilt minna ja rippuda seal või bungee hüppeid teha? Vahepeal räägiti ka sellest.
0: Jaa, sellist base jumpi on seal tehtud, aga see on atraktsioon, mis on ainult teatud inimesed teevad ja see päris kõigile ei ole, aga meil on serval kõnd, ja. Et saab ennast panna väga tugevad rossiga niimoodi traksidega sinna, et sa saad serva peal kõndida, et see on tõesti populaarne. See on midagi sellist, mille pärast sellised ekstreemsuste nautijad tulevad üle maailma kohale meie juurde, jah.
1: Ja selle pileti saab osta siis koha pealt või peab ette registreerima?
0: Kõike saab koha pealt ka, aga kõike saab ette ka, et täna saab ju onlineist ka kõike pileteid osta kodulehe kaudu.
1: Ja kui teie piirkonda juba tulla, siis võiks seal ju muudki ka vaadata. Milline on koostöö näiteks botaanikaaiaga?
0: Väga ilus koostöö.
1: Teie naabel.
0: Botaanikaaiaga, jaa, et meil ühis pilet ja me näeme ka vaeva selle nimel, et ühel hetkel tuleks meile sealt meie aiast nende aeda otse värav ka, et ei peaks selle suurema liiklusega tee pealt sinna kõndima ja ikka jaa, me näiteks oleme noortele teinud sellise ühe mõtestatud sotsiaalmeedia sisu loomise ala ja seda on näiteks meil aidanud taimedega sisustada ka botaanika, et ilusti teeme koostud, et kui tulla, siis on tõesti Pirital päris mitu kohta, mida korraga vaadata.
1: Mis see mõtestatud sotsiaalmeedia ala on?
0: Mõtestatud sotsiaalmeedia ala on see, et kuna noored teevad neid lühivideoid riilse ja stoorisid nagu nii, siis me õpetame neile seda, kuidas seda teha esiteks nii, et see oleks professionaalselt kaunilt koostatud ja teiseks nii, et see lugu, mida seal jutustatakse, selle oleks tähendus, et ta ei oleks digiprügi ja et see oleks ka digiturvaline ja et kui noor midagi sellist tahab üles panna, siis on mingid kontrollküsimused, millele ta võiks vastata, et kas ta näiteks aasta 3-5 pärast on ka õnnelik, kui see kusagil üleval on see video, kas seal on hea meel, kui tema vanaema või tema õpetaja seda näeb või mis moodi see võiks suhestuda tema tulevase tööandjaga ja ka autoriõiguste küsimused, et kui ta muusika sinna taha paneb, kas ta tohib seda teha, kas see on vabalt kasutada või oleks ta pidanud kellegest luba küsima, kes veel videosse jääb, kas need inimesed on rahul sellega, et nad sinna jäävad. Sellist loomet, sellist loomist me seal noortele tõesti õpetame.
1: Kas seal on pidevalt avatud, et kõik võivad tulla või peab seal ka ette registreerima, on seal mingid õpitoad?
0: Ta on imeilus ala kujundatud tõepoolest taimede ja päriselt ka troopiliste liblikatega selleks, et oleks ka kaunis taust. Nendele videolud on kõigile avatud kogu aeg, seal on hea valgus, kõik võivad seal teha oma sotsiaalmeedia sisu, aga muidugi on meil ka noortele eraldi töötoad.
1: Ja teletornis? Toimub palju. Kertu Saks, aitäh täna ja ilusat kevadet ja suve teletorni teile sinna kõrgele.
0: Aitäh, tulge külla.
2: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Kuni täistunnini siin saates veel Austraalia muusikat siinsete igihaljate lugude pingereast.

tänane siin saade on kuulatud Austraaliast, Sydneyst võtan nüüd kursi Uus-Meremaale Aucklandi. Seal nähtu kuuldu nädala pärast. Täna veel muusikat Austraaliast teile ja ilusat nädalavahetust muidugi ka.

Neeme Raud siin. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tähendused teejuhid.
3: Oleme siis täna eetris tähenduse teejuhtide 271. vestlusringiga ja mul on hea meel nagu ikka tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Rein Veidemann.
4: Aitäh kutsumast ja tere, tere.
3: Ja tere tulemast, Ivar Tröönur.
5: Tere.
3: Ivar, sa oled juba ikka õige mitmudast korda, et Rein on esimes korda. Et, ja, aga sa Ivar ei ole ka vist ammu käinud?
5: Ei ole, jah. Ma olen kaua käinud, aga pikkade vahedega.
3: Ja. Et võibolla ei olegi siis üldse halb alustada sellest, et öelge enda kohta niimoodi ise paar sõna, kui ma saate teema siis, no, sisse juhatan.
4: Jah. Minuga on asi lihtne. Mina olen, elan, nagu öeldakse, loodekaares. Siis sügisel saan 80 ja üks ja kui elu on selja taga, kaks professuuri, üks neist Tartus Tallinnas, päritol on Pärnust ja pärnakaks jään, olen kaug pärnakas siis Tallinnas, aga võidel kombel on jagunenud elu kolmeks, siis kõige noorem osa või inimeseks sain Pärnus, teadlikuks avanesin Tartus üliõpilasena pärast õppejõunagi ja viimased siis 45 aastat Tallinnas. Aga liikumist on olnud kogu aeg mõne kolme linna vahel. Ja ilmunud on 22 raamatut, milles siis suurem jagu pooled on kõik esseekogumikud, artiklikogumikud. Ja, aga on ka romaane, nii et kuus romaani, üks novellikogu, üks luulekogu. Nii et pean ennast literaadiks, muide ma ei pea ennast kirjanikuks. Praegu on niimoodi iga meie kirjans on laiutab ja ma olen literaat.
3: Ivar, ole hea.
5: No, mina oskan ainult tutvustada praeguse seisukorra järgi, et mina olen selline vabakutseline sehkendaja ja põhilised tekstide uurija.
3: Nii et vabakutseline sehkendaja ja literaat on veel.
4: Nii on, jah. Aga no, muidugi Ivar on võimas kultuuriloolane, nii et ta on tagasihoidlik. Pangu siis see tiitel talle juurde.
3: Aga eks igal saatel on oma eellugu ja nagu ma ütlesin, Ivar ei ole nüüd tükkaga käinud saates ja mitu, nagu me siin rääkisime, et võiks uuesti, või ühesõnaga, ma täpselt ei mäleta enam, aga sa rääksid, et võiks olla selleks teemaks Jaak Jõerüüdi raisakullid, et ja kui me siis mõtlesime, et kes võiks olla teine saatekülaline, siis sa pakkusid välja Reinu, et räägi võibolla. Ja, nii et täna siis jah, meid on toonud kokku.
5: Jaa.
3: Ja raamat raisakullid panin saatele tööpealkirjaks Vaimu ja võimu epopöa. Laenasin sellest Reinu novembrikuus, oli vist novembris kusagi.
4: Jaa.
3: Postimees ilmunud artik või arvustuse pealkirja, et ole hea, Ivar, et miks?
5: Jah, ega sellel väga keerulist põhjust ei ole, et kui ma avastasin umbes aasta aega tagasi, et Jaagu raamat on ometi tervikuna ilmunud, siin tuleb tõesti tänusõnad öelda tuntud väärtkirjastuse kirjastajale Toomas Väljatagele, kes võttis selle mahuka tööprojekti ette ja tegi Eesti keele sihtasutusega raamatu teoks. Ja siis sai ka mõeldud, et me oleme siin pikalt vestelnud igasugustel teemadel lääne mõtlejatest, kuni ei tea milline, aga me ei ole kordagi arutlenud Eesti enda kirjandus üle. Ja lõpude lõpuks me kõneleme eesti keeles, mõtleme eesti keeles, aga võiks ju ühe arutelu teha ka Eesti kirjanduse osas ja just sellise kaasaeksema, mis avab ka sellist nõukogude perioodi kirjandust, mis on siis kirjutatud, aga mõtestab ka tänast inimest. Ja siis saigi valikuks kohe see Jaagu raisakulid, mis on tegelikult minule esimene tutvumine tema nii mahuka teosega. Ma olen küll tema esseesi lugenud ja väärib kindlasti esile tõstmist, aga siis oli kohe mõte, et kelle võiks vanema kolleegi Eesti kirjanduse professor, sest ega mina nii hästi Eesti kirjandust ei tunne, et minu lugemus on nagu teiste tekstide valdkonnas. Aga loomulikult on võimalik Jaaku väga laialt vaadelda, sest tegu on väga pikaaegse kirjutajaga ja kellel on ka samuti väga palju raamatud, nii et inimesed saavad seda autorit eri külgedest vaadata. Ja teine muidugi põhjus oli see, et kui me täna vaatame Eesti kirjanduse seisu, siis minul on üldiselt väga kurb see pilt, et on palju selliseid, mida nimetatakse romaanideks, mis on tegelikult päevikulaadsed jutustused. Mm-hmm. Võibolla isegi ma kasutaksin Anu Saluääre ütlust, need on mingid raamatulaadsed tooted. Ja täna on Eesti raamatuostjale lugel väga keeruline orienteeruda, et milline on siiski see tõeline kirjandus ja mida tasub osta ja lugeda. Et toodangut on nagu palju, aga sellist läbitunnetatud, korralikult läbikirjutatud romaani, nii nagu võib Jaak Jõerüüdi Raisakullide kohta öelda, ei ole mina tükkil ajal Eesti kirjanduses avastanud. Ma pean kohe ka ütlema, ega ma ei vaata kõike Eesti raamatud, mis ilmub Eesti autorite omas, aga see valik, mis silma on jäänud, ei anna küll erilist tootust, et me saame rääkida suurest kirjandusest täna veel.
3: Mm-hmm. Te, Rein, olete nimetanud Raisakulle üheks Eesti kirjanduse tüvitekstiks ja siin selles, mis see, millal see on välja? Sellest on...
4: See on nüüd 101 Eesti kirjandusteost. Ja
3: 2011 ma vaatan.
4: 2011 ja see või on siis nagu minu subjektiivne kaanon, kuhu ma siis ka Jõerüüdi toona need kaks...
3: Jah, sinna ma tassin.
4: Just, võtsin.
3: Mis see teine oli?
4: Kuidas?
3: Kaks.
4: No kaks, esimene osa ja teine osa. Ja siis, kuna me oleme... põlvkonnakaaslased. Jaak Jõerüüt saab tuleval aastal 80, no minu sügisel juba nüüd, koos Viivi Luigega ja siis ja me olime ka siis, kuidas nüüd öelda, võitluskaaslased 80 aasta lõpust 90 aastate algul siis ülemnõukogus ja riigikogus ja olime siis selle ajaloolise momentumi nii tunnistajad kui ka ütleme siis kujundikult välja on allkirjaandjad, allkirjastajad ja see tõttu ja me oleme väga pikaajalises sõprussuhtes olnud nii Viivi kui Jaaguga minu pere ja Andra, abikaasa Andra, nii et läbi hakkasime või sõprus hakkas kujunema juba 1900 siis kui ma Tallinnasse tulin Tartus 80 aasta algul ja sealt peale on see olnud püsiv nii et, aga see on olnud niisugune loominguline sõprus selles mõttes, et me oleme leidnud meil on omad kohad, kus me oleme vaiennud, aga kus me oleme ka täiesti ühte meelt, me oleme ma olen väljandanud mitmes juhul imetlust, aga samal ajal on ka ju igal kirjutajal see on niisuguseid teoseid või hetki, mis me lihtsalt, ta on osa minu tööst, aga ta on nagu öeldakse vahepausil ja seda küll on väga harva tulnud selles suhtes, mis mul on olnud Viivi Luige ja Jaak Jõerüüdiga olnud. Ja Jaak Jõerüüt, tal oli paus, pikem paus ja. Oli. Ta läks siis Lennart Meri kutsustada diplomaatilisele tööle ja sinna taga jäi aasta 10 või 8 isegi, ja. Nii et sealt sai ta palju kogemust lisaks, aga kirjutajana siis ei olnud ta nii nähtaval, kui Viivi Luik, kes on kujunenud meie elavaks kirjandusklassikuks. Ja ega Jaak alla jää. Jaak on, see on tõeliselt väga huvitav kooslus, ja abilupaar, neid on Eesti kirjandus varemgi olnud ju, eks ole, Peekmane ja mõtleme siin kas või mitmeid teisi, aga Jõerüüt, Jaak Jõerüüt, see loominguline ja see abielu on selles mõttes, et kumbki on, mõlemad kirjanikud on, on ülimalt nii-öelda sotsiaalsed, isegi poliitilised, aga samal ajal on nad ikkagi täiesti noh esindavad seda kirjandust, mida me tõesti ja mida Ivar januneb. Mõlematel on see nende on alati taotlus see eepilisuse taotlus. Mm-hmm. Isegi kui oled luuletaja, Jaak on ka luuletaja, kui sa taotled eepilisust, mis see on? See tähendab, et sa oled võimeline vaatama asju laialt, nagu nüüd see panoraamromaan, aga samal ajal ka sügavus. Need kaks mõõdet on kogu aeg sul esil. Mm-hmm. Ja kahjuks praeguses Eesti kirjanduspildis või kirjandusväljal niisuguseid no, selliseid positsioone ei ole. Ja nad esindavad 60-ndate põlvkonda, kes nüüd on siis nii looduslikel põhjustel kui ka lihtsalt väsimuse tõttu, ei, mõlemad kirjutavad ikkagi edasi, osalevad kirjanduselus, aga me oleme siiski lahkumisrežiimil, võiks öelda. Ja see tõttu need teosed on ka kantud väga tugevalt sõnumi taotlusest. No iga aus kirjanik tahab ikka, et tal oleks mida öelda ja et see öeldul oleks kandvust. No need kaks kirjanikku muidugi esindavad seda suurepäraselt ja neid peab lugema mõttega, nendel on tohutu võimsad kujundid, just nimelt eepilisus, eepilised kujundid, mida olema ka endale välja jätnud ja mis on inspireerinud nii-öelda lugejat või vastuvõtjad omakorda tõlgendama mingites mustrites. Nii et Jõerüüdi nüüd see Ivari esile toodud raisakullid, mida kahjuks ei ole küll piisavalt märgatud. Ja näiteks, kui me räägime seda, et panoraamromaan ja Ivar luges nüüd seda, on lugenud nüüd ka põhjalikult, mina näiteks ei saa üldse aru, mis pagana pärast ei ole sellest raisakullidest tehtud seriaali. Kui me hakkame seda lugema, loema aeglaselt, siis me näeme seal tegelaskaleriid, väga värvikat, igas ühes on väga midagi arketüüpsed situatsioonid, siis on seal väga põrutavad muutvad sündmused, inimeste reageeringud nendele peategelased, kaks peategelast ehitavad üles oma elu saat, see kahel par nii-öelda rööbiti, aga samal ajal vastandus nad jooksevad kokku. Tegemist on ka muidugi linnaromaaniga, see on urbaniseerunud Eesti, mis Jaagul on. Nii et kahtlemata see epapöa, seda ma olen öelnud ja kui sai küsitud, et millest seisneb selle tüvitekstilisus, siis just nimelt selles, et sealt hargneb väga palju võimalusi siis viideteks kasutada ja ta samal ajal see tüvitekstilisus, et tal on ka seda tagasiulatuvat viidet, ta toob esile selle sügavuse, kust me kõik tulnud oleme. No, Iivi Luigel on muidugi see lapsepõlve ja selle nii-öelda kaalude peal olek ja Jõerüüdil on jällegi see tema hippi minevik. Ta oli ju hippi, klassikaline hippi, põgenes kodunt, nii et omal ajal ja aga samal ajal siiski kumbki on erineva, tugevalt erineva käekirjaga. Jõerüüt on jahe protokollija, ta protokollib aega ja aga samal ajal on ta enda positsioon väga selgelt, no ta ei ole selles mõttes kõrvalt vaataja, et umbes niimoodi, et jätta lugeja ainult laperdama. Ei ta ikkagi, tema sümpaatia ja või empaatia või poolehoid on kindlasti olemas, aga ma nüüd hakkasin, juba rääkisin pool saadet ise teis.
2: Teejuhid.
4: Seal oli siis Aktuaalne kaamera või noh, see on filmi pealt. See hetk, kui see spiiker Ülo Nugis oma selle haamriga virutab, siis tuleb kaader sellest kellast õhtul 11.03. Ja ainult üks-kaks kaadrit on seal ja esimeses kaadris on siis kõige esiplaanil on Vaino väljas ja nüüd tuleb see teise rea seltskond ja paremal äärel teise rea seltskonnas on Jaak Jõerüüt ja see rida läheb edasi ja kummalisel kombel ka mina, ma alati viskan nalja, et näed Andra või kellegi sõbrale ütlen, näed niimoodi oleme seal ajalukku jäädvustatud, nii et olime seal ja Ja selles mõttes ma olen sellest kirjutanud ka mälestusi oma esseekogumikes sellest hetkest, sest samal ajal ma kribisin kohutava kiirusega just nimelt püüdes tabada seda emotsioone, mis mul on. See on minu esseekogumikus ka olemas jälg sellest. Ma pidasin nii-öelda päevikut ja seal üks koht on olemas. Nii et me olime sellel hetke tunnistajaks, aga ma ikkagi mõtlen seda, et isegi otsustamise, kui sa oled otsustaja, oled sa samal ajal tunnistaja. Tunnistaja ise endale ja tunnistaja sellel ajale, kus sa oled. Nii et nüüd saab 35 aastat ja selles mõttes ma ütlen, et me olime õigel ajal, õigel hetkel, õiges kohas. Ma arvan, et kui üldse on võimalik kuidagi viisi kirjeldada kogu seda protsessi, siis oli see lihtsalt mingit täiesti hakka või müstikuks mingite müstiliste asjade kokku jooksmine, eks ole, see impeeriumi kokkuvarisemine, siis tekis ajaaken pragu, mis siis, mille me täitsime. Aga me ei täitnud seda nipsust, vaid sellel oli pikk eellugu. Ja mina olen sellest eellust põhjalikult kirjutanud, kui me räägime sotsiaalajaloost. See eellugu ulatub 1960. aastate lõppu. Ja ma ütleksin, et selle eelloo esimene kell, mis löödi, oli 68 Praha. Kus terve põlvkonna lootused, ühesõnaga, peksti puruks. Aga see, ja nüüd ma ütlen, see fraktaalne joon jäi meile sisse ja see kordub kogu aeg. Igas ajajärgus püüab ta ennast ilmutada. Eesti luules, siis 70 aastate proosas, see sama 82, see 82, kas ilmus ju punaste õhtute purpur ja ilmus rängast rõõmust, Viivi Luige rängast rõõmust. Ja nii, et see vastupanu, sisemine vastupanu, vaimse vastupanu näol oli olemas.
3: Ja mulle lõikas siin väga kõrva see, mis on

0: aega, aga sellist, noh, ma Stalini ajal ma küll ei elanud, aga ma kujutan ette, et siukest järjest hüsteerilisemat mingi siuke, no loomulikult see on suur liialdus, aga et just kui selle raamatu kujundi keeles rääkida, et siis me lendasime puurist välja siin niimoodi suure plaginega 891 ja nüüd tegime puuri ümber paar tiiru ja oleme vaatame selle puuri sisse tagasi, et ma ei tea, kuidas ja noh, sina küsisid sen, et palju me siis nüüd vabamad oleme, mingis mõttes oleme, sest noh, siin me nüüd laksutame lõugu ja saame interneti oma juttu ajada. 50 aastat tagasi oleks meid juba ammusid ära, kui ma oleks kuhugi oma mikrofoni üles pannud, oleks meid juba ammu plate peale viidud, et noh. Et vabadus enne nüüd ja see sama vastupanu printsiip nagu huvitav, et see 68 ja et see nüüd ilmutas ennast, et noh, see mingi muster, et kus te seda praegu, kas mille vastu me praegu üldse reageerime, kas on ja ikkagi see keskmine või see keskne mõte ikkagi, et kas keegi kujutaks praegu, et loome leitud ühisplenumit praegusel ajal ette?
1: Jah. Enne kui Ivar jätkab, ma ainult ütlen, et just nimelt see aeg tõi esile erinevates valdkondades suuri isiksusi ja kes siis hiljem erinevates valdkondades, nii tehnilistes siis isegi poliitilised, no Lennart Meri, eks ole, no tää küll oli kirjalik ja vaim sealt, aga see on kõige kuidagi närvutavam mulle, et kui vaatan ringi, maks savisid liigub, tead, iga tänava nurgal, aga kui ma hakkan tahan kohtuda mõne inimesega isiksuse, keda ma tahaksin usaldada ja keda ma tahaksin, et tema võiks juhtida mind küll on juhtida, saan ma nii vana ja ära puitunud, aga on ju terve elujõuline põlvkond, kes vajaksid praegu niisuguseid vaimseid isetuid juhte ja ma ei saa, mul ei ole nimesid, see võib olla ülekohtune paljude suhtes, aga mul ei ole nimesid. Igasuguseid staare ja tähekesi liigub erinevates saadetes. Me näeme need iga õhtu ühes ja teises kanalis, küll meelt lahutamas, küll külalistena. Aga plektrumis sinna ikka mõned ikka jõuavad. Või mis sina arvad? Või kuidas sina...
0: Vabadus enne praegu ja vabaduse vastupanu enne ja praegu. Siis ja praegu.
2: Ma vaata selle pleeniumi osas või see...
1: Jah.
2: Seal peab ikkagi kultuuril peab olema alati suur eesmärk. Et minu mõelest praegu see äda on just see tohutu fragmenteeritus.
1: Just.
2: Ja see, et... Ja teine on ka see kommunikatiivsus, see sama tohut, et ka kultuuri teatakse läbi vahendatuse. Ja inimesed ei suhte, et me küll räägime sellest nõukogude ajast, totalitaarsest ajast. Aga minu arvamus või kui ma olen vanemat inimestega kõnene, et tolle ajal ikkagi suheldi otse rohkem. Mm-hmm. Ja see andis selle selgro koos teha, sest kui inimesed ei suhtle, siis nad ka koos ei tee suuri asju, see on ju täiesti selge. Mm-hmm. Sest kui ma saan internetis suhelda, miks ma peaks minema tänavale? Ja võibolla see teatud mugavuse aste, et meil on ikkagi niivõrd hea praegult elada keskmiselt ükskõik oma väikeste ädadega siin Eestis, et me ei pinguta ühegi suure asja nimel. Ja see, et me enam ei mõtle sellele, et milline on see tegelik vabadus ja et meil nagu piisab, et meil on esindusisikud, kes räägivad, mida nad räägivad, see ei ole oluline, aga mingid funksioonid nad ju täidavad. Ja kui ühiskond on niivõrd killustunud, fragmenteerunud, Ja ei ole sellised ka rahvuslikelt suuri eesmärk, et, me, et kogu see rahvusluse idee on marginaliseeritud mõlemalt poolt. Et ühelt poolt on ta ju äärmusnarratiividega marginaliseeritud ja teiselt poolt on ta

0: Nende narratiividega, mis väidavad, et mis kannavad siis neid sotsiaalteaduslike silte, et rahvusel ja identiteedil nagu rühmalisel tasandil ei ole nii suurt tähtsust. Ja... Aga see eeldab ikkagi sellist suurt ühishuvi ja mina ikkagi ei ole väga, see on teistes riikides samamoodi, et siin on ka keelelised mehanismid ja... Et iga globaliseerumine või iga ajastu elab ikkagi läbi selle oma murrangu, aga mul on nagu tunne juba see, et see Ukraina sõda sellisel kujul saab eksisteerida, näitab teatud sivilisatsioonide jõujooni, et lääne ühiskonnas tegelikult ei ole moraalset, intellektuaalset jõudu astuda vastu tõelisele kurjale. Et me küll räägime, et meil on lepped ja mingitel inimestel on, et meil on mingid universaalsed inimõigused, aga siis me näeme, et ühes situatsioonis, väga lihtsates situatsioonides need enam ei kehti. Ja kui on ainult deklaratiivsed väärtused liiguvad ühiskonnas ja kui elu on taandatud ainult sellisele isiklikule toimetulekule, isiklikule õnnele, et see elu tähendus või selline mõte on taandatud sellele, et kas minul õnnestub teha karjääri, kas mul õnnestub saada nii hea haridus, et saada võimalikult hea palgaga töökohta, et kui sotsiaalsed suhted taanduvad ainult sellistele narratiividele, siis tegelikult me sellisest kuju, siis meil ongi kujutletav ühiskond, mis ei oma tegeliku ühiskondliku formatsiooni. Ja kultuuris on ju samamoodi tohutu fragmenteeritus, väikese raha nimel käib omavaheline võitlus, miski pärast tuletab meelde see mulle mingisugust odavad klassivõitluse narratiivi, kus nagu unustatakse ära, mis eesmärgil seda kultuuri tehakse et, ja miks me midagi teeme. Et see selline... Noh, selline laiskus või, et tollel ajal, noh, see on tõesti ämmastav, et me saime selle Eesti saisele aja akna, sest täna me ju näeme, mida tähendab, kui riigid tahavad vabaks saada, kui keeruline see. Et see, et ajaloos peab ka õnne olema ja aga tihti unustame ära, et see õnn võib ka Eesti jaoks ühel päeval lõppeda väga kiiresti, sama kiiresti, kui ta tuli. Et midagi ei ole... Ka riikide vabaduse puhul ju midagi ei ole nii isenesest mõistetav. Ja eks see tarbimisühiskond ja massiühiskond, me tuleme ühest laadsest massiühiskonnast, Nõukogude Liit oli ka, Ameerika, kas see sama Arnold Toynbee nimetas ka Nõukogude tsivilisatsiooni, et sellel olid tsivilisatsiooni tunnused, oma kõrged, madaldumised ja kokkuvarisemine. Et see lääne, et see praegune illusioon selle kohta, et kuidas see tarbimisühiskond ja pakub nagu lõputud võimalusi, ei noh, lihtsalt ei jookse kokku, et mul ikkagi järjest rohkem kangastub, et me peaksime ikka jälle võtma kätte Mahatma Gandhi teosed, kes ütles väga kuldse lause. See kehtib nii poliitika kui meie loodusvarade kohta. Maailmas on piisavalt ressurss, aga mitte nii palju, et rahuldada ahnet inimkonda. Ja ahnuse vastu ei saa mitte ükski tsivilisatsioon, see on täiesti selge. Ja vajaduste rahuldamine, see on üks asi. Ja teine on see, et noh, mis siin, noh, Eesti, kas me saame Eesti ühiskonda nüüd demokraatia, see loba, see on nii lõputu, et kui seda hakkate küsima, et mida te selle demokraatial silmas peate, kas te tunnete demokraatia tüvitekste, millest seal üldse räägitakse, alates hellenikest tekstidest, kus demokraatia oli väga kindlalt piiritletud, selle helleeniku ühiskonnaga, millised olid valimis üldse, kuidas valimis teostati, keda valiti, millisel perioodil, millised olid tingimused, mul kohe meenub nagu see, et valida ei saanud poolisesse neid inimesi, kes ei olnud sõjast osa võtnud. Näiteks kui te loete Platoni dialoge, siis seal ju ka kirjeldatakse, et Sokrates oli võtnud osa mitmest sõjast. 19. sajandi aru saama demokraatias sellest, mida tähendab see sama Donetsi aru saam sellest, et kas me räägime kogukondlikest ühiskondadest, sivilisatsioonidest või sellisest laiali paisatud üksteisega mitte seotud massist, mis teeb sellisel hetke reflektiivsusel iga 4 aasta tagant saab ta sedeli panna ja sellega nagu demokraatia mõte lõpeb ja algab.
1: Ja selleski pole midagi enesest mõistetavad.
0: Mõni ei jõua sinnagi, see on ka liiga suur ülesanne demokraatias käia valimas. Et see näib ka, et 40% Eesti inimestel on see üle jõu käiv kohustus, et siis ma üldse ei imest, et nõukogude ajal valimised olid sellised mängulised ja suudeti 99% ajada valimistel.
2: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
3: Ma lisaksin ainult seda, et millest me ei ole siin oma vestlusringis täna rääkinud, see on küsimus sakraalsusest, mitte religioossusest, vaid sakraalsusest. Et Viivi Luigelt ilmus hiljaaegu Eesti mõtteloosarjas pühaduse purunemine esseede kogumik. Ja väga palju, nagu siin praegu Ivar rääkis, et see tohutu fragmenteerumine, mis on läiesti killustunud ja selles killustumises omakorda arenevad niisugused sisemised võitlused erinevate gruppide referentsrühmade vahel, et no, see on jälle nõukogude aeg, kas sa tunned teda, et tema kaudu saab seda ja seda niimoodi, no siis sai suitsu vorsti niimoodi, no nüüd saad, eks ole võibolla nomineeritud või märgatud teosega, mis on tõesti või mille kohtad võib öelda, et see on luulelaadne teos, see on kirjanduslaadne teos, aga see ei ole luule ja see pole ka kirjandus ilukirjanduse mõttes. Ja vaat seal tuleb mängu nüüd see ühiskonnas oluline liikumapanev jõud, millele me ja see puhutab muidugi kogu tähendusruumi, et mis selles tähendusruumis on sakraalse, kannab endas sakraalsust ja mis on banaalne, lihtsalt noh, mööda minnes ja elatakse, jäetakse, aga millel on kindlasti noh, pühaduse jõud. Ma ei räägi, et me peame valima, kas sa oled katoliiklane, mina luterlane või õigeusklik või oled sa seal muslim, vaid see on hoopis sügavam ja see on hoopis noh, olulisem see leida.
1: Et see oleks see, mis meid sellest fragmentatsioonist just, välja.
3: Just.
1: Ja see kõlab... Mõte on jälgitava, kuidas, kus selles supis, noh, aga me ju ei, see käib nii kui nii üle iga üksiku mõistus, aga mis, kuidas sa näed sellest podisevast fragmentaalsuse katlas praegu mingi sellise sakraalse keskme?
3: Sakraalne kese.
0: No, vaata, 90-ndatel oli selleks sakraalsuseks rahvuslus.
1: Ja
0: väga selgelt see oli suur narratiiv, me nägime, et Nõukogude Liidus inimesed kogesid mingit rahvuslust ei olnud, see oli see, mida maha suruti, loodi seda homosoveetikuse laadset inimest, jälle üksteisega võistlevat inimest. Eesti võibolla äda ongi, et me jätsime alles need nõukogudelikud struktuurid eelkõige kool, mis jätkas selle võitluslikkuse lapsekeskne haridus maha surumist, vaid jälle see sama eksamite võistlus konkurentsi keskne kasvukeskond, ütleks isegi nii, mis jäi alles. Ja see loobki selle tohutu fragmentaarsuse võistlusliku, kus keegi tegelikult õnnelik ei ole. Ka need, kes on täna võidul, kardavad ju paaniliselt seda, et nad homme ei ole võidul. Ja see loob ju, võtab esiteks tohutu ressursi, ta paneb inimese väga ebameeldivasse olukorda ja et ei mõeldud läbi, et milliseid humanistlike ja tõsiselt selliseid struktuure me loome. selles hetkes. Räägime küll ühest sellest ja sellest ja kui palju sellest on ju rääkinud need kasvatusteoreetikud, kes on ju uurinud neid eri ühiskondade kasvumudeleid, koolitüüpe, kasvumudeleid, peremudeleid, inimesed ju tulevad ühiskonda väiksematest sootsiumitest ja moodustavad siis suurema sootsiumi. Ja mis mind on eriti ämmastanud, et Eesti ühiskond, mis on ju väike ühiskond, et peaaegu kõikides väärtusuuringutes, mis Eesti kohta on tehtud, tuleb ikkagi välja see äärmuslik individualism, kus unustatakse ära kollektivism ja mis on hästi silmatorkav Eesti ühiskonnas on see igasuguse solidaarsus ja puudumine. See seotakse mingisuguse marksistliku narratiiviga, mis on tegelikult selline vägivalla narratiiv, et mina ei pea ennast teist inimest märkama. Aga üheski ühiskonnas, kus ei ole siduvaid, sotsiaalseid siduvaid väärtusi, milleks ongi inimlikus, sotsiaalsed suhted, igasuguse saavutuste ja ratsionaalse maailma ja tegevuste kõrval on inimsuhted, mis tasakaalustavad seda eksistentsi või seda elumaailma, milles inimesed elavad. Need on nii vanad teemad ja muidugi see, et meil jäi välja tõeline, see nõukogude paut algas ju ka sellest, et meie ühiskonnas jäid välja ju terve rida niisugused sotsioloogilised teemad, suured klassikud välja andmata, kes just seda, mis on ühiskond, et praegu me oleme selles weberiaanlikus kultpuuri ühiskonnas, kus näilised vajadused on ju täidetud enamus inimestel. Aga vajadused täidetud, aga mis siis edasi saab? Mm-hmm. Et see lõputu unikaalsuse õnne jaht, mis pannakse üksik isikule peale, kus suures küsimata, kas see sobib kõigile inimestele, inimesed tulevad siia maailma erineva sotsiaalse kapitali, bioloogilise kapitali, nad kasvavad keskkondades, mida nad ise ei vali esimestel eluaastatel, et see tohutu diferentseerumine juba esimestel elupäevadel, et teatud mõttes jah, see heidegerlik lõks, et kui ma siia maailma sünnin, siis ma taban ühel hetkel, et ma olen selliste sotsiaalsete ja eksistentsiaalsetes suhetes, milles ma kas või ei kohane või ei keeruta välja.
1: Mina nii vähe kui mina olen mõelnud siin nagu jalad ka parajasti võtavad, et kui me vaatame siin 8. aasta lõpus rääkides siin praeguse aja metafooride keeles, et 8. aastate lõpus hangus äpp nimega sotsialism. Et nüüd on meil see ja see operatsioonisüsteem, mille peal jooksis nii sotsialism kui kapitalism, see on nüüd minu mõelest sajaga kinni jooksmas ja praegu me näeme selle teise. Praegu me elame minu mõelest läbi kogu maailma mastaabis sellise Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, mida poliitiliselt võib pidada võib-olla siis Ameerika impeeriumi kokkuvarisemiseks, aga laiemalt selle maailma nägemise murenemiseks, mida Leszek Kolakowski on nimetanud selliseks mateeria taltsutamise projektiks. Võib-olla siin viimeiste teie kommentaar sellele ja siis tõmmame vaikselt joone alla.
3: Jah, hiljaaegu, ma käisin siin ülestõusmise pühade aegu suure reedel oli Mozarti Requiem kuulamas Estonia kontserdisaalis Tallinna kammerorkestri ja Filharmoonia kammerkoori ka, mida juhatas või keda juhatas Kristiina Poska ja ta oli siin vahepeal ja Eestis käimas nagu öeldakse, ta on ju elab Kentis Kentis ja Prantsuse noorteorkestrit juhatab ja tal on üks hõivatumaid naisdirigente. Tema ka kohtudes ütles ta minule ühe, et kas teil ei ole tunne, et maailm elab praegu mentaalses pandeemias, mentaalne pandeemia. Ja see jäi mind nii õudselt kummitama. Ma hakkasin mõtlema, et tõesti iga õhtu kuudise vaatan, tuleb üks jube kloon tuleb kogu aeg, iga päev peab ta olema meil kõikide uudiste agentuuri keskmes. Mida kloon ütles, mida ta tegi ja tema antipood kurjuse kehast, kes noh, ei edvista niimoodi, aga samuti on ta varjuna kogu aeg selle maailma. Mis on juhtunud selle maailma, kui on kaks inimest on võimelised selle hulluks pöörama, et kõik elavad, äkki homme on ta teistmoodi. Ja vaat siin ongi nüüd see küsimus, et ei ole nagu seda, kõik on killustunud, eks ole, kõik, ka, iga rahvas elab oma väikeses seal puurikeses ja vaatab, et kuidagi hakkama saada. Kui nüüd tagasi minna nende valikutesse, aastate tagusesse valikutesse, millest ma enne rääkisin, siis et iga valik on seotud tohutu riskiga. Ja nüüd ongi küsimus selles, kas sa hindad riski õieti või mitte. Aga näiteks see, millest me oleme ka siin möödaminnes, mitte möödaminnes, kuid samas kogu aeg mõttes kandes Ukraina sõja peale, siis see esimene eksistentsiaalne valikuks peand olnud see, et kogu selle taevas kinni panna, kuigi karjuti, et iga üks, kes puutub, saab tundma niisugust jõudu, mida ta elu sees pole, kuna ei oska ettegi kujutada. Aga me elame iga päev selle teadmisega, et võib juhtuda midagi niisugust, mida me ette ei kujuta. Kas me ei kujuta ette? Me kujutame muidugi ette. See kujutamine ette see on totaalne hukkumine. See on see, millele Heidegger, mul on hirmsasti meeldib tema lause, intervjuus Spiegelile, mida Matius on lakkamatult korranud. Ainult üks jumal võib meid veel päästa. Ja see on see jumal, kelle tulekuks me peame valmistuma, et me ei kärvaks, on väga hirmus sõna, et me ei kärvaks eemal seisva jumala ees, vaid et noh, me võtaksime kuulda siis just seda veel teadmata siis jumalust. Mitte jumalat, vaid ma ütleksin jumalust, siis see sama sakraalsus.
1: Kolhed, jah.
0: Jah, ega see Ameerika või see juhtum, või nende kahe riigidegele see juhtum ikkagi selgelt näitab, et ühe ühiskonna puhul lihtsalt seda, et seal ilmselt ei ole ühtegi psühiaatrit. Ja teise ühiskonna puhul...
3: Teise ühiskonna puhul kordub see sama, mis fraktaalselt kordub, mis on, eks ole, 16. sajandi algusest peale, kui mongoli, kui vasallid muutusid samasugusest nagu nende valitsejad, kes peksti Euroopas tagasi. Siin olid isegi, kes need olid siis, Leedu ja Ungari päässid tookord Euroopa, no see mongoli invasioonist, jah. No vaat, aga 400 aastat olid nad siiski oma töö teinud ja nüüd see nagu fraktaal kordub, lakkamatult kordub see muster erinevates nendes ja ei saa lahti enam. Aga lahti saaks siis, kui minnaks sügavale ja hakataks sealt nagu kaevama kõrvale. Aga noh, nad ei tee seda. Nii et järgmine vestuspartner peaks olema sulle siin see, kes müstilisest Venemast meile kohe.
1: Jah, sügavas mul tuleb siin meeld. See oli ühes vestluses, kus olid meil, rääkisime Paul Tillichist, Alar Laatsi ja Toomas Pauliga ja kui see sügavuse mõte tuli, siis seda ütles vist, kumbnest ütles, et Tillich ütles, et tema oleks kui tema teha oleks, tema keelaks üldse teoloogidel 10 aastat võtta suhu Jumala nime, et selle asemel peaks rääkima sügavusest.
3: Ja Tillich, jah.
0: Tal on see kuulus lause, ja, et me oleme Jumala profaneerinud just. Oma pideva nimetamisega.
1: Ja, et see sügavus vaatamine, ma arvan, see kalab üleskutsena selles kontekstis saate lõppu päris kenasti, et saad võib-olla täiema ka selle sakraalse keskme, mida me siin selle fragmentatsioonist üleminekust või hakkavam saamise kuidagi leia vajame. Et aga kaks tundi on koos istutud, et kuidagi formaat on selline, et siis siin oleme tavastatud joone alla tõmmand, et suur aitäh teile mõlemale, Rein Veidemann, Ivar Tröner, et vestesime täna siis Jaak Jõerüüdi raamatust Raisakullid ja lõpuks jõudsime sellistele, noh, nagu oligi eesmärk rohkem ka päevakajalistel teemadel. Veel kord suur aitäh ja lähme siis lahku veel suuremate sõprada, nagu me enne olimegi.
3: Aitäh!
2: Tähendused, teejuhid. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
0: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Tere teile kõigile. Üsna täpselt 125 aasta eest sai Edmond Rostandist kõige aegade noorim Prantsuse akadeemiasse valitud kirjanik. Toona oli ta juba kuulus mees, sest Rostandi magnum opus kangelaskomöödia Cyrano de Bergerac oli mitmeisse keeltesse tõlgitud ning paljudes riikides ka lavastatud. Kohe kuuldav katkend on selle teose mõte ja idee pähklikoores.
3: Kuid laulda, olla prii ja naerda, minna teed, kus ükski muu ei lähe hääl, kumevaad erka apvilt lüüa pähe ja mõnest eist või jaast mõõk peos ja torkes ramm, trah, pidada duel või teha epigramm. Ja mitte mõelda töös ei rahale, ei muule ja mõttes lennata, kui meeldib otse kuule ja kirjutada vaid, kui laul on tüksind end ning öelda endale, sa oled rahul vend nii öite viljade kui kas või lehtedega, kui keegi neid su puult vaid korjamast ei sega ning kui ehk maitsta saab mõnd triumfikest, siis mitte keisrile poolt ära anda, sest vaid ise võtta kõik end tundes võlata ja neid, kes pole muud kui väedid põlata. Olematagi just kõrge tamme tõust, ehk vähe tõusta küll, kui tõusta omast jõust.
2: Cyrano etles täna Roman Baskini häälega. Selle erakordse teatritüki menust Eestis räägin veidi pikemalt pisut hiljem. Otse kohe oleks aga paslik anda põguski üle ja sissevaade maailma kuulsa luuletaja ning näitekirjaniku Edmond Rostandi loomingule, mis tegelikult on palju ulatuslikum kui vaid Cyrano de Bergerac. Rostand sündis 1. aprillil 1868 Marseille linnas tänaval, mis täna kannab kirjaniku nime. Rostandide perekond kuulus mitme inimpõlve jooksul linna tuntumate hulka. Edmondi vanaisa oli olnud Marseille linnapea. Ta isa, Eugène Rostand, oli pankur ja tunnustatud majandusteadlane, kes tööst vabal ajal kirjutas luuletusi ning tõlkis ka tullust. Eugène Rostand kuulus Marseille akadeemia ning Prantsuse instituudi liikmeskonda. Edmondi ema, Angèle, oli rikka keemiatöösturi tütar. Seetõttu sai Edmond parima võimaliku hariduse. Isa soovis, et pojast saaks jurist. Edmond õppiski Pariisis Stanislas Kolledžis, mille lõpetas õigusteaduste kraadiga. Samal ajal oli ta õppinud ka ajalugu, filosoofiat ning kirjandust. Peagi sai Edmond aru, et tema kutsumuseks pole paragrafid, vaid peatükid ja vaatused ning poeesia. Aastal 1890 ilmus Rostandi esimene luulekogu Jõude hetked. Esimese näidendi oli ta juba varem kirjutanud. Punane kinnas lavastati ilma erilise menuta Cluny teatris. Tutvus tuntud helilooja Emmanuel Chabrieriga viis kolme Rostandi luuletuse viisistamiseni. Üks nendest kannab pealkirja Kõik lilled. Teil esineb Bruno Laplante.

Kuulsa Comédie Française lavale jõudis Rostandi näidendeist esimesena kaks klouni, mis võeti hästi vastu. See lõi võimaluse kirjutada samale teatrile juba uus kolmevaatusega lavatükk, mõneti Romeo ja Julia lugu meenutava end õnnelikult lõppeva romantikute esietendusest, algas Edmond Rostandi karjääri tõus kuulsuseks. Aastal 1960 lavastati selle näidendi alusel muusikal The Fantastics, mis pidas Broadwayl vastu rekordilised 42 aastat. Selle muusikali laulunumbrite hulka kuulub ka Try to Remember, mida enamus meist on kindlasti paljude solistide esituses kuulnud. Meie saates laulab seda igihaljust Jerry Orbach.

0: Selle sulni laulume lood ja kirjutas muusikalile fantastilised Harvey Schmidt, sõnadaga Tom Jones, tõsi küll mitte see superstaarist Walesi tiiger, vaid Ameerika kirjanik, mitmete lavateoste libretode autor Tom Jones. Üsna pea keskendume Eino Tambergi ja Jaan Krossi seotusele Edmond Rostani loominguga. Enne seda meenutan, et Rostan kirjutas Sara Bernardile näidendi Princess Lontaine, mis polnud kuigi edukas. Autor elas ebaedu raskelt üle ning langes depressiooni, mis teda aegajalt hiljemgi kimbutas. Lavastaar aga tellis kirjanikult uue teose. Sama Liitlanna saavutas hea vastuvõttu ning jäi Sara Bernardi põhirepertuaari. Kangelaskomöödia Cyrano de Bergerac esietendus kohe peale jõule aastal 1897. Oma triumfipäeval oli Rostan alles 29-aastane. Näidendi esimest lavavarianti mängiti kokku üle 300 korra, mis toona oli rekordiline tulemus. Näidendi eest pälvised Mon Rostan Prantsusmaa kõrgeima teenetemärgi auleegioni ordeni. Tavatu oli seegi, et lavateose edu tõi poodidesse mitmeid Cyranoga seotud meeneid, väljapaistev nina, arusaadavalt nende seas. Rostan oli oma näidendi peategelasest huvitatud juba lapsena. Päris Cyrano de Bergerac, rüütel poeet ja filosoof, elas 17. sajandil. Paraku märkasid kõik, ka neiud ja noorikud esmajärjekorras mitte selle väljapaistvalt andeka mehe vaimuvõimeid, vaid ta tavanorme reipalt ületanud suurt nina, mis teatud legendide kohaselt ka mõningatele ihuvõimetele vihjavad. Cyrano suur armastus Roxanne oli vaimustatud hoopis tagasihoidlikuma ninaga varustatud, ent palju nägusamast Kristiaanist, kes oma tundeid ei suutnud tüüpilise mehena kuidagi sõnadeks vormida. Ning siis juhtus midagi ennekuulmatut. Kristiaan hakkas Roxanile saatma kirju, mille autoriks oli Cyrano. Sama kordus koguni armsa neiu rõdual, kus Cyrano oli Kristiaanile etteütlejaks. Aga kuuleke ise. Nii seadis selle armsa stseeni muusikasse Eino Tamberg. Cyrano laulab Teo Maiste, Roxanne, Anu Kaalu ning Kristiaan Hendrik Krummi häälega.
1: Arm kasvab.

0: Ei lähe.
1: Joo, teidän

0: Maya, ma palusin del tingi kaunima. Guido mai oltomost, peanise taunima.
1: Miksis?
0: Vara veel.
1: Varsti nagu nii.
0: Ja tõesti, nagu nii.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Eesti lavadele jõudis Cyrano de Bergerac juba aastal 1927. Esimesena kehastas üllast meest, kelle suurt nina naised võõristasid Ants Lauter. Cyranod on laval mänginud Ruud Tarmo, Kaarel Karm, Roman Baskin ning pea täpselt oma 60. sünnipäeval publikuni jõudnud lavastuses Ants Eskola.

0: Et see on lavastus, mis hakkab kindlasti tõmbama rahvast.
1: Cyrano de Bergeraci tõlkis eesti keelde Jaan Kross ning tema on ka Eino Tambergi ooperi libretto autor. Heli loojal oli Rostani värstraamat oma järjekordse lavateose alusmaterjaliks valides mittugi olulist põhjust.
2: Peale Joanna Dentatat, kui ma olin väga väsinud selle aine niisugusest tugevast dramatismist, oli mul vaja leida mingit ainet, mis võimaldaks mulle ennast nagu lõdvestada sellest eelnenud pingest ja kasutada teist laadi värve, teistsugust emotsionaalset toonust. Ja siis ma hakkasingi otsima endale lavateose jaoks siis ideed, mõtet. Ja kuna õige ammu juba oli Jaan Kross mulle pakkunud Cyrano de Bergeraci, see oli siis, kui ta veel seda tõlkis, tolle ajal see teos ei olnud minu jaoks eriti huvitav. Siis olid mul teised mõtted ja teised plaanid. Aga nüüd tuli see mul uuesti meelde ja mulle tundus, et just see võiks olla õige aine minu praeguste taotluste jaoks. Ka selles mõttes, et üldiselt muusikas ma viimasel ajal nagu olen tahtnud hakata kasutama natuke lihtsamaid vahendeid, natukene rohkem meloodiat, natuke rohkem ilu anda muusikas, kui ma vahepeal seda tegin. Ja mulle tunne just, et see aine oleks täpselt sobiv minu meeleoludele. Pealegi muidugi on ta erakordselt hea dramaturgiaga kirjutatud. See on väga särav teos. Siin on väga palju huvitavaid kujusid ja eelkõige muidugi Cyrano kuju, mis on nii mitmekesine ja mitmepalgeline, et lausa lust on selle kallal töötada.

0: Quid Kyrias? Enval mis Kyria midam mõeldutone nii, et peas on muldas tigarida.
1: Saates kõlavad katkendid on lindistatud ooperi esietenduspäeval 2. juulil 1976 teatris Estonia. Eino Tambergi teos võeti hästi vastu ning mõnedki asjatundjad ennustasid Cyranole edu, mitte vaid meie teatrites. Enne kõike loomulikult Prantsusmaal, Rostani ja Cyrano sünnimaal. Ooperis on palju suurepäraseid numbreid, häid osi juhtivatele solistidele. Kuulake, kuidas suudab helilooja meieni tuua peategelaste vahelis suhted, mis antus stseenis algavad Cyranole lootusrikkalt end lõppevad, armastatud neiu ülestunnistusega, mis nimitegelasele tähendab unistuste purunemist.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Saate lõpuminutid kuuluvad loogiliselt jälle Edmond Rostandile . Tollasele lavastaarile Sara Bernardile kirjutas ta veel kolmandagi näidendi . Pariisi maailmanäituse päevil kevadel 1900 esietendunud kuue vaatusega Kotkapoja aluseks oli Napoleon Bonaparte'i poja Reichstadti hertsogi elu ja saatus . Pärast akadeemikuks valimist halvenes kirjaniku tervis . Baskima Pyreneedesse rajas ta villa , mida ka ise aitas ehitada. Tervis mõnevõrra paranes ning Rostand jätkas loometööd. Näidendist Laulik sai järjekordne edulugu, milles väljenduvad autori enese arusaamad poeesiast ning idealistlikust ellusuhtumisest. Lootusrikast optimismi ja elujanu tulvab ka Rostandi näidendist romantikud tehtud muusikalis Fantastilised. Järgmist numbrit Ma näen seda kuulete Broadway näitlejate esituses.
3: He sees it, and the world seems very grand.

Keegi ei suutnud ette näha läinud sajandi teisel kümnendil Euroopat tabanud Hispaania gripiepideemiat. Toona alles 50-aastasest Edmond Rostandist sai üks selle koletu tõve ohvritest. Pooleli jäi mitu näidendit, neist lavalugud on Juanist, jõudis publiku ette juba pärast kirjaniku matuseid aastal 1918. Suure sõnameistri haud on Marseilles Saint-Pierre'i kalmistul. Rostandi lesk, luuletaja ning näitekirjanik Rosemont Gerard'i looming pälvis mitugi kõrget tunnustust, paar Prantsuse akadeemia auhinda näiteks. Rostandidel oli kaks poega. Maurice Rostandis sai üsna edukas kirjanik, ta vanem Ben Jean oli tunnustatud bioloog ja filosoof. Edmond Rostandi kenast kodumajast Villa Arnaga Baskimaal on saanud kirjaniku muuseum. Saate lõpus kuulete veel üht näidet Edmond Rostandi peateosest Cyrano de Bergerac.

0: Nädala pärast teen teile saate paljud arvates esimesest tõelisest ulmekirjanikust Herbert George Wellsist, kes muide on ka Eestis käinud. Nüüd ja kohe on mikrofoni eest Kersti Kreismann, kes loeb meile katkendi Edmond Rostani värstraamast Cyrano de Bergerac. Head kuulamist ja kuulmiseni!
1: Kõik need, mis armu suhu toob, kõik teile, terve sülem, sind armastan. See arm on kõigest, kõigist ülem, see teeb mu hulluks. Ah, su nimi õrn ja hell on kelladila, ning mu süda on ta kell. Mu süda väriseb, ma teisiti ei ela, ja täis ma olen nii kui kell su nime hela.
2: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere pühapäeva, maikuu viimast, head Kuku kuulajad. Rahvusvahelise elu sõlm küsimusi käsitleb välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. Millest tänases saates siis juttu teeme? Käsitleme nädala pärast 7. juunil Armeenias toimuvaid parlamendi valimisi ja olukorda riigis, mis on pööramas nägu Vene suunalt teemale. Lõuna-Kaukaasiat oma traditsiooniliseks mängumaaks pidav Venemaa on kahaneva mõju pärast selgelt mures. Kehtestatud on erinevaid majanduslikke piiranguid, käib aktiivne mõjutustegevus. Üheselt venemeelset poliitikat ajavaid erakondi toetavaid avaldusi on tehtud Venemaal kõige kõrgemal tasemel. Eile tõsteti panuseid veelgi. Venemaa kutsus Armeeniast koju konsultatsioonidele Vene suursaadiku siis Armeenias. Helistame hiljem saates Eesti suursaadikule Armeenias Marge Mardiselu Kaharile. Kanada ja Ameerika Ühendriigid on pärast president Donald Trumpi teist võimule tulekut 1,5 aastat tagasi. Riikide suhted on rabedaks siis muutunud. See on pannud Kanada võimud eesotsas peaminister Mark Carneyga otsima viise vähendamaks sõltuvust suurest lõunanaabrist. Olukorda pingestab veelgi Kanada lääneosas nafta- ja gaasirikkas Albertas oktoobris toimuv rahvahääletus provintsi võimaliku iseseisvuse üle. Välismäärajale tuleb külla Torontose vajakirjanik ja politoloog Markus Kolga, kes meid vahtralehtede maal toimuvast valgustab. Alustame aga saadet kohe käimasoleva Iraani sõja reguleerimisega seonduvatel teemadel, kus poolte ponnistustest hoolimata püsivat vaherahu ei ole siiski tänaseks veel õnnestunud saavutada. Nüüdseks juba 3 kuud kestnud Ameerika Ühendriikide Iisraeli ühelt ning Iraani vahel teiselt poolt toimunud sõda on siis jõudnud kurnavasse rahu ja sõjast väljapääsu otsingute faasi. Just kui kehtiks ajutine relvarahu, kuskil toimuvad mingid diskussioonid ja arutelud, mille kohta kuuleme infokilde peamiselt liidrite postitustest ja kommentaaridest. Samas kohtame siiski igapäevaselt ka uudiseid tulevahetuste allalas troonide ja teiste sihtmärkide kohta ning Hormuusi väin, kust kaudu liikus enne 28. veebruarit 1/5 maailma naftast ja gaasist muust väärtuslikust rääkimata, on endiselt suletud ja toonud kaasa, kuidas öelda, kramp maailma majandusele. Püüame järgnevalt hetkel toimuva kaardistada. Välismäärajal on telefonil lähisida ekspert Peeter Raudsik. Tere hommikust, Peeter!
3: Tere.
2: No, olukord meenutab kuidagi pudelit, mis koos kirjaga on merre visatud, aga seda ei tea keegi täpselt, kus see täpselt randa uhutud saab. Nagu muidugi sedagi, et mis seal kirjas pudeli sees siis täpsemalt siseldub. Peeter, kuidas ekspertide ringkondades olukorda täna nähakse? Kuhu me jõudnud oleme?
3: No see teine võibolla nüüd kujundlik paraleel on see, et meil käib telefoni mäng, kus edastatakse sõnumeid ja need lihtsalt ei jõua kohale või nende sõnumite sisu, mis ühelt poolt tulevad, räägivad ühest asjast ja teiselt poolt räägivad teisest asjast. Et kui me siis avame seda, siis on selge, et Ameerika Ühendriigid täna ikkagi tahavad saada Iraanilt põhimõttelist valmisolekut tuumarelvast loobuda ja Teheran teisalt on öelnud, et see on teema, mille juurde saab tagasi tulla hiljem, sel hetkel, kui vaherahu on juba sõlmitud, kui on olemas plaan, kuidas sanktsioone leevendada, võibolla ka reparatsioone maksta selle sõja eest ja alles siis võibolla alustada arutelusid tuumateemadel ja Ühendriikide jaoks on see siis teema number 1 hetkel. Ja noh, samal ajal on meil siis regionaalsed riigid seal kõrval, kellel on veel palju muid küsimusi peale tuumateemad, et mõtleme Pärsialahe riikide peale, nende Iraani naabritele, siis Pärsialahe lõunakaldel, noh, keda tegelikult huvitab ju see, et milline selle piirkonna julgeoleku arhitektuur edasi üleüldse saab olema, millised garantiisid saavad nemad, aga see teema just kui ei ole üldse praegu laual. Ja rääkimata siis Iisraelist, kes on väga-väga skeptiline toimumas.
2: Mida me Ameerika nõudmistest Iraanile täpsemalt teame? No, ja alles eile saabusid USA-st teated, et nad on saatnud Iraanile uued ettepanekud sõjategevuse lõpetamiseks, mis sisaldavad rangemaid nõudmisi kui varem ajakirjanduses avaldatud. Samas on teada, no, et esmaste nõudmiste paketiga, kus kirjas väina avamine, raketiprogrammi lõpetamine pole Iraan kaasa tulnud. Mis need rangemad nõudmised siis endast kujutada? Võivad, kui nende leebematega pole õnnestunud kokkulepet saavutada?
3: Ma saan ikkagi viivitamatult alustada ka tuuma või ka uraani väljaviimist Iraanist, rääkimata sellest, et siis peatada igasugune tuumajaamade rajamine, tuumakütuste tootmine. Ja noh, need on jällegi teemad, mille Iraan on enda jaoks tänases selles läbirääkimiste faasis täielikult välistanud. Nii et Ameerika Ühendriigid on proovinud siin ühtpidi ja teistpidi neid teemased lauale tuua väga palju ka sellest avaliku kommunikatsioonid just kui juba oleks ka nendel teemadel kokkuleppe, aga noh, Iraani poolt ei ole ühtegi viidat selle kohta, et see siin oleks.
2: Iraan on nõudnud omalt poolt siis riigivastaste rünnakute täieliku lõpetamist, sanktsioonide tühistamist, külmutatud varade lahti sulatamist, jagatud kontrolli Hormuusi väina üle. Näed sa, et ameeriklased võiksid mingilgi kujul Iraani nõudmistega oma nägu kaotamata kaasa minna? See ju tooks kaasa vältimatud küsimused ka selles osas, mida nad selles kampaanias üldse saavutanud on.
3: No, ameeriklased on siin selgelt eeltingimuseks seadnud selle, et tuumaküsimuses ikkagi toimub Iraani või Iraani poolt väga selge ja ühemõtteline järelandmine ja sellisel juhul oldaks valmis ka sanktsioone leevendama ja noh, kui see nii oleks, siis Ühendriikidel oleks võimalik ikkagi võitu näidata. Aga ma paneks siia kõrvale veel ühe elementi, millest Iraan räägib, on ka relvarahu Liibanonis, kus siis Iisrael oma sõjategevust on siin viimastel kuudel laiendanud ja noh, siit tekib juba suurem küsimus, et kui palju ameeriklased suudavad ohjata või üleüldse piirata ka Iisraeli tegevust regioonis, sest Iisrael on annud mõista, et noh, see praegune relvarahu on ajutine nende vahetest.
2: Režiimi vahetusest Ameerika Ühendriigid enam juttu ei tee või oli see algusest peale kuidagi kaasuv voonus, kuidas sulle tundub?
3: Ma arvan, või ei ole põhjust arvata, et see oleks laualt kadunud just sellepärast, et Iisrael sellest ikkagi jätkuvalt räägib või noh, räägitakse pigem sellest, et tänase Iraani režiimiga ei ole võimalik kokkulepetel nii kui nii minna, neid ei saa usaldada. Ehk siis selles valguses režiimi vahetuse mõte seal koridorides kuskil Tel Avivi ja Washingtoni vahel kindlasti on üleval.
2: Aga samal ajal režiim püsib kindlalt, jätkatakse ameeriklastele vastukaaluks samuti sõjakate resoluutsete avalduste tegemist, Trumpi nõudmistele siiani allutud pole. On esegi allikaid, kes ütlevad, et riigi islami võimud püsivad täna kindlamalt kui enne sõja algust 28. veebruaril.
3: No, nad on selle sõja esimese etappi võitnud ja võitnud lihtsalt, lihtsustus on see, et nende jaoks oli see sõda algusest peale eksistentsiaalne ja kuna nad on alles jäänud, nende eksistentsi lõpetatud ei ole, siis nad on hetkel võitja poolel. Siseriiklikult muidugi on olukord ikkagi väga keeruline, sest me näeme, et lisaks nendele episoodilistele sõjalistele või sõjalisele survele, mida Ameerika Ühendriigid Iisrael siin avaldavad ja noh, praegu küll vähem, kui võib-olla märtsikuus, on siin see majanduslik hoob ja piirangud kasvamas. Just hiljuti Ameerika Ühendriigid ütlesid ka, et hakatakse piirama reisilennukite, Iraani lennufirmade tegevust ja lendamist selles regioonis. Nii et noh, natukene meenutab see mõnedele vaatajatele seda, kuidas 90-ndatel Saddam Husseini režiimi Iraagis tegelikult pitsitati ja noh, see päädis tegelikult sellega, et Iraak jäi regionaalses arengus ikkagi teistest aastakümneid maha.
2: Mida ja kui palju me teame, kelle käes täna Iraanis võim siis ikkagi täpsemalt on? Kes on ameeriklaste läbirääkimispartner?
3: No peamist rolli täna mängib parlamendi spiiker Khalibov. Et tema on tõusnud siit esile pärast erinevate juhtide nii poliitiliste kui sõjaliste tapmist Iisraeli poolt nende viimaste kuude vältel. Noh, me räägime siin üle 100 erineva isiku, kes on otsa saanud erinevatel tasemel. Ja tema on täna see, kes määrab ka delegatsiooni liikmeid Pakistanis toimuvatele kõnelustele, mis nüüd jällegi on praegu pausil, aga on siin toimunud. Ja noh, tema tundub olevat täna see ja vähemalt võtmisid, kelle kaudu see suhtlus käib. Mis rolli mängib siis praeguna, et olla Mosaddegh Khamenei, on ebaselge, sest et tema täpne tervislik seisund on ka teadmata. Et siin on olnud väited sellest, et ta on tegelikult rivis täiesti väljas, kuni sellene, et ta lihtsalt peidab ennast täna teaduseta Iisraeli jaoks sihtmärk number 1.
2: Selle kohta mingisuguseid täpsemaid andmeid ei ole, mis seisus ajatolla Mujtaba on. On ju liikunud ka infot selle kohta, just kui ta olevat ikkagi surnud. Ja noh, tõesti keegi teda ju näinud ei ole pärast sõjategevuse algust.
3: Nii on ja, et sellest seda on nagu keeruline hinnata, aga noh, lisaks siis Khalibov, kes on parlamendi spiiker, noh, revolutsiooniline kaardivägi institutsioonina on selgelt see, kes ka seda sõjalist jähvardusi ja need rünnakuid koordineerib, mis siin ka selline nende vahe rahuläbi rääkimiste taustal on aegalt jätkunud laheriikide suunal.
2: No, Iraan on nõudnud, nagu sa ka mainisid, Liibanonis asuva Hezbollah vastaste rünnakute lõpetamist Ameerika liitlase Iisraeli poolt. Iisraelil on sellega ilmselt väga keeruline nõustuda, nagu no, ilmselt sellegagi, et ameeriklased nad läbirääkimiste protsessist vähemalt avalikuses on välja jätnud.
3: Ma arvan, et selle viimasega neil ei ole probleemi, sest nad ei usu, et Iraaniga ongi võimalik läbi rääkida. Nii et siin millestki nagu midagi ette heitada neil tõenäoliselt ei ole. Muidugi nende sisemine hirm on see, et ameeriklased teevad kokkuleppe, mis ei sobi pikas plaanis sellele regioonile, just siis oli enda vaates, et Iraan jääb ikkagi tugevana sinna regiooni ja võib-olla tugevamana sinna regiooni, kui ta oli enne seda, et see hirm on seal olemas, aga noh, täna tundub, et Iisraelil ikkagi on need suhtluskanalid Washingtoniga lahti ja noh, selle pärast ka selle sõja jätkumine ühel ajahetkel selle aasta jooksul võib-olla pärast USA vahevalimisi noh, on täiesti laual.
2: No valimised seisavad Netanyahul ees endalgi sügisel kodumaal.
3: Tõsi, aga noh, ütleme laiem konsensus, kui me vaatame lihtsalt seda Iisraeli vahetud naabrust, neid operatsioone Liibanonis, noh siis seda tohutud vastuseis ühiskondlikul tasandil või ka poliitilisel tasandil sellele, et Iisrael tekitab endale selle puhvertsooni, mida nad on väga kaua tegelikult soovinud teha Liibanoni territooriumil. Noh, see ei ole selline teema, mille üle käiks nüüd tohutu siseriiklik debatti Iisraelis. Mis puudutab Iraani vastas seda, noh, seal on võib-olla neid küsimusi rohkem, aga päeva lõpuks Iisraelis poliitilises juhtkonnas, sõjalises juhtkonnas kui ka ühiskonnas laiemalt on aru saam, et see on strateegiline väljakutse, mida Iraan on esitanud ja ühel või teisel maal tuleb sellega tegeleda.
2: No sõda on kaasa toonud ka selliseid regionaalseid rebendeid. Ühendemiraagid teatasid siin kuu tagasi lahkumisest naftatootjate ühendusest OPEC. Eks Katar on surveal sulatamaks lahti tema pankadesse külmutatud Iraani varad. Omaan kõneleb mingil kujul Iraaniga Hormuusi väina küsimuses, mis tõttu on Trump ähvardanud seda riiki rünnata. Et see katel on ikkagi podisema läinud.
3: Ei, väga selgelt, et noh, Pärsialahe riigid on kogu aeg ka Pärsialahe riikide koostunukogu siis GCC, mis nende omavahelist suhtlust reguleerib. Noh, me näeme, et see organisatsioon tegelikult ei ole väga töövõimeline ja kõik need riigid täna ajavad natukene oma asja, aga noh, siin on väga selge erisus selles osas, et kui me vaatame Bahreini ja Araabia Ühendemiraate, siis nemad on selgelt sõjakamad ja nendel on ka kõige rohkem kaotada sellest, kui Iraani režiim jääb püsima. Ja noh, siis selle võrrandi teises otsas on meil Katar Oman, kes noh, ei usu, et seda režiimi on võimalik välja vahetada, tegelikult juba täna vaikivalt lepivad sellega, et Teheran jääb sinna, kus ta täna on.
2: No president Trump ladus siin neil päevil sellesse müüri veel ühe kivi öeldes, et ta sooviks regioonis laiemalt, siis regioonis tekinud pingete maandamiseks sedagi, et Saudit, Katar ja Pakistan ühineksid tema Abrami lepingu initsiatiiviga, mis aitaks siis lahendada vastuolusid eks Iisraeli ja Araabia riikide vahel. Näed sa, et siin võiks mingisugust kiiret edasiminekut oodata?
3: No väga keeruline näha, muidugi see palve tuli kübarast võeti välja pärast seda, kui Donald Trump oli vestelnud Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. No mis see kaalutlus siin täpselt Ühendriikide poolt on, on nagu keeruline näha, aga no nii palju võib küll öelda, et Saudi Araabia on flirtinud selle mõttega niimoodi pool avalikult, aga pigem mitte liiga niimoodi otse välja öelda, et see võiks olla tulevikus stsenaarium. Aga mida Saudi Araabia on selgelt teinud on see, et igasugune koostöö või võimalik selline laiena formaadis suhtlus Iisraeliga eeldab nende jaoks Palestiina küsimuses selgust. Ja noh, need taanduvad ikkagi, see vestlus taandub kahe riigi lahendusele ja noh, täna ei ole põhjust arvata, et Saudi Araabia, kes siis on selle regiooni ikkagi juhtriik ja näeb ennast ka Araabia maailma juhtriigina, väga kiiresti põhimõtteliselt taanduks sellest, et sisuliselt palestiinlast üle parda visata.
2: Ja Peeter, lühidalt lõpetuseks koos tänasega saab otsa ka moslemite püha Eid al-Adha, kus siis palverändurid pöörduvad Mekkast tagasi koju. Võib see kaasa tuua täiendava mingisuguse pingete tõusu?
3: No see kindlasti avab uuesti selle ajaakne, et kui on soov sõjalist survet Iraanile suurendada, siis nüüd pärast seda, kui suurem reisimine selles regioonis jääb selja taha, on selleks võimalus olemas. Aga noh, teisalt see 60 päevane vaherahu selleks, et siis veel olla sellises ebamäärases seisus, kus me nüüd oleme juba olnud peaaegu 2 kuud, noh, see on teistmoodi laual ja see suurem sõjategevus ikkagi võib jääda, selle taaspuhkemine võib jääda sügisesse.
2: Aitäh selle jutuajamise eest. Iraani sõja lõpetamise otsingutest kõneles välismäärajas lähisida ekspert Peeter Raudsik. Suur tänu!
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Võtame nüüd jutuks Põhja-Ameerikas Kanadas toimuva. Nagu me hästi teame, pole suure lõunanaabri Ameerika Ühendriikide viimase pooleteise aasta arengut ka Kanadat puutumata jätnud. Riik on peaminister Mark Carney juhtimisel aktiivselt mitme kesistamas oma rahvusvahelist suhtlust ja kutsunud üles keskmise suurusega riike senisest suuremale ja tihedamale koostööle, sest Carney sõnul ainult nii ollakse tugevad ja konkurentsivõimelised. Mul on nüüd hea meel tervitada meie stuudios järgmist külalist, kes Kanadas täna domineerivad teemad aitab meile lahti seletada ja kelleks on ajakirjanike politoloog Markus Kolgat. Tere Markus!
4: Tere, suur tänu kutse eest!
2: Kanada-USA suhted ei ela, nagu siis tõesti öeldud, hetkel oma parimaid aegu. Otseseid teravusi on viimasel ajal vältida suudetud, aga milline see viimaste kuude dünaamika olnud on?
4: No ütleme viimast 17 kuud, 16 kuud sellest ajast, kui oli Ameerika valimised, on need suhted Ameerika ja Kanada vahel päris teravaks muutunud. See majanduslikud, tariifide kohta, poliitiliselt, pidevalt on tulnud president Trumpi käest, tema toetajate käest, ähvardusi, et kas ülevõtta või teha Kanada 51. ühendriigiks. Sama sorti ähvardused, mida me nägime varem selle aastal Grünimaa kohta, nii et päris raske on see vahekord Kanada ja USA vahel praegu.
2: Mark Carney rõhutab jätkuvalt uue partnerluse vajalikkust USA ja Kanada vahel. Viimati alles paar päeva tagasi New Yorkis ühel rahandus- ja ärikonverentsil. Markus, milline see uus partnerlus Kani ja Kanada vaatest olema peaks?
4: Raske öelda, juba kümneid aastad on USA olnud Kanada kõige suurem, kõige usaldusväärsem kaubanduspartner ja üldse partner Kanada jaoks. Nii et kuidas see uus leping võiks paista välja on raske öelda. Kas siis tähendab, et me lepime teatult teemade peal, äriteemade peal või kas see tähendab, et me nüüd teeme otselt koostööd Ameerikaga, et koos ehitada mingit Fortress North Americat, nagu Trump kogu aeg räägib.
2: Kuu aja pärast 1. juunil peaks üle vaadatama ka hetkel kehtiv Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Mehiko regionaalne vabakaubandusleping, mille osas, nagu me teame, on ameeriklased öelnud, et ei pruugi seda kohe automaatselt pikendada. Mis seisus selle vabakaubanduslepinguga hetkel ollakse?
4: Olukord on väga raske. See leping nüüd lõpeb, meil on tariifid, mis on pantud peale meil igat sorti kaubanduse peale, see tähendab

0: nädalal viiteid ja vihjeid selle kohta, et teatud punktides tahab ka Kanada Ameerika Ühendriikidega ikkagi mingi kokkuleppeni jõuda. No see näitab ikkagi ilmselgelt seda, et tegelikult Ameerika Ühendriike päriselt asendada ka Kanada seisukohalt vaadates võimalik ei ole.
1: See on oluline, et me leiame mingit lepingut. See on jällegi meie, Ameerika on meie kõige suurem kaubanduspartner. Me peame leppima kuidagi viisi kokku.
0: No selles valguses ei ole üllatav, et peaminister Carney on viimasel ajal olnud väga aktiivne muu maailmaga suhtlemisel. Ta püüab selgelt Kanada võimalusi avardada uusi partnereid leida. Kuidas tal see läinud on?
1: Tundub väga hästi. See on väga kiiresti läinud. See on ainult üle aasta olnud, kui see vajadus on tõusnud. Eelmine nädal Kanada leppis kokku Saksamaaga gaasi ekspordiga Kanadast. See on väga suur teema meil, kuna see toob suuremat sissetulekud Albertasse, Lääne-Kanadasse ja Kanadasse ka. Nüüd see nädal käis, või eelmine nädal ka käis Hiina välisminister Kanadas ja on nüüd leppinud kokku, et me nad teevad oma turu lahti Kanada jaoks ka. Nii et kõik see läheb väga hästi Carneyle ja et ta nii kiiresti on suutnud seda teha, on päris haruldane.
0: No ameeriklased on Kanada ja Hiina teatud lähenemise osas olnud ka väga kriitilised.
1: Ja muidugi on kriitilised. Ameerika tahab ise seda turu endale hoida, et nüüd läheb, üks suurem protsent läheb Hiinasse. See aitab üldiselt meie majandust, eriti meie põllumajandust, kes on kannatanud Hiina tariifide all juba mitu aastat. See lahendab seda, nii et kindlasti Ameerika vaatab seda ja Trump vaatab seda väga kriitiliselt.
0: No Kanada on lubanud aastaks 2035 jõuda kaitsekulude osas 3,5% sisemajanduse kogu produktist. See on ilmselt üks neid punkte, kus nii Ameerika Ühendriigid kui Euroopa sooviksid ja tahaksid näha veidi kiiremat liikumistempot. Miks Kanada oma kaitsekulusid kiiremini ei tõsta?
1: Ma arvan, et Kanada proovib seda päris kiiresti teha, just nagu me proovime oma uusi partnerid leida kaubanduse kohta. See on väga värske teema. Kanada jaoks meie julgolek on sõlmitud Ameerikaga ja me oleme ootanud Ameerika enam vähem kaitseks meid. Nii et need kulud on langenud üle selle aja ja nüüd on aru saamine, eriti Trumpi ähvardustega, et see peab tõusma ja vaadates, mis Euroopas on toimumas. Nii et Kanada on, ta kindlasti tõstab oma eelarvet julgoleku kohta. Meil on plaanis osta uusi lennukeid, meil on uued alvelaevad, mida me ostame. Ja me suurendame ka üldiselt meie kaitsevägesi. Nii et eks see ikka tõuseb. Ma arvan, et juba on jõudnud 2% peale ja ma arvan, et 2030 jõuab selle 5% peale.
0: Pöörame korra pilguga Kanada sisepoliitikasse. Albertas toimub oktoobris rahva hääletus selle üle, kas liikuda edasi Alberta iseseisvusega. Markus, kui tõsine see Alberta iseseisvus liikumine on ja kus selle juured on?
1: Ma arvan, et see on meil tegelikult kõik, mis juhtub ümber maailma, Ameerikas ja nii edasi, aga ma siiski ütleks, et see Alberta küsimus on meil number üks praegu. Sellepärast, et see võib lõhestada meie rahvast, meie riiki ja nii edasi. Kus need põhjused on? Need on päris vanad ja nende juured on päris sügavad. Et Albertas, kus on väga palju energiat näiteks, kus on need tähtsaid mineraale, see on päris palju rikkust, aga see on nagu seal kinnine olnud juba 40-50 aastat. Ja Albertas see tekitab, ütleme, ma ei ütleks viha täpselt, aga nad tahaks nagu seda turu leida, kus seda müüa. Aga Kanada ei ole seda nagu eriti lubanud, eriti õli ja gaasi suhtes. Teised poliitilised probleemid on seal ka olnud ja on vaikselt olnud juba, ütleks, 10-15 aastat on väike liikumis olnud, et iseseisvust otsida Alberta jaoks, et seda saavutada, et seda energiat saada turule Ameerikasse mujale. Aga see on väga väike olnud, aga president Trumpi valimistel, no ütleme 17 kuud tagasi, kus ta hakkas juba ähvardama selle 51. ühendriigi teemal ja retoorikaga, siis hakkas nagu see huvi tekkima jälle Albertas ja see on kasvanud. Ja kuigi seal ei ole nagu väga suur arv, kes toetab seda Albertas, praegu on ligi mingid 30%. Suurem küsimus on, kes seal vahepeal jääb, kus need on, kas nad on selle vastu, kas nad on, mõtleks, et umbes 30-40% on ütlenud, et see on selle vastu, nii et seal on päris

0: suur vahe nende kahe poolega. See suvi tuleb väga huvitav, vaadata, mis sorti retoorika tuleb nende inimeste poolt ja ka Ameerika suhtes. Trump on öelnud, mitte Trump, aga tema kabinetis on isikud öelnud, et nad tegelikult toetavad Alberta iseseisvust. Kui see hääletus tuleb oktoobris, suur küsimusmärk on, mida Trump teeb. Isegi kui ainult vähemus toetab iseseisvust, kas Trump aksepteerib seda või kas ta tunnistab Alberta iseseisvust? Nii et väga suures küsimusmärgid sel suvel selle kohta.
1: Aga on Albertas näha ka otseseid märke Ameerika Ühendriikide mõjutustegevusest või ütleme Trumpi maga liikumise mõjutustegevusest?
0: Muidugi. Seal on näiteks on see üks kabinetti rahandus ütleme minister, Secretary of Treasury, ütles kaks kuud tagasi, et tema väga toetaks seda. Ta ei ütleks seda, kui Trump ei oleks lubanud seda öelda. Selle maga liikumisega on sellised hääled nagu Tucker Carlson ja Steve Bannon, need suuremad, kellel on miljoneid ja miljoneid kuulajaid nende interneti jaamade peal. Ja need on kõik väga selgelt öelnud, et Alberta peaks olema iseseisev, et Ottawa represseerib Alberta inimesi, tähendab Alberta elanike. Ja nii et see kõik väga mõjutab seda.
1: On Ottaval, see tähendab siis Kanada keskvalitsusel mingisuguseid hoobasid või käike ka, et Alberta inimesi kuidagi rahustada?
0: Muidugi ja Carney on ka seda väga hästi teinud tegelikult. Ma rääksin varem energia kohta, need mured, et see Alberta energia ei jõua maailma turule. See muudab, seal on torustikku, mida on nüüd leppinud kokku Ottawa Alberta valitsusega, et neid ehitada, et saada seda õli ja gaasi lääne piirile ja ka siis Atlandi merele ka. Et see on kõik olemas. Ma varem mainisin ka, et Kanada sõlmis lepingu Saksamaaga, et gaasi müüa Saksamaale. See on kõik käimas, aga kas see toimub küllaki kiiresti, kas see mõjutab positiivselt seda teemat, see on veel raske öelda.
1: Kanadal on ka ajaloost võtta kogemusi regionaalsete iseseisvuspüüdlustega. Tuletame meelde kas või prantsuskeelse Quebeci Kanada erinevaid initsiatiive. Sellele kogemusele saab mingis mõttes toetuda ka praeguse olukorra manageerimisel.
0: See strateegia oli siis, et just et näidata seda, ütleme, üld Kanada armastust prantsuskeelse Kanada vastu, Quebeci vastu ja teha seda päris väga, väga tihedalt. See oli need kaubanduslubadused, mida Ottawa andis Quebecile ja see töötas napilt, aga see töötas. Selle sama strateegiat on nüüd vaja näidata ja kasutada Alberta suhtes.
1: Mis Albertas nüüd täpsemalt edasi juhtuma võiks hakata? Oletame, Markus, et oktoobris toimuval referendumil hääletavad inimesed suuna poolt iseseisvusele. Mis siis edasi saab?
0: No see on päris imelik see olukord. Kuni paar nädalat tagasi oli see küsimus, et oktoobris oleks see küsimus, et kas sina kes elanik oled Albertas, kas sina toetad iseseisvust? Vahepeal oli kohtuprotsess, kus kohalikud indiaanlased ütlesid, et see ei toimi. Et see ei toimi just nende lepingutele, mis nende indiaanlastel oli Ottawaga. Nii et nad muutsid nüüd selle küsimuse ja see küsimus oktoobris on, et kas sina, kes oled Alberta elanik, kas sa toetad referendumi iseseisvuse peal. Nii et see on referendum referendumist.
1: Okay.
0: Nii et see on strateegiliselt on see, et seda pikendada seda aega, mis on teatud määral hea selles mõttes, et Ottawa saab siis oma tööd teha, et seda toetust anda Albertale. Aga selles sama probleem on, et see küsimus ikka jääb siis õhku, et see lahendust ei ole.
1: Aitäh selle jutuajamise eest välismäärajal oli külas ajakirjanik ja politoloog Markus Kolga, kellega me rääkisime tema kodumaal Kanadas toimuvast.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Nädala pärast pühapäeval 7. juunil toimuvad Armeenias parlamendivalimised, mille tähtsust on keeruline üle hinnata ja mis lühidalt kokkuvõetana seisnevad selles, et kas see Lõuna-Kaukaasia mägine riik jätkab tänase peaminister Nikol Pašinjani juhtimisel minekut suurema integratsiooni suunas Euroopa ja laiemalt lääne poole või teostuvad riigi arenguseisukohalt alternatiivsed stsenaariumid. Välismääraja kuulajatele selgitab riigis toimuvat valimisteel Eesti suur saadik Armeenias. Marge Mardisalu-Kahar, kes meil nüüd ka telefonil. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kas ma pingutasin sisse juhatuses oma hinnanguga eelolevate valimiste tähtsusele üle? Mis nende valimiste peamiseks teemaks on? On see siis lõplik lahti murdmine Venemaa mõjusfäärist ja jätkuv avanemine läänele?
3: See teema kindlasti praegu on järjest kesksemaks muutumas, eriti kui me vaatame seda meediapilti, kaasartud rahvusvahelise meediapilti, ja noh, suuresti on ta selle tõttu, et me näeme igapäevaselt Venemaa poolt ähvardusi alates president Putinist kuni kõikide tema alluvateni. Aga tervikuna siin Armeenias on keskne teema traditsiooniliselt olnud julgeolekupoliitika, selle riigi julgeolek ja see siis on juba aastakümneid olnud seotud enne kõike sellega, millised on nende suhted Azerbaidžaani ja Türgiga. Peaminister Pašinjani partei on seadnud oma keskseks valimisplatformiks sellise hüüdlause nagu tegelik Armeenia või real Armeenia, nagu me ingliskeeles seda kuuleme. Ja rääkinud ka sellest, et nende peamine eesmärk on rahu tagamine. Et Armeenia on olnud nii kaua konfliktis, et nüüd on aeg, et Armeenia saaks siis rahulikult edasi areneda. Ja selle tegelik Armeenia sisu on see, kui vaadata noh ka siin valimisplakatitel, siis me näeme peaminister Pašinjani pilti, kes siis näitab seda oma kuulsat südamemärki ja selle südame sees siis on Armeenia kaart oranž, mis on siis täpselt see praeguse Armeenia, nii öelda see rahvusvaheliselt tunnustatud piirides Armeenia kaart. Ja selle sõnum, sügavam sõnum on siis see, et Armeenia peab keskenduma nendes piirides olevale riigile, kus nad praegu on, nad peavad hakkama vaatama siis tulevikku rohkem pigem kui minevikku, mis muidugi ei tähenda, et kõik see, mis on ajalas toimunud, tuleks ära unustada, aga ikkagi, et nii-öelda need mineviku traumad tuleks selja taha jätta ja pigem keerata siis ümber positiivseks suhtluseks oma naabritega. Nii et need kõik on siin kesksed teemad ja opositsioon siis vastavalt sellele jälle vastandub selle. Ja muidugi selle kõige taustal on siis vältimatult ka see, et millised on Armeenia suhted Venemaaga.
1: Valimisvõitu ennustatakse peaminister Nikol Pašinjani juhitavale erakonnale kodanike kokkuleppe. Samas on vähem kui 3 miljoni elanikuga riigi jaoks Armeenia, kuidas öelda, poliitiline põld vägagi kirev ja parlamenti soovib saada väga erinevaid ja erinevate huvidega seltskondi. Kes peamised pretendendid Pašinjanile tema konkurendid eelolevatel valimistel on?
3: Tervikuna on valimis nimekirju 19 päris pikk rivi, aga noh, tõsisemalt räägitakse ikkagi kusagil 3-5 erakonnast, kes siis võiks ületada selle valimiskünnise. Valimiskünnis siin on siis parteidele 4 ja valimisliitudele 8. Ja noh, see praegune pilt, mis nüüd see viimased arvamusküsitlused on näidanud, näitavad selgelt, et peaminister Pašinjani partei on kusagil seal 32% peal. Temale vastandub siis enne kõike selline pigem venemeelne positsioon. Kõige suurem toetus on siis Pašinjani partei järel sellisel erakonnal, mille nimi on Tugev Armeenia ja mille käilakujuks on Venemaal elanud Vene oligarh Samvel Karapetjan. Tema hetkel viibib endiselt koduarestis ja tema ei saa ka valimistel osaleda, kuna ta on ka Vene kodanik ja see Armeenia põhiseaduse kohaselt ei tuleks kõne alla. Sellel tugeval Armeenial on toetust siis erinevate hinnangute järgi siis 10 või isegi vähem kuni 6% räägitakse ka, nii et igal juhul nemad juurde võitnud toetust ei ole. Ja edasi need järgmised parteid, kes pigem on ka siis ikkagi venemeelsed, taotlevad seda tihedamate sidemete hoidmist Venemaaga. Need siis kuskil tiirutavad seal valimiskünnise lähedal või pigem alla selle. Mis on nüüd huvitav on ja mis selle pildi natukene ennustamatuks teeb, on see, et 40% elanikkonnast on need, kes ei ole oma valimiseelistust avaldanud ja noh, saab näha, et milline see tegelik pilt siis lõpuks järgmisel pühapäeval olema saab.
1: Kaugele Aserbaidžaani ja Armeenia rahulepingu allkirjastamisega jõutud on, noh, Kaspiaärne nafta- ja gaasiriik nõuab Armeenialt põhiseaduse preambuli muutmist, kus territooriumite temaatika, siis tõlkes Karabahi temaatika sisaldub. Armeenia seda siiani teinud ei ole.
3: See rahuleping ei ole tõesti siiani alla kirjutatud, aga noh, kui me vaatame nüüd kas või seda, kui palju on see teema, noh, meie vaatas ka positiivises mõttes edasi arenenud viimase aasta jooksul, siis see on ikkagi väga märgatav areng ja noh, enne kõike siin võib siis mainida seda eelmise aasta augustis Washingtonis alla kirjutatud kokkuleppeid, mille osa oli siis ka selle rahulepingu nii-öelda heaks kiitmine, mitte veel alla kirjutamine, aga mille osa oli siis ka see nõnda nimetatud Trumpi rahu- ja õitsengu tee projektile allakirjutamine. Tõesti, rahulepingu allakirjutamise eelduseks on Aserbaidžaan omalt poolt selgelt öelnud, et selle jaoks, et see leping siis allakirjutada, on vaja, et Armeenia loobuks oma põhiseaduses olevatest kõik võimalikest viidetest territoriaalsetele pretensioonidele. Ja noh, Armeenia valitsus ise siin on väga selgelt distantseerunud, öelnud, et põhiseaduse reform, mis tõesti praegu käimas on, et see on eraldiseisev protsess, sellel ei ole midagi pistmist Armeenia Aserbaidžaani rahuprotsessiga, aga see on juba järgmine teema, siis pärast valimisi saab näha, kas siis tuleb, ütleme, kui nüüd Pašinjan peaks need valimised võitma, et kas siis me võime näha juba sügisel näiteks referendumit põhiseaduse osas. Väga suur progress on toimunud seal Armeenia-Aserbaidžaani suhetes. Kodanikuühiskond suhtleb ja muidugi noh, olulise muutujana, mida Armeenia valitsus ise ka väga kiidab ja esile seab, on see, et siis kaubad on hakanud liikuma otse Aserbaidžaanist Armeeniasse, siis enne kõik energiakandjad ja ka vili, ja see ei tähenda muidugi, et nad tuleks otse üle piiri Aserbaidžaanist Armeeniasse, vaid siis käib läbi Gruusia, aga lihtsalt juba see, et sihtkohana on see märgitud, see on suur asi.
1: Ja selle rahulepingu alla kirjutamisest on sõltuv ka Türgi ja Armeenia vahelise kommunikatsiooni taastamine. No siin on räägitud raute ühenduse taastamisest, kui kõik hästi läheb juba eeloleval sügisel.
3: Türgiga piiri avamine oleks noh, väga suur muutus ja annaks Armeeniale väga palju uusi võimalusi. Selle piiri avamise eeltingimuseks on Armeenia ja Aserbaidžaani suhete korda tegemine ja tegelikult juba eelmise aasta lõpust alates selle aasta alguses on see teema väga sellise kindla võimalusena just kui päevakorras olnud siin avalikuses ka on räägitud osa konkreetsetest kuupäevadest, millal see piiri avamine võiks toimuda. Aga noh, tegelikult seda juhtunud ei ole ja tundub jah, et seal see rahulepingu allakirjutamine siis oleks see vajalik eeltingimus. Küll aga peab ütlema, et vaatamata sellele, et ei ole piirid lahti, on siiski ka seal Armeenia-Türgi suhetes toimunud väga palju positiivset. Noh, alates sellest, et käima on läinud tihe lennuliiklus Jerevani ja Istanbuli vahel, samamoodi sarnaselt siis Armeenia ja Aserbaidžaani vahel on nüüd ka see kaupade liikumine Armeenia ja Türgi vahel siis nii-öelda seaduslik, ehk siis sa saad ka sihtkohana märkida seal Türgi ja Armeenia vastavalt siis sihtkohale. Aga noh, nagu siin valitsev partei ütleb, et käib rahuinstitutsionaliseerimise protsess, katsutakse siis väikeste sammudega liikuda edasi ja tekitada sellist positiivset fooni seal, kus aasta kümneid keskne teema on olnud üksteise vaenamine.
1: Lõppeval nädalal külastas Armeeniat napiks tunnikeseks Ameerika Ühendriikide välisminister Marco Rubio, et allkirjastada president Trumpi initseeritud ja sinu poolt mainitud trip kaubakoridori arengudokument. Samuti toetas USA president isiklikult mõned päevad tagasi Pašinjani eelolevate valimisteel. Millist vastukaja nii visiit kui Trumpi avalik toetus Armeenias tekitanud on? Kuidas see korda läheb? On see mängumuutja?
3: Mängumuutja vaevalt. Aga noh, igal juhul peame seda kindlasti vaatama tervikus selle sama Washingtoni kohtumise eelmise aasta august, nüüd see Rubio visiit, et kindlasti USA väga selgelt on näidanud, et neil on huvid siin piirkonnas. Nende huvi on nende transpordikoridoride avamine, tripiga minnakse edasi ja noh, meenutame veel siin, et trip on ju tegelikult täpselt selles kohas, mis on vastu Iraani piiri, nii et kui mõelda sellises laiemas kontekstis, millised on praegu USA ja Iraani suhted, et noh, kindlasti on ka see oluline aspekt, mida siis silmas pidada.
1: Kuidas muuseas Armeenias naaberriigis Iraanis käimas olevasse sõtta suhtutakse? Ühelt poolt, nagu ka mainisid, ollakse ju huvitatud tihedamatest suhetest USA-ga. Teisalt aga on just Iraan selleks samaks aknaks Armeeniale suhtluseks muu maailmaga.
3: Armeenia on väga ettevaatlikult väljendanud ennast Iraanis toimuva suhtes. Mida nad on selgelt öelnud, on see, et sõltumata sellest, kes on Iraanis võimul, nende jaoks on Iraan tõesti, nagu sa ütlesid, on mingis mõttes eluliiniks. See kõik on Armeeniale väga oluline ja Armeenia on tõesti väga selgelt öelnud, et nemad tahavad Iraaniga häid suhteid. See, mis toimub siis Iraani ja USA vahel, see ei ole nende sõda, nemad on väike riik. Samuti peab ütlema, et Iraanile tegelikult see lahti olev piir Armeeniaga on oluline. Põhja-Iraani tuleb ka Armeeniast elektrivarustust. Nii et selles mõttes on need suhted mõlemale poolele olulised ja neid ka siis hoitakse ja hinnatakse.
1: Räägime ka veidi kaugemal olevatest naabritest, täpsemalt Euroopast. Vaatasin just neil päevil The National Republican Institute läbi viidud uuringut Armeenias, mis sedastas, et cirka 3/4 riigi elanikest toetavad moel või teisel riigi liikumist Euroopa suunal.
3: Jah, see toetus Euroopa Liidule on tõusnud, aga siin peab jälle natukene seda asja ja lahti mõtestama, et mis see siis tegelikult tähendab. Isenesest ega Armeenia ühiskonnas sellist küsimust, et kas nüüd me hakkame kohe Euroopa Liiduga liituma, sellist tegelikult praegu ju laual ei ole. Enne kõike ka Euroopa Liidu poolt vaadates me räägime Armeenia ja Euroopa Liidu suhete tihendamisest kõik võimalikes erinevates valdkondades, aga me ei räägi hetkel liitumisest. Nii et jah, et see toetus Euroopa Liidule on suurenenud, aga sellist vahetu liitumise teemat laual ei ole. Kui me vaatame kas või seda praeguse valitseva partei valimisplatvormi, siis otsese liitumise teema tegelikult seal laual ei ole. Pigem on peaminister Pašinjan rääkinud sellest, et soovitakse üle võtta Euroopa Liidu standardid, mis siis igal juhul on Armeeniale kasuks ja milline siis lõpuks see poliitiline otsus tuleb. See sõltub juba esiteks Armeenia rahva tahtes, aga muidugi ka sellest, kas Euroopa Liit lõpuks siis oleks Armeeniat valmis vastu võtma.
1: Kui palju Venemaa karvast kätt Armeenia valimiste juures täna näha on?
3: Tundub, et Venemaa on järjest närvilisemaks muutunud. Venemaa on harjunud vaatama Armeeniat kui osana oma mõjusfäärist ja Venemaa kindlasti püüab kasutada siis kogu oma seda arsenaali, aga siiski pigem ma vaataks kogu seda ähvarduste tulevärki, mis siis Venemaa poolt tuleb kui sellise nõrkuse märgina, see näitab, et Venemaa on närviline. Me oleme kuulnud ka siin viimastel nädalatel ähvardusi või paraleele Ukraina sündmustega. Putin ise on siis tõmmanud neid paraleele, et võt näete, Ukrainas algasid ka just need asjad selle Euroopa Liiduga lähenemise osas. Siis arsenaalis on muidugi mõjutustegevus enne valimisi. Selle kohta on tõesti meedias ka väga palju juttu olnud. See puudutab nii häälte ostmist, see puudutab väga laialdas desinfokampaaniat, bottide kasutamist, selliste lõhestavate ja valenarratiivide edastamist. Palju on siin olnud juttu nüüd just viimastel päevadel, aga tegelikult ka juba viimased paar kuud sellest, et plaanis on saata siis Venemaal elavaid või mõjutada siis Venemaal elavaid armeenlasi tulema siia valima ja teadupärast Armeenia valimiste erinevus näiteks nüüd Moldovast ongi ka see, et diasporaa valida ei saa, et need, kes tahavad valida, peavad siia tulema ja siis on nii-öelda vahendid eraldatud, et seda asja toetada. Teine oluline relv arsenalis on siis majanduslikud survevahendid ja seda me siin väga selgelt näeme, aga on ka õhusse gaasirelvaga ähvardamine. Venemaa on omalt poolt kuuldavasti saatnud kirja Armeeniale, et kui Armeenia peaks jätkama oma Euroopa Liidu suunalist liikumist, siis vaadatakse või tühistatakse kõik need praegused lepingud, mis puudutab siis gaasi ja nafta importi Armeeniasse ja eile oli huvitav ka vaadata, Astanaas toimus siis neljapäeval ja reedel Euraasia majandusliidu tippkohtumine, kus siis ka võis meedias lugeda avaldus selle kohta, et sealsed riigid siis arutasid, kuidas Armeenia võimalik liitumine Euroopa Liiduga võiks mõjutada Euraasia majandusliidu riikide käekäiku ja visati välja selline ähvardus, et Armeenia liikme staatus siis mingi hetk võib-olla peatatakse, detsembris ma saan aru tullakse selle teema juurde tagasi.
1: Ja lõpetuseks, milline see valimiseelne temperatuur Armeenias tänaval on ja milliseks viimane valimiseelne nädal kujuneda võib?
3: Linnas on seda näha. Ja loomulikult, noh, kui vaadata ka meediat, et eks need erinevad teemad, millest me siin oleme praegu rääkinud, on nii-öelda esikülgedel, see kindlasti kõik mõjutab. Aga noh, tervikuna on Armeenias ja Erevanis on olukord on väga selline rahulik, inimesed veedavad rahulikult nädalavahetus. Valitsuse enda sõnumid on ka väga sellised rahulikud. Põhiline on see, et need valimised 7. juunil saaksid ausalt ja õiglaselt toimuda, et neid siis ei mõjutataks kuidagi väljaspoolt ja et siis need ei toimuks mingisuguseid provokatsioone, küberrünnakuid. Erinevaid stsenaariumeid on õhus, aga üldiselt peab ütlema, et praegu läheb kõik, on siin olukord on kena ja rahulik ja noh, inimesed valmistuvad valimispeoks.
1: Armeenias eelseisvatest parlamendivalimistest, mis toimuvad järgmisel pühapäeval 7. juunil, kõneles välismäärajale Eesti suursaadik Armeenias Marge Mardisalu-Kahar. Suur aitäh!
3: Aitäh.
1: Sellega tänane välismääraja ka lõpetab kohtumiseni nädala pärast. Kaunist pühapäeva jätku.
4: Välismääraja.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Villen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Taavi Kotka. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Taavi, sa oled täitsa müstiline mees, et kui sa praegu siin ei oleks, ma arvaksin, et võibolla sind ei ole olemas, sest et inimesi, kellel ikkagi on rohkem kui 24 tundi ööpäevas, ei ole liiga palju, et sa oled investor, startup ettevõtja, siis sa lõpetad doktoriõpet, see ei ole mingisugune naljaasi teha doktorikraadi, algatad megas...
3: See on, ütleme, ütleme nii, et see on ikka paralleelselt tiksuv teema, et jah.
2: No ikkagi, siis algatud mega suuri projekte, praegu kõige värskem on siis Kuri Kotkas, kõige legendaarsem on Eesti residentsus, siis sa teed podcasti, siis sa juhid tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaõppeprogrammi Unicorn Squad, siis sa oled veel kõige krooniks Viimsi vallavolikogu esimees.
3: Veel ei ole.
2: Siis sa jaksad käia Rotari klubis iga nädal kohal ja mängid golfi. Et kus sa kõike seda aega võtad, ma ei tea, selle golfi juurde me tuleme veel eraldi tagasi siis golfidiplomaatia peatükis meie podcastis, aga tõesti, et väga tore, et sa tulla said ja tunne praegu on kuidagi selline, et Eestis just kui kõik seisab paigal ja kõik virisevad ja sina oled jällegi selline mees, kes kuidagi ei seisa paigal ja ei virise, et kuidas siis ikkagi teha praegu Eestis suuri asju, mis on see nagu valem?
3: No need, kõik need tiitli, mis sa siin ja omadus, mis sa lugesid, kõik maru toredad muidugi, eks, aga mina või terve meie pere, me toimime veits teistmoodi. Eks siis meiega koos on rühm inimesi, meil on üksi. Kui sa ütlesid, ma juhin tüdrukute kooli, ei juhi, et seda kooli juhib ikkagi Liis Koser, täiesti pühendunud inimene seda teema peale. Aga jah, meil on terve meeskond inimesi, kuski 20 inimest,